0: behöver vara med. Vart är skyddsrummet? Finns det skylt? Hur är gången in? Finns tillbehören kvar?
1: Sverige har 64 000 skyddsrum och på senare år har MCF besiktigat ungefär hälften. Hur det står till med resten är oklart. Anna Turesson på organisationen Fastighetsägarna ställer sig frågande till de egenkontroller av skyddsrummen som husägarna kommer behöva göra.
2: Vi är ju oroliga för att just det offentliga ansvaret förs över på privata aktörer utan någon ersättning.
3: Reporter här Henrik Damberg. Från Brasilien rapporteras nu att två personer som nyligen varit i Afrika uppvisat symptom som skulle kunna tyda på Ebola. De båda männen har isolerats, rapporterar AFP. Den ena mannen reste från Kongo Kinshasa som varit centrum för det pågående Ebola-utbrottet, medan den andra mannen nyligen var i grannlandet Uganda där det också konstaterats fall av Ebola. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4
5: med Robert Frank.

Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4 där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser, eller en snabbrepris då på den första ledtråden. Håller simultant på kolla och håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar.

0: Var? Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panten från Ann-Britt. Pilotutbildning eller Ikaros, tror ametist. Och Stefan gissar på Charter eller JAS 39 Gripen som det rätta svaret. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Snabb reprisen nu och sen följer vi upp med ledtråd nummer två. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela.
4: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Fastball med The Way här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi håller på att tävla i nattjakten och är framme vid den tredje och sista ledtråden. Ja, hur går det för oss då? Alltså för oss som håller på att gissa i nattjakten. Ja, det går lite sådär. Det är ganska spridda skurar och det är ganska långt ifrån något rätt svar. Möjligen är det kanske lite svår. Ibland kan det vara så, det får ni ju ta med er, att ibland ligger ju liksom inte ledtrådarna sådär bara rakt framför er. Ibland måste man också snirkla lite och sådär för att lyckas lista ut det. Jag börjar med att läsa upp då det som har kommit in. Ja, men vi har fått från Nathalie som tror att det kan vara ett pappersflygplan som vi söker. Sören tror att det är den första bemannade månfärden. Stefan skriver år 1979, då släpptes ju det brittiska rockbandet Pink Floyds ikoniska och banbrytande debutalbum The Wall. Så därför ger sig jag på vägg eller mur. Viggen tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på sällskapsspel. Ronald har skickat det. Artisten Pink som föddes 1979 skriver Nettan. Agnes är också inne på Pink Floyd och The Wall-spåret. Och sen har vi fått en gissning på mannen som kunde flyga och den kommer från Monica. Mm. Vi tar och lyssnar igenom med de två spelade ledtrådarna och sen så är det dags för den tredje och sista ledtråden. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly. Lära sig att flyga.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, The Smashing Pumpkins med låten 1979, 1979.
1: Ledtråd nummer tre.

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med sommarplågan, sommarnatt. Vakenhetssverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Glöm inte att det finns en prispott, i den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha. I mejlet vakenhetssverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bilder, ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte en blekaste aning ens vad han skulle gissa på. Annika, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se Ronald. Ronald hälsar att jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där, eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en ska jag säga, för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms sommarnatt, som tredje och sista ledtråd.

Och så vakenet sverigesradio.se är mejladressen dit du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Stort lycka till!

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt and Pepper med Push It. Här i baken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar, och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej, hej.
0: Ja, det funkade att koppla ur headset och sådär utan att det bröts.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Mår du bra?
1: Ja, då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: det är väl inga problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Ja, det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu. Ja,
1: ja. Ja,
0: ha, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick, när du sa det med mygga, så slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga, och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån några rätt svar.
1: Ja, ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: första ledtråden kom från Pink Floyd och den här låten heter Learning to Fly.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och andra ledtråden, The Smashing Pumpkins 1979.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Då, Magnus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst. Visst var det flugsmälla vi sökte. Snyggt jobbat.
1: Jag hörde inte.
0: Ja, snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, och så smashing. Och så var det ju sommarplåga. Så tog jag det på flugsmälla när du sa det mygga. Så.
0: Ja, fluga, smälla och sommarplåga, det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, är i prispotten så är det ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja. Ja.
0: Framförallt nu när det är ljus, så ljust ute.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat. Men du, trevlig resa till Norge. Tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack. Hej.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så här evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood och för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som heter Bus Stop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska. Och hon gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv, skulle du säga, till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
3: Jag считаю, что проблема с бензином есть, потому что я два дня уже не могу заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
4: Jag har inte kunnat tanka på två dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin, det säger Oksana.

0: ön med bränsle.
1: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion Marcus Landén.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4
3: med Robert Frank.

0: as the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Imorgon tisdag så är det 10 år sedan Freddie Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead, och är då ett samarbete mellan Freddie Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan, men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddie Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddie Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre säsong 7 som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan, den 1 juni 1969, så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och när vi har pratat stress här i programmet i natt, och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som exempelvis en jobbintervju, eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter.
2: Mm.
1: Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, vi stressar ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det är att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
2: Mm-hmm. Och minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Mm. Absolut.
2: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det.
2: Mm.
1: Och det tycker jag är jättebra.
2: Ja, för är det det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, det behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämsen, det minskar stigmat.
2: Mm.
1: För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna.
2: Mm.
1: Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vi, vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen, utan då ska vi bara springa därifrån.
2: Mm.
1: Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
2: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
1: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och julfest, eller inte julfester men sommarfester.
2: Nu,
1: nej, nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
2: Känns ändå rimligt.
1: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste.
2: Mm.
1: Kanske strunta i det där dop öppet som liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en. Mm.
2: Men skriva ner är ett väldigt bra tips, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där, ja. Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
1: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men Jesper, också rensa bort.
2: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
1: Nej, men det är nog faktiskt, alltså när jag började, när jag skrev min föreläsning, så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade. Mm. Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken. Mm. Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor. Mm. Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress. Mm. Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
2: Mm. Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande. Mm. Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
1: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga. Och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt. Mm. Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv. Mm. Hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister, som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets singer-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist, och startskottet heter Det fryser på Norrmälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas, Frida Tornvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: får vi gå hem, sa Tobbe Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Mm. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det, vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut. För sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising. De hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan. Kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv, jag pratade om Rambo-idealet. Det ska ju såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det, det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:50 också.
1: Det är så. Inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-genrep mot Norge klockan 19.
0: Det är jag,
1: men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelinstjärnor delas ut. Michelinguiden presenterar den nya utgåvan av Michelinguide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark och franska öppna i Paris.

0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44% och hans

0: P3 och P4.
1: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i Västra Götaland också molnigt med skurar, men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn. Och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader. Och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu ett tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är. Eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad att jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte

Alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta vad gör dig stressad och hur hanterar du det? Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Över guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar just stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken. Och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut. Och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det. Så att, ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi pratar stress. Jag undrar vad som stressar dig. Och Marie skriver, blir stressad av folk som medvetet stavar fel på ord som DAX. Att de skriver D-A-X och också. Och att de skriver O-X-O. Blir också stressad av folk som missbrukar orden nörd, ick och bajsmacka. Som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck. Som beskriver sig själv som busig. Som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än fem. Som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det. Och jag undrade också hur ni hanterar stress. Marie skriver, har inte lärt mig hantera detta än.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yzu Essentia i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lennart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Joseph Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
2: So even if you think of a good worker is someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
3: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
2: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Det är spännande.
1: Ja, det är lite intressant, men också det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur
0: Absolut.
1: Den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla fall.
0: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 17:00.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott. Everybody get up.

Blur the Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenatsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med: jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John: inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är ju så sant, John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet, men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona: bli stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar nada. Dan skriver: har faktiskt inget som stressar upp mig. Har kommit fram till att det inte hjälper att stressa upp sig, bättre att bara ta det som det är. Kör bilen framför för långsamt så finns det säkert en anledning. Så det är som det är och det jag inte hinner idag, det hinner jag imorgon istället. Så nej, jag stressar inte upp mig.

0: I Believe in Ghosts med Kacey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4.50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna i momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4,
0: men jag
1: 6,
0: tänker att
1: 7, 6,
0: jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan som jag får fortsätta med.
2: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja, hej. Jonas.
0: Hej. Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
2: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
2: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
2: Ja, men vad roligt. Vad skoj.
0: Är jag först att gratta eller?
2: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
2: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pigg i alla fall.
2: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja,
2: men jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan 5 liksom?
2: Nej, det är lite så. Det är lite så, men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
2: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
2: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej.
2: Okay. Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm, tunga grejer.
2: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan, men ska du göra något speciellt idag också?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så, men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja, det har ju börjat starkt.
2: Ja, eller hur? Och det kan nog... Ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
2: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända radio 4.50?
2: Vad sa du?
0: Ska man få sända radio 4.50? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
2: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också. Och så får jag önska dig en fin dag, Jonas. Så hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack, ha det fint.
2: Samma, hej.
0: Och vill du nominera? Då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i vaken med P3 och P4 klockan. Den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna, och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst 2 personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken.

0: Nyheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn, och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just like starting over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då i form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen. Men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbollsträning att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var... de verkade väl lite omotiverade och lite... Vad ska man säga? Som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Mm. Och finalmatchen då? Vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och bankdirektörer hela bunten och så. Men det var rena sambatakten. Och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär. Och man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och... Det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sådana här tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner. Utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett sportsligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det. Och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld. 0 silver, några brons. Och det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sånt stort intresse. Men resultaten är inte tillräckligt bra. Men som person har jag en väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat. Utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att det är lite synd, men det är hårt i sportens värld.
0: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen Gård, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk som hör den kommer ju vara så här, vänta här nu, den här känner jag igen.
0: Ja, det sa Hugo Andersson till SVT Nyheter Väst. Och han kom på idén tack vare en annan hit.
1: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i Korea men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av hela går.
0: Och tydligen så har den hunnit bli ganska populär så här långt, den stökiga versionen av Helan går. Jag tycker det är ganska smart av Hugo att vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Helan går har ju uppenbarligen funkat länge. Och kanske kan han göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
3: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset, som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags, där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet. Men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
2: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
4: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
5: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
6: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
5: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
7: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa, som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
8: Varför har det inte funkat så här innan?
7: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Sa Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
9: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
10: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
9: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma behöva låna till.
11: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
10: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
12: Men nu har vi facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
11: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
9: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge. Klockan 19, fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i vakan med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar. För att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej, och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tvn, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för vad heter det? Hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med HESA Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha HESA Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positionering mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Okay. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så har han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, tycker jag. Mest knappt en berka på sommarkvällar och bara lägga sig. Och ta det lugnt. Det blir nog riktigt bra.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En food truck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: Ja, och vi påbörjar en ny månad från Radiohuset Uddevalla. Första juni har det blivit. Camilla Wikberg, fylld av sommarkänslor.
2: Verkligen, det här regnet, det hjälper verkligen till.
1: Och den där nyhetskänslan, har den infunnit sig?
2: Den har det. Vi berättar i nyheterna idag om bidrag för att installera laddstolpar. När Naturvårdsverket ändrade reglerna så rusade också andelen avslag för de här bidragen. Från 3 till drygt 30%, och vi hör en i Lysekil som är en av dem som har fått avslag.
1: Mm. Och sen ställer vi oss frågan, hur bra hade du hanterat att inte ha el hemma? Frågan ställer vi till Elin Fredriksson.
3: Jag hade nog inte klarat en timme utan el, eftersom jag laddar allt möjligt hela tiden. Men jag ska träffa en man som tydligen klarar sig jättebra utan det.
1: En av alla saker vi gör, men vi börjar med en ekouppdatering. Henrik.
4: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
5: Skadade många, många, många.
6: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
7: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärr under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
4: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
8: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
9: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
10: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
9: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
11: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet

0: har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
1: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
0: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
2: Så är det. I ny ljudskrud.
3: Ja, är det ett ord? Ja, nu är det det. Det plaskar lite i bakgrunden, den här nya ljudskruden.
2: Nej, men det tar en stund att vänja sig. Jag har inte lyssnat på dem här än. Nej. Hela morgonen och sommaren också såklart. Det är bra ändå att det är en änglakör i slutet och känner vi igen oss. Ja. Blir vädret så här somrigt?
3: Nej, det blir det inte.
2: Ja, vad skönt, har ju slagit ner direkt här.
3: Ja, det blir faktiskt mest mulet och tidvis också kraftigt regn. Till eftermiddagen då också luckrar det här molntäcket upp sig. 11 till 15 grader idag och en sydvästlig vind.
2: Det är midsommarväder. Kul. Ja,
3: verkligen, eller nyårsväder.
2: Det är... Ja, det är samma nu för tiden. Tommy, Camilla och Elin, ditt morgongäng tillsammans. Med Tobbe på vägarna. God morgon.
4: God morgon, säger vi från trafikredaktionen. Det verkar ha varit en lugn natt i området. Det ser bra ut vad gäller tågtrafiken också. Just nu låga till måttliga halter av gräs och ekpollen, låga halter av björk och vida pollen i luften. Tipsnummer den här morgonen är som alltid 020 999 444.

0: Och låten Taylor Swift heter Opalite. 1 juni i livet, hej och välkommen till en ny vecka. Jag hoppas att du är lika laddad som vi är. Vi har börjat med att peppa till redan här vid femdraget i morse.
1: Verkligen.
0: Tommy, Camilla och Elin som är ditt morgongäng. Vi är på resande fot idag. Vi är på väg till Nygård då för Lilla Edet. Ska träffa en man som lever utan el och vatten.
1: Ja.
0: Det är imponerande, har gjort så i 10 år.
1: Ja.
0: Vad gör man med all fritid kan man undra? Är det så? Har
1: Nej,
0: man ingen fritid?
1: Man... Allting tar sån tid. Ja. Tänk bara att du ska diska så måste du värma vattnet. Och då ska du hämta vattnet någonstans först.
0: Och sen måste du också värma upp elden i den här vedspisen som jag utgår från att man har.
1: Ja, om man... precis. Eller gasol, men oavsett, det tar tid liksom. Mm. Och så ska du ställa dig vid handdiska. Och bara det är ju... Ja, du har inte mycket fritid till över, tror jag.
0: Jo, du kan ju lyssna lite på radio, på din vevradio,
1: ja,
0: och det är ju en snabb rörelse där.
1: Ja,
0: det... Alla har ju en vevradio hemma som vi började preppa för några år sedan.
1: Japp, förhoppningsvis. Du,
0: i nyhetsskörden idag...
1: Så handlar det om bidrag till företagare för att installera laddstolpar. För när Naturvårdsverket ändrade de här reglerna kring bidragen, då rusade också andelen avslag från 3 till drygt 30%. Och en av dem som fått avslag är Fredrik Oxby som har tandvårdsklinik i Lysekil.
2: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring, utan det var från en dag till annan så var det ändrat.
1: Och så berättar vi att polisen i natt grep en man på en camping i Strömstads kommun. Mannen som är i 20-årsåldern ska med kniv i handen ha jagat en annan man. Enligt polisen så ska den jagade mannen ha klarat sig utan fysiska skador. Och den här mannen som är gripen ska höras av polisen under dagen. Han är misstänkt för grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen.
0: Mm. Vi har ju klätt på oss en ny dräkt. Det är baddräkten som gäller just nu. Det är ju sommarsäsong i P4 och då smyger sig en massa kryptiska ljud in.
3: Mm. Lyssna in sommaren med oss.
1: Så där.
4: P4.
3: Det här är P4.
0: Det kan vi leva med, va?
1: Ja, det låter väl trevligt.
0: Du ska låta så det kommande kvartalet, så bara vänja sig.
1: Ja.
0: Så är det mycket sommarmusik. Som när solen färgar juninatten.
1: Oh, den är fin.

0: Thomas som vi när solen färgar juninatten. Fin låt, kanske inte det största energipillret i man och
1: minne. Nej, man kanske behöver lite mer pepp så här på måndag morgonen. Men då har vi ju Elin Fredriksson.
2: P4 Väst.
0: Sveriges radio. Det har vi ju. Du har laddat bilen.
3: Jag har laddat bilen med el har jag gjort innan jag begav mig ut på vägarna denna regniga, mulna, fruktansvärda morgonen.
1: Nej, men Elin.
3: Ja, men jag gillar inte att vara ute i det här vädret. Det är inte kul någonstans. Det liksom regnar in på plats jag inte ens visste att jag hade på kroppen. Så blött är det.
0: Tänk då att du ska åka hem till någon som i fukten och kylanstecken ändå har det kanske lite besvärligare. För även om det är en aktivt vald livsstil så är det klart att det är väldigt bekvämt med varmt vatten i kranen och el i vart och vartannat uttag.
3: Ja, jag är väldigt nyfiken på varför då den här mannen tog det här beslutet att göra det. Det ska jag faktiskt fråga honom.
0: Det är Dennis,
3: jag träffar honom här med stund.
0: Dennis Lundin är det vi ska träffa efter 7:30 idag. Han är från Mellerud, bor idag i Nygård utanför Lilla Edet där han har ett livsstil som innefattar att bo i torp med höns och katt utan el och vatten. Och det här är liksom ingenting. Man säger det så här att ja, men det kan man, så kan man ju leva halvårsvis. Nu är det ju 1 juni och 2 månader till framöver kör inga bekymmer. Men han har gjort så här i över 10 år.
3: Ja, dag och han är natt, supervan.
0: Ja, precis.
3: Ja, exakt. Nej, men man kan ju raljera över det här. Hatten av får jag väl ändå säga. För att jag tycker ändå det är imponerande att man väljer bort så mycket bekvämligheter för att kanske bidra till en bättre miljöpåverkan och så vidare. Så jag ska faktiskt fråga honom om det kanske är därför han gör det här. Eller vad det beror på.
0: Jag kan tänka mig också att det är en lättare livsstil när man slipper pressen av samhället. Som liksom, man kan ju inte köpa de nyaste och senaste sakerna och det är svårt att följa saker som händer på sociala medier kanske och serier och så. Det försvinner ju i tekniken.
3: Ja, men så är det ju. Och man hamnar ju väldigt snabbt efter. Jag menar, har man inte den senaste uppdateringen på Instagram så fattar man ju ingenting, så känner jag. Och då har jag bara slutat uppdatera det där. Så jag kan knappt göra någonting längre, känns det som. Så hur mår han när han är utanför allt det här? Superbra förmodligen.
0: Säger du med vatten i var och varannan vrå på kroppen så här dags?
3: Ja, liksom jag har en liten pöl som har lagt sig innanför örat. Du vet, det blir lite platt in i örat. Hur hamnar det ens där? Så nu hoppar jag in i bilen så får ni klara er själva en liten stund.
0: Jag står här och funderar på dina öron.
3: Nej,
0: hur mår de?
3: Helt okej än så länge.

0: Innan Ace of Base klassiska design.
1: Det är låtarna du har lyssnat på i P4. Nu lyssnar vi på Kristin Sahlström. God morgon.
2: God morgon.
1: Jag vaknade i natt med att det regnade utanför mitt fönster. Och det är väl den kulissen som ger oss en måndag, va?
2: Ja, precis. Det har börjat med en del regn som passerar nu och på sina håll är det ganska kraftigt också. Så det kan nog smattra på rejält skulle jag kunna tänka mig. Men det är mest morgon och förmiddagen här som vi har regn.
1: Mm. Blickar vi framåt då? Vad händer efter den här morgon och förmiddagen?
2: Ja, men då börjar det spricka upp lite grann så att då finns det chans för solen att titta fram. Det skulle kunna komma någon eftermiddagsskur också, men överlag ändå uppehåll och temperaturer omkring 15 grader. Inte så blåsigt, men mitt på dagen en frisk sydvästlig vind.
1: Vi kliver ju in i sommarmånaderna nu. Många går ju och väntar på att temperaturen ska öka och solen titta fram. Finns det någon sån prognos i veckan här?
2: Alltså luften är ju i sig hyfsat varm, men det är en del moln och skurar, så att jag skulle kunna tänka mig att får solen kika fram lite extra så kan det kanske gå upp till en 22, möjligtvis 23 grader någon dag, men det är också en hel del regn som vi kommer att få under veckan.
1: Mm, då har vi koll på läget. Kristin, tack för att du tittade förbi.
2: Tack.
1: Och det är ju många som gör så här i radion. För att ja, ge oss den start vi behöver och de senaste nyheterna. Nu, till exempel Ekot på en minut. Henrik, om kraftig övervikt.
3: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
4: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
1: Tänk att under de 4 åren man håller på att renovera kommer ännu nyare teknik att uppfinnas. Mm. Så det betyder att när man är klar om 4 åren, när man har gjort färdigt det här arbetet, så är det ju liksom redan utdaterat.
5: Ja, ja. Det känns som att det är återkommande i samhället.
1: Samtidigt som med vårt jobb så känner man ju exakt samma sak. Det som är nyheter idag är ju gammalt imorgon. Och jag vet ju att du har ju slitit så att svetten lackat här på morgonkvisten för att ge oss det senaste lokalt sett. Hur redo är du? För jag vet att du tar upp hela sändningen i alla fall.
5: Ja, men det gör jag. Jag ser till att ta vara på varje litet utrymme jag får. Jag är jätteredo. Jag längtar.

0: En radiotryckare från Will Young, Leave Right Now, tar oss ut på vägarna. Tobbe?
1: Ja, men då handlar det om vilt tidigt denna måndag morgon, och det handlar om en rådjur som är på fel sida viltstängslet. Det är på E6an vid Strömstad vid Blomsholmsmotet. Där får man se upp lite extra för det här rådjuret, alltså stressat sådant som springer på sträckan just nu. Tips nummer 020 999 444.
0: Det är det magiska numret på vilket Torbjörn Nilsson och kollegorna svarar. Vikberg, vart börjar vi i vårt västområde i den lokala uppdateringen?
2: Vi börjar i norra Bohuslän i Strömstads kommun.
0: Klockan blir 6:30, är det nyheter?
2: Polisen grep en man på en camping i Strömstads kommun i natt. Mannen som är i 20-årsåldern ska med kniv i handen ha jagat en annan man. Han är nu misstänkt för grovt olaga hot och grovt brott mot knivlagen och ska höras av polis under dagen. Enligt polisen ska den jagade mannen ha klarat sig utan fysiska skador. Avslag om stöd för laddstolpar rusar efter regeländring.
3: Då hänger de ju liksom gottepåsen så där strax framför en, men man försöker att räcka sig och så når man inte.
4: Säger Fredrik Oxby i Lysekil. Utanför den gamla läkarbostaden där hans familj har en tandvårdsklinik sticker en laddstolpe upp i marken.
5: Ja, men ska vi gå och kolla på laddstolpen?
3: Absolut.
4: När de installerade den kunde företag få bidrag för halva kostnaden inom 6 månader efter monteringen. Men när de ansökte hade Naturvårdsverket ändrat reglerna och kliniken fick stå för hela kostnaden själva, då man numera inte kan få stödet i efterhand.
3: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring.
4: Siffror som P4 Väst tagit del av visar att andelen avslag ökat rejält, från 3 till drygt 30% efter ändringen. Kliniken är ett av cirka 140 företag som nekat stöd.
5: Vad tycker du Naturvårdsverket borde göra nu?
3: Jag tycker ju att de borde stå upp för de regelverk som faktiskt var på plats när laddstolpen var installerad.
4: Men Naturvårdsverket tänker inte ersätta företagare som gått miste om bidraget.
6: Det är alltid beklagligt att man har missat möjligheten till stöd.
4: Säger Axel Neckham som är enhetschef på Naturvårdsverket.
6: Det är jätteviktigt att hela tiden gå in på vår hemsida och ta del av den informationen som kommer där om eventuella förändringar.
2: Och reporter var Arvid Brandström. Nu, sport!
7: Det är ett mål! Det är ett historiskt brons!
8: Hacke Mule!
7: Det är helt fantastiskt! Och nådde norska gruppa! Vi samlar sig med Vante och gör det helt otroligt! Vi slår Kanada och vi tror att allt hopp är ute, så tar
2: Ja, så lät det från NRK igår när Norge slog Kanada i hockey-VM och tog ett historiskt brons. Den första medaljen någonsin i ett VM för Norge. Och vi noterar också att en tidigare Åmålspelare var på VM-finalens is. Det handlar om kanadensiska Brian Birkhoff som säsongen 2016-2017 lirade för Dalslandsklubben. Igår klädde randigt och som linjedomare. Och vid sidan om Birkhoff var också Finland och Schweiz i finalen. Guldet knep våra grannar i öst. Grattis säger vi till både Norge och Finland. Mer sport men på hemmaplan. FC Trollhättans damer fick med sig en poäng igår när Norrköpingslaget Smedby gästade Edsborg. Mötet i division 1 Mellerstad slutade 2-2 och Trollhättan som ligger på en andra plats i tabellen har 3 poäng upp till serieledande IF Karlstad. Och Vänersborgs IF blev utan poäng efter gårdagens möte mot Motala i herrarnas division 2 Norra Götaland. Förlust för Vänersborg med 2-0 och laget ligger sist i tabellen.
0: Ni fick på vädret? Någon vidare sommarkänsla kanske mer i almanackan än i prognosen. Denna 1 juni bjuds mulet väder, tidvis kraftigt regn eftermiddagen. Uppluckrat molntäcke får vi då, men fortsatt ganska kyligt. 11-15 grader är kanalen. Nya ljud i bakgrunden, vårt fokus. Ja, det här är väl en bra start en måndag morgon, va?
2: Det är så här man vill vakna.
0: Belinda Carlisle är det som sjunger vid henne. Tommy, Camilla och Elin. Leave a light on först ut efter 6:30. God måndag på dig!

0: Vi lämnar lampan på för Belinda Carlisle. Och jag tror att knappt har efterfestlamporna släckts i vårt grannland. Ja, vi pratar med Radiosporten.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra, och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Viktor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.

0: Harry Styles sjunger American Girls. Det tror jag man anar att låten heter. Han sjunger ett antal gånger. Ska vi ta och kika lite grann på vad som händer i vårt direkta närområde? Allt får inte plats i våra lokala nyheter, men det sker i våra trakter i regionen. Ska vi börja i Kungälv?
1: Ja, men det gör vi. Vid 9:30 igår kväll så kom ett larm till polisen och en stor insats påbörjades. Det är två personer som ska ha blivit skadade av en tredje person. Man har förts till sjukhus där och polisen betecknar det hela som ett grovt våldsbrott. En man är gripen. Enligt Expressen så rör det sig om en man och en kvinna som ska ha attackerats med ett tillhygge. Skadeläget för de här två personerna är oklart.
0: Ska vi fortsätta så vet vi att Skaraborgs Allahanda, de kommenterar eller skriver om en brand. Den bröt ut vid 4:30 igår. En man har omkommit i samband med detta och det var i Jo kommun, strax bortanför Skövde. Polisen har bekräftat på sin sajt att han hittades i samband med ett släktingsarbete. Han var död redan när man hittade honom och anhöriga har underrättats. Så skickades 7 enheter från räddningstjänst till den här brandplatsen tillsammans med polisambulans och ambulanshelikopter. En man har alltså omkommit där. Du, andra nyheter som jag tror att många inte känner igen sig helt vid, men det finns statistik på, det är att pensionärers köpkraft är på väg upp igen. Och just nu har en nybliven pensionär runt 8000 kronor mer i månaden än för 10 år sedan. Jag tror att det är många som sitter hemma och har slutat arbeta, passerat 65 och känner att man har inte så mycket kvar. Men det visar sig då, enligt den här statistiken, att 67-åringarna, de som är födda alltså 1957, fick ett rejält lyft 2024. Det var ungefär 4 000 mer i månadsinkomst i plånboken än de som då var pensionärer året innan, alltså 1956. Och en del av det här är ju såklart att inflationen har lugnat sig, men också att fler jobbar hela vägen fram till pensionsdagen. Och dessutom så är det fler som har blivit jobbonärer, att man jobbar deltid även efter 65, 66 och 67. De över 66 som fortsätter jobba, det har ökat med 20 000 personer på ett år och är nu uppe i 465 000 jobbonärer runt om i landet. Ja. De flesta jobbar lite lagom, som det heter. Det är någon dag i veckan om man ska kolla i almanackan. Mest för att det är kul snarare än nödvändigt. Ja. Den absolut stora massan där. Var faktiskt på en snabbmatsrestaurang i vårt område här i lördags. Det finns ju en lång rad med kedjor. Som säljer hamburgare på olika sätt. Och där var det en man som var i ögonfallande mycket äldre än alla andra. Han var nog, kanske inte 70, men strax där under. Och på en snabbmatsrestaurang så sticker man ut. Och då vev jag och sitta och fundera på, undra vem det här är och varför personen är här. Och då hoppades jag såklart på att personen jobbade för att det var kul snarare än för pengarnas skull. Men det som det gör sådana människor intressanta, det kan ju inte vara jättelätt att passera 65 och sen jobba på en sån extremt ungdomstät arbetsplats. Nej. Som en snabbmatsrestaurang. För att det ligger också i snabbmatsrestaurangens natur att effektivisera, och man effektiviserar varje år för att öka marginalerna. Ja. Det måste man ju göra. Ja. Så det snurrar ju snabbt. Så att vi konstaterade det där, jag och mitt sällskap, att man vill ju vara den personen som liksom är där, jobbar för att det är kul och dessutom hänger med i vad som krävs.
1: Ja, men precis.
0: Jag hade snabbt gett upp, tror jag. När ingenting är sig lik från gång till gång. Liksom.
1: Ja, men det är starkt. Det är jättestarkt. Och kanske också nyttigt för arbetsplatsen att ha liksom en lite äldre då i det annars kanske väldigt unga arbetsstyrkan.
0: Det tror jag också. Och de kan alltid luta sig emot att det var likadant förr. Vi bara berättat hur det ligger till. Att det kommer lösa sig det här också. Jag har varit med förr.
1: Ja.
0: BFR Hälsa kommer morgon.

0: Céline Dion sjunger för oss.
1: P4 Väst.
0: Sveriges radio. Som bjuder på hennes arena. Och vi ska vidare till någon som just nu... Ja, du har inte fått sladd, du har bromsat in försiktigt.
2: Ja, det har jag gjort. Och jag vägrar gå ut ur bilen för det spöregnar ute där jag är just nu. Så att jag tänker att jag får sitta kvar här i bilen och prata med er lite. Mm. Hoppas det är okej.
0: Du vet hur det som skiljer oss på kanalen från Dennis som du snart ska besöka, va?
2: Nej, vad har du nu i åtanke?
0: Nej, vi har Elin. Det har inte han, för han lever strömlöst. Det är du som är Elin.
2: Ordvitsarnas morgon, 1 juni. Mm, är det idag den är? Ska vi slå fast det?
0: Ja, nej, men det var det sista jag hade. Jag lovar, det blir bättre från honom nu. Vart är du på väg? Du ska till Dennis i Nygård.
2: Ja, jag ska träffa Dennis Lundin då från Mellerud som faktiskt har bytt bekvämligheten, får man väl ändå säga då, mot ett torp i skogarna. Och jag är väldigt nyfiken på varför man väljer att göra det. Alltså jag kan ju förstå att man gör det. Man kanske vill bort från det här bruset, man orkar inte med alla sociala medier och sådär. Men att verkligen ta klivet ut på det här sättet, det är stort alltså.
0: Mm. Och det här är ju ingenting som man har fått för sig att göra bara nu till sommaren eller har precis börjat med. 10 år, dag och natt, året om har han levt på det sättet som torpare.
2: Han har haft utedass i 10 år, bara det är imponerande tycker jag.
0: Ja, precis. Du får gå dit och prova det och se hur det känns. Se om det här är en livsstil du vill anamma i centrala Trollhättan där du bor.
2: Ja, men jag har faktiskt levt med utedasslopp och säga på somrarna faktiskt när jag var yngre, för att då hade vi en stuga ute på landet och då hade min moster en stuga bredvid och de hade ingen toalett, så att ibland när man var hemma hos sin kusin, ja, då fick man ju gå på det här utedasset, men det var faktiskt lite mysigt, men då var det ju sommar, det var varmt, det var lite ofarligt på vintern.
0: Din familj och din mosters familj hade stugorna vägg i vägg och ändå valde du att inte gå hem för att använda vattentoaletten.
2: Ja, men det var inte riktigt vägg i vägg. Det var kanske en kvart emellan eller någonting.
0: Okay. Ja, då förstår jag.
2: Så att då var det ändå så här, att springa hem för att gå på toa. Nej, man fick jag var kvar helt enkelt.
0: Dennis ska vi träffa om dryga halvtimmen. Vi ska få veta varför och hur och när. Alltså det är så mycket sådana praktiska saker. Men varför framförallt kanske?
2: Ja, det är väl ändå spännande.
0: Kör vidare nu. Och du har laddat bilen, va? För att du kan inte ladda den ner där.
2: Nej, jag har till och med bensin också ifall jag skulle få stopp där ute i vildmarken.

0: Weather with you, Crowded House i P4. Ellen Kraus ligger på skivtallriken, ska sjunga för oss strax. Nysrubriker är dessförinnan, strax innan 7 denna måndag morgon.
1: Ja, precis. Strax innan 7. Fast igår kväll så började en bil brinna på E6-an strax norr om Knämmotet i Tanums kommun. Den ska ha börjat brinna under färd, men ingen person skadades i händelsen. Och räddningstjänsten i Vänersborg fick åka ut och släcka en brinnande motorcykel igår kväll. Det som var lite spännande var att MC:n låg i en korsning, men ingen förare syntes till.
0: Självkörande fordon?
1: Mm, kanske.
0: Det är något mer du står och funderar på just nu?
1: Nej,
0: inte vi rundar av där.
1: Vi rundar där.

0: För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
1: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
2: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
1: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
2: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
1: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
0: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
3: Skadade många.
4: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare, som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
5: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärre under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
0: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha

0: vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
0: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Gård.
2: Och Henrik Sell är en del av ditt morgongäng, ekoredaktör, och han som försvinner iväg där när klockan passerar 7:05. P4 morgon, nu i nydräkt. Baddräkten kallar vi den. Ny ljudkuliss.
3: Jag har inte sagt det än, men du är väldigt fin i de där speedosarna du har på dig.
2: Ja, men tack så mycket. Jag visar så mycket lår det bara går. Tur att det är radio så att någon slipper se eländet. 10-15 grader idag, va?
3: Ja, 11-15, men ja. Och mulet och tidvis kraftigt regn. En toppen dag att vänta.
2: Ja, du, det enda som glittrar mer än vattnet på vägarna just nu, det är dina ögon när du står och skojar om mig i badkläder. De är just det, Camilla Wikberg, Elin Fredriksson, ditt morgongäng. Likaså Torbjörn Nilsson, vart tar du oss på vägarna?
4: E6-an Strömstad, vi varnar återigen för rådjur på fel sida viltstängslet vid Blomsholmsmotet. Avfart 112 där påverkar trafiken i båda riktningarna. Det är ett rådjur som rör sig i området där. Passera med försiktighet får man nog säga. Ser vi till läget i tågtrafiken nu under de tidiga morgontimmarna så ser det faktiskt bra ut i området. Tips nummer 020 999 444.
2: Spara numret och ring trafiken om du upplever bekymmer. Nu Robbie Williams och Nicole Kidman.

0: framfördes jag, Frank och Nancy Sinatra, där vi sitter i studion i en vild argumentation gällande vilken relation de hade. För jag sa, nej men de var ju gifta, Frank och Nancy. Och så säger Camilla mitt emot mig, nej, det var hans dotter. Visar sig vi bägge hade rätt.
1: Ja.
0: I att Nancy Sinatra hette både Franks fru och dotter. Mm. Vilket är lite galet. Det var dock dottern som gjorde originallåten ihop med Frank Sinatra.
1: Vilket ju också, när man hör texten, är lite galet.
0: Ja, faktiskt. Det är inte jätterumsrent att sjunga om sina föräldrar kanske. Nej. På det sättet. Eller om sin dotter. Därmed. Men du visste, jag visste ju att hans fru hette Nancy. Tänkte ju inte på att dottern Nej. Gjorde detsamma.
1: Och jag visste att dottern hette Nancy. Jag hade ingen aning om att frun hette detsamma.
0: Någonting vi vet i alla fall. Det här är, enligt AI, som också fick vara domare i vår diskussion, den enda typen av den här låten, alltså den enda fader-dotter-duetten som har legat etta på Billboard Top 100 i USA.
1: Tack och lov.
0: Ja, just det, precis. Nej, man får tänka över texten lite extra kanske, ifall man ska sjunga vissa låtar med sina föräldrar.
1: Vissa saker passar sig inte.
0: Nej, precis. Nu är nyhetsrubriker, är det dags för. Jag ser här att vi har ett ljud inlagt. Vad handlar det om?
1: Jo, men det handlar om bidrag till företagare för att installera laddstolpar. För när Naturvårdsverket ändrade reglerna kring bidragen så rusade också andelen avslag från 3 till drygt 30%. Och en av de som fått avslag är Fredrik Oxby som har tandvårdsklinik i Lysekil.
2: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring, utan det var från en dag till annan så var det ändrat.
0: Jag tycker det är lite kul att den här tandläkaren som också använder ordet gottepåse i ljudet vi hör om 20 minuter, för det måste ju vara som en svordom för en tandläkare.
1: Ja, kanske. Vi berättar också om ungefär 20 minuter mer om en händelse i Trollhättan i natt. Det var vid 2:30 som polisen larmades om att flera ungdomar var i slagsmål på en parkering på Kronogården. När polisen kom dit så sprang flera därifrån och man har gjort en anmälan om misshandel, men det finns ingen misstänkt eller någon målsägande i nuläget.
0: Det har spelats mycket hockey igår. Vi säger grattis till Norge. Slog Kanada sensationellt sin första medalj, i alla fall på herrsidan. Jag vet inte hur det är med damerna, men VM-sammanhang, det är i alla fall en bronspeng. Vi noterar ju också att finnarna var extremt glada igår.
1: Ja.
0: Oväntat kanske slog de Schweiz, som på sin tredje VM-final på raken åker på stryk. Jag tror att de ännu inte har gjort ett mål på av de här tre matcherna.
1: Aj.
0: Igår blev det ju 1-0. Men störst av allt, det är ju faktumet att vi faktiskt hade västsvensk representation på VM-finalens is i kanadensaren Brian Birkhoff. Säsongen 2016-2017 så spelade han nämligen i Åmål för en handfull år sedan. Nu var han linjedomare igår och fick då kanske stå mest i fokus, tycker vi. Vid sidan av honom stod ju både Finland och Schweiz, alltså, när kanadicken och halvdalslänningen, Åmålsspelaren Brian Birkhoff, var på planen.
1: Ibland är kopplingarna till västområdet jättestarka, ibland mindre starka.

0: Vi lyssnar på Alex Warrens Fever Dream, och kanske är det så man känner med sitt svenska hockeyhjärta idag. Inte så mycket att Sverige inte gick vidare till matcher om medaljer, så mycket som att det är framförallt Norge just nu som har tagit på sig ledartröjan på hockeyfronten.
1: Det är också.
0: Ja, det svider i hjärtat. Något som gjorde mig lite glad i egenskap av Örebro-supporter var ju att Noah Sten gjorde målet. Han har spelat i Örebro ett antal säsonger innan dess i Mora bland annat. Jättelovande. Också väldigt kul att se Sverige, Kanada, eller Finland, Schweiz igår skulle jag säga. Det var målvakternas kamp.
1: Okay.
0: Väldigt, väldigt häftig tillställning.
1: Ja.
0: Men Norges hockeyhjältar hade ju bekymmer, hörde de detta, på flygplatsen i Zürich.
1: Nej, berätta.
0: De skulle ju tillbaka till Norge fort som ögat, för när de hade fått den här medaljen, så man trodde ju kanske inte på det hela vägen upp i organisationen. Så att när de har vunnit den, då blir ju frågan, hur ska vi fira det här? Sverige spelar ju match den gång mot Norge på Ullevål, VM-kval, eller VM-träningsmatch, fotboll, sa de då. Här måste vi ju fira. Problemet, hur får man hem 20 plus hockeyspelare, tränare, någon massör och familjer? Man räcker ut en hand via X. Vem svarar? Petter Stordalen!
1: Oj, oj, oj.
0: Han äger ju ett flygbolag. Vad gör han? Jo, men han bara sätter igång hela flygmaskineriet, och snabbare än en hockeykontring skickar han ner de här flygplanen till Zürich. På fullaste allvar. Med folk och allt.
1: Så de var hemma redan i natt?
0: De är på väg hem nu i alla fall.
1: De är på väg hem nu.
0: Ja, men de spenderade eftermiddagen där. Känner man Stordalen rätt? Han är ju, med all kärlek sagt, en jäkligt festlig kille. Jag kan tänka mig att partyt börjar nog på flygen hem där. Jag tror att han har ju både kapital, möjlighet och ett fönster. Det här tycker jag är lite spännande dock, för jag tror faktiskt att just det här gör han inte så mycket för fönstret. För det är inte han som har kommenterat det här.
1: Nej, det är okej. Liksom, det här har kommit ut på annat sätt.
0: Ja, precis, det här är media som skriver om, inte Stordalen själv.
1: Nej.
0: Så jag tror nog ändå att även om det är ett bra PR-stunt, så tror jag faktiskt att hans hjärta slår för liksom idrotten och bragden här.
1: Ja, men säkert.
0: I och med att han inte har gått ut så mycket i sina egna kanaler ännu. Nu återstår ju bara att se om hyllningen blir lika stor som matchen blir ikväll då. Sverige-Norge, Ullevål, VM-uppvärmning. En sak är i alla fall säker. Spydigheterna kommer slå som spön i backen från våra norska kompisar.
1: Jo, tack.
0: De kommer vara dryga. Mm. Det kommer vara jävligt att vara svensk i Oslo, ja.
1: Ja, nu är det vi som är lillebror.
0: För en sekund, eller två. Jag tror att vi löser det nästa gång. Men det är en, på pappret, otrolig prestation av norrmännen. Mm. Och även att slå Kanada.
1: Mm.
0: 3-3 där, och så ser man Noah Sten sprätta upp den i krysset. Ja, det var en bra match. Häftigt, det får man ge dem.
1: Häftigt.

0: Man kan ju snabbt konstatera att 1987 var ett väldigt bra år för gänget från Dublin, U2.
1: Ja.
0: With or without you, I still haven't found what I'm looking for, det är låten du lyssnar på för övrigt. Och sen Where the Streets Have No Name kom typ samtidigt.
1: En pangplatta.
0: Vad sa du?
1: En pangplatta.
0: Ja, singlarna på raken också. Så här. De hade mycket att göra. Det får man snabbt konstatera. Du hör dessa låtar 1 juni i 2026. Tänk att det albumet alltså fyller 40 nästa år. Det kan du tänka tillbaka på.
2: Det här är P4 Väst.
1: När man var 40, det var tider.
3: Sveriges Radio.
0: Precis, som den här plattan också blir. Mm. Har du någon råd för dem som inte blivit 40 nu eller? Kommer någon klokhet så här vid 22 minuter över 7 på morgonen?
1: Ja, nej men ha kul.
0: Drick ordentligt med vatten.
1: Fortsätt ha roligt, ja precis. Hydrate, drick vatten.
0: Nyheter på väg ut här, vad handlar det om 10 minuter?
1: Ja, men då handlar det bland annat om laddstolpar och Naturvårdsverkets ändringar. Och vi berättar om en misstänkt misshandel i Trollhättan. Och så blir det lite sport, såklart.
0: Och när du väljer att hänga med oss efter det ska vi träffa Mellerudskillen boendes i Lilla Edet som valt att flytta ifrån både el och rinnande vatten efter halv 8.

0: Ain't Today sjunger Saga Ludvigsson. Jag tycker det är dags för en ekouppdatering. En minut lång.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
0: Koll på läget får vi med Henrik Sell i efternamn på Ekot jobbar han. Vi ska ut på vägarna strax. Jag vet att Henrik håller koll än så länge på lugna västsvenska vägar. Vi kollar mer efter Avicii.

0: Avicii har gjort låten ut på Dalbobron.
1: Ja, för det har varit ett pågående arbete där en längre tid med förstärkningsarbetet där och bara gett upp ett körfält i vardera riktning där. Men nu är man klara, nu ska det vara full framkomlighet över Dalbobron i Vänersborg. Det där arbetet är klart. Vi är varnat för rådjur också på fel sida Vilsängslet vid Blomsholmsmotet strax utanför Strömstad på E6an. Påverkat båda riktningarna i trafiken där. Tipsnummer är 020 999 444.
2: Så vad sitter vi och väntar på nu, Wikberg?
3: Ja, vi väntar egentligen inte på någonting. Vi är ju väldigt redo för en lokal nyhetssändning där vi bland annat pratar sport både i Trollhättan och Vänersborg. Och så pratar vi om en misshandel i Trollhättan. Klockan har blivit 7:30 och det är dags för lokala nyheter. Ja, i Trollhättan larmades polisen strax innan 2:30 i natt om att flera ungdomar var i slagsmål på en parkering på Kronogården. När polisen kom dit sprang flera därifrån, men polispatrullerna kontrollerade också flera personer och sökte med hund i området. Enligt uppgift ska någon ha blivit kastad till marken, men det finns inga uppgifter om skadade. En anmälan om misshandel har gjorts, men det finns varken någon misstänkt eller någon målsägande i nuläget. Avslag om stöd för laddstolpar rusar efter regeländring.
4: Då hänger de ju liksom gottepåsen så där strax framför en, men man försöker att räcka sig och så når man inte.
5: Säger Fredrik Oxby i Lysekil. Utanför den gamla läkarbostaden där hans familj har en tandvårdsklinik sticker en laddstolpe upp i marken.
6: Ja, men ska vi gå och kolla på laddstolpen?
4: Absolut.
5: När de installerade den kunde företag få bidrag för halva kostnaden inom 6 månader efter monteringen. Men när de ansökte hade Naturvårdsverket ändrat reglerna och kliniken fick stå för hela kostnaden själva, då man numera inte kan få stödet i efterhand.
4: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring.
5: Siffror som P4 Väst tagit del av visar att andelen avslag ökat rejält, från 3 till drygt 30% efter ändringen. Kliniken är ett av cirka 140 företag som nekat stöd.
6: Vad tycker du Naturvårdsverket borde göra nu?
4: Jag tycker ju att de borde stå upp för de regelverk som faktiskt var på plats när laddstolpen var installerad.
5: Men Naturvårdsverket tänker inte ersätta företagare som gått miste om bidraget.
7: Det är alltid beklagligt att man har missat möjligheten till stöd.
5: Säger Axel Neckham som är enhetschef på Naturvårdsverket.
7: Det är jätteviktigt att hela tiden gå in på vår hemsida och ta del av den informationen som kommer där om eventuella förändringar.
3: Och reporter var Arvid Brandström. Vid 8:45 kommer han komma in i studion och berätta mer om det här. Nu ska det bli sport. Ja, så lät det i NRK igår när Norge slog Kanada i hockey-VM och tog ett historiskt brons. Den första medaljen någonsin i ett VM för Norges del. Och vi noterar också att en tidigare Åmålspelare var på VM-finalens is. Det handlar om kanadensiska Brian Birkhoff som säsongen 2016-2017 lirade för Dalslandsklubben igår, klädd i randigt och som linjedomare. Vid sidan av Birkhoff var också Finland och Schweiz i finalen och guldet kneps av våra grannar i öst. Grattis säger vi till både Norge och till Finland. Och mera sport, men på hemmaplan. FC Trollhättans damer fick med sig en poäng igår när Norrköpingslaget Smedby gästade Edsborg. Mötet i division 1 Mellersta slutade 2-2 och Trollhättan som ligger på andra plats i tabellen har 3 poäng upp till serieledande IF Karlstad. Vänersborgs IF däremot blev utan poäng efter gårdagens möte mot Motala i herrarnas division 2 Norra Götaland. Förlust för Vänersborg med 2-0 och laget hittar vi sist i tabellen.
2: Vi fick in på vädret. Mulet bjuds du idag. Tidvis regn. Kraftiga regn till och med. Under eftermiddagen så luckrar det upp något och så får du en temperatur runt 15 grader. Vinden sydvästlig för dig som undrar. God morgon, hälsar vi från.

0: Love is all around, wet, wet, wet i P4, strax efter 7:30, måndag morgon i livet och ny månad. Ny säsong också får man väl säga, det har blivit sommar, lite officiellt så där i juni. Och ingenting skriker väl sommar så mycket som ishockey. Ja. Och det är ju inte bara regnet som glittrar idag utan även guldet från Finland.
1: Det var dramatiskt när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert.
2: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
1: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter en övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
3: Och så kommer Norge. Två mot en, andra vägen. Sten!
4: Detta är möjligheten som Norge må ta spelet.
3: Ja!
4: Och
3: vi ser
4: det! Det
3: är
1: ja, Norges första medalj i ett världsmästerskap i ishockey någonsin. Det kanske märktes mer från vårt grannland förresten.
5: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: No, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game, a fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
7: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären för svensk del mot Tunisien är över om exakt nästan på timmen, 2 veckor. Uppladdningen mellan Norge och Sverige som är ikväll, där följer du här i P4.
0: Pontus Lind håller koll på läget, tack så mycket. Vi ska om några minuter vidare till en kille som lever ett något annorlunda liv. Han har du tagit dig till, Elin Fredriksson.
8: Det har jag gjort. Jag är ute i skogen. Det känns som att det är nästan så långt bort man kan komma från lilla Edet när jag åkte hit. Och vi ska få lite snabba, korta svar här från honom. Dennis Lundin, hur laddar du mobilen?
9: Antingen så laddar jag den i bilen eller på jobbet.
8: Hur duschar du?
9: Hink och skopa eller vedad bastu.
8: Hur tyst är det här i februari natten?
9: Som att ligga under en blöt filt.
8: När är livet som mest besvärligast för dig?
9: När det är minus 20 på vintern.
0: Mer från Nygård alldeles strax.

0: vann Eurovision 2025. Greklands bidrag, Helena Paparizou sjunger. Nu över till någonting helt annat. Dennis Lundin är han som bytte tätortsbekvämligheter mot ett torp i skogarna. Vi är strax utanför Lilla Edet och medan vi andra stressar över både elräkningar och routerproblem nöjer sig Dennis med att elda i spisen och lyssna på hönsens småkackel. Lever utan både vattenkran och elektricitet, men med då höns, katt och naturen som sköter det mesta av underhållningen. Ligger lite avsides, så pass att det var lite, ja, lite besvärligt att hitta, Elin.
1: Ja, men lite besvärligt var det väl. Det tog en stund att följa den här vägbeskrivningen. Men jag hittade fram och nu står jag här med Dennis och pumpar vatten, som ni kanske hör. För han har en egen brunn här. Han har alltså inget indraget vatten då. Och han har ingen el, utan han klarar sig hur bra som helst. Dennis Lundin, minns du ögonblicket då du bestämde dig att lämna de där bekvämligheterna vi andra har? Var det liksom ett så här, det är nu eller aldrig?
2: Ja, det var 2016 när banken sa att jag fick prata banklån för att köpa det här stället. Det var ungefär då. Då visste jag väl inte riktigt vart det här skulle bära hän. Men ansåg att det går nog att lösa det här, tror jag.
1: Och varför bestämde du dig för att göra det här?
2: Tanken var egentligen från början att det handlade helt om läget. För läget är liksom lite avsides, fast ändå mitt emellan ganska mycket stora städer. Förhållandevis stora städer. Så det låg bra geografiskt och allt annat går ju att lösa. Vill man dra in, eller vill man fixa el eller dra in vatten, då kan man göra det. Men du kan ju inte ändra läget. Du hamnar ju där du hamnar. Och läget var så fantastiskt och låg precis som det behövde göra just då. Mm.
1: Jag som har tagit mig hit nu då, för mig känns det ju som att jag verkligen åkt ut mitt i skogen, ingenstans ungefär. Det är ju lite överdrivet, så långt ut är det ju inte. Och du jobbar ju, gör du ju, du bor ju inte här och är som någon slags eremit eller så. Nej. Men känner du dig ändå aldrig ensam med att inte ha grannarna så nära till exempel?
2: Nej, det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt.
1: Skulle jag inte flytta hit,
2: men vi har en väldigt bra grannsamverkan här. Så att jag hade en incident i vintras när traktorn inte startade och jag inte kunde ploga mig ut härifrån till exempel. Ja, men då hade jag en granne som var snäll och körde in och plogade upp åt mig. Så att hjälp och grannar är inte så långt borta som de bor, utan vi har bra samverkan på vägen och sådär. Sen bor ju närmsta granne är ju 2 kilometer bort, så att det är ju inte... Det är inte supernära, det är inte läge att promenera bort och låna lite socker om man nu skulle behöva göra det kanske. Men det är ändå,
1: man får planera.
2: Man får planera lite och lyckas man inte planera så får man oftast hjälp ändå. Mm.
1: Men hur reagerar dina vänner och familjen och sådär när du bestämde dig för att flytta hit?
2: Familjen tyckte att jag var galen och vännerna tyckte att det var coolt. Och många trodde väl att det skulle bli en vinter bara. Och att sen skulle man ge upp och flytta tillbaka till någon lägenhet. Jag kom ifrån lägenhet innan detta. Men så blev det ju inte. Och när man hade klarat första vintern så fick man höra att nej, men det var ju ingen riktig vinter. Nästa vinter blir svårare. Och, så, ja, och nu är det 9 år, snart 10 i oktober. Då. Så att vi får väl se när den här riktigt svåra vintern kommer som gör att man känner att man inte orkar längre. Men det verkar dröja.
1: Mm. Du har aldrig ångrat dig?
2: Nej, det har jag aldrig gjort faktiskt.
1: Finns det något som skulle kunna få dig att ångra dig förutom den där jättejobbiga vintern då?
2: Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Som det känns så är väl den enda anledningen till att man skulle flytta ifrån, det är väl om hälsan skulle svika. Så att det fysiskt sett blir omöjligt att göra det som krävs för att vara här. Men annars vet jag, nu har man bott där så många år så att man vet att vintern blir tuff, man vet att vintern blir kall och så vet man att våren kommer sen. Och liksom man har levt ett antal år här nu så man kan cirkeln lite. Sen är vintrarna är svintunga här, det går inte att komma undan för det är svinkallt periodvis och sådär. Men jag har ju valt det själv. Mm. Så att, och man vet att det här kommer sen som vi står i nu. Då. Mm.
1: Ja, exakt. Den här underbara tiden vi har framför oss. Men det måste ju finnas en hel del praktiska utmaningar. Du nämnde det här med att ploga när den här jobbiga vintern kom till exempel. Vad finns det fler? Vad finns det för fler utmaningar?
2: Ja, en del utmaningar är ju matförvaring till exempel. Jag konserverar ju förhållandevis ganska mycket saker. Jag har ju så jag kan tryckkonservera eget kött och har ju rumstemperatur till exempel stående. Sen har jag ett kylskåp, ett Electrolux-kylskåp från 63 som drivs på fotogen. Men det kör jag bara den varma tiden. Vintertid så är det kallt nog i hallen för att kunna ha kylvaror där. Och sen är det att få varmvatten, så det får man ju värma. Jag har ju inget varmvatten någonstans, utan jag får bära in värma antingen på vedspis eller på gasolplatta då, på sommarhalvåret då. Mm.
1: Jag befinner mig alltså ute i skogen där Dennis Lundin snart har bott i 10 år utan el och utan indraget vatten. Och vi ska prata mer med honom om en liten stund.

0: Ida Lova, svagare än jag.
1: P4 Väst, Sveriges Radio.
2: Där vi har Dennis Lundin i blickfång. Han har en ganska, vad säger man, traditionell livsstil.
3: Ja, det har han väl, får man väl ändå säga. Han bor i skogen på en liten minigård, som man väl ändå kallar det. Han har lite djur här. Han har till exempel svarta hönor som jag aldrig har sett förut faktiskt. Det är som svarta små djur som springer runt fötterna här på oss, som ser väldigt häftiga ut, måste jag säga. Vi kan prata mer om dem om en liten stund. Och så har han inget indraget vatten då, utan han har en pump här som han tar upp eget vatten. Och vi står här och pratar lite grann om hur det är att leva så här. Och Dennis Lundin, det är ju mycket lugnare att leva så här ändå. Hur har det påverkat dig?
4: Man längtar ju hem ganska mycket från jobbet, om inte annat. Och sen så är det ju att när man väl hittar lunken här ute, så blir det ju... Det blir väldigt mycket lugnare. Folk tycker att det är omständigt, men det är inte så omständigt. För jag har liksom inte, det kan inte hända så mycket med mitt torp. Eftersom egentligen så är det bara fyra väggar, en värmekanal i mitten och ett tak. Så att det, jag behöver inte oroa mig om några vattenskadade våtrum eller el som strular och behöver bytas ut. Eller vattentankar som behöver bytas till avlopp eller liknande sådär. Utan det är ett ganska problemfritt boende.
3: Men allt måste väl ta lite längre tid hela tiden, och duscha och sådär.
4: Ja, möjligtvis lite längre tid. Men vem har inte tid då? Och då tänker väl folk bara, nej, jag har ingen tid. Nej, men man sitter ju på sin telefon 4 timmar per dag och man gör massa andra. Alltså, man har tid att värma lite vatten på spisen. Man lagar ändå mat förhoppningsvis varje dag. Då kan man lika gärna värma vatten om man nu behöver tvätta sig då.
3: Men det blir ingen lång dusch?
4: Nej, det blir ingen lång dusch. Den blir 12 liter. Så att det är väl miljövänligt, tänker jag.
3: Men du, Danny, ser du dig själv då att bo här om 10 år också? Eller har du en plan B?
4: Ja, absolut ingen plan B. Och jag fasar för den dagen plan B måste komma. Jag hoppas kunna bo här jättelänge till. 10, 15, gärna 20 år till. Men allt handlar ju som sagt om hälsan, om kroppen orkar och sådär. Det vet man ju inte. Sen går det ju att ändra saker här så att det blir lättare såklart att bo här. Det behöver inte vara så tungt idag. Jag kan flytta vedförvaring och så vidare, så det ligger närmare och så. Men det är kroppen som kommer säga ifrån, garanterat till slut. Men när det blir vet man ju inte. Det kan bli imorgon om man har otur.
3: Men om du fick ge ett råd till någon som drömmer om att göra samma sak som du har gjort, vad skulle det vara?
4: Börja leta efter torp som har enkelt boende. Se till så att murstocken är okej i alla fall. För den är ju viktig så att den liksom funkar. Det var ju tur här att den var ju renoverad för ett par år sedan innan jag flyttade hit. Så murstocken var liksom i nyskick här med allting och allting funkade. För det är ju en enorm kostnad att ta om du ska renovera om en hel murstock för att den har blivit fuktskadad eller någonting. Mm. Men sen är det bara att leta. Jag hittar detta på Hemnet. Så det går att hitta där också.
3: Men finns det ingenting som har hänt här på gården när du har känt bara, nej, nu skiter jag i det här. Vet du det? Nu lämnar jag mina svarta hönor och drar härifrån.
4: Jag kan inte säga det alltså. Jag kan inte komma på något sånt. Det är ju typ vintertid man kan känna ibland att men nu är, det är inte så roligt när man kommer hem och det är 3 grader inne. För att det har varit minus 20 ute till exempel. Februari i år var ju helt fasansfullt kall. Då är det är motigt att komma hem och veta att okej, nu är det kanske 3-5 grader inne och jag måste elda i 6 timmar innan det blir någorlunda varmt då. För då är hela torpet utkylt. Då är det inte superroligt. Då får man liksom bita ihop.
3: Ja. Då får man bita ihop. Innan jag lämnar dig, Dennis, vi måste bara kort prata. Vad är det här för svarta hönor?
4: Det är en svensk lantras som heter Bohusläns dals svarthöna. Den var rödlistad som nästintill utrotningshotad. Men nu finns det nog 250-270 kanske individer i Sverige. Så att jag har den i något som kallas genbank, som är att bevara rasen. Så jag kan inte ha andra sorters höns här, utan det är bara den sorten jag kan ha, eller jag får ha enligt det. Och de ska naturruva fram sina kycklingar och allt ska ske väldigt naturligt. Så att det är ett sätt att bevara den här rasen lite grann och förhoppningsvis kunna sprida den vidare till andra ägare som vill ha den längre fram då. Mm.
3: Ja, det säger Dennis Sundin då, som bor här ute i skogen med sina svarta hönor. Jag ska lämna dig, Dennis, och dina hönor och ta min elbil faktiskt och åka tillbaka. Tack snälla för att jag fick komma till den här fantastiska lilla gård här utanför det ledet.
2: Elin, du får ju bara avsluta mig. Jag undrar, har han själv någon gång resonerat att han låter lite som Petson i Petson och Findus när du beskriver hans livsstil?
3: Ja, Dennis, nu tycker mina kollegor att du låter lite som, du vet, Petson i Petson och Findus. Att du resonerar lite kring honom. Mm. Kan du se vissa likheter?
4: Jag kan absolut se vissa likheter. Absolut kan jag se det. Min katt som jag har, nu vet jag inte vart hon är någonstans, men hon ser faktiskt lite grann ut som Findus. Hon är en sköldpadda med inte riktigt ränder, men jag har hört den förut och jag kan väl se det också kanske. Ja.
3: Jag ska berätta då att Dennis har en keps och inte en sån där stor hatt som Petson har. Kan vara värt att nämna det också. Än så länge.

0: ifrån.
1: Absolut inte västsvensk. Han är ju från Tanum faktiskt, boende i Göteborg sedan ett antal år. Han rundar av denna 7 timme. Klockan vid 8. Här är Ekot. Och sen snitt där.
2: Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippori.
3: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationer för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
4: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
5: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
6: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
4: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
3: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
2: Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Lindel. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
7: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
8: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
9: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
8: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
10: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
8: Varför har det inte funkat så här innan?
10: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testat negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att kunna utesluta Ebola. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Över 1000 misstänkta fall av Ebola, varav runt 250 avlidna, har enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan hittills konstaterats. Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Enligt rätten var männen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. För att vården för patienter med kraftig ökning

0: hälsa.
1: Sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen. Det här trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen. Men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
2: Som ger oss koll på det senaste från, ja, inte bara Sverige och världen utan även den kungliga huvudstaden. Mm. Idag under ett paraply, välkommen till P4.
0: Ja, ta med dig det om du ska ut, för det är regnigt och tidvis också kraftigt regn. Temperatur runt 15 grader och en sydvästlig vind.
2: Ut på vägarna. Henrik.
3: Trafikläget denna måndag morgonen handlar om Vänersborg och Dalbobron. Det har ju pågått ett förstärkningsarbete av bron där och ett körfält i vardera riktning har ju varit avstängt. Dessutom sänkt hastighet. Men nu ska trafiken vara fullt påsläppt på Dalbobron i Vänersborg igen den här morgonen. Ser vi till tågläget så är det förseningar mellan Göteborg och Vänersborg just nu. Till exempel Västtåget från Göteborg som skulle gått 7:30 kom iväg lite försenat då, strax före klockan 8, så då blir det försenat upp mot Lödöse, Trollhättan och Uxnered. Tips nummer 020 999 444.
2: Koll på läget med Torbjörn på vägarna, Tommy och Camilla i din studio. Vi ska ta oss tillbaka till i fredags. Fredagsgänget här i radion presenterar ett nytt politiskt samarbete. Det var Tidöpartierna som efter sin nyhet om halverat pris på kollektivtrafik sjöng ut i radion under det fyras gängs nya namn, Valfläskkvartetten. Vi ska lyssna hur det lät i fredags när fredagsgänget gjorde låten Röster vi fiskar. Låten gick så här på morgonen.
4: Mohamsson har ett förslag.
5: Halverad bussbiljett idag.
4: Det är bra, då tar vi ansvar. Som moms på falukorvar.

0: Du verkade inte gilla att det här har kallats för valfläsk.
1: Nej, alltså det är nonsens. Det är inte valfläsk på något vis. Utan vi har inte bett om det här kriget i Mellanöstern. Jag tror ingen tror att kriget har med det svenska. Att det faktum att det är valår i Sverige. Vi gör det man ska göra. Och skydda svensk säkerhet och skydda svensk ekonomi. När världen är väldigt, väldigt stökig.

0: vi ska undgå avgångstider
1: krävs att vi i dessa planer smider.
0: Sista tåget har inte gått än.
1: Blågul ska vara vanligt folksvän.

0: Jimmy! Simona! Här! Jag har hoven framme nu. Nu går vi mot en ny seger. Kom nu!
1: Från i fredags och på fredagar låtar skrivs om efter veckornas händelser. Chevenius är avsändaren och Röster vi fiskar heter tolkningen. Drygt 75 år har gått sedan den första serietillverkade Saab-bilen rullade ut och stod färdig i Trollhättan. Nu har de sista bilarna lämnats fabriksområdet. De blev sålda på en auktion i helgen. Nevs vd Nina Selander har vi med oss. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Ska vi kika lite i backspegeln där? Hur var eventet?
2: Nej, men det var ett otroligt event. Jag hade nästan svårt igår att ta in att det var så fint och bra som det faktiskt blev. Människor från flera länder var ju där och entusiaster, och de är ju väldigt härliga.
1: Flera länder, säger du. Hur långt hade den mest långväga resaren åkt?
2: Han kom från Michigan.
1: Oh, jäklar, så det,
2: ja. Ja visst, han hade samlat ihop alla sina flygpoäng och allt vad det var för att bara komma till den här aktionen. Så det var ju fantastiskt.
1: Och det låter som att det var bra stämning då, helt enkelt.
2: Ja, men det var det. Och jag minns ju det från våra tidigare utförsäljningar, där det förvisso har varit mycket mer folk. För att här ska man ju veta att det var en aktion som var också online, och det var inte reservdelar där man skulle in och paxa första bästa. Men varje gång så slås jag av hur härliga historier folk har. Både de som har varit där i fabriken och jobbat berättar om minnen, men också de som håller det arbetet i liv och har 11 Saabar hemma i garaget och så vidare.
1: Men vad betyder det här nu? Är punkten sagt i sista meningen i historien om Saab?
2: Ja, den har väl varit nästan nedslagen flera gånger, och det är väl det som är så unikt med Saab och Nevs. Jag skulle säga att det är så, och vi just nu har ju väldigt lite pengar kvar. Jag själv är uppsagd, men vi jobbar på nu fortfarande och försöker sälja Emily. Det gör vi fram till så länge vi kan. Men det har jag också gjort i drygt 3 år, så att man får också vara realistisk att det kanske inte går.
1: Ska vi kika på auktionerna då? Hur gick försäljningarna? Vi vet ju att det var 7 bilar, va? Av Beckert, både Saab och Nevs och sådär. Hur liksom slutade det, och vilken var den största överraskningen?
2: Nej, men största överraskningen överlag var väl att det blev så höga priser överlag, tycker jag. Totalt blev det över 1 miljon för de 7. Och då ska man ju komma ihåg att det är just gamla bilar som inte heller får köras, utan det är ju prototyper. Så att den som gick högst gick ju för en dryg 250 000. Och det var en Saab, en Nevs 9-3 el.
1: Och det är ett museiföremål i korta drag man har köpt då, som man får stå hemma i garaget och putsa på.
2: Ja, precis.
1: Och det här var mer än förväntat, låter det som.
2: Ja, men det var det verkligen. Och vi har ju sagt flera gånger att vi inte... Det är inte det som har varit fokus, men det är klart att det var ju jättespännande i hallen. Det kom ju bud så där när det var 1 sekund kvar, så la någon ett bud och så gick det upp liksom i 3 minuter till. Och så jag tycker att den upplevelsen var fantastisk i hallen. Mm.
1: Och de där hallarna är ju tomma nu. Och vi har ju sagt att liksom vi börjar närma oss ett slut. Men vad finns det kvar att göra då? Liksom, nu det inte finns några grejer kvar att sälja ens.
2: Nej, men det som är kvar för mig, det är ju dels mycket sådana här administrativa delar som ska skötas med betalningar och skatter och sådär. Och sen är det ju att se om vi lyckas att få sålt Emily. Men där har vi en dialog, och jag har ju haft ett 30-tal förut, så att låt oss se hur det slutar. Jag ger inga garantier.
1: Men vi får anledning att återkomma. Du vet väl, Nina Selander, vd på Nevs där, att du kan ju tipsa oss på P4 om det kommer nyheter, va?
2: Ja, men det vet jag.
1: Tack för att du tittade förbi Radiohuset.
2: Tack snälla.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Här är ditt morgonsällskap. Vi hinner göra mycket i det här programmet. Vi passerar män som bor ensamma i skogen utan el och vatten, men med höns, det gjorde vi förra halvtimmen, till Nevs vd som nu i helgen lät klubban slå ner och vad det verkar som sätta den sista punkten i historien om Saab när till och med prototypbilarna sålts. En miljon kronor gick de för. Kanske det är en nyhet som vi ska publicera i vår app Sveriges Radio. Vad hör vi mer i appen?
3: I appen. Nu satte ju du mig på pottkanten. Tack för det, Tommy Öster. Då får jag ju ta fram appen. För vad har vi egentligen på sajt?
2: Ja, men vi pratar ju om laddstolpar och såna här saker där bland annat.
3: Det gör
2: vi. Har du koll på?
3: Ja, det har jag. Den här morgonen så handlar det bland annat då om bidrag till företagare för att installera laddstolpar. När Naturvårdsverket ändrade reglerna kring de här bidragen så rusade också andelen avslag, och en av dem som har fått avslag hör du i nyheten om ungefär 12 minuter. Där hör du också om den man som i veckan ställs inför rätta i Norge och i Sverige. Misstänkt i Norge då för att ha dödat en kvinna, i Sverige för uppmaning till självmord. Han kritiserar nu norska TV2 och menar att TV-kanalen har fått dem att erkänna ett brott han inte gjort sig skyldig till.
2: Mer nyheter om drygt 10 minuter i radion, va?
3: Ja.
2: Du, vi ska ta oss till Austin, Texas. Och det är en jäkla resa att ta sig från Tanum till Texas på 3 minuter. Men vi gör det med Dasha.

0: Tease och Hey There Delilah. Innan dess alltså Dasha och Austin. Mycket musik i P4, det är ungefär halva tablån. Andra halvan kan ju vara spännande gäster från vår vrå av världen eller de där sammanställningarna från Ekot. Som den här på en minut.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.
0: Ekot på en minut kan låta så. Lokala nyheter, det kan låta helt annorlunda, men strax får du dem i din helt egen radiokanal. P4 Väst heter vi. Erik Gadd.

0: Vi tror på dig med låten Do You Believe In Me ut på vägarna. Där tror jag att Torbjörn Nilsson är med oss.
1: Jajamän, visst är det så. Det handlar om Dalbobron. På grund av det där förstärkningsarbetet så var ju Dalbobron, ja, den hade ju bara ett körfält i vardera riktningen. Men nu ska det vara klart där. Det är ju ett långvarigt arbete, alltså förstärkningsarbetet. Dalbobron i Vänersborg ska vara klart idag och där rullar trafiken med full påverkan igen, kan man säga, på den sträckan. Ser vi till tågtrafiken, inga störningar genom området. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Klockrent. I nyheterna nu då?
2: Ja, men då berättar vi bland annat att det är problem i Västtrafiks app just nu. Det går inte att köpa någon biljett. Men det har man löst ändå.
0: God torrsim där för att man ska hålla hela ljudet ut, Camilla Wikberg. Nu är du redo, halv nio klockan.
2: Tackar. Ja, det är just nu problem i Västtrafiks app som gör att det inte går att köpa biljett. En tillfällig 30-minuters biljett är aktiverad. Patrik Kies som jobbar på presstjänsten på Västtrafik berättar att man upptäckte problemen strax före klockan 8 och han har sagt till GP att man just nu saknar prognos. Avslag om stöd för laddstolpar rusar efter regeländring.
3: Då hänger de ju liksom gottepåsen så där strax framför en, men man försöker att räcka sig och så når man inte.
4: Säger Fredrik Oxby i Lysekil. Utanför den gamla läkarbostaden där hans familj har en tandvårdsklinik sticker en laddstolpe upp i marken.
5: Ja, men ska vi gå och kolla på laddstolpen?
3: Absolut.
4: När de installerar den kunde företag få bidrag för halva kostnaden inom 6 månader efter monteringen. Men när de ansökte hade Naturvårdsverket ändrat reglerna och kliniken fick stå för hela kostnaden själva då man numera inte kan få stödet i efterhand.
3: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring, utan det var från en dag till annan så var det ändrat.
4: Siffror som P4 Väst tagit del av visar att andelen avslag ökat rejält, från 3 till drygt 30% efter ändringen. Kliniken är ett av cirka 140 företag som nekat stöd.
5: Vad tycker du Naturvårdsverket borde göra nu?
3: Jag tycker ju att de borde stå upp för de regelverk som faktiskt var på plats när laddstolpen var installerad.
4: Men Naturvårdsverket tänker inte ersätta företagare som gått miste om bidraget.
6: Det är alltid beklagligt att man har missat möjligheten till stöd.
4: Säger Axel Neckham som är enhetschef på Naturvårdsverket. Han tycker att myndigheten varit tillräckligt tydlig med ändringen och betonar att villkor för bidrag kan ändras.
6: Det är jätteviktigt att hela tiden gå in på vår hemsida och ta del av den informationen som kommer där om eventuella förändringar.
5: 15 000 kronor räknar ni med att få i bidrag. Är det så viktigt?
3: Alltså vi står ju inte och faller med detta, men det är ju bara ett led utav alla olika kostnader man har, och jag menar alla bäckar små, så det är klart att det blir en å till slut.
2: Och reporter var Arvid Brandström. Den man som i veckan ställs inför rätta i Norge misstänkt för att ha dödat en kvinna i Trollhättan för snart 2 år sedan kritiserar nu norska TV2 och menar att TV-kanalen fått honom att erkänna ett brott han inte gjort sig skyldig till. I en intervju i NRK säger mannen Steina Vangen att han i en TV-dokumentär svarar ja på frågan om han dödat kvinnan i Trollhättan, men nu hävdar han att han inte minns intervjun som han lurades in i samtalet av TV-teamet. Vangen ställs i veckan också inför rätta i Sverige för att ha uppmanat 4 personer till självmord. Han är tidigare dömd för mord på en norsk kvinna i Strömstad 2023 och ett mord i Norge på 80-talet. Idag utökas den så kallade vapengarderoben för jägare. Det innebär att man får ha upp till 10 vapen utan att behöva ange särskilda skäl eller motivering. Tidigare har antalet vapen varit 4 stycken utan att ange särskilda skäl eller motivering. Fler ändringar för jägare väntar om en månad. 1 juli införs en ny sekretessbestämmelse för att skydda personuppgifter i bland annat ärenden som rör jakt på stora rovdjur. Syftet är att motverka hot, trakasserier och sabotage riktade mot jägare. Och det har blivit dags för en väderprognos, och vad passar väl bättre än att bege oss ut till till någon som faktiskt är i vädret här och nu, Elin Fredriksson.
7: Ja, mest mulet idag och tidvis kraftigt regn. Och till eftermiddagen uppluckrat molntäcke då. Temperaturen kommer att ligga omkring 15 grader och vinden blir sydvästlig.
0: Du, ingenting säger ju sommar så mycket som ett duggregn och 15 grader. Det är ju både midsommar och i vissa fall nyårsaftonsväder.
7: Ja, minst sagt tycker jag. Mm.
0: Hur är läget hos dig? Har du tagit det till lilla ledet?
7: Ja, jag är snart i lilla ledet. Jag tänkte haffa lite folk och prata just om det här. Om man kan tänka sig att bo utan el indragen och ha en egen brunn till exempel. Man får stå och pumpa fram vattnet. Vad skulle få en att kunna tänka sig att bo så?
0: Hur mycket pengar på bordet behöver där ligga? Nej, jag tycker det är väldigt spännande, för det är någonting väldigt kicklande så här års, kan jag ju hålla med Dennis om, som du träffade för en timme sedan. Men det kommer ju också en februari månad där veden måste in och man kanske drar sig lite närmare husknuten för att tvätta sig. Han sa ju det, 12 liter vatten och sen så är slut på duschen, för det är så mycket han kan värma åt gången.
7: Exakt, den duschen går snabbt kan jag säga.
0: Ja, och framförallt i februari månad som sagt. Han sa ju det också, att 3-4 grader kan det snabbt bli i hallen om man inte har eldat en dag.
7: Mm, absolut. Men han längtade ändå hem när han var på jobbet. Det var ett gott tecken.
0: Ja, precis. Så här års i alla fall.
7: Ja.
0: Hade du kunnat ställa upp på de premisserna?
7: Då får jag vara väldigt kär i så fall.
0: I hönsen och katten som han bodde med? Eller?
7: Ja, eller kanske i en sambo.

0: Sabina Carpenter, Tears och Radiosport på det.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men idag väntar den första av 2 träningsmatcher inför mästerskapet. Norge på bortaplan i Oslo, där Jörgen Strand Larsen valde att pika Sverige. Nu svarar svenske backkuggen Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Isak Hien till reporter Kristoffer Karlsson. Matchen den följer du i P4 ikväll. Om du vill ladda upp inför VM ytterligare så kan jag tipsa om Radiosporten dokumentär och det senaste avsnittet som handlar om gåtan Ronaldo och mysteriet inför VM-finalen 1998. Appen Sveriges Radio, där hittar du den. Vi byter sport.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det, för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så, det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open-golfen börjar på torsdag, reporter Martin Hedberg.
7: Hälsar Pontus Lind på Radiosporten, som är tillbaka om en timme igen. Nu Amy Winehouse. God måndag.

0: Amy Winehouse, en del av ditt morgongäng får vi kalla henne, likså Tommy och Camilla, denna första junimorgon. Måndag i livet också. Grått, regnigt och småljummet, blott 15 grader på termometern. Dock kanske fotbollen som, ja, vars absoluta finrum. Dörren dit börjar nu glänta lite. Värmen från fotbolls-VM kan vi nästan känna mot kinden. Mm. Ikväll så blir det än mer märkbart. Det ska ju VM-uppladdas i Norge. De svenska herrarna packar väskan, far till Ullevål.
1: Ja, visst.
0: Där ska Graham Potter vila tänkbara VM-spelare. Det här var en uppgift som TT skrev om redan igår kväll. Han bekräftar än så länge bara ett namn, och det är Victor Nilsson Lindelöf som börjar på bänken. En intensiv vår med Aston Villa gör att han inte spelar så fasligt mycket. Det handlar nu om att man ska lägga grunden och sätta trupp och kanske inte låta folk spela så fasligt mycket. Alexander Isak, han ska spela men inte 90 minuter. Hur går det för den bosländska stoltheten Elliot Straud, Uddevalla-grabben? Försiktig med honom spås han var, Potter, för att han har också haft skadeproblem. Han gjorde illa sig i en allsvensk match här för någon vecka sedan. Även Gudmundsson och Starfelt spås sitta på sidan, och Viktor Gyökeres inte där överhuvudtaget. Han ansluter till truppen på onsdag efter Champions League-finalen. Sverige möter då Norge idag, och så genrepar man mot Grekland på torsdag, och sen får man till Dallas där man har sin VM-bas. Premiär i VM då emot Tunisien 15 juni.
1: Det var en väldans massa namn du räknade upp där. Har vi några så kvar som kan spela?
0: Ja, exakt. Det finns ett gäng. Jag tror det var 7 namn. Jag är inte stenkoll på detta, ska sägas. Du, annars i livet, vad står du och funderar på? Har du någon gång funderat på vad du skulle göra om du hade ett par miljoner kronor extra? Så här 275 miljoner?
1: Ja, men oj, ja, det drömmer man väl om ibland, att man skulle bli miljonär.
0: Ja, hade du köpt dig någonting extra stort? I juli kommer nämligen Sotheby's, auktionsfirman, sälja ut ett T-Rex Skelett. Du kan alltså ha en dinosaurus Rex hemma. Den kallas för Gus. Den,
1: ja, tack.
0: Döpt efter ranchägaren Gary Gus Lickning, som då hittade det här skelettet på sin tomt i South Dakota. Prislappen då, enligt auktionsbolaget själv, mellan 185 och 275 miljoner kronor. Det är utropspris.
1: Ja, alltså hade jag haft de pengarna så är det kanske inte det jag hade lagt dem på.
0: Det hade varit helt orimligt, det kan man ju tycka. Men Sotheby's, de säger att det här är mest kompletta T-Rex-skelett som någonsin hittas, och står ändå i skuggan av ett rejält mycket dyrare dinosaurieskelett. Mm. För 270 miljoner gick en Stegosaurus under klubban här om året sen. Som sjätte del av det här så spås nu det här T-Rex-skelettet gå till försäljning för. Är du sugen på att piffa upp vardagsrummet lite så kan du ändå köpa det. Jag funderar på vem köper det här?
1: Alltså, ja, men jag tycker det är så märkligt att man ens ska kunna få köpa dem.
0: Alltså, ja, jag håller med dig.
1: Så att det borde vara för allmän beskådning och hamna på ett museum.
0: Ja, eller i alla fall inte. Alltså det blir väldigt konstigt att ha det hemma, för det är inte riktigt vad man ska med.
1: Stå på någon ranch någonstans.
0: Ja, exakt. Oljemiljarderna kommer få jobba.
1: Ja.
0: I P4 så är det i alla fall lite av det scen som händer på kulturscenen. Det är väl någon form av kultur man pratar med sig i föremål, även om det ska då hamna i någons vardagsrum. Tommy, Camilla och P4 är ditt sällskap. Häng med oss fram till 10. Om en timme ska vi tävla i smartast. Det blir kul. Ta chansen.

0: Sara Larsson, låten Symphony, varvid ses nytt kommer in i din radio.
1: Jag läser från polisens sajt att de är på plats i Borås. Det handlar om en parkeringsplats utanför en gymnasieskola där man har hittat ett misstänkt farligt föremål. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är larmade till platsen.
0: Och vid sidan av detta så kollar vi mycket i kalendern. 100 år sedan just idag föddes en känd person.
1: Ja, precis. Ska vi höra hur hon lät? Det här känner väl många igen, tänker jag. Marilyn Monroe. Född i Los Angeles 1 juni 1926. Skulle alltså ha blivit 100 år idag. Mm-hmm. Känd för inte bara sin sångröst utan kanske framförallt för sina filmer med titlar som I hetaste laget, Herrar föredrar blondiner och Flickan ovanpå. Vad är din relation till Marilyn Monroe, Tommy?
0: Absolut ingen alls, vill jag på att säga. Hon är väl mer... mer förknippad med ett årtionde kanske. Hon var ju enormt stor där liksom i efterkrigstiden där. Mm. Att hon var ju en profil liksom, men utöver det inte alls.
1: Nej.
0: Tyvärr. Själv då?
1: Nej, men inte så mycket. Alltså skådis, fotomodell och sångare, absolut. Hon fick ju ofta spela det här blonda bombnedslaget i komedier och blev en av de mest populära sexsymbolerna under 50-talet. Mm. Och på något sätt lyckats behålla den här ikonstatusen.
0: Ja, det är ju något man kan skylta med. Ja. Därifrån är vi långt, du och jag. Vi är inga sexsymboler för vår generation. Nej. Det är vi inte.
1: Nej, det är...
0: Det var ett väldigt bekräftande skratt där. Jag känner att du är precis liksom på samma våglängd som mig när det kommer till den här saken. Du som lyssnar kanske har mer relation till henne. Du får gärna ringa 0522 67 0080 om du sett alla filmer, har en tatuering eller bara ett extra nära förhållande med Marilyn Monroe. 0522 67 0080, ring in och var med i debatten. Frans Gål fram till Ekot. Vi lyssnar på Ella La. God morgon.

0: Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats under morgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Det skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet har larmats till platsen. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet och det drabbar eleverna, larmar Skolverket om. Melina och Eliana på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvalla gymnasiet i Karlstad.
1: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
2: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
1: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss.
3: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
4: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
3: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
0: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippuri.
5: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
6: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
7: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
8: Men nu har vi facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
6: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippuri igen.
5: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
0: P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder. Så utrikes, en palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
9: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa

0: Ett tyska proffs kan hitta problemet.
1: Exakt, då är man illa ute.
0: Men de får en dag på sig att leta vidare. Väldigt bra då att vara inomhus och leta efter problem i elnätet kanske.
1: Ja, i alla fall i västområdet, för det är mest mulet och tidvis också kraftigt regn. Till eftermiddagen så kan det här molntäcket då spricka upp och temperatur idag omkring 15 grader och en sydvästlig vind.
0: Är ditt morgonsällskap Tommy, Camilla och Elin vid mikrofonerna? Och Tobbe såklart. Vart ska man nu spetsa öronen om man befinner sig?
2: Ska du ut på Västra stambanan från Göteborg mot Stockholm så är det förseningar på grund av signalfel i Jonsred. Kan vara bra att känna till. Och sen är det problem med Västtrafik-appen. Det går inte att köpa biljett eller visa upp din biljett i appen Västtrafik to go. Under tiden så får man en tillfällig biljett och den gäller i hela regionen i drygt en halvtimme. Felsökning pågår. Tipsar oss, då ringer du 020 999 444.
3: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Läste precis i en kvällstidning här. Just nu kolon, alla åker gratis i Göteborg.
1: Ja, det gäller faktiskt alla resenärer som reser med Västtrafik, kan vi väl lägga till.
0: Ett bra klicksökande på den rubriken, det får vi konstatera. Vi pratar ju också med Marilyn Monroe i studion. En bekant till oss alla ringde in.
4: Hej, det är Kickan. Apropå Marilyn Monroe så kan vi stoltsera med att det var en svensk fotograf som tog den sista proffsbilden på Marilyn Monroe. Denna ikon som inte minst var känd för sina affärer med presidenter och annat löst folk. Lars-Erik Nygårds hette den svenska fotografen. Kan vara bra att veta. Lite kuriosa.
0: Stämmer. Jag har faktiskt intervjuat honom. Han finns ju inte med oss längre. Värmlänning tror jag han var till en början. Den här bilden, tror det dig, inte ens där har hon kläder på sig.
1: Nej, chock.
0: Ja, precis. Nej, men det var i en annan fotosession. Han var liksom sist. Han var assistent, vill jag minnas, när han tog den här bilden. Och sen gick alla andra ur och då tittade hon upp och log och, liksom, så här, och då tog han en bild. Pratade sig väldigt varm om detta. Det stämmer, det är kul. Han ställde ut i Strömstad, för nu är det nog en 15 år sedan med alla bilder. Tog en jättemassa så här proffsfoton. Han har fotat liksom alla man kan fota, liksom Dalai Lama, några påvar, Angelina Jolie, liksom, Woody Allen, liksom, alla som någonsin varit något.
1: Också kul att veta vad Kickan gör när hon inte sänder förmiddagsprogrammet. Då är hon hemma och lyssnar på morgonprogrammet.
0: Ordning och reda på tanten i radion. Jimmy Chevenius sänder här efter 10 när hon får vila upp sig. Det är Cardigans nästa.

0: Cardigans i P4 Nyheter. Trängs de med?
1: Ja, vi kan väl börja med att berätta om den här möjligheten som är just nu att åka gratis i lokaltrafiken. Problem i Västtrafiks app gör att det inte går att köpa en biljett just nu, och en tillfällig 30 minuters biljett är aktiverad.
0: Det betyder att man kan få en enkel resa om man bara spontant känner att nu vill jag ut och åka buss.
1: Ja, men precis.
0: Inom 30 minuter så kan det börja gälla igen och då får du betala på vägen tillbaka igen.
1: Ja, men så kan det vara. Så kan det vara, men man har ju chans att ta sig ända till Åmål.
0: Mm-hmm. Bara en sån sak. Vid sidan av detta, vad händer mer i vårt närområde?
1: Jo, men i våra nyheter idag så pratar vi om bidrag till företagare för att installera laddstolpar. För när Naturvårdsverket ändrade reglerna kring bidragen så rusade också andelen avslag från 3 till drygt 30%. Och en av dem som har fått avslag, det är Fredrik Oxby som har tandvårdsklinik i Lysekil.
2: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring, utan det var från en dag till annan så var det ändrat.
1: Och jag har ju tidigare utlovat att reportern som har gjort det här inslaget skulle komma in i studion här under morgonen och berätta mer. Men Arvid Brandström, han fick förhinder. Han dyker upp i förmiddagen istället, så håll ut.

0: Nightfalls, Keith Urban. Vi har under morgonen pratat om det här med att leva utan el och vatten. Och i Lilla Edet ställer vi frågan, kan man tänka sig det?
1: Kanske under en period. Kanske inte för alltid.
2: Varför inte för alltid?
1: Nej, men jag tänker att man märkte bara nu för ett tag sen när vår tvättmaskin och så gick sönder hemma. Vad beroende man är av det. Sen hade man kanske löst det på andra sätt såklart, men det är en väldigt förmån man har med el och vatten då.
2: Finns det någonting då som skulle kunna få dig att tänka om, till exempel om du blev tvungen av någon anledning att flytta ut?
1: Absolut, då har jag inget val och då får man lösa det. Det handlar ju mer om att man är bekväm, tänker jag.
2: Vad skulle du sakna mest då, om du inte hade el eller vatten så är lättillgängligt?
1: Vatten tror jag, mest.
2: Varför det?
1: För det är man mest beroende av. Det andra kan man lösa med hjälp av eldning och så vidare.
0: Elin Fredriksson hörde vi där, och när knappen väl fungerar, då kan jag höras jag också. Vi tar med oss den frågan in i oändligheten. Thomas Bader, hej, hur hade du klarat dig utan el och vatten hemma?
3: Mycket bra fråga. Det är ju så att jag gillar utmaningar, så att jag hade tagit mig an det med ett öppet sinne och se vart det tagit mig.
0: Jag gillar att du liksom lite diplomatiskt ändå slingrar dig ur att ge ett ordentligt svar.
3: Eller hur? Men, synd att du kom på mig.
4: Sportsnack i P4 Väst.
0: Är du här för att prata om, inte så mycket om tvätt, el och vatten idag, va?
3: Nej, jag tänker att vi tar oss till sportens värld. Ska vi inte göra det?
0: Ja, och vi sammanfattar helgen som gått ihop med dig. Vi anklagar ju ofta för att vara sportreporter. Fotbollsplanen vet jag att du börjar på.
3: Ja, och vi börjar i Superettan-fotbollen. För att det blev en tung helg för både Ljungskile SK och för Oddevolds del. Ljungskile som ju skulle fira, och på ett sätt också firade att klubben fyller 100 år. Det gjorde man, men det blev förlust på hemmaplan, och för Oddvolds del så blev det också en riktigt tung skada på Vincent Sundberg, så att det blev många deppiga smällar för de lokala superettanlagen den här helgen.
0: Mm. Hur fortsätter vi sedan? För jag vet att du tänker mycket på fotboll.
3: Ja, jag gör ju det. Och ja, men vi kan väl fortsätta med en match som slutade 3-3 på Edsborg i helgen.
0: Mm-hmm.
3: FC Trollhättans herrar mot klassiska Åtvidaberg.
0: Okej, okay. Och hur står sig det här resultatet? Ett lika resultat mot Åtvidaberg är godkänt?
3: Ja, det får det väl ändå vara, för Åtvid ligger ju med där i toppen av den där ettan södra, och FC Trollhättan ligger på 11:e plats. Så att det var väl ändå en härlig pinne in på kontot för FCTs herrar. Det blev också oavgjort för FC Trollhättans damer. 2-2 slutade matchen mot Smedby. Det har vi hört här under morgonen. Wikberg har ju koll på det, precis som på så mycket annat. Och det som blev lite lyckosamt för FCTs damer var ju att också IF Karlstad, som man tampas med i toppen av tabellen där, också spelade oavgjort.
5: Det var väl för väl det.
3: Ja, det blev ju det för dem. Och nu väntar ju en superhäftig match på lördag. Nationaldagen.
0: Vilka spelar?
3: Då tar FC Trollhättan emot just IF Karlstad.
5: Ja, toppmöte.
3: Ja, på Edsborg.
5: Men lite synd om dem där, tycker jag. De ledde ändå med 2-0 i halvtid, damerna.
3: Och det känns ju som att det är så otroligt få matcher där det kommer tappas poängen bland de här topplagen. Mm. Så att de där matcherna känns ju väldigt viktiga, och kanske plockar med sig alla tre.
0: Då vet vi vad Thomas Bader gör till helgen.
3: Ja, det mesta talar för att jag hänger på Edsborg faktiskt. Helt rätt.
0: Vi noterar också att man i Norge är lite glada. Jag vill bara sticka in den parentesen igen, att vi hade ju faktiskt västsvensk representation på VM-isen igår när Finland mötte Schweiz i finalen. Då hade vi ju en tidigare Åmålsspelare i randigt, en linjedomare i form av kanadensiska Brian Birkhoff, spelade säsongen 2016-2017 i Åmål. Men vi kanske inte firar det finska guldet så mycket som det norska bronset.
3: Ja, det känns ju som att normen är så otroligt jättesuperglada för det där. Det hade ju varit snyggt med en bubblare faktiskt på den här domaren, men ni hade ju snott den innan, så jag får försöka klura ut något annat. Superglädje såklart, och vi kommer att höra mer om den här norska bronsglädjen i förmiddagsprogrammet faktiskt efter halv ett. Ja. Gäller att hålla koll på klockan här. Efter halv ett så har vi har ju två grabbar från Norge som spelar i Vänersborgs HC. Vi hörde dem i helgen här inför matchen, och nu ska vi också höra hur de har firat bronset.
0: Mina pengar ligger också på VM-genrepet i fotboll. Där ska ju också de norska hockeyherrarna ta sig emot och fira. Som flygs ju in, signerat Petter Stordalen just nu, till Oslo och till Ullevål. Så att jag misstänker att det är ganska glada, ganska dryga norska leenden där just nu. Men det ska de ha. De slog oss för första gången någonsin i hockey.
3: Ja, de gjorde det och slutade med brons där. Och som du var inne på, andra anledningen till att vi såklart vill prata lite om Norge idag är ju den där matchen ikväll som spelas mellan Sverige och Norge. Utan både Viktor Nilsson Lindelöf och Viktor Gyökeres, som det låter då från förbundskapten Graham Potter. Men det är ju andra små saker att fila och klura runt när det nu ändå är jättenära VM.
0: Ja. Nu jag ser, ta det lugnt Camilla. Nu, det är dags. Vi har väntat hela morgon. Baders bubblare. Det är det här som får oss sömnlösa natten mot måndag. Du plockar upp de lite mindre sakerna i myllan som bör lyftas. Ja, Camilla, ta det lugnt nu. Det är dags för baders bubblare. Ja, det går bra. Vad har du för något? Sluta nu, jag slår av din mikrofon när du ska sitta borta och vara så spänd av förväntan.
3: Ja, den är kanske lite för håsad just den här programpunkten, men jag tar mig handen såklart idag också. Och vi tar oss till Slätta. För där har det varit världscuporientering under helgen. Skara Lidköping, världens bästa orienterare, har varit där. Och Malin Agervig Kristiansson tävlar för Danmark från Trollhättan, kom tvåa i sprinten.
0: Varför tävlar hon för Danmark?
3: Hon har danska rötter och danska kopplingar också. Likt Ida och Linus som också då tävlar för Danmark och gjorde bra ifrån sig. Men av syskonen där så var det Malin som drog längsta strået den här.
0: Jag har väldigt svårt att glädjas med henne om hon har lämnat vårt område.
3: Tänk Trollhättan. Tänk Trollhättan.
0: Nej, det känns fel. Nej. Tack Thomas.
3: Tack.

0: Jag vet inte hur silvrigt det är, men regna ska du göra idag i alla fall. Hela måndagen, denna första junidag. Vi får värma oss med lite ekorubriker.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är på plats. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Det uppger myndigheten för Ekot.
0: Vi tackar Henrik för att han tittar in och berättar att vi i nyheterna tar oss förbi vilka orter om några minuter.
2: Ja, men via lokaltrafiken i Västra Götaland tar vi oss till Lysekil, men också till Norge.
0: Ses nytt alltid i en radioapparat, va?
2: Mm-hmm.
0: Då räknar vi ner 3 minuter, lika lång som Niklas Strömstedts låt är...

0: Sista morgonen, Niklas Strömstedt ut på vägarna. Henrik.
1: Ja, ah, Tobbe är så kärna morgonen.
0: Ja, förlåt mig. Jag har sagt det rätt 5 av 5 gånger.
1: Jag vill inte fläcka ner hans namn om jag skulle säga något dåligt nu, Tommy. Så det är inte det jag känner. Man känner ett visst ansvar.
0: Vi börjar om då. Mina damer och herrar, Torbjörn Nilsson.
1: Ja, men det går bra. Du, Västtrafikappen, det var ju problem att köpa biljett och visa upp biljetten i Västtrafikappen under morgonen. Under tiden fick man en tillfällig biljett. Men det där verkar ju ha löst sig nu enligt Västtrafiks sajt. Dalbrobron och Vänersborg, på grund av den pågående förstärkningsarbetet där, det har varit förstärkningsarbete, så har det varit ett körfält i vardera riktning som varit avstängt. Men det där verkar ha löst sig nu. Ett längre arbete som har pågått där. Dalbobron i Vänersborg, där är full framkomlighet igen. Tips nummer 020 999 444.
0: Och på det här nyhetsuppdatering 9:30 vid klockan.
2: Ja, det har alltså varit problem i Västtrafiks app att köpa biljett. Under tiden så fick man en 30-minuters biljett utan avgift. Det här problemet upptäcktes strax före klockan 8, men enligt Västtrafiks sajt så ska det nu alltså vara löst. Avslag om stöd för laddstolpar rusar efter regeländring.
3: Då hänger de ju liksom gottepåsen så där strax framför en, men man försöker att räcka sig och så når man inte.
4: Säger Fredrik Oxby i Lysekil. Utanför den gamla läkarbostaden där hans familj har en tandvårdsklinik sticker en laddstolpe upp i marken.
5: Ja, men ska vi gå och kolla på laddstolpen?
3: Absolut.
4: När de installerade den kunde företag få bidrag för halva kostnaden inom 6 månader efter monteringen. Men när de ansökte hade Naturvårdsverket ändrat reglerna och kliniken fick stå för hela kostnaden själva, då man numera inte kan få stödet i efterhand.
3: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring.
4: Siffror som P4 Väst tagit del av visar att andelen avslag ökat rejält, från 3 till drygt 30% efter ändringen. Kliniken är ett av cirka 140 företag som nekat stöd. Men Naturvårdsverket tänker inte ersätta företagare som gått miste om bidraget.
6: Det är alltid beklagligt att man har missat möjligheten till stöd.
4: Säger Axel Neckham som är enhetschef på Naturvårdsverket.
6: Det är jätteviktigt att hela tiden gå in på vår hemsida och ta del av den informationen som kommer där om eventuella förändringar.
2: Och reporter här var Arvid Brandström. Den man som i veckan ställs inför rätta i Norge misstänkt för att ha dödat en kvinna i Trollhättan för snart 2 år sedan kritiserar nu norska TV2 och menar att TV-kanalen fått honom att erkänna ett brott han inte gjort sig skyldig till. I en intervju i NRK säger mannen Steinar Vangen att han i en TV-dokumentär svarar ja på frågan om han dödat kvinnan i Trollhättan. Men nu hävdar han att han inte minns intervjun och att han lurades in i samtalet av TV-teamet. Vangen ställs i veckan också inför rätta i Sverige för att ha uppmanat 4 personer till självmord. Han är tidigare dömd för ett mord på en norsk kvinna i Strömstad 2023 och ett mord i Norge på 80-talet. 43% av invånarna i Västra Götalands län anser att vardagen inte skulle fungera utan bil. Det visar en opinionsundersökning från Demoskop på uppdrag av transportföretagen. 33% i Västra Götaland uppger också att de är beroende av bil för att ta sig till jobb eller utbildning. Så vädret, ja, mest mulet och tidvis också kraftigt regn. Till eftermiddagen blir det ett uppluckrat molntäcke på himlen och temperatur idag omkring 15 grader och en sydvästlig vind. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.
0: Är du redo för tävling om en stund i ny ljudkuliss? Vi kallar den för badkläder, det är så vi kläder oss just nu, baddräkten. I Sommarskrud. Första juni har det blivit, därav nya ljud i Sveriges Radio. Smartast i P4 alltså, 10 minuter bort. Frågesporten där 3 frågor av allmänbildande karaktär står i fokus efter att ha klarat kvalfrågan. För att vi vill ha lite spridning i den här tävlingen så säger vi som vanligt att du som inte varit med för får chansen idag. Yeah. Skraplotter, biobiljetter och den legendariska Jag är smartast tröjan ligger i potten. Men det krävs att du klarar kvalfrågan, håller i vid luren och blir uppringd. Men mer om det om 10 minuter.

0: Toto, hold the line. Jag tycker det är kul. Vi avverkar den ena sporten efter den andra just nu, Wikberg. Vi har ju lagt ishockey-VM bakom oss som svensk redan för några dagar sedan. Som norsk, ja, först igår. De firar ju så att det stod härliga till för sin första peng någonsin i VM-hockeysammanhang. Och det var ju Kanada man fick bryta ner för att knyta den där tredje platsen till sig. Finnarna vann alltihop. Men nu då så har Norge gått ifrån att fira hockeyprestationer till att kanske blicka framåt åt fotbollsprestationer.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men ikväll väntar träningsmatch mot Norge på bortaplan, där Jörgen Strand Larsen väljer att pika det svenska landslaget. Och nu svarar svenske Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är ju hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen ikväll följer du här i P4. Där de också de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open Golfen med Maja Stark börjar på torsdag, reporter. Det var Martin Hedberg.
0: Och du kastas således in i nästa programpunkt.
7: Smartast i P4.
0: Som den heter. Där du och 3 stycken frågor av allmänbildande karaktär kan stå i fokus. Först och främst behöver du klara kvalfrågan som jag ser nu, jag inte ens har lagt in riktigt än. Det är ju så fint ibland att vi ska ha ljud också. Exakt. Och det här är bra radio. 2 personer sitter och letar efter ett ljud. Jag hade det här nämligen och så försvann det. Där har vi den. Jo, det handlar ju om dagens datum, kanske inte helt oväntat. För många så är ju den här delen på åren väldigt starkt förknippad med sommaren. Och vi undrar ju, vilka ligger bakom den här sommardängen?

0: Sommarmånaderna vi trätt in i. De sjunger om juni, juli, augusti, men vad heter de? Det är ett gäng herrar i ett klassiskt band vi idag söker. 0522 67 00 80. 0522 67 00 80. Och du som inte varit med och tävlat förr, du tar chansen idag, eller hur? Wickberg?
1: Passa på, ring nu.
0: Svara på kvalfrågan, bli dragen av slumpgeneratorn och svara på ytterligare tre frågor. Fina vinster i potten. Ligger nu.

0: Runaway Train, Soul Asylum i P4, 9:45 klockan. Och 9:45 en måndag, det betyder
1: smartast i P4.
0: Och tre frågor av allmänbildande karaktär så fort kvalfrågan är avklarad. Många ringde in, en Marita Agnesson, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Strax idag för Brålanda, där hittar vi dig.
2: Jajamensan, stämmer bra.
0: När du sitter och äter frukost och tittar ut i köksfönstret, hur ser det ut då?
2: Oj, det är bara grönt, grönt, grönt.
0: Var det där så?
2: Nej, det är jättefint. Det har kommit 5 mm regn i natt. Och, så det är väl bra att ha regnat av lite utav all gult i förträna.
0: Du, först och främst, hur vet du att det har regnat exakt 5 mm? Har du varit ute och kollat det i mätstationen?
2: Det sa min man. Han har varit ute och tittat i regnmätaren.
0: Ah, titta. Du, var det läget som fick dig att flytta till Brålandatrakten en gång i tiden? Eller var det något annat?
2: Nej, jag är född och uppvuxen i trakterna här. Jag har bott både inne i Brålanda samhälle. Och här ute flyttade vi 1980 när vi hade byggt vårt hus. Och det är på mina morföräldrars gård i Trondberg.
0: Så att snart firar ni 50 år på samma ställe?
2: Ja, det kan vi säga.
0: Det är inte fyskam. Om du då vinner 1 miljon på en eventuell skraplott här, då flyttar du inte till några varmare breddgrader?
2: Nej, absolut inte.
0: Det skulle aldrig hända. Det hör jag. Men magstöd, säger du det.
2: Jag kunde tänka mig att köpa ställer och kunna åka till någon gång ibland, men inte bo.
0: Nej, det är trevligt att man trivs på sin hemort. Ja. Vad gör du när du inte ringer till radion då?
2: Ja, då är jag glad pensionär och umgås med grannar och vänner och barn och barnbarn. Och...
0: Låter som en trivsam tillvaro.
2: Ja då, det är det absolut.
0: Lyssnar du mycket på musik?
2: Ja, jag är väl lite, vad heter det, blandad med musik. Jag är väl ingen jätte...
0: Ja, vad ska jag kalla det? Konsument.
2: Nej, precis.
0: Men du hade ju koll på vilka vi sökte.
2: Ja.
0: Vad heter det här gänget?
2: Gyllene Tider.
0: Helt korrekt, och denna första junimorgon passade ju helt utmärkt att lyssna på dem.
2: Absolut.
0: Jag brukar ställa mig frågan, undrar vad de gör på vinterhalvåret? De existerar ju inte när det är vinter i Sverige.
2: Det kan man ju undra, ja. Ja, det är riktigt.
0: Så, Marita Agnesson, utanför Brålanda hittar vi dig. Smartast i P4 heter programpunkten. 3 stycken frågor ska du svara på. Skraplotter, biobiljetter eller den legendariska t-shirten ligger i potten. Har du hört hur tävlingen går till tidigare?
2: Ja, det har jag gjort.
0: Då berättar vi till nytillkomna lyssnare, och du kan hålla för öronen i 10 sekunder när jag berättar reglerna. Precis. Du vet ju du. 90 sekunder har du på dig, jävla 3 stycken svar. Säger du pass så går vi vidare och kommer tillbaka till frågan. Har du någon hos dig, make, hund, katt eller barnbarn, får de ropa ut svaret och du får tillskriva dig det eventuella rättet.
2: Ja, okej. Det är bra.
0: Då tävlar vi tycker jag.
2: Ja, tack.
0: Sommar pratar vi mycket om, även i kalendern. Nu ska vi minnas. Åt vilket håll ändrar man klockan när det blir sommartider? Framåt eller bakåt?
2: Framåt.
0: Det kom snabbt. Igår avgjordes VM-finalen i ishockey. Vi har pratat om det. Vilka är nu världsmästare?
2: Finland.
0: Och sista frågan. Idag håller vi ett möte. EUs kulturministrar har det på Cypern. Nu blir det nog klurigare. Vilka 3 färger har landets flagga?
2: Det har det varit många gånger.
0: 2 rätt ger rätt på frågan. Så att 3 färger har den. Du behöver hitta 2 av dem.
2: Ja, vad kan det vara? Vitt och blått kanske?
0: Vitt och blått. Du får ju gissa på 3 så om du vill det.
2: Ja, säg grönt också då.
0: Grönt säger vi. Och vi har 3 svar. Känns det okej?
2: Okay? Ja, det är helt okej.
1: Okay. Smartast i P4.
0: Jag inser här, i egenskap av färgblind så ligger man snabbt i lä när man ska berätta hur en flagga ser ut. Det är bra det här. Tur att vi har AI. Hur känns det, Marita? Är du nöjd med dina svar?
2: Ja, det är helt okej.
0: Du, jag skulle säga att du var ju snabbare än Usain Bolt på de första 2. Det var inga konstigheter. Framåt vrider man vid sommartid, helt korrekt. Och Finland, de har mycket riktigt blivit VM-mästare. Frågan är ju... vilka färger som är på Cyperns flagga. Du har varit där flera gånger, kör du?
2: Ja.
0: När var du där senast?
2: Nej, det är länge sedan. Vad kan det vara? 5, 6, 7 år sedan kanske.
0: Och vet du vad, Marita? Du får nog åka tillbaks dit.
2: Ja, det tror jag också.
1: Smartast i P4.
0: För det är inte blått på flaggan. Däremot så är det vitt och grönt. Gult i övrigt.
2: Vilken jävla tur.
0: Du vet, man brukar ju säga att övning ger tur, vet du. Ju mer man övar, ju bättre blir man, sa ju Stenmark en gång.
2: Ja, precis.
0: Ja, men du är snyggast i Bråland. Hur känns det? Snart med texten "Jag är smartast i P4" på tröjan.
2: Ja, det är ju helt otroligt.
0: Det var första gången du ringer in och direkt så ligger den på lådan hem till dig.
2: Ja, jättesnällt.
0: Du ska bara hålla dig i luren så ska jag ta lite hemliga uppgifter och så får du, så sitter vid din radioapparat som vill vara med och tävla i smartast, en ny chans imorgon. Som vanligt, vid 20:10.

0: Lura Kurta och tolkningen av Fast Car som de gjort. En morgon så vi pratade en hel del om det här med att leva utan rinnande vatten och el hemma. Vi träffade ju Dennis i Nygårds som gjort så i över 10 år och gjort det på helårsbasis. Därför tog vi med frågan ut på gator och torg och i Lilla Edet ställde vi frågan: kan du tänka dig att bo på det sättet? Och det visade sig att ja, mer vissa delar av året än mer permanent.
1: Sommartid skulle jag kunna tänka mig det, men inte vintertid.
2: Varför inte det?
1: Jag är för bekväm. Åldern tar väl ut sin rätt att vara bekväm också.
2: Men vad skulle du sakna då med att inte ha el till exempel?
1: Ja, det är ju mycket som går på el som man är beroende av. Så jag kan inte säga, men det är... Ja, det där med mysigheten med torp utan vatten och el. Ja, sommartid skulle jag tänka mig att det skulle jag kunna göra, men inte på vintern, nej.
2: Har du gjort det någon gång?
1: Ja, det har jag gjort på somrarna. Nu har jag kommit upp i åldern. Men när jag var liten så var vi hos mina morföräldrar ute på Orust. De hade inte vatten inne. De hade inte toalett inne. De hade ström. Men det var de väldigt rädda om. Så det var mycket fotogenlampor och sånt tända. Och det var ju i början på 50-talet, mitten på 50-talet. Så att det var ju gå ut och tvätta sig i tandfat och springa på toa. Ja.
2: Och det funkar?
1: Ja, det funkar. Det var ju jättemysigt att vara där ute naturligtvis som barn. Springa i bergen och leka och så. Ja.
2: Finns det någonting som skulle kunna få dig att plötsligt flytta ut då till ett torp och inte ha el och vatten?
1: Inte permanent, nej.
2: Tack snälla för att du var med.
1: Tack, tack.
3: P4 Väst.
4: Sveriges Radio.
0: Inga-Lill Ivarsson fick vi där och med ren radiomagi. Lite grann som man kollar på kockprogram när de trollar fram den färdiga sockerkakan mellan knäna. Där dyker hon upp.
2: Trollat fram reportern.
0: Jajamän. Här kan man tro att du är Lilla Edet, men det är du inte.
5: Nej, det går snabbt.
0: Ja, det har du. Du får ta den där som heter 5 som du brukar ha. Under tiden, Wikberg, kan du sjunga en sång så att vi får valuta för våra skattelicenspengar?
2: Ja, jag ska bara... Nej, vad tråkigt där hade hon på sig nu. Jag hann inte.
0: Exakt.
2: Oh, vem har stått här? Det är superhögt. Det är vår kanalchef.
0: Du vet, fredagsgänget, de tar ju vid här. Jag brukar få gå och vrida ner dem där för att det blir rundgång. För att de har
2: ja, det var helt galet.
0: Men det är stämningen på fredagen. Vi tar ner den på måndag morgon här igen och blir allvarliga. Du, hur är läget?
2: Jo, men det är bra. Det var väldigt lugnt i Lilla Edet, måste jag säga. Det var inte många människor ute just nu alltså.
0: Jag bär med mig, när du gjorde intervjun i morse, att någon borde ge den där tuppen i bakgrunden en Oscar, för den gal precis i rätt ögonblick. Micken går upp och det lät nästan som vi hade lagt på det där liksom kuckelikut i efterhand.
2: Ja, det roliga var att jag frågade Dennis då, tror du att vi kan få lite ljud från de här svarta hönorna och tuppen som du har? Han bara, nej, och speciellt inte om de ser dig, för dig känner de inte igen, så dig kommer de inte vilja ha med att göra, så de kommer ju sticka in. Och så gjorde de det, och så kom det ut en och det var tuppen.
6: Jag måste ut och varna liksom. Det är något främmande här på gården.
2: Exakt. Det var otroligt.
0: Hörrni, vi ska packa ihop, vi ska göra oss redo för imorgon. Ska vi bara säga så eller? Låta Jimmy Chevenius göra någonting. Han kanske sjunger och dansar om vi har lite tur. Kolla på de där benen där.
6: Han skakar på huvudet.
0: Ingen sång, ingen dans då.
6: Nej. Ja.
0: Jag hoppas fortfarande. Fram till Ekot klockan 10. Det är Mike and Mechanics, Over My Shoulder.

0: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
1: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
0: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
2: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
3: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:er ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:er 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
2: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
0: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.
4: Okej grabbar, nu ska vi gå in i studion som vanligt. Är ni med?
5: Ja, yes.
6: Vi kör, vi kör, vi kör.
4: Det går inte att komma in.
6: Va? Men ta i, tryck, tryck.
4: Det går inte, ta i själv då.
5: Kom igen Thomas, kom igen.
6: Försök.
5: Jag testar också.
6: Ja, där.
4: Ja, det var sommaren som stod för dörren som vi inte kom in i studion. Men nu har vi ju ramlat in här som tur är hela gänget som ska vara med i den här förmiddagen. Sommaren är ett ganska givet ämne hela den här förmiddagen fram till klockan 1. Gustav Lövstrand finns ju också med, hjälpte till att öppna studiodörren. Nu har du öppnat dörren utomhus och du ska göra något spännande idag.
7: Ja, men förutom då att fokusera på sommaren så ska vi följa upp eller fortsätta vår serie toppnamnen på valsedlarna. Vi träffar ju dem inför valet, alla dessa politiker. Idag har turen kommit till Vänsterpartiets David Höglund Velasquez.
4: Mm, och så har vi koll på trafiken med hjälp av Torbjörn Nilsson.
8: Ja, det var ju problem med Västtrafik-appen lite tidigare. Det gick ju inte att köpa biljetter eller visa upp sin biljett i appen då. Och det där verkar nu ha löst sig, skriver Västtrafik på sin sajt. Dalbobron, det har ju varit förstärkningsarbete där ett tag och det har ju varit begränsad framkomlighet över bron. Men idag så är det full framkomlighet där det arbetet är klart i Vänersborg. Tips nummer 020 999 444.
4: Vädret av Thomas Bader.
9: Sommarväder.
4: Är det så?
9: Mest mulet, lokala regnskurar och så luckras det här upp framåt eftermiddagen då. 15 grader och sydvästlig vind. Det där funkar väl en svensk sommardag.
4: Får vi ju allting. Det är ungefär som vanligt.
9: Ja.
4: Ja, bra. Härligt att ha dig med, du som lyssnar också. Jimmy Sjövenius finns med här i gänget. Dessutom, ja, vi har väldigt mycket idag

0: Andreas Jonsson med Glorious. Vilken pampig inledning så här på första sommardagen, första juni idag. Nyheterna då, Thomas. Vi behöver ju få en liten inblick i hur läget ter sig just nu.
1: Och kollar vi till rikspolitiken då, så har Tidöpartierna kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här säger statsminister Ulf Kristersson, Moderaten, då på en pressträff i Norrköping. Regeringen kommer att hålla ytterligare en presskonferens runt detta då. Det är klockan 13 med mer information om det här. Och tonårsutvisningar handlar ju om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Så mer om det här under radiodagen.
0: Mm, såklart. Om vi tar oss till Lysekil då.
1: Då handlar det bland annat om Fredrik Oxbys familjeföretag som installerade en laddstolpe i alla fall, och kunde då få bidrag i efterhand. Mm. Men när de skickade in ansökan, då hade reglerna plötsligt ändrats och kliniken fick stå för hela kostnaden själv. Det här hör vi mer om efter 10:30 här i radion.
0: Så är det, helt rätt det. Men vi tar oss från Lysekil till Trollhättan då.
1: För där larmades polisen strax innan 2:30 i natt om att flera ungdomar var i slagsmål på en parkering på Kronogården. När polisen kom dit så sprang flera därifrån. Polispatrullerna kontrollerade flera personer, sökte med hund i området. Men det finns varken någon misstänkt eller någon målsägande i nuläget.
0: Är det då nu som det här ämnet kommer?
1: Nu kommer det.
0: Ja, det är Norge alltså. Eller de vill göra på Ullevål idag, va?
1: Eller hur? Mm. Som det kommer svingas. Det är ju fotbollslandskamp i Sverige ikväll mellan Sverige och Norge inför VM. Och vi vet att bland annat Viktor Nilsson Lindelöf och Viktor Gyökeres inte kommer spela för Sverige.
0: Nej.
1: Det har Potter sagt. Och Haaland kommer inte spela för Norge. Så att det är ju också ett lurigt läge där man vill.

0: svetsa ihop laget och hitta en taktik framåt, men inte riskera några skador.
1: Nej, precis. Men det är ju inte bara fotboll som kommer att uppmärksammas under denna match.
0: Hur hamnade vi där? Jag förstår inte. Det är ju den norska miljardären Petter Stordalen då, som betalar de norska hockeyhjältarnas flyg hem efter det här sensationella VM-bronset. Och det här kommer också då uppmärksammas på den här fotbollslandskampen Sverige-Norge. Och att Norge tog brons i hockey-VM, första medaljen någonsin, det kommer vi också faktiskt uppmärksamma senare i programmet med hjälp av två hockeykillar som lirar i Vänersborg. I alla fall en är klar att han ska vara med och prata om detta efter halv ett.
1: Ja, men det låter bra. Ja. Ja, tänk, vilken sensation. Ja. Jag tänkte man att hockey-VM, det blev väl en tråkig historia. Men det blev ju inte det.
0: Det blev en Norge-historia.
1: Ja, det blev en Norge-historia.

0: Pink, Walk Me Home. Gustav Lövstrand, som sagt, ute i den här härliga stunden som är just idag. Det är ju en speciell dag. Har du koll på vad det är för dag?
1: Ja, men jag har ju det. Uh-huh. Stor dag för sommarvurmare. 1 juni. Mm. Första sommardagen ju.
0: Visst. Det är inte bara måndag som Thomas sa förut här. Liksom inte vilken måndag som helst, Thomas.
2: Nej, det är ju mer än så.
0: Ja, ja, så är det. Första sommardagen. Är det inte otroligt?
2: Ja, verkligen. Tänk att vi helt plötsligt hamnade här och att vi har hamnat i det skedet i livet där det ska kollas på kläder till skolavslutningar och sådana saker.
0: Ja.
2: Från ingenstans. Men det är tydligen samma visa varje år.
0: Tydligen.
2: Ja.
0: Hur sommarklädd är du, Gustav?
1: Ja, faktiskt inte alls så sommarklädd. Jag var det igår, men idag tog jag på mig lite mer kläder. Men jag får faktiskt sommarkänsla just nu. Fågelkvitter, ja, man hör det nog i radion lite grann, va?
0: Mm.
1: Det blåser lite, men det är en okej, ganska varm bris. Och så är det bara ganska sådär vackert där jag står i Uddevalla här i Hasselbacken.
0: Ja, det lär det väl vara där du är, du som lyssnar också, kan jag tänka mig.
1: Mm.
0: Men grabbar, innan vi ens tar det här segmentet vidare så tycker jag att vi måste hålla ett välkomsttal till sommaren nu när det har anlänt här idag. Så att jag tycker att jag gör det själv. Okej?
2: Okay? Ja, jag gör det.
0: Var hälsad, du efterlängtade tid av ljus, glädje, drömmar. Regn och grillkvällar i en 7-gradig junimånad. Och vi som tillber eder är de trötta svenskar som trampat i slask och mörker i 9 långa månader för att nu sätta vårt hopp till dig. Om att just denna sommar, ja då ska myggen, mördare, sniglar och husvagnsgräl vara ett minneblott. Så nu lämnar vi med rakryggat självförtroende kontorstolen eller svarven samt chefens plågoande och landar mjukt i din syrendoftande famn av hopp. Ja, vill säga innan september och skilsmässornas högtid förstör resten av året. Så än en gång, välkommen kära sommaren! Ja, nu är den välkomnad.
2: Det var nog fantlig tur att det var du som tog det där talet, Jimmy.
0: Ja, jag var skönt då.
1: Jag tycker det.
0: Ja, sommaren officiellt invigd här med. Och ja, men som sagt, du Gustav, du har fått med dig ett kuvert ut också. Du kan inte öppna det.
1: Ja, jag fick ju ett kuvert, ett slutet eller förslutet sådant. Vi ska se här om jag ska försöka få upp det. Jag fick inte med mig någon brevkniv, men jag har en penna.
0: Ja, det är bra.
1: Ska se här. Det är lite som på julafton när man ska tända ljuset.
0: Ja, det är oftast det känns som lite mer underhållning än det här, får jag säga.
2: Hur väl förslutet var det där kuvertet?
1: Nu fick jag upp det. Ja, där har vi det. Ja, spännande. Ja.
0: Och i där så har du fått några korta uppgifter. Det står sommarbingo. Och så står det 3 stycken olika rubriker enligt följande som du får berätta om.
1: Ja, se någon i shorts.
0: Mm-hmm.
1: Det är ettan.
0: Mm.
1: Ät en glass. Ja. Det var ju härligt. Jag trodde jag skulle möjligtvis se någon annan som äter glass. Men
0: nej,
1: det låter ju som att jag ska äta en glass.
0: Ja,
1: hört någon säga, det är för varmt.
0: Ja, okej. Okay. Jag vet inte hur förutsättningarna är för dig idag. Men det kanske går. Du, för att du ska få sommarbingo så ska du lösa de här 3 uppgifterna.
1: Ja, jag fattar.
0: Hur hoppfull är du?
1: Det går förbi en kvinna där nere och hon har inte shorts på sig, så jag har inte lyckats bocka av första direkt här. Men jag jobbar på det. Jag tror att jag kommer kunna lösa detta.
0: Mm.
1: Folk går väl i shorts?
0: Ja, någonstans måste de väl göra det.
1: Någonstans.
0: Ja, innan klockan blir 1 så ska du ha fått bingo.
1: Ja.
0: Sommarbingo
1: alltså.
0: Nu blir
1: jag nervös. Ja. Sommarbingo. Ja, vi får följa denna utveckling under förmiddagen helt enkelt.
3: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Pointer Sisters med Jump for My Love när det då ramlar in fotbollsnyheter, Thomas.
1: Det gör det för Rebecca Blomqvist från Uddevalla, spelandes för Eintracht Frankfurt, kallas in till landslagssamlingen inför VM-kvalmatcherna som stundar här. Och anledningen är ju att Felicia Skröder har skadeproblem. Vi möttes av de skadebekymren igår där i bland annat Radiosporten när vi hörde om att Skröder tvingas utgå. Och nu kallas alltså Blomqvist in till denna trupp för att säkerställa en bra träningsmiljö, det säger Niklas Engnell till Aftonbladet.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Samtidigt som jag pratar med Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen.
1: Ja, som konstaterar att det rullar lite långsamt vid Kuruddsmotet och riksväg 44 genom Uddevalla just nu. Det är ju mellan räckesarbete där, mellan Brattåsmotet och Kuruddsmotet som påverkar trafiken. Inga störningar vad gäller tågen i området. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Tack där, Torbjörn Nilsson. Nu ska vi konstatera då att klockan den blir 10:30. Dags för nyheter med dig, Thomas Bader.
2: Och vi börjar med att en man som i veckan ställs inför rätta i Norge misstänkt för att ha dödat en kvinna i Trollhättan för snart 2 år sedan kritiserar nu norska TV2 och menar att TV-kanalen fått honom att erkänna ett brott han inte gjort sig skyldig till. I en intervju i NRK säger mannen Steinar Vangen att han i en TV-dokumentär svarar ja på en fråga om han dödat kvinnan i Trollhättan, men nu hävdar han att han inte minns intervjun och att han lurades in i samtalet av TV-teamet. Vangen ställs i veckan också inför rätta i Sverige för att ha uppmanat 4 personer till självmord. Han är tidigare dömd för mord på en norsk kvinna i Strömstad 2023 och ett mord i Norge på 80-talet. 43% av invånarna i Västra Götalands län anser att vardagen inte skulle fungera utan bil. Det här visar en opinionsundersökning från Demoskop på uppdrag av Transportföretagen. 33% i Västra Götaland uppger också att de är beroende av bil för att ta sig till jobb eller utbildning. Klockan 15 idag så testas utomhussignalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, även kallad Hesa Fredrik. För att kontrollera att signalen fungerar så testas den 4 gånger per år den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Och så sport och fotboll, för nu kallas Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist in till fotbollslandslagens stundande VM-kval mot Danmark och Italien, där uppger Svenska fotbollförbundet på sin sajt. Häckenstjärnan Felicia Skröder byttes ut i halvtid efter en smäll i den damallsvenska matchen mot Kristianstad, men Skröder kommer fortsatt till samlingen. Sverige möter Danmark i Odense på fredag och Italien i Göteborg nästa vecka på tisdag. Mest mulet och tidvis kraftigt regn är vad som bjuds i väderväg idag enligt SMHIs prognos. Framåt eftermiddagen så luckras molntäcket upp. Temperatur 15 grader ungefär och sydvästlig vind. Och så under kvällen och natten omkring halvklart och mest uppehåll.
0: Ja, men precis. Vi kan väl konstatera då att nyheterna är klara där. Får vi lite sommarfeeling igen så här på självaste 1 juni, som det ju ändå är idag. Härligt. Har du tagit in sommaren i kropp och själen, Thomas?
3: Ja, efter att ha sått dig och höra dig prata sommar här under en längre tid så finns det inget val.
0: Nej. Ja, jag ber om ursäkt.
2: Tycker du gör det med den äran? Det är fint att kunna få snicksnacka sommar med dig, och det blir väl mer av den varan längre fram i programmet.
0: Ja,
2: det
0: är många olika former kan jag utlova, men vi undrar ju nyfiket hur det går för Gustav Löfstrand då, vår kollega som har fått i uppgift att gå land med ett sommarbingo. Han har 3 stycken uppgifter. Normalt sett kanske det skulle vara 5 för en hel bingorad, men nu blev det 3 här. Det blir lite enklare så. Får se om han klarar av att hitta dem där. Det var ju att hitta någon med shorts, käka en glass och hitta någon som säger att åh, vad det har blivit, vad varmt det är.
2: Mm. Lycka till.
0: Svaren kommer under förmiddagen.

0: Bananarama med Love in the First Degree. Vi ska ta oss tillbaka till ämnet som vi har berört här sedan i morse. Det handlar ju om laddstolpar och att många företag har gått miste om stöd för dessa stolpar efter att Naturvårdsverket har ändrat sina regler. Med oss så har vi nu här reporter Arvid Brandström. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du, allra först, vad är det för företag som har gått miste om det här stödet?
1: Ja, men vi har fått ut en ganska lång lista från Naturvårdsverket på vilka företag det är som är berörda av det här. Och i listan så kan man se att det är framförallt småföretag som tidigare så har det varit väldigt smidigt för dem att de har kunnat skicka in fakturan i efterhand helt enkelt och fått kostnaden eller det här bidraget i efterhand. Men efter en regeländring så är inte det längre möjligt för dem.
0: Varför har den här regeländringen gjorts då?
1: Ja, alltså både regeringen och Naturvårdsverket, de vill ju betona det här att det är en regeländring som har snabbat på den här gröna omställningsprocessen och gjort det lättare för större företag och fastighetsbolag till exempel som vill växla upp och installera många laddstolpar. Då är det här liksom, den här regeländringen har varit en nödvändighet för dem. Men sen så är det ju det här att det har blivit en viss konsekvens för småföretagare. Att, ja, men om man tar till exempel som den här företagaren i Lysekil som vi var i kontakt med, Fredrik Oxby, som installerade en stolpe i slutet av november med informationen om att han skulle kunna inom 6 månader skicka in fakturan och få halva kostnaden i bidrag. Men sen strax därpå så fattade regeringen beslut om att ändra reglerna och ja, när Fredrik Oxby då i februari, alltså drygt 2 månader efter att han hade installerat stolpen, skickade in underlaget så hade redan de nya reglerna trätt i kraft och han fick inga pengar alls tillbaka.
0: Då undrar man ju vad som händer för dessa företag då, som har gått miste om det här bidraget.
1: Ja, precis. Och det säger både regeringen och Naturvårdsverket att de planerar inte att kompensera företagen i efterhand för det här, utan Naturvårdsverket, de säger det också, att de tycker att de har varit tydliga med den här ändringen och att det är väldigt viktigt för företag att de går in på Naturvårdsverkets hemsida hela tiden och kollar så att det inte sker några regeländringar eller att det är några nya regler som har trätt i kraft.
0: Så det är helt enkelt upp till företagaren eller företagen själva då att hålla reda på om det blir ändringar i dessa regler?
1: Ja, precis. Och det kan man ju tycka är lite mycket begärt i vissa fall om man får en information vid ett tillfälle att det här ska gälla i 6 månader framåt. Men under de 6 månaderna så hinner det ändra saker och företagare känner sig snuvade på det här bidraget.
0: Hur kännbart blir det för företag just den här delen?
1: Ja, precis som den här företagaren i Lysekil som vi var i kontakt med, han säger det att det här 15 000 kronor som han gått miste om och det är ingenting som får hela bolaget att ramla omkull för det. Men det är klart, det är en rad av många kostnader och det blir kännbart i längden. Men sen så finns ju också en annan aspekt i det och det handlar ju om en viss frustration att man känner att man har gjort allting rätt här. Nu har vi ju ställt om och vi har bytt ut våra fordon till mer miljövänliga alternativ och vi har installerat de här stolparna. Men ändå så får vi inte det som vi tycker att vi har blivit lovade.
0: Ja, och Arvid Brandström då, reporter. Det blir ju mer om det här ämnet lite senare idag. Då ska vi få höra hur klimatministern Johan Britz, Liberalen, ser på de här uteblivna bidragen. Tack för nu, Arvid.
1: Tack själv.
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
3: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
4: Vilka fördomar finns det om autism?
5: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Ella och Black, I need a dollar.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Så är det ju. Gustav Löfstrand, vår vän ute i somriga omgivningen just nu i Uddevalla i alla fall. Du, jag tänkte som så här, jag har ju en benägenhet att glömma av en del saker, men jag kom på det nu här att vi behöver ju få igång önskningar till den här måndags depp pepp låten om man nu behöver det så här på själva första sommardagen.
3: Ja, men jag tror man kanske just behöver det idag, för att man behöver nog lite hjälp för att komma in i sommarkänslan just idag. Den har ju varit påtaglig, så kan man säga. Mm. Men just idag så är det lite mer stressant kanske. Så visst, måndags depp pepplåten. Perfekt.
0: Ja, men det är väl bra. Eller om det är en sån dag som Thomas bara brast ut i förr, det är måndag. Då kan det ju kanske behövas ännu mer. Det är ju möjligt. Hur gör man då, Thomas, för att önska en måndags depp pepplåt?
4: Ja, det är ju väldigt smidigt det där. Det är ju sms-vägen som gäller, 0522 67 00 00. Skicka ett sms då med ditt namn och vilken låt du önskar och sådär såklart. Och gärna en liten motivering, det är alltid roligt. 0522 67 00 00.
0: Bra, så vi ser då om vi kan få plats med den någonstans här under sändningen. Hur går det med ditt sommarbingo, Gustav?
3: Nej, men det går långsamt framåt, så kan jag säga.
0: Jaha, det var kryptiskt. Ja, jag kommer att avkräva dig någon form av besked om en, säg 10 minuter här då.
3: Ja, men det är bra.
0: Ja, bra.

0: Agnes Love Songs, nu Kulturnytt med Elisa Svedberg, teater.
1: Ja, i helgen var det premiär för Västerbotten Teaterns motorkulturföreställning, Vår drivkraft.
2: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar där hon vann av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj.
2: 5 pers i framsätet, 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Vispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil. Men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Och det säger regissör Tove Berglund och reporter här var Joakim Silverdahl. Och föreställningen Vår drivkraft rullar snart ut på turné genom hela Västerbotten. Det var allt för Kulturnytt.
0: Så var det. Här i P4 Väst, Thomas Bader, helt andra nyheter då.
8: Då tar vi oss till Premier League-fotbollen och det handlar om en veteran som tackar för sig. Jag läser på nyhetsbyrån TT här att engelsmannen James Milner avslutar karriären. Han lämnar sporten med oerhört stolthet, skriver han på Instagram. 40 år har han hunnit bli, slog ju igenom som tonåring i Leeds och har ju representerat ett gäng klubbar. Men nu så får vi se vad det kan bli för typ av fotboll för Milner. Sunday League kanske, det lirar man ju också mycket på de brittiska öarna.
0: Ja, ja.
8: Fotboll i lite andra former än han varit van vid de senaste åren.

0: Elvis Presley, vem annars? Walk a mile in my shoes. Gustav Löfstrand hintade för lite drygt 10 minuter sedan här om att sommarbingot, uppdraget där du har tre uppgifter att fylla under sändningen fram till klockan 13. Det var en på gång här. Vad menar du?
1: Ja, jo, men det handlar ju om att jag spanar efter folk som då bär shorts idag, och det är inte många kan säga. Jag åkt runt, och hur många människor ser man om man åker runt en kvart i en stad? Ja, det är ganska många. Men en kille hittar jag, Joey Thompson, hade ett par härligt ganska långa shorts på sig, och jag gick fram till honom och frågade bara: varför har du shorts, Joey?
2: Ja, men alltså jag brukar ha shorts generellt. Nu är det ju ändå sommartemperatur, och jag brukar ju generellt gå med shorts, ja, lite året runt lite grann och sådär, men ibland har byxor också. Men shortsen, jag promenerar ju väldigt mycket, så min kroppstemperatur ökar ju, och så blir jag ju, alltså man blir ju för varm för att ha byxor oavsett. Och liksom nu, ja, det är grått och tråkigt ute nu, men temperaturen är ju fortfarande över 5-10 grader, så det är ju fortfarande lämpligt, kan jag tycka liksom.
1: Men det är ju första sommardagen idag då, första juni, därav detta påhopp så att säga, därför jag hoppar på det här med shortsen. Men det var inte så att du tänkte i morse att nu är det sommar, nu kör vi lite shorts idag?
2: Det kanske var lite så också, men jag har ju tänkt så nu ända sedan en månad tillbaka, att det är nästan i sommar liksom. Det är ju, temperaturen har ju varit väldigt bra de senaste veckorna, och vädret har ju generellt varit väldigt bra, så det är ju liksom, det är ju lite svårt att ta på sig med byxor liksom. Alltså det är ju... Sen så tycker jag, vet du, just de här shortsen, det är ju mina, liksom, det är ju så arbetsshorts egentligen, men jag tycker de bara är sköna i överlag liksom.
1: Lite längre variant, de går ändå lite
2: liksom,
1: över knäna.
2: Det är nästan till gränsen till byxor oavsett liksom, så det spelar inte så stor roll egentligen. Mm.
1: Men du, just, du har shorts, är det så att du ser andra som har shorts och ni liksom... titta lite på varandra, om vi är samma liga. Du vet, det är inte så många som har shorts idag.
2: Nej, men precis. Nej, men jag har inte haft det märke till det, så det kanske är någonting som påbörjar från mig nu egentligen.
1: Det skulle kunna vara så här: jag känner en liten nick bara så här.
2: Ja, precis.
1: Vi är shortsbröder.
2: Ja, men precis. Det är lite så här, det är samma med folk som kör moppe eller som med folk som körde husbil numera. Det är liksom så här, vet inte vem de är, men man vinkar.
1: Man vinkar, exakt så.
2: Så det, ja, nej, men det kanske blir någonting sånt. Jag vet inte. Nej, men det är väldigt, men alltså, för idag och så vidare och så, det är mycket folk som går mycket klätt liksom, och ändå tycker jag temperaturen är väldigt hög liksom, så det, jag vet inte, men så här, som sagt, jag promenerar väldigt mycket, så, och min kroppstemperatur ökar väldigt snabbt, så det, nej, men det är ju mer därför det är det ju faktiskt.
1: Men du, Joey, tack så mycket, och ha en god dag med shorts och ja, allt annat som du har tänkt att ta dig för och så där.
2: Ja, nej, men tack så mycket, detsamma. Yes.

0: han lite grann av Hollow med Smash Into Pieces. För klockan den blir 11 nu. Vi ska lämna över till Ekonyheter då i 3 minuter för din skull.
1: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Syftet bakom den här reformen är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
3: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar. Hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets 3 första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Ja, precis, Anette Andersson, hon säger lägg bort den i våra sociala kanaler. Det handlar ju om mobilen. Så tycker hon, vad tycker du egentligen om just det ämnet som dök upp här i Ekot också? Skriv till oss i våra sociala kanaler. P4 Väst, Sveriges Radio heter vi ju där. Vi ger dig också koll på trafikläget. Det är lite arbeten, eller hur, Tove Julin?
5: Så är det, och då hamnar vi på riksväg 44 Uddevalla. Det är Brattåsmotet till Ramsrödsmotet. Räckesarbeten pågår där nu under dagen här, så det är lite långsam trafik förbi kan det vara. Det får man vara uppmärksam på där. Annars så ser det ut att rulla på ganska bra just nu. Inga olyckor eller akuta problem i alla fall. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Thomas, en titt på nyhetsläget nu då.
6: Polisen grep en man på en camping i Strömstads kommun i natt. Mannen ska ha haft en kniv i handen och jagat en annan man, och enligt polisen ska den jagade mannen klarat sig utan fysiska skador. Och nu kallas Uddevalla-spelaren Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist in till fotbollslandslagets stundande VM-kval mot Danmark och Italien. Det här skriver Svenska fotbollförbundet om på sin sajt idag.
0: Det är måndag, Thomas, och det är en väderprognos som gäller för följande väder.
6: Ja, den bjuder på mulet väder. Tidvis kan det vara en del kraftigt regn också, och sen så luckras molntäcket upp framåt eftermiddagen. Ungefär 15 grader och sydvästlig vind.
0: Ja, undrar hur sommarprognosen kommer till sig idag. Den kommer till dig om en liten stund här i planen.
6: Det blir mer väder alltså.
0: Ja, fast inte den prognosen du kanske tror att okay. Det ska bli. Men en liten lustig variant i alla fall.
6: Ser vi ändå fram emot.
0: Absolut. Men Ella Langley allra först.

0: Men jag har ju hört den ett antal gånger nu och snart lärt oss den utantill, tror jag. Houston, Texas. Ella Langley i alla fall. Skapar kanske lite skön sommarfeeling också. Det är ju då 1 juni idag, första sommardagen, har vi uppmärksammat på olika sätt så här långt. Och många, kan jag tänka mig, undrar säkert hur blir vädret här under sommaren. Tyvärr ska jag ju erkänna då att jag kommer inte ge dig en sån prognos helt och hållet här. Men väl en annan typ av sommarprognos är tanken. Till vår hjälp ska vi ha den legendariska meteorologen Mats Andersson. Hej Mats och välkommen.
1: God morgon Jimmy.
0: Tjenare, tjenare. Du, innan du ska få ge din sommarprognos här, så undrar jag lite grann. Hur lätt är det egentligen rent meteorologiskt att kunna förutse en väderprognos för en längre tidsperiod, alltså in i framtiden, så som sommaren till exempel?
1: Alltså det är jättesvårt, och det man kan göra då, det är egentligen bara att prata om temperaturen, och möjligen kan man ha en viss uppfattning om det ska bli mycket eller lite regn. Men alltså att ta en dag i mitten på juli nu, det är ju fullständigt omöjligt.
0: Ja, vilket härligt uppdrag du har tackat jag till här då.
1: Ja, det är lite mitt impossible.
0: Ja. Ja, men då får vi väl se här då. Du har fått 5 stycken rubriker utav mig som du ska få ge, ja, lite väderrelaterade svar till. Så att jag tycker att vi tar hjälp av kollega Gustav Lövstrand här nu, så får du frågorna i tur och ordning, och så får vi höra vad det blir för härliga vädersvar här nu då, när Mats Andersson, meteorologen, ska ge oss de första spörsmålen. Handlar om följande.
2: När stiger infravärmen på campingarna i norra Bohuslän?
1: Ja, spännande fråga, och jag skulle väl säga så att det är ju helt avhängigt av väderläget, vad vi får för väder dag för dag. Och det är ju så att nu har vi en lågtrycksfamilj som är på väg in västerifrån, från Atlanten, och den kommer att prägla de här dygnen fram till slutet av veckan. Det betyder att temperaturerna ligger på 15 till 20 grader. Vi kommer att ha regnskurar i band som rör sig vidare österut under denna period. Och det betyder att egentligen borde infravärmen gå på mycket högt läge eller högtryck, kan man säga. Den kommer att behövas, för att med de dagstemperaturerna så blir ju kvällstemperaturen lägre. Vill vi sitta ute så behöver vi ett tillskott. Och då kan man lägga till att infravärme är ingenting som släpper ut koldioxid, mm-hmm, när man tänker på klimatet lite. Utan det är egentligen bara att det märks på elräkningen möjligen.
0: Ja, och

0: Okej, nu vet vi det. Vi tar fråga nummer två här då.
1: När tätnar rökmolnen från grillar i Dalsland?
2: Här använder jag väl det jag sagt egentligen om väderläget. Det hänger också på väderläget. Och grilla vill man göra när det är högtryck mellan 20 och 25 på kvällen, varmt och gott. Och det har vi ju inte här i denna vecka. Man kan säga att i slutet på veckan så är det en tendens till stabilare väder och långsamt stigande temperaturer. Så jag skulle säga att på lördag kan man börja se grillmolnen stiga mot himlen och man kan höra lite grann hur det grillas.
0: Ja. Så vi får vänta till helgen då. Men bra, vi får fin guidning här om meteorolog Mats Andersson här vad gäller lite somrig prognos då. Tredje frågan kommer här.
1: När blir det orange varning för bad i Vänern?
0: Där kommer det vara en massa folk som badar egentligen är ju frågan här.
2: Ja, det är det. Vänern är ju skön att bada. Mitt första jobb hade jag i Karlstad på flygplatsen och jag badade ofta i Vänern. Men jag vet också att i maj-juni-skiftet så ligger temperaturen rätt blygsamt 10-16 grader. Och på vanlig sommartemperatur i vattnet är 17-19. Men det finns också såna här långgrunda sandstränder kring Vänern. Och då kan det bli 25. Men jag skulle säga den här orangea varningen, den får vi nog möjligen i slutet på juli och i augusti när vattnet är som varmast.
0: Ja, okej. Okay. Lite längre fram i sommar alltså.
2: Ja.
1: När kommer en kallfront av glass dra in över Västsverige?
2: Ja, det hänger ju också. Allting grundar sig egentligen på väderprognosen för veckan. Och vi har ju berättat att det är ju inte så att man kommer att svettas precis.
0: Nej.
2: det betyder att den här glassfronten västerifrån, den kommer att dröja. Och det är ju också så att det finns en statistik på det här från glasstillverkarna och det visar sig att invånarna i Västsverige ligger etta i glasskonsumtionslistan för hela Sverige. Och då har man topparna, ja, det är naturligtvis mellan mitten på juni till augusti.
0: Aha, så där du. Ja, men då så. Då har vi den sista nu då, Mats.
2: Ja.
1: När kan vi räkna med att dimman ligger tät på Smögenbryggan?
0: Ja, när kommer det fästa som mest?
2: Ja, när fästas det som mest? Vägang, som de säger. Det skulle kunna vara svaret på den frågan, helt enkelt.
0: Vägang, ja, men jag tycker det landar väldigt mycket bra där, Mats Andersson, meteorolog, som gav oss en liten guidning här vad gäller sommaren. Bad och glass, sådär kan man räkna med kanske i slutet av juli, början av augusti och så Värgang är timman tät på Smögenbryggan. Ja, vi ska prata mer väder alldeles strax men med en mycket mer seriös inblick kanske när vi tittar till framtiden också och sommaren vädermässigt.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös.

0: Lasse Stefans i P4 Väst, mannen i spegeln. Mannen i telefonen, det är ju du, Mats Andersson, mångårig meteorolog. Du stannar med mig här ytterligare en liten stund här. Vi ska prata ytterligare väder, sommar. Vi är många som läser om värmeböljor på rekordnivåer i Europa och om hur torrt det är i marken i södra Sverige, bland mycket annat. Om vi rör oss till södra Europa här då, Mats. Det är mycket värmerekord i Frankrike och den högsta majtemperaturen någonsin i London och så vidare. Hur märks det här av, så som du har sett det?
1: Alltså det här är ju ett stort inlägg i vad som håller på att hända med klimatet. Att det kommer så tidigt, den här värmeböljan vi har haft nu nere i Frankrike och framförallt Spanien och Frankrike har vi uppmärksammats på det. Man kan ju säga att det har ju varit i Spanien, högsta uppmätta har varit nu i år alltså 40,0 grader, och det är på många håll i inlandet södra Spanien som har haft den temperaturen. Och Frankrike, alltså jag har bara sett att det har varit 350 värmerekord i maj, och man kopplar 7 dödsfall minst till värmen. Och sen kan vi liksom toppa detta med att London har haft 35,1 och de har aldrig för utfärdat värmevarning i maj, men det har de gjort i år. Mm.
0: Och det är den, för den som följer sport och sådär, så har det märkts av både i tennis och fotboll.
1: Ja, det gör ju det. Det är rätt så bra att förstå det när man sporten. Jag använder sporten mycket och nu spelar man franska öppna mästerskapen i tennis i Paris, och världsettan Jannik Sinner, han ledde för 2 dagar sedan med 2-0 i set, 5-1 i tredje set, och sen kollapsade han och förlorade det här tredje setet som han ledde över, och förlorade de 2 följande, så han förlorade matchen och var mer eller mindre utslagen efter matchen. Och det är ju en kille som är hur van som helst i världen, han är från Italien.
0: Mm. Och den som satt här i helgen också kollade Champions League-finalen mellan PSG och Arsenal. Det var ju vattenpauser där med.
1: Ja, det var ju det. Och där var jag en av dem som följde den matchen. Jättespännande match. Men där hade de lagt in extra värmepauser också. Extra dryckespauser för att inte människor ska få, eller spelarna ska få illa. Man får inte få vattenbrist. Så att, och det kommer de nog att göra i fotbolls-VM i sommar också.
0: Ja, det har man ju hört det nämnas också. Du, och vi rör oss till våra svenska breddgrader då. Du nämnde för mig här att du hade tagit fram lite statistik vad gäller tropiska nätter. Vill du utveckla vad det är du vill beröra där? Vi ser, nu kanske vi tappade kontakten med Mats här dessutom. Då blir det ju ännu mer spännande vad det gäller den här statistiken helt enkelt. Men gör väl som så då att vi ser om vi kan ringa upp Mats på nytt.
2: Ja, vi gör det, så kan väl jag passa på att berätta om en kulturnyhet under tiden. Det är nämligen så att Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena. I höst är ju det här brittiska bandet då som i oktober ska ta sig till, inte bara till Sverige såklart, men bland annat då Stockholm. Bildades i Birmingham i slutet av 70-talet och har ju släppt låtar som bland annat Girls on Film, Hungry Like the Wolf och The Wild Boys. Och om man då inte skulle gå och se dem i Stockholm, att det kör ihop sig, det är något annat planerat då, så kommer de också till Oslo där i början av oktober.
0: Ja, men det är bra, då vet vi ju det.
2: Ja.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: P4.
3: Det här är P4.
0: Ja, precis. Så är det ju. P4 Väst är ju kanalen dessutom. Jag pratade här samtidigt med vår meteorolog Mats Andersson här. Vi tappade ju kontakten med dig där, Mats. Men nu är du tillbaka med oss igen. Ingen fara, ingen skada skedd överhuvudtaget. Vi skulle bara avrunda här, tänkte jag mig. Du nämnde tropiska nätter för mig. Du hade hittat statistik vad gäller Sverige, gissar jag att det var. Vill du utveckla detta?
1: Ja, och det är ju lite grann. Vi tänker ju mycket på kunna sitta ute på kvällen både med och utan infravärme.
0: Oh, vilken tur.
1: En förutsättning. Och tittar man på i fjol, alltså 25, så var det i landet, nu är det hela landet, men det är en bra bild av det. Det var ungefär 20 tropiska nätter. Mm. Och de tidigare åren, 23-24, var det bara 3. 2-3. Och sen runt 20-talet så var det mellan 10 och 20. Så att tittar man på ända sedan 1945 så ser man att antal tropiska nätter har stigit i staplarna. Och att det är också en tendens på att det är en förändring i klimatet och att det blir varmare.
0: Mm. Ja, intressant verkligen. Är det liksom statistiskt bevisat att det är det beror på?
1: Alltså det får man alltid vara försiktig. Man försöker hitta när det är en översvämning med mycket kraftiga skurar till exempel, så försöker man hitta vad är det som klimatförändringen förstärker det här vädret med, det extrema vädret. Och det, där har man vissa modeller nu kan göra detta. Och det går ju helt i linje med vad vi säger om klimatet och temperaturen, att den stiger på vår planet. Så att jag skulle väl säga att alla tecken pekar på att det hänger ihop med klimatförändringen. Mm.
0: Intressant. Då får vi se hur många tropiska nätter vi kan få uppleva 2026 då, om det var 20 stycken tropiska nätter förra året i Sverige. Tack så jättemycket. Vi hade kunnat fortsätta prata hur mycket väder som helst, men det kanske vi får anledning till att göra någon mer gång. Mats Andersson, meteorolog sedan många år. Tack för att du var med här i P4 Väst.
1: Tack så mycket. Ha det gott.
4: Det här är P4 Väst.
3: Sveriges Radio.

0: Ja, vi fångar sommarkänslan också. Fånga en sommar med Molly Sandén här. Det är väl ganska gött ändå, va, Thomas?
1: Ja, det tycker jag. Och det går ju som en liten grön sommartråd genom det här programmet.
0: Ja, exakt. Röd är den ju inte än, för så varmt har det inte blivit här hos oss, så att den behöver ha den färgen.
1: Nej, det känns inte riktigt på det viset.
0: Vi har inte skapat några röda linjer heller ännu, vad jag vet, kring detta ämne. Men ämnet fortsätter att följa med oss. Men fler som följer med oss är ju bland annat du, Tova Julin. Vi kollar till ett antal vägarbeten, värt att nämna också.
2: Så är det ju, och det kanske framförallt är just nu då riksväg 44 genom Uddevalla mellan Brattåsmotet och Ramsrödsmotet där det är räckesarbeten igång. Så det påverkar båda riktningar, kan gå lite långsamt där förbi helt enkelt. Är det så att du märker andra trafikproblem så kan du alltid också tipsa oss ifall du märker bekymmer. Och då ringer du på 020 999 444.
0: Och då kommer det till gagn för alla som lyssnar på P4 Väst just nu helt enkelt. Thomas, vi närmar oss nyheter här klockan 11:30.
1: Vi kommer då bland annat få höra om personer som misstänks för brott mot fiskelagen efter att ha plockat ostron och blåmusslor på körn. Och så tittar vi till det där då, om vi nu ska kalla det för eventuellt sommarväder. Nyheterna 11:30 i P4 Väst börjar dock i Strömstad, för polisen grep en man på en camping där i natt. Mannen är i 20-årsåldern. Han ska med kniv i handen ha jagat en annan man, och han är nu misstänkt för grovt olaga hot, grovt brott mot knivlagen och ska höras av polis under dagen. Enligt polisen ska den jagade mannen ha klarat sig utan fysiska skador. 8 personer misstänks för brott mot fiskelagen efter att ha plockat hinkar med ostron och blåmusslor på körn. Det här skriver Nyheter STO om, och den här händelsen ska ha skett i lördags. Ostron kräver i regel tillstånd från den som har fiskerätten, och det finns också en avrådan om självplock från musslor och ostron på delar av västkusten. Livsmedelsverket avråder generellt från att äta skaldjur som inte kontrollerats eftersom de kan innehålla bakterier. I Trollhättan larmades polisen strax innan 1:30 i natt om att flera ungdomar var i slagsmål på en parkering på Kronogården. När polisen kom dit sprang flera därifrån, men polispatrullerna kontrollerade också flera personer och sökte med hund i området. Enligt uppgift ska någon ha blivit kastad till marken, men det finns inga uppgifter om skadade personer. Och det är inte heller någon misstänkt eller någon målsägande i nuläget. Klockan 15 idag så testas utomhussignalen Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, även kallad Hesa Fredrik. Det här görs ju för att kontrollera att signalen fungerar, och den testas 4 gånger per år. Det är den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Mest mulet och tidvis kraftigt regn, det är vad som bjuds vädermässigt idag. Framåt eftermiddagen så luckras molntecknet upp, och det blir omkring 15 grader och sydvästlig vind. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.
0: Om drygt 3,5 månad är det dags att gå till valurnan för oss här i Sverige. Med anledning av det så träffar vi ju också toppnamnen på valsedlarna inför valet. Och det ska vi göra här idag också.

0: Taylor Dane med Tell It To My Heart här i P4 Väst. Toppnamnen på valsedlarna är de vi träffar här. Det är politiker som ställer upp då inför valet här den 13 september. Vi lär känna dem lite bättre. 8 är de till antalet och vi möter dem på en plats som de kallar hemmaplan och som betyder lite extra för dem. Idag så ska vi träffa David Höglund Velasquez är kommunpolitiken och vänsterpartisten som fick upp intresset för politik via skolan och köksbordet hemma. Han är 36 år gammal, från Uddevalla, och tror på 6 timmars arbetsdag, bättre cykelvägar i hemkommunen och att brottsligheten kan gå ner med ett mer jämlikt samhälle. David Höglund Velasquez, han har också fått välja platsen där vi träffar honom idag. Och platsen som han har valt, ja, det är Agnebergsgymnasiet i Uddevalla.
1: Där vi sitter då, jag och David Höglund Velasquez, och blickar ut över entrén. Vad känner du när du ser din gamla skola?
2: Ja, men det är helt fantastiskt att vara tillbaka här på Agnebergsgymnasiet. Det är ju ändå 20 år sedan jag gick här nu, men det är liksom, det var såna, en rot i mitt politiska intresse och när jag fann tryggheten i livet. Jag hade det ju ganska jobbigt i grundskolan med bombning och annars, men det var först här på gymnasiet jag fick riktiga vänner för livet och även liksom fattade hur samhället fungerade och fick det här intresset för politik.
1: Så det väcker lite känslor?
2: Ja, men det är väldigt nostalgiskt att sitta här. Det är sig likt, men ändå känns länge sedan samtidigt.
1: Det är några grabbar som spelar basket här. Du sa att ni hängde mycket på skolgården. Tonåringar är ju de. Jag tänker faktiskt att vi ska börja på en gång här med politiken och det som hänt idag då kring tonårsutvisningarna. Tidigpartierna har ju då kommit överens om en ventil som de kallar då för att stoppa dessa tonårsutvisningar. Vad är din reaktion på det?
2: Ja, det är väl bra att de försöker, men jag tror inte riktigt på dem. Precis som jag sa innan, en del av min politiska gärning är ju att jag hatar mobbare. Jag vill att vi ska vara snälla mot varandra. Och det är sån jäkla mobbningsfasoner att hålla på och utvisa tonåringar. Dels ur en solidarisk synpunkt. Folk som vill vara här, varför kan inte de få vara här? Varför måste vi vara så elaka?
1: Men nu drar de ju handbromsen.
2: Ja, men jag är väldigt skeptisk liksom, när man har Sverigedemokraterna som regeringsunderlag med den mobbningspolitiken som de för. Vi ser det i Uddevalla på många olika sätt, att man sätter tryck mot invandrare på ett negativt sätt. Så jag tror det inte riktigt på att det kommer hålla.
1: Vi får se mer om detta, kommer vi säkert höra om. Hur är det att vara vänsterpartist idag jämfört med när du började?
2: Det går bra. I början var man ju ung och kände väldigt mycket och ville få saker gjort fort. Men nu har jag ändå varit förtroendevald i 3 mandatperioder och förstår att politik tar tid. Men jag har också vuxit upp och blivit vuxen, tror jag, liksom, och förstår att saker och ting får ta sin tid. Men det är klart att man blir otålig ibland.
1: Mm. Vänsterpartiet kallas ju ibland för ytterkantsparti av era motståndare. Vissa går på er kring er historia, att ni stöter auktoritära system och så vidare. Hur problematisk är er historia egentligen?
2: Alltså, jag tror alla partier har ju en viss mått av historia, och liksom bara vi kollar några generationer tillbaka på våra föräldrar och farföräldrar, vad de hade för världsbild. När Vänsterpartiet lämnade kommunismen bakom sig så var jag 2 år gammal. Jag tror det var på någon kongress i början av 90-talet. Så det är klart att man måste se till den politiken som förs idag. Och Vänsterpartiet idag är ju inte något revolutionärt parti precis, utan vi har ju tagit oss in i det politiska systemet liksom, och vill jobba med långsiktiga reformer för att göra samhället bättre.
1: Men var hade ni fel, så att säga? Kan du göra den analysen?
2: Ja, alla partier som har någon form av odemokratisk ådra är ju fel. Men alltså, rötterna i klasskampen är ju, jag skulle inte säga fel, utan det bygger på ett förtryck. Och alla samhällen där folk har rest sig upp från förtryck, liksom, det är ju inget, väldigt få länder som har fått demokrati av de styrades goda vilja. Utan det är ju med liksom revolution och kamp som samhället har blivit bättre. Men sen måste vi också vara ett parti av vår tid.
1: Men idag skulle du säga att ni har fått bort den biten av historia, eller finns problemet idag fortsätt.
2: Jag skulle inte säga att det är ett problem. Vänsterpartiet är ett relativt medelstort litet parti, men vi har ett stort svängrum. När det är tre eller fler vänsterpartister som träffas så blir det diskussioner. Mm. Och det tycker jag är bra i ett demokratiskt system, att vi vilar på en diskussion. Men sen Vänsterpartiet idag är otroligt enat inför det här valet och så, och drar verkligen åt samma håll, känner jag.
1: Men just kring er historia, ni har ju historiskt också varit på Sverigedemokraterna. Med deras historia, har ni gjort upp fullt ja, tillräckligt helt enkelt med er?
2: Jag är inte ett dugg orolig över Vänsterpartiets historia, men som sagt, början av 90-talet så tog vi bort kommunisterna. Samtidigt som Sverigedemokraterna marscherade med kängor och snackade om att bevara Sverige svenskt och liknande sånt. Så de har ju längre resa kvar att göra än vad Vänsterpartiet har gjort.
1: David Höglund Velasquez, vi sitter här vid Agnebergs gymnasiet. Vänsterpartiets etta då på valsedeln. Då handlar det om Västra Götalands regionens norra valkrets. Så är det, va?
2: Så är det. Ja. En otrolig ära att få vara folkets representant till riksdagen. Liksom. Det är ju det yttersta heder man kan få som politiker, och få sitta i parlamentet. Få vara med och bestämma riktningen för Sverige.
1: Vi ska prata mer om en liten stund, men nu lite musik.

0: Leamo i P4 Väst, Break Through the Ceiling. Ja, vi har ju under en liten tid här träffat toppnamnen på valsedlarna med anledning av att vi befinner oss i ett valår här. 13 september är det dags att gå till valurnorna. Och Gustav Löfstrand, vem är det du träffar just nu?
1: David Höglund Velasquez, Uddevalla politiken då, vänsterpartisten som är toppnamn på Vänsterpartiets lista då här i vårt område. Ja, David Höglund Velasquez, Vänsterpartiet har varit en del interna stridigheter. Jag vet inte om vi ska kalla det på sistone, men i alla fall i närtid i partiledare Nooshi Dadgostar har varit frågasatt, riksdagsledamöter har blivit vilda. Hur mycket har det slitit på partiet egentligen?
2: Alltså det är alltid tråkigt när man bråkar inbördes, men det var som jag sa innan, när det är mer än två eller tre vänsterpartister som träffas, då blir det väldiga diskussioner. Men jag känner ändå nu att efter kongressen och liknande och sånt, att vi är mer enade än någonsin i Vänsterpartiet och drar verkligen åt samma håll kring att vi måste sänka priserna på el och på mat, att vi måste öka upp miljöarbetet och så måste vi ta tillbaka välfärden. 20 år av höger majoritet i riksdagen har satt sina spår på Sverige liksom. Så vi måste, det finns mycket att göra och det är vi eniga om i partiet.
1: Jag ska komma till en fråga som jag fick upp i mitt huvud. Hur radikal är egentligen Vänsterpartiet idag? Jag tänker på, tidigare var ni stora EU-motståndare. Nu vill ni förändra inifrån. Ni accepterar att Sverige är med i NATO och driver inte på för att vi ska lämna. Ja, hur radikala är ni?
2: Ja, det är väl betydligt mindre radikala nu än bara för några år sedan. Och det tror jag är pragmatiskt riktigt, för att vi gör ju anspråk på att sitta i regering och vara med och styra och göra förändring på riktigt. Sitter man vid sidan om och skriker så får man inte bestämma så mycket, utan vi har liksom anpassat vår politik så att vi ska kunna komma in i regeringsställning och göra stora förändringar i samhället, för vi ser att det finns otroligt viktiga saker att göra i Sverige.
1: Man ser också att ni får ökat stöd. Senaste indikator, opinionsundersökning där, 0,6 procentenheter mer. Så det går ju bra på det sättet, men kan man tappa något då? Finns det en risk att ni tappar någonting just utifrån vad ni har stått för och vad man tänker är Vänsterpartiet? Till exempel ett vänsterparti långt på vänsterskalan?
2: Nej, jag ser inget problem med det. Det är den här rörelsen som man ser i Europa och i USA nu, att liksom folk är trötta på den här högerpolitiken som har varit de senaste decennierna med nedskärningar i vården och skolan och sånt, utan vi vill se en förändring där man ökar på satsningarna på det offentliga liksom. Vi kan inte ha det som är i Uddevalla med att det inte blir tillräckligt resurser till hemtjänsten, vårdköerna och liknande liksom. Vi behöver ha mer resurser till skolan. Vi kan inte hålla på att skära ner och sänka skatter hela tiden. Och det ser man i New York med Mandani och även i Tyskland och i England, så tar ju vi på vänsterkanten går framåt.
1: Så du anser att ni egentligen fortfarande driver en väldigt vänsterorienterad politik?
2: Ja, men verkligen, om man jämför med de andra partierna, även Socialdemokraterna idag som är liksom ett mittenparti mer eller mindre. De vågar inte liksom öppet samarbeta med oss. Vi är öppna med att vi vill sitta i regering, men de öppnar upp för att samarbeta med moderater och kristdemokrater. Då får man ingen stor förändring i samhället, och på så sätt är det vi det enda vänsteralternativet i svensk politik som liksom kan åstadkomma den här förändringen som vi behöver.
1: Apropå Socialdemokraterna, jag ska slänga mig med uttryck som du kanske är tveksam till, men vissa kan ju hävda att ni har varit en dörrmatta till det partiet, till Socialdemokraterna under många år. De är beroende av er, och ni båda är beroende av varandra egentligen. Kanske att ni är mer beroende av dem på ett sätt. Vad tänker du kring det? Hur nära vill ni vara Socialdemokraterna idag?
2: Jag förstår precis vad du menar, men tiden som där Vänsterpartiet har varit en dörrmatta för Socialdemokraterna, den är över. Det hände efter att vi stoppade marknadshyrorna under regeringen Löfven där, och den tiden är förbi att vi viker oss, utan så är det med Socialdemokraterna. Man måste sätta hård mot hårt, och behövs våra röster och våra mandat för att få igenom någonting för att bilda regering, då ska vi sitta med i den regeringen.
1: Så där är det benhård. Ni ska sitta med i en socialdemokratiskt ledd regering till exempel.
2: Ja, det är det vi vill, och vi är väldigt tydliga med det. Och som sagt, tiden som dörrmatta är förbi.
1: David Höglund Velasquez, ja, det får bli slutorden. Och ja, basket spelar du på din tid eller?
2: Jag är nog den politiken i Sverige som har sämst bollsinne, så det vore inte bra. Men det är kul att försöka.
1: Och det är faktiskt ganska trevligt att sitta och kolla på grabbarna när de spelar basket här. Ja, det var allt från oss, Jimmy.
0: Gustav Löfstrand var det som gjorde intervjun här i P4 Väst.
3: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Bleeding Love med Leona Lewis. Thomas Bader, vi kollar till lite nyheter här nu då.
1: Läser på Aftonbladet att den norska kronprinsen Håkon nu kommer att åka hem tidigare från sitt statsbesök i Japan för att vara hos sin sjuka fru. För enligt Håkon har Mette-Marits hälsa försämrats. Även dottern Ingrid Alexandra som studerar i Sydney i Australien kommer att resa hem. Och så tar vi oss mer till våra breddgrader, tar oss till Kungälvs kommun, för en man har anhållits efter att ha angripit två personer med tillhygge där igår kväll. Polisen larmades om en händelse vid 9:30 under söndagskvällen och en man och en kvinna har förts till sjukhus med okänt skadeläge.
2: P4 Väst, Sveriges Radio.
0: Ja, ska vi ta det här med måndagsdepepplåten också i mål här. Det var ju möjlighet att önska en liten låt som kanske gav en liten energiboost musikledes.
1: Ja, och även om det kanske inte är jättemycket upptempo i den här låten idag så kan ju orden betyda mycket och ge energi, tänker jag.
0: Ja, det tycker jag väl. Och ja, det här är väl optimalt just idag också.
1: Just så, ja. Och inget namn dock i denna önskan som vi ändå tar oss an här nu. Men orden i den här låten och i titeln som Alice Babs framför är ju verkligen något som passar in i dagens tema.
0: Ja, och det var exakt det som stod i sms:et också.

Mm-hmm. Kanske kände man att låten var alldeles för kort också, men den var inte längre än så här. Sommar, sommar, sommar med Alice Babse blev dagens måndags depp-pepp-låt. Fram till att det är dags för ekonyheter i 10 minuter får du här en härlig duett.

0: Ja, det var ju Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tillsammans. Tro på varann. Klockan den blir 12.00 nu. Vi lämnar över till Ekot med Sara Öberg.
1: Regeringen överens om lösning för tonårsutvisningar. Män i chefsroller tar ut mindre föräldraledighet. Och så har det kommit nya råd till vuxna om mobilanvändning. Klockan är 12 här i Ekot. Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan på precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här om en timme. Den kan du följa i appen Sveriges Radio. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri säger att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor också i Sverige.
3: De här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
4: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
5: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
4: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
3: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Den anhållne misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren så har de inblandade en relation till varandra. Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det här beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
6: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen. Då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
7: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
6: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom. Men ofta så finns det sätt att överbrygga.
7: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälpmedel och personlig handledning för att hjälpa personer till ett arbete. Och Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar även för de som varit långtidsarbetslösa.
6: Det hör jag ju våra handläggare säga, att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
1: Reporter Erika Sundén. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Och vd Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
8: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
9: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar

0: inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215. Allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
1: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
0: Istället verkar det vara normer och ekonomi som styr. Chefspappor tjänar ofta mer än sin partner till exempel. Om jämställdhet är målet så finns också ett ansvar hos arbetsgivaren, tycker Allbrights vd.
1: Här behöver ju organisationer bygga bort det här personberoendet. Och här har ju chefsmännen också en jätteviktig möjlighet att vara förebilder. Om chefsmännen skulle ta ut mer föräldraledighet så skulle ju det påverka män överlag på arbetsplatsen.
2: Reporter Anders Hjelmin. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Och Angelina i Vimmerby tycker att rådet är bra.
3: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv och så säger de att vi umgås.
4: Umgås man inte då?
3: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet, du är ju i din mobiltelefon.
5: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
6: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
5: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
6: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Sen så förstår ju vi också att det är många tillfällen när man behöver använda sin telefon, till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör så att den känner sig inkluderad.
2: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P4 Kalmar. En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian har stulits från ett museum i östra Frankrike, skriver Le Monde. Konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med en ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven den här gången är okänd så väljer museet att gå till polisen. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Emil Östman. Jag heter Sara Öberg.
7: Ja, en banan av helt annat slag käkade jag för en stund sedan här. Men vi lämnar det därhän och konstaterar att vi har pratat med Ikodvolds skyttekung som just nu också är på landslagssamling. Vi hör honom strax här i... Så är det. Men du behöver inte vänta länge på en trafikuppdatering för det får du här nu med Tova.
8: Ja, och då handlar det återigen om riksväg 44. Det är genom Uddevalla mellan Brattåsmotet och Ramsrödsmotet. Det är ju räckesarbeten igång där och i perioder ganska långsam trafik. Jag har rättat lite grann nu mot för en halv timme sedan, men det är fortsatt lite långsamt där helt enkelt etappvis ut med den sträckan. Är det så att du märker andra trafikproblem så tipsar du oss som alltid på 020 999 444.
7: Hur är det då ställt med vädret idag denna måndag 1 juni, Thomas?
9: Mest mulet blir det, lokala regnskurar och så kan molntäcket luckras upp här allt eftersom temperatur runt 15 grader och sydvästlig vind.
7: Säger Thomas Bader. Gustav Lövstrand är också med i gänget här och jag själv, Jimmy Sjövenius.

0: Kimberly, Eternity fick du där. Ja, IK Oddevalds skyttekung Leonardo Farah Shahin är inne i vad han själv beskriver som sin bästa form i fotbollskarriären. I söndags då åkte han till Qatar för att samlas med det libanesiska landslaget som han representerar, samtidigt som Israel fortsätter anfalla landets södra delar där Leonardo kommer från.
1: Det blir ju extra speciellt med tanke på det som sker i landet och det som påverkar min familj där nere. Sen är det alltid stort att representera sitt land oavsett under vilka förhållanden. Men det betyder lite extra kanske den här gången. Hela min pappas sida utav släkten bor där. Delar utav min mammas bor där också. Och jag har ju alltså vardaglig kontakt med dem. Försöker åka dit varje år, fira jul och nyår och så vidare där nere.
2: Jag förstår att ni ska till Qatar, men kommer några av matcherna utspela sig utav de som ska spela i Libanon i Libanon?
1: Nej, tyvärr. Det är också en alltså, extremt tråkig sak. Alla mina landskamper och sådär landslagssamlingar som jag haft med Libanon har alltid varit utanför landet. Så jag har aldrig spelat en match för landslaget i Libanon än. Så det är jättetråkigt. Jag har bara spelat i Qatar och sen i olika länder. Så Australien och Malaysia och sådana grejer när jag har varit ute och rest. Men så min familj och det har berott på kriget. Alltså ända sedan, som sagt, min första gång var 2024. Och från 2024 tills nu så har inte landets förhållanden och liksom allt med krig och förutsättningar i landet har inte varit tillräckligt säkra för att FIFA egentligen ska låta en match spelas där. Så Qatar har blivit våran lite så här andra hemmaplan. Så egentligen alla våra hemmamatcher spelas i Qatar. Och det är ju jättetråkigt. Det är, liksom, det är inte mycket libanesiska fans som kommer dit. Och min familj i Libanon har ju inte fått se mig spela fotboll live än. Liksom, utan de följer mig på TV bara.
2: Vad hade det betytt för dig att en vacker dag dra på dig landslagströjan och få spela på libanesisk mark?
1: Det är en av de största drömmarna jag har just nu. Det är det jag ser framför mig ske förhoppningsvis inom snart tid. Och det hade betytt otroligt mycket. Jag tror inte jag kan beskriva nu liksom vad jag hade känt då. Men nej, det är speciellt. Man får nästan gåshud bara man tänker på det.
2: Hur nära är konflikten dig och din familj personligen?
1: Extremt nära. Det är alltså byn som jag kommer ifrån och min familj bor i. Och liksom där vårat hus och så är. Nu vet jag inte exakt hur många kilometer. Men det är under liksom 5 kilometer från israeliska gränsen. Jag tror det är 3-4 kilometer. Och alla närliggande byar är ju total kaos i. När det kommer till bomber och liksom helt förstörda byar runt omkring oss. Våran by har också såklart fått ta del av tyvärr mycket. Sen har den väl kommit undan på ett lite mildare sätt kanske än de närliggande byarna på grund av olika anledningar.
2: Men är det sån ständig oro som man har hela tiden, tänker jag? Och,
1: ja, det är, alltså, det är en jätteständig oro. Bara senast igår, det är egentligen hemskt att hur tajmingen är, men bara senast igår så fick jag massa så här voice notes på WhatsApp från min kusin där man hörde i bakgrunden både liksom ljud från flygplan när liksom missiler droppas ner från flygplan, och så hörde man till och med skottlossning. Så alltså gränsen är ju så nära, så att det blir ju det är också inte bara från uppifrån, utan det är ju på marken som kriget sker också. Så det här var bara igår. Jag fick se några videos från hans balkong, hur han ser bara hur himlen lyses upp med olika typer av grejer. Så det är jättehemskt, det är jättehemskt.
2: Är det här en sån här oro som du går omkring och bär på?
1: Ja, det är klart. Alltså det är ju svårt att inte tänka på det, men varje gång man pratar med dem där borta så ger ju de ett lugn, vilket är helt otroligt, för de har ju blivit så vana vid det som händer. Så de, när jag liksom säger till han, men vad fan, ska du inte kanske dra till Beirut eller liksom röra på det, måste du, alltså säger de, nej men det är lugnt, det är ingen fara, vi har vant oss nu. Så det är så hemskt egentligen, för de har ju också blivit så vana med allt det här. Alltså, för de är det nästan, det är klart de är rädda och oroliga och så, men de vet ju att okej, men 1 kilometer bort, men det är tillräckligt långt bort för att inte något ska hända mig. Men här i Sverige, eller för mig i mitt huvud, så är det så här: kommer en bomb 1 kilometer från där jag är, så är det panik liksom. Så det är skillnad på perspektivet, definitivt. Och sen så om det påverkar mig på något sätt, så skulle jag med säga att det är min motivation till att vilja prestera, göra dem glada. Jag vet att de följer min karriär och det jag gör väldigt noga. Och liksom vi pratar efter varje match och sådär. Så det är mer en motivation än vad det är en, liksom, ett orosmoment skulle jag säga.
0: Så alltså IK Devolds skyttekung Leonardo Farasha in där till reporter Dino Jasharovic.

0: Imagine Dragons med Believer i
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och så här då, 1 juni, varför inte festa till det med att prata bandy, Thomas?
3: Ja, det är väl minst sagt läge för det, tänker jag. Det är nämligen så att Jesper Larsson skrivit A-lagskontrakt med Gripen Trollhättan. Det här skriver klubben i sociala medier. Och Larsson klev ju upp i A-lagsverksamheten redan för ett år sedan, men hade då ett ungdomskontrakt, så nu kritar han alltså på ett A-lagskontrakt med Gripen.
0: Det där. Lite bandynytt måste man väl få, som väger upp både sommar- och vinteridrotter här i din favoritkanal i radio. Did you give-

Did you give the world some love today? Doris här. Ja, Doris Marberg, eller då för tiden Doris Svensson, var ju vi avnjöt här. Och på trummor så hittade vi ju ingen mindre då än som kom att sedan bli skådis också, Janne Loffe Karlsson. Bruce Springsteen på ingång här. Han är ute och vandrar några gator i en stad i USA.

0: Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. Vi kollar in andra vägar nu då med hjälp av Tova Julin.
1: Ja, och ett överlag bra läge. Lite jobb igång är det, bland annat på riksväg 44 genom Uddevalla. Då är vi mellan Brattåsmotet och Ramsrödsmotet där det pågår räckesarbeten, påverkar båda körriktningarna, så där kan det i perioder vara långsam trafik förbi. Du kan alltid tipsa oss ifall du märker andra trafikproblem. Då ringer du på 020 999 444.
0: Ett mycket bra nummer att ha till hands ute i trafiken alltså. Nu nyhetsdags, klockan blir ju 12:30. Thomas Bader.
2: Vi kommer då bland annat prata om svenska ostron och hur bilberoende invånarna i Västra Götalandsregionen anser sig vara. Och så tittar vi till väderläget också såklart nu här i kanalen P4 Väst. Klockan är 12:30. Svenska ostron är generellt friska, men i höstas blev vissa sjuka av parasiten Bonamia ostroea. För att minska risken för smittspridning bör du undvika att kasta ostronskal i havet. Det här skriver SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i ett pressmeddelande. Det var ju i november förra året som det hittades vilda ostron som smittats av parasiten i havet utanför Tanums kommun. Den här parasiten drabbar platta ostron och sjukdomen gör oftast att de dör. Men parasiten kan vara vilande under en längre period fram till dess att immunförsvaret försvagas av annan stress som gör att sjukdomen bryter ut. Det här skriver SVA i ett pressmeddelande. 43% av invånarna i Västra Götalands län anser att vardagen inte skulle fungera utan bil. Det här visar en opinionsundersökning från Demoskop på uppdrag av Transportföretagen. 33% i Västra Götaland uppger också att de är beroende av bil för att ta sig till jobb eller utbildning. Sport och fotboll, för nu kallas Uddevalla-spelen och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist in till fotbollslandslagets stundande VM-kval mot Danmark och Italien. Det här skriver Svenska fotbollförbundet på sin hemsida. Häckenstjärnan Felicia Skröder byttes ut i halvtid efter en smäll i den damallsvenska matchen mot Kristianstad igår. Skröder kommer fortsatt till samlingen, men nu är också alltså Blomqvist uttagen dit, och Sverige möter Danmark i Odense på fredag och Italien i Göteborg på tisdag nästa vecka. Måndagsvädret bjuder på mestadels mulen variant och tidvis också kraftigt regn. I eftermiddag så luckras molntäcket upp. Temperaturen blir 15 grader ungefär och sydvästlig vind, och så under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.
0: Ja, men då så. Hockey. Norsk otrolig historisk medalj i hockey-VM. Det är ämnet för denna halvtimme. Men mest lunch för dig, Thomas. Va?
2: Så får det ändå bli, tror jag.
0: Det tycker jag du är värd.
2: Jag ska lyssna. Det blir spännande att höra om hockeyglädje i Vänersborg kopplat till det norska bronset igår.
0: VHC har ju nämligen två norska spelare i truppen. De ringer vi här, är planen.

0: Michael Bublé var ju det där. Här i P4 Väst, Haven't You Met You Yet var det där. För första gången någonsin så har ju Norge då tagit medalj i ishockey-VM. Och efter en skrällseger i bronsmatchen mot självaste giganten Kanada. Efter ett avgörande i förlängningen, och du kan ju bara ana hur det lät i NRK. Så här lät det. Ja, underbart att lyssna på sånt här. Och i Vänersborgs HC, där hittar vi ju två norska spelare också. Vi har hört er tidigare. Hej Fredrik Bråten Andreasen.
1: Hej, hej, hej.
0: Och så Marius Wellensjö Fjäll. Tjena det.
2: God dagen.
0: Hur var det att uppleva den här matchen för er del? Vi börjar med dig Fredrik.
1: Nej, det är jättestort. Det är ju norsk idrottshistoria. Så nej, det är uvirklig. En ganska sjuk känsla faktiskt.
0: Hur mycket skrek du Marius när det var färdigt?
2: Jo, jag hade ju egentligen hög puls hela matchen. Men när det blev 2-2 där, så då stod jag i soffan och skrek för full hals.
0: Och sen när Noah Sten sätter då det där avgörande målet, alltså var det fortfarande så att ni trodde att det hände, Marius?
2: Nej, det var svårt att tänka så. Jag tänkte när de fick 2-2 där och så tänkte jag att nu är det körd. Men Noah Sten gjorde jobbet och fick in den i övertid, så det var kul.
0: Ja. Hur stort är det här för norsk ishockey då, Fredrik?
1: Nej, det är jättestort. Det är som sagt, det är helt overkligt, och att vi som matchen utblir också, vi slår Kanada i en bronsfinal också. Det är inte vem som helst som vi spelar mot och tar brons mot i ett VM.
0: Nej.
1: Med Crosby och ganska goda spelare i hockey då, får säga så.
0: Precis, och de har ju ett antal VM-guld också i bagaget Kanada sedan många år tillbaka. Jag vet att i alla fall du Marius, du berättar för mig att du har ett par kompisar i den norska truppen också. Vilka är det?
2: Jo, jag har ju Stian Solberg, jag har spelat med Noah Sten, Mikael Brandsäck Nygård, och så har jag lite andra bekantskaper till det laget. Så jag har både spelat med och gått i klass med flera av de gubbarna som spelar där.
0: Vad betyder det för dig då att se dina kompisar vara med om den här prestationen som de genomför tillsammans?
2: Det är ju absolut, det är roligt. Och att sett gubbarna från när de var små och gick i skolan till att liksom spela på internationell nivå nu och ta en VM-brons, det är lite rörande, men också roligt att titta på.
0: Har du varit i kontakt med dem?
2: Ja, jag pratade lite med dem ibland. De var ju i zon igår innan matchen, och efter matchen så var det ju säkert full fest, så jag har inte haft jättegod kontakt med dem nu under VM. Men jag ska nog ta ett samtal till dem nu till veckan.
0: Det kan jag tänka mig. Jag pratar alltså här då med VHCs två norska spelare, Fredrik Bråten Andreasson och Marius Wellensjö Fjäll, apropå den norska historiska bronsmedaljen då under ishockey-VM här. Fredrik, vad var det som gjorde att just Norge lyckades med det här, att ta den här historiska medaljen?
1: Nej, det är ju ett projekt man började med tidigare, med som Marius sa innan, att mix mellan hungriga och unga killar som är duktiga med talang och lite rutin från äldre gubbar med en bra ledarstab och ja, det är bra kollektiv och lite tur.
0: Och lite tur, håller du med om det Marius?
2: Ja, absolut. Det gör jag. Man ser liksom nu i år så har vi haft, som Fredrik sa, en god balans mellan goda, fräscha spelare med, men också haft liksom den rutinen som kanske har hjälpt de unga spelarna till att känna sig trygga och ha liksom en ordentlig gameplan på hur man ska göra det. Så jag tror det har varit en viktig faktor för att vi har tagit brons.
0: Mm. Ja, en historisk bronsmedalj då till det norska hockeylandslaget på här sidan. Betyder detta nu, Fredrik, att vi har ett Norge att räkna med framöver i VM?
1: Ja, det är ju lite skillnad nu eftersom vi spelar för att hålla oss kvar i VM förra året och ta en brons nu. Så det är ju, jobbet måste göras oavsett, men man ska väl aldrig räkna ut Norge längre i alla fall.
0: Nej, det är väl tydligt det. Ska man räkna ut VHC då, Vänersborgs HC som ni tillhör? Hur går snacket så här nu mitt i försäsongen? Vad säger du, Marius?
2: Jo, man blir ju några centimeter längre och lite bredare när man pratar om norsk hockey nu. Och inte minst att Sverige har åkt ut innan. Som sagt, vi kanske är lite småkaxiga, men vi ska veta att Sverige också är rätt duktiga på hockey, de är.
0: Ja, men ni har väl rätt att vara lite kaxiga nu också?
2: Ja, tycker jag.
0: Ja, klart. Underbart att få snacka med er. Fortsatt lycka till med er egen hockeykarriär, Fredrik Bråten Andreasson och Marius Wellensjö Fjäll då ifrån Vänersborgs HC som vi pratade med efter den historiska bronsmedaljen då för norsk del i ishockey-VM.

0: Timberland Overseas.
1: Jill Johnson, I Rock My Country var det där. Det var ett tag sedan vi hörde från kollega Gustav Lövstrand här, men du fick ju faktiskt i starten av programmet idag öppna ett hemligt kuvert. När du hade sprättat upp det där så låg det en lapp i med ett litet uppdrag för att du skulle få sommarbingo. Vad var det som avkrävdes dig?
2: Ja, och så.
1: Vad är detta? Vad gör du?
2: Så, jag fick ju uppdrag att äta en glass. Nu råkar det bli så att jag är mitt i denna upplevelse. Precis här nu skulle jag göra radioentré. Men den smälte fort i munnen så att det gick ju att prata nu.
1: Ja, ja, jag förstår. Ja, då ska jag ju inte störa dig egentligen. Men vad bra. Då har du ju faktiskt lyckats med två, för du pratade med en i shorts också tidigare.
2: Jag gjorde det tidigare. Ska vi lyssna på nu när vi pratade om glassen där på Teresa som får förklara lite. Och jag frågar väl henne kanske vilken smak hon satsar på, för hon åt glass alldeles nyss här.
3: Självklart.
2: Och smak och sånt?
3: Ja, allt egentligen med choklad.
2: Ja. Ja. Vad gör det med dig då denna stund att få bara få den här glassen på lunchen antar jag, eller?
3: Ja, det är på lunchen. Jag blir så lycklig och glad så det är mycket trevligare arbetskamrat blir jag sånt eftermiddag.
2: Blir du det?
3: Ja, det blir jag.
2: Men du sa också att du äter alltid glass, eller?
3: Ja, jämt. Ja. Älskar glass.
2: Så det var inte så att du tänkte morse att ja, men nu är det väl ändå tekniskt sett första juni, första sommardagen, nu ska jag ta en idag?
3: Nej, så tänker jag inte. Vad är det för en dag? Jo, det är en glassdag, så tänker jag.
2: Ja, ja. Lite mer skick då kanske. Att glassen, ja, vad ska man säga? Den gör den lättare som människa, eller vad ska man säga?
3: Absolut.
2: Ja.
3: Alltid glassens dag.
2: Mm. Alltid glassens dag?
3: Alltid är det glassens dag.
2: Teresa var då?
3: Ja.
2: Tack för detta.
3: Tack du.
1: Ja. Det. Kul där Teresa sa att hon blir en mycket roligare arbetskamrat om man får i sig glass. Ja. Stämmer det på dig också, eller?
2: Ja, men känner du inte att jag ger dig en energi som du inte brukar ge dig?
1: Jo, jo, jo, absolut. Det där strålar.
2: Nej, men visst är det så. Lite kyla och lite socker. Ja, det är inte dumt.
1: Mm. Men det betyder ju då att du har två av tre möjliga för att få bingo här. En sommarbingo som jag har tvingat dig till. Den tredje för att det skulle gå i land med, det var ju att du skulle träffa någon eller höra bara någon som sa att åh, vad varmt det är.
2: Nu ska jag berätta för dig och för alla lyssnare. Mm. Jag träffade ju toppnamnet David Höglund Velasquez förut, vänsterpartisten i Uddevalla.
1: Mm.
2: Vi pratade politik.
1: Ja.
2: Men han sa också någonting som var väldigt spännande innan det var dags för intervjun. För då sa han så här. Ja, vi skulle sitta ute idag och det kändes lite kallt när jag klev ut. Så att jag tog på mig vinterställ, underställ. Mm-hmm. Så det är nästan för varmt när vi sitter där, sa han.
1: Nej. Va? Är det på riktigt?
2: Så jag kände när han sa det att det där ju faktiskt, det gjorde ju att jag fick alla rätt på bingo.
1: Ja. Otroligt. Stort grattis, Gustav.
2: Tack. Vilket sätt att fira in sommar på, va?
1: Ja, jag tycker ändå det. Jag tycker vi har gjort det ganska värdigt ändå.
2: Definitivt. Och spännande att höra din Mats där, meteorologen.
1: Ja.
2: Och de här udda frågorna vi ställer till honom som han svarar på ett mycket tjusigt sätt.
1: Ja, precis. Vi fick veta att det kommer vara orange varning för bad i Vänern och så där, runt slutet juli, början av augusti. Då är det ofta som varmast. Då kommer flest vara i vattnet. Då gäller det att se upp.
2: Ja, det var väldigt härligt.
1: Ja, ja men bra. Strålande, du får mumsa färdigt på din glass där då.
2: Ja, men jag mumsar fin här och gläds över att jag klarade bingouppdraget.

0: Ed Sheeran med Bad Habits.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, alldeles nyss så berörde vi ju det historiska norska VM-guldet i ishockey. Det blir mer av den varan, inte deras medalj, men väl Finlands guldmedalj i hockey-VM när vi kallar in nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman här idag. Men dessförinnan, Jennifer Page med klassiken Crush.

0: Viivasta liike ja Kosta Eriksson.
1: Ja, det blev finskt hockeyguld igår när de finska lejonen besegrade Schweiz på övertid. Det var nyss 20 år fyllda Konsta Helenius som stod för segerskottet och det enda målet i matchen. Guldet firas ikväll på Olympiastadion i Helsingfors. Karim Mousavi från Stockholm såg matchen på en bar vid Sveavägen igår.
2: Ja, men hela baren exploderade. Det var glädje, det var skrik och det var kramar och... Jag hade med mig finska piroger från mamma från tidigare år. Det var i svenska morslag. Karelan Pirakat. Så de kom fram. Det var mycket firande på det sättet.
1: Det var Karim Mousavi från Stockholm. Och Sveriges regering ger inga löften om att öka antalet timmar i modersmålsundervisningen i finska, trots Europarådets rekommendationer och återkommande kritik. I sitt svar till Europarådet om hur man har levt upp till de minoritetskonventioner som Sverige har undertecknat hänvisar Sverige till möjligheten att välja minoritetsspråk som språkval i skolan. Europarådet har vid flera tillfällen uttryckt oro för finskans framtid i Sverige och betonat att en utökning av modersmålsundervisningen är grundläggande för språkets överlevnad i Sverige. Har du släktingar i Finland som du skulle vilja skicka en sommarhälsning till? Då ska du lyssna noga nu. På fredag är det nämligen dags för Puhelin Langat Laulaa. Visste du att... Det finska önskeprogrammet Puhelin Langat Laulaa har sänts i Sverige också i mer än 25 år.
3: Täällä Paula Jakobsson, Uddevallasta.
4: No, perustelu.
1: Det är Sveriges Radio och det finska public service-bolaget Yle som två gånger per år tillsammans sänder programmet där man kan skicka hälsningar till nära och kära i Finland och Sverige och önska en låt.
4: Totta kai äitille paljon terveisiä sammattiin.
1: När bolagen samsänder kan man höra programmet i hela Finland och i hela Sverige.
5: Nyt langan päässä Helge Uusitalo Hedemurasta. Oikein hyvää perjantaita.
1: Från Sverige är det Sveriges Radio Finskas programledare Soili Huokuna och Ismo Varonen som har lett programmet i mer än 25 år, det vill säga över 50 gånger.
3: Laitetaan kappale soimaan ja...
1: Programmets namn Puhelin Langat Laulaa kommer från artisten Katri Helenas kända schlager från 1964 med samma namn, som på svenska betyder att telefontrådarna sjunger. Men idag kan man skicka in sin hälsning och önskelåt genom sociala medier och mejl. Och ännu hinner du skicka in din sommarhälsning till samsändningen. Kolla på våra sociala medier eller mejla till puhelinlangat@sverigesradio.se. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
6: Radiosporten, dokumentär.
7: Ronaldo!
8: Den bästa forwarden i världshistorien.
9: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
10: Ronaldo ska inte spela.
11: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
6: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
12: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
13: P4 Extra dyker upp efter Ekot och sporten. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmana skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Det är inte så jämställt enligt en ny rapport. Dagens gäst, det är mannen känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Nu är klockan 13:00.
14: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
15: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
16: Basim Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
17: Om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
14: Människorättsjuristen Basim Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.
7: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
18: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
19: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped in the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
7: Reporter där var Kristoffer Karlsson, och matchen mellan Norge och Sverige hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men enligt Häcken så ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och vi avslutar med att 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar. 2 med Manchester City och 1 med Liverpool.
13: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det är måndag, och alla vet nu för tiden vad jag tycker om måndagar, så det här känns bra. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Där är det inte så jämställt enligt en ny rapport. Och en maktfaktor när det gäller mat, och en man som säger vad han tycker, bra och dåligt. Mest känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 2:30. Som sagt, det är måndag. Ny fräsch vecka ligger framför oss. Den är liksom redan igång. Det är en ganska härlig känsla. Bruno Mars på det. Just the way you are.

0: uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Och så här tycker Eskil och Moa i Skövde om att de vuxna får lite pekpinnar.
1: Men det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Det.
2: Vad tänker du om det, Moa?
3: Bra, för att veta om hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
2: Vi ska inte hänga ut era föräldrar för mycket, men tror ni det är vanligt att föräldrarna sitter mycket med mobilerna runt matbordet?
3: Ja.
2: Okej, okay, vi avslöjar inte om det är så hemma. Vad säger du, Eskil?
1: Men det tror jag. Jag tror att man har lite så här, man har jobbat hela dagen, så kanske man drar upp mobilen och zonar ut lite typ.
2: Kan man förstå att de gör det kanske?
1: Ja, det kan man väl göra, men det är inte så trevligt kanske.
0: Mm, det var Eskil och Moa som intervjuades av Linus Ingelsbo, reporter på P4 Skaraborg. I Viken i Skåne har Anna Granqvist och andra föräldrar redan tagit den här saken i egna händer. Där har en lokal föräldrapakt vuxit fram för att ge både barn och vuxna mer tid utan skärmar. Välkommen till programmet, Anna.
4: Tack, tack så jättemycket.
0: Vad tänker du kring de här nya råden som har dykt upp nu, Anna?
4: Jag tycker det är jättebra. Det känns väldigt kul att det faktiskt riktar sig till oss föräldrar. För att som det står överallt idag så är det ju... För barnen gör ju som vi gör. Så att det är faktiskt bra att se till hur man själv använder sin telefon, tänker jag.
0: Men du bor i Viken och där har alltså hundratals föräldrar gått ihop i en pakt för att minska skärmanvändandet i vardagen. Men det handlar ju inte bara om barnens skärmar utan också om er vuxnas. Så hur såg ditt eget mobilanvändande ut innan?
4: Ja, alltså, jag har säkert varit ganska medveten om det för att jag har valt denna vägen redan sedan tidigare, men i och med att det startade så mycket med när våra egna barn skulle vara aktuellt om de skulle ha telefoner, då fick man ju ännu mer tänka på hur man själv gjorde och att man faktiskt bara har dem borta så de inte syns. Det tycker jag funkar bra, och även när de då kommer fram att man berättar vad man gör på telefonen i så fall, om man ska smsa pappa eller läsa ett veckobrev från skolan eller vad det är man gör när de är närvarande.
0: Just det. Men du, varför har det varit så viktigt då för dig att begränsa din skärmtid när du är med familjen? Vad ger det dig?
4: Men det, alltså, som de flesta vet, det är ju så svårt att vara närvarande när man sitter med telefonen. Så att för att liksom kunna vara förälder så har jag känt att det nästan har varit nödvändigt för mig att också ta bort min egen telefon i mycket, många stunder när jag är med barnen.
0: Och vad gör du då om det kommer en notis på mobilen?
4: Ja, men jag har ju min telefon är ju som oftast avstängd på så sätt att den låter ingenting, den burrar ingenting. Så att det är ju ganska vanligt att jag glömmer bort min telefon. De andra som vill få tag i mig, de vet att den oftast glöms i väskan och att jag typ plockar fram den kanske när barnen har somnat eller något sånt.
0: Har du tyckt att det har varit en svår omställning?
4: Nej, men det blir liksom mer det definieras bättre, för då har man tid tillsammans och sen så när man har skärmtid så gör man liksom, då betar man av det som har kommit på telefonen och kollar det man behöver och gör det man vill på ett mer liksom fokuserat sätt än att försöka göra båda två sakerna samtidigt.
0: Men du, då tänker jag så här, dels så får ni ju mera tid nu och mer fokuserad tid när ni umgås. Vad gör ni istället då för att sitta framför varsin skärm?
4: Men det är en bra fråga. Så jag försöker att tänka vad de tycker är kul och fråga dem vad de vill göra. Jag har 4 barn så att de har lite olika intressen, men det är någon som älskar att laga mat och baka och sånt. Och sen är det någon som tycker om att spela fotboll och handboll, och då är det, de älskar ju om man följer med ut och liksom skjuter mål eller ja. Och sen så kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara åka inlines eller bara liksom läsa en bok.
0: Men märker du att barnen har blivit lite mer kreativa med sin tid? Att de sysselsätter sig på ett lite annorlunda sätt nu istället för att bara ta det enkla valet och fastna framför skärmen?

0: Jo, det tror jag. Det tror jag gäller alla faktiskt. Och även jag ser det på barnen också. Perioder när det har varit mycket skärmar av någon anledning, då märker man att då blir det jättesvårt att hitta på någonting när skärmen stängs av. Det blir jättesvårt att göra någonting. Allting blir tråkigt och allting, inget lockar liksom. Men när skärmarna försvinner, då helt plötsligt börjar saker och ting locka igen. Det känns som att de börjar hitta saker de vill göra då.
1: Men känner du igen dig själv i det? För nu är ju råden för alla vuxna. Märker du att du också, så att säga, såg saker mer i en annan färg när du började lägga bort skärmen?
0: Ja, men det stämmer nog. Jag tänker att det gör man. Man ser ju mycket mer när man inte har telefonen närvarande. Man har haft perioder i livet när telefonen har varit kanske av någon anledning mer där. Och man missar så mycket. Och man känner sig lite stressad, tycker jag, i kroppen. Om man har varit mycket på sin telefon en dag. Det blir liksom ett lite annat tempo på något sätt när den inte är närvarande på samma sätt.
1: Anna Granqvist, inspirerande säger jag. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Här lyssnar vi på Lucas Graham, To Know a Girl.

Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att kunna stoppa fler tonårsutvisningar. Det här berättar migrationsminister Johan Forssell på en pressträff. Den pågår just nu. Och tonårsutvisningar handlar om unga människor vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18. Nu har Tidöpartierna enats om att flytta den här åldersgränsen från 18 år till 21 år innan man prövas som vuxen. Partierna ger också besked om att de som redan har fått avslagsbeslut men ännu inte lämnat landet kommer att kunna söka nytt uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det här ska vi prata mer om efter halv. Nej, snarare, ja det stämmer ju också, men framförallt mer precis då. Vi pratar mer om det här efter klockan 2 här i P4 Extra. Nu, Fanny Avon, tiden läker alla sår.

0: Sverige brukar lyftas fram som ett av världens mest jämställda länder. Men när det gäller föräldraledighet bland chefer så märks skillnaderna. En ny rapport från stiftelsen Allbright visar att manliga chefer tar ut långt färre föräldradagar än kvinnliga chefer. Amanda Lundeteg från just Allbright, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad förvånade dig mest med den här rapporten?
1: Ja, men det som förvånade är ju att när män kliver in på chefsposten, då dalar föräldraledigheten. Men att vi inte ser samma mönster bland kvinnor. Så kvinnorna, de klarar konststycket att både vara chef och ta ut föräldraledighet. Det är det ena. Det andra som var positivt överraskande, det är att en majoritet män faktiskt svarar att de vill kunna dela lika. Men tyvärr ändå inte gör det då på grund av begränsande faktorer som normer och ekonomi.
0: Är det normer och ekonomi?
1: Det är normer och ekonomi. Man skulle kunna tro att det är chefsrollen, men eftersom kvinnorna klarar det så visar de att det går. Så att i rapporten så ser vi att de här normerna, alltså olika förväntningar på kvinnor och män som ska gå på föräldraledighet, vi får väldigt olika bemötanden. Där kvinnor förväntas ta långa föräldraledigheter och män förväntas vara tillbaka snabbt.
0: Och den förväntan finns, den är tydlig i chefsroller?
1: Den är ju tydlig i samhället överlag, både bland liksom arbetsgivare, kollegor och också kompisar. Så att den finns ju överallt. Men sen också det här med ekonomin. Det är ju en viktig faktor. För vi ser att högavlönade kvinnor tenderar att vara tillsammans med högavlönade män. Och då blir föräldraledigheten ett gemensamt intresse att lösa. Att båda karriärerna ska kunna fortgå, man ska kunna vara hemma. Men högavlönade män, de är i mycket högre utsträckning tillsammans med kvinnor som tjänar betydligt mindre. Och då blir det att man prioriterar mannens karriär.
0: Det här ska vi prata vidare om. SJs och Samhalls tidigare vd gör oss sällskap. Monica Lingegård, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju kvinna.
2: Jag är ju kvinna.
0: Ja, och du är ju chef på riktigt. Ja. Det har varit ditt liv i väldigt många år. Hur reagerar du på de här siffrorna? Blir du förvånad?
2: Ja, men egentligen blir jag väl kanske inte så himla förvånad. Jag har varit vd själv i 25 år och chef sedan jag var 30. Och fött tre barn och varit hemma med alla tre. Men det var naturligt för mig. Det var inga konstigheter. Men jag förstår rapporten där det är norm och tradition och liksom omvärld, omgivning, även arbetsgivare. Man har inte samma bild av männen och männens situation.
0: Men du, det här blir ju intressant. När du då som chef talade om att här är barn på gång, jag tänker vara hemma med det här barnet och sen även syskonen till det här barnet. Vad möttes då? Var det självklart? Var det lätt när du som chef då sa att jag kommer att vara föräldraledig?
2: Men jag tror ändå att som kvinna så uppfattar alla att det är ganska självklart oavsett hur högt upp i organisationen man är att man ska vara mammaledig. Det är klart att på mitt vd-jobb med mitt sista barn då kanske det tog emot lite mer. Men jag säger ändå att omgivningen, omvärlden, ägare, styrelse förväntar sig att man som kvinna är ledig. Mm. Och jag var ju ledig i ett år med mina tre barn och gjorde väl en så här enkel kalkyl. Okej, vad pratar vi om här? Ett års ledighet, det är ungefär 2% av alla dagar som jag har tillgängliga för att jobba. Och då tänkte jag att ja, men så betydelsefullt kan det ju ändå inte vara. Jag är beredd att offra lite grann då för att få vara hemma och skapa det värdet som man ändå gör när man är föräldraledig.
0: Men som chef så har du ju också varit chef för män och jobbat sida vid sida med manliga chefer. När de då har fått barn, är det här något som ni har pratat om?
2: Men för mig som vd så tycker jag att det är otroligt viktigt att lite grann visa, walk the talk, att visa att vi tycker att det här är viktigt, jag tycker att det här är viktigt. Och i alla mina vd-jobb så har jag varit supertydlig med att jag förväntar mig att man ändå utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig. För det skapar så otroligt mycket värde, både privat men också i arbetslivet. Man blir en bättre ledare, man blir duktig på att prioritera, hantera komplexiteter och man blir också duktigare på att faktiskt prioritera föräldralivet, vilket är en viktig del långsiktigt för att man ska, alltså ett nytt jobb, det kan man alltid få, men en ny familj är liksom lite krångligare.
0: Mm. Och det här, jag tycker det är intressant, all respekt för familjer där ekonomin faktiskt avgör det här, då kan det ju också vara ett smärtsamt beslut som man att behöva ta, för att man förstår att familjen behöver det. Men i rapporten då så kommer det ju också fram då att chefsmän, eller manschefer, jag vet inte vad vi ska kalla det, chefer som är män, de känner en oro inför att de också kommer att bli ersatta om de väljer en pappaledighet. Man är rädd om sin roll, sitt jobb. Har du reflekterat runt det?
2: Nej, men som sagt, jag tycker ändå att i förhållande till hur mycket man jobbar i livet så utgör den här föräldraledigheten, även om man är hemma ett år som jag var, en relativt liten del. Och jag har nog alltid känt mig trygg att okej, om det påverkar karriären något, då får det bli så. I den här avvägningen så är det värt att liksom, den livslånga trygghet och det kärleksskap som man bygger med sina barn, det är det värt. Kanske att män inte tänker exakt samma sak. Jag tror också kanske att vi kvinnor borde bli snäppet bättre på att inte så snabbt säga jag kan ta hela föräldraledigheten. Jag tror vi gör det. När man sitter vid köksbordet och pratar, hur gör vi det här nu då? Hur får vi ihop det här? Så är det nog, jag kan gå till mig själv. Jag var ganska snabb med att säga, men jag tar gärna hela föräldraledigheten. Trots att jag var chef och min man inte var det.
0: Mm. Amanda, ni har ju varit väldigt konstruktiva i den här rapporten. Ni har tagit fram en guide till chefer som också är pappor eller ska bli pappor, och det här handlar då om föräldraledighet. Vad ger ni för råd?
1: Ja, precis. Den här rapporten tar ju vi fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, och vi har tagit fram en metodbok som arbetsgivare kan använda sig av om man vill bli mer föräldravänliga. Och jag tycker att Monica verkligen presenterar perfekt hur man ska förhålla sig som chef. Problemet är ju att det är ett ganska unikt sätt att vara på som chef, och vi behöver fler chefer som pratar precis som du, uppmuntrar både män och kvinnor att ta ut föräldraledigheten. Och jag tycker också att man som arbetsplats bör kartlägga sitt eget föräldraledighetsuttag. Hur ser det ut just hos oss? Vilka skevheter finns? Och lyft upp det och diskutera med medarbetare och chefer. Vilka normer och beteenden har vi som vi befäster och som hindrar män från att faktiskt ta ut ledighet här? Och så kan man se till att försöka bryta de mönstren.
0: Här måste jag säga tack till er båda, Amanda Lundeteg från Allbright och Monica Lingegård. Stort tack till er båda för att ni var här idag. Spännande ämne. Molly Sandén och Miriam Bryant, japp, de har en låt ihop. Den heter Superlim och Silvertape. Den kommer här. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu går vi mot lokala nyheter över hela landet. Sen träffar du en maktfaktor när det gäller mat. En man som säger vad han tycker, både när det är bra och det är dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg är på ingång.
1: Då är klockan 13:30. Du får nyheter från P4 Väst med mig, Sara Hellman. Två chefstjänster har tagits bort inom omsorgen i Sotenäs och fler nedskärningar kan bli aktuella. Det rapporterar Bohuslänningen. Omsorgsnämnden går back och prognosen för 2026 visar ett underskott på 5,4 miljoner kronor. Bakgrunden är fler äldre med större omsorgsbehov och ökade hemtjänstinsatser. Kriget i södra Libanon är för många svenskar något man bara ser på nyheterna, men för IK Oddevolds skyttekung Leonarda Farah-Shahin som kommer från den krigsdrabbade delen av landet är det något helt annat.
2: Alla närliggande byar är ju total kaos i bomber och liksom helt förstörda byar runt omkring oss. Våran by har också såklart fått ta del av tyvärr mycket.
3: Nu är han i Qatar för en samling med det libanesiska fotbollslandslaget. Men tankarna om kriget i hemlandet är en ständig följeslagare.
2: Det blir ju extra speciellt med tanke på det som sker i landet och det som påverkar min familj där nere. Sen är det alltid stort att representera sitt land oavsett under vilka förhållanden. Men det betyder lite extra kanske den här gången.
3: Och ständigt nås Leonardo av vittnesmål från familjen i Libanon.
2: Bara senast igår så fick jag massa så här voice notes på WhatsApp från min kusin där man hörde ljud från flygplan, till och med skottlossning. Så det här var bara igår det. Jag fick se några videos från hans balkong, hur han ser bara hur himlen lyses upp med olika typer av grejer. Så det är jättehemskt, det är jättehemskt.
1: Reportrar här, Skob Salihi och Dino Jasharovic. 8 personer misstänks för brott mot fiskelagen efter att ha plockat hinkar med ostron och blåmusslor på Tjörn. Det rapporterar Nyheter STO. Ostron kräver i regel tillstånd från den som har fiskerätten och det finns också en avrådan om självplock från musslor och ostron på delar av västkusten. Vädret så nu under eftermiddagen uppluckras molntäcket, temperatur omkring 15 grader och sydvästlig vind. Under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll. Imorgon solchanser men också någon skur, 17-21 grader då och vindar omkring syd.
0: Nu är det dags. Extra med Titti Schultz. Johan Hedberg är här. Du hör inget i de där lurarna. Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
4: Man är mest rädd att röra knappen som gör att bordet kommer farans upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här. Ja.
0: Vi har en del knappar också att välja på helt enkelt. Du, hur är läget?
4: Det är jättebra.
0: Vad kul att du är här.
4: Kul att vara här.
0: Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt,
4: ja.
0: Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
4: Underbart.
0: Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
4: Ja.
0: Jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Alltså, nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
4: Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratade om mat.
0: Mm.
4: Och det är ju jättehäftigt. Men jag kan liksom, det är så svårt greppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på något vis.
0: Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
4: Mm. Ja, exakt.
0: Då kan vad som helst hända.
4: Ja, det där är ju ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i eten. Och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag som är baserad på liksom 3 sociala plattformar, då blir det ju ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort de algoritmerna.
0: Mm.
4: Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
0: Liksom. Jag fattar det. Ja, men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det finns liksom bevis på det.
4: Ja.
0: Var kommer det ifrån?
4: Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som släpptes in i köket. både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att alltid fanns liksom kakor i, och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men du, bara köra.
0: Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
4: Ja,
0: ordentligt.
4: Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att vi skulle, man får misslyckas. Mm. Och min mamma var också sådär att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här? Mm. Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ju, det var ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det hade varit liksom teoretiskt och det var bra. Och det var en jättebra skola och den vägen jag
0: vandrade. Vad pluggade du för något?
4: Samhällskunskap.
0: Ja, jag alltid kan, bra. Ja. Bra bredd.
4: Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra. Men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började sticka för mig. Så.
0: En jäkla omväg till köket i alla fall.
4: Ja, det var det. Mm. Men alla vägar är bra. Mm.
0: Ja, och här är du nu och vi ska prata mycket, mycket mer. För du ska sitta kvar där och jag ska spela en låt. Det här är alltid lika svårt att säga. Bannasona Band med Frida Örn och Kalle Moreus. Gick jättebra idag bara för det. Till the music starts again.

0: Johan Matgeek Hedberg ha. Är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
1: Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
0: Johan Hedberg.
1: Ja, men just det. Skräll. Ja. Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har ju fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
0: Underbart. Luktade de något?
1: Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men det
0: och Johan Hedberg undrar vad de är.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
0: Mot en swish.
1: Ja, kanske. Så det var så att jag har alltid varit nördig. Mm. Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrepp det andra könet. Liksom, så. Mm. Så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen har det hängt kvar och ja, sen har jag vet inte.
0: Här är vi nu.
1: Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
0: Och
1: ja.
0: Du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
1: Ja.
0: Vad är det här du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Ja. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får, du vet, när man får man köper en sån sushi som är så rulle, du vet. Så. Mm. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
0: För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 cm lång.
1: Ditt ögonmått sviker dig inte idag heller.
0: Är det sant? Ja. Vad roligt att
1: för mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
0: Men det var väldigt gott.
1: Det är ju väldigt smaskigt.
0: Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
1: Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
0: Exakt.
1: Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
0: Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga tycker jag. Om man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så, då hittar man, det är maten. Det är Johan och maten.
1: Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, jag är en offentlig person. Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för. Mm. Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Det är jättekul. För de som följer mig, majoriteten, är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker. Om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom,
0: du menar de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
1: Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... Man får höra mycket, mycket skräckhistorier. Man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. En person, som vi ska inte nämna i namn, men hon kan inte lägga ut bilder på sina fötter. För då är en man som skriver till henne hela tiden så här, tack så jättemycket, nu, det där var trevligt. Liksom.
0: Det är så väldigt sjukt. Vanliga fotfetischisterna.
1: Det är de.
0: Kan jag berätta.
1: Okej, okay. Grattis till dig också då.
0: Då har vi lämnat sandalbilderna ute, kan jag säga. Men du, om mina fötter gör något för dig, kör bara. Skärpning, behöver inte berätta det för mig. Det är sådana saker som om man har flätor och någon gillar det. Kör bara, men var tyst!
1: Ja, precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är... Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, ja, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att det, då var det några som var, liksom, var efter. Och då började man inse att jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester. Jag vet inte. Jag
0: drar. Men liksom, ibland så kommer offentligheten och tar den. Nu snuddar vi ämnet där. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt. Och som sagt, något som du egentligen inte vill lyfta. Det har med en skilsmässa att göra. Men hur påverkar det ditt jobb när något få snurr på det här viset, när ditt privatliv inte alls respekteras längre, när det inte alls handlar om mat längre?
1: Ja, men då får det väl fortsätta handla om mat. Så, jag menar, man kan inte heller liksom bara förneka saker som pågår, att vi skilde oss och att vissa verkar ha ett personligt intresse av mitt privatliv, så. Ja, då får man väl ha det. Och så får man besvara de frågorna som vissa tyckte att de hade. Men generellt så är jag superrestriktiv. Att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det han, av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt. Så, ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak och så kommer någon av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är, liksom, det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det där. Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut. Och jag känner att jag har fått liksom jättemycket bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen. Och att här sitter vi, du och jag pratar mat. Så, och
0: det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mina alger här.
1: Men vet du vad du också har framför dig?
0: Vad har jag med? Jo. Ja, det här, det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
1: Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin. Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen, den här frasiga ytan runt omkring och den här saftiga fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass. Och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion. För den såg så god ut. Och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
0: Att jag drar igång en låt.
1: Nej.
0: Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För ett riktigt bra kondis, det är ju sånt man samlar på.
1: Det ska vi göra direkt.
0: Ja. Johan Hedberg här. Ja, det är han som är känd som matgeek. Han har en hel kasse med mat med sig. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara i den. Och sen har vi en hel del annat att prata om också. Först Pet Shop Boys. Jag tappar olika ljud idag. Väldigt speciellt.
1: Men det är en bra låt.
0: Det är det verkligen. Jag älskar Pet Shop Boys. Always on my mind. Det är just den här.

0: P4 Extra i din radio. Johan Hedberg och jag, jag börjar känna att vi skulle behöva en 2-3 timmar för att hinna.
1: Ja, så inga problem för min del.
0: Nej, jag ska se vad producenten säger. Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
1: Trevligt.
0: Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
2: Det här, det är 5 saker du inte ska köpa i affären.
3: Har du också sett en massa reklam för den här kudden? Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
4: Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vettiga helt plötsligt säga såhär, men fan, rapsolja, det ska man ju undvika, det jag hört. Då måste vi faktiskt sätta ner foten.
3: Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
5: Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
3: Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon. Jag tänker, vi måste gå igenom det här. Too long, didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
0: Det här var onekligen ett klipp. Alltså, vi har klippt ihop många olika små för de som tänkte att herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju
1: majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
0: Ja. Men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv och sen också kan förklara varför man är negativ till något. Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
1: Ja.
0: Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
1: Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
0: Sak och person är ju något som borde lyftas.
1: Ja, kanske.
0: En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
1: Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop där för att de vill fatta att hålla isär sak och person.
0: Går de med till middag ihop? Det här är lite av ett skop för mig.
1: Ja, oh, fuck. Tjena. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Glömde.
0: Säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
1: Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag det är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då, största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så tokigheter. Det här är människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag hört. För det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade. Så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien, och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
0: Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
1: Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott, jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag har skrivit en bok om det.
0: Det har du.
1: Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det därför att några liksom nötter sprider lögner. Och då känner jag så här, nej men Jag står bara inte ut.
0: Nej. Och det som är lite härligt här, när du går igång, missförstå mig rätt när jag säger så, är det här med att brinna för någonting, ha. Det tycker jag är uppfriskande.
1: Ja, men
0: det... ja, här sitter du och brinner. Ja. Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
1: Ja. Ja, älskar det här. Hur många timmar hade vi?
0: Ja, nej, det var ju det. Svensktillverkat, det brinner du för. Ha. Du vill man ska vara noga med sina råvaror. Ha. Och samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
1: Visst är det en paradox?
0: Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Det finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag.
1: Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, våra odlare att tjäna pengar och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färskpotatisen och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Och nu är den här härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu äter massarin.
0: Medan du går igång fikar jag lite.
1: Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd där inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att de måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
0: Den här var riktigt bra.
1: Den är ju svinbra,
0: alltså,
1: jag säger
0: den är till
1: det.
0: Och med så saftig så att den glittrar inuti.
1: Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
0: Men jag undrar ju, eftersom du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova, eller har vi...
1: Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
0: Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minuter, för vi bjussar på det.
1: Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång, eller testa.
0: Gud,
1: att göra.
0: Det verkar jättesvårt.
1: Ja,
0: men... Ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som de målar färg och lite så där.
1: Ska vi börja
0: liksom...
1: prata ursprungsbeteckning?
0: Nej, på? Vet du vad, jag klarar inte. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar. Jo, men det får man väl ändå säga, att du brinner för det här.
1: Det är ju en del
0: av samhället.
1: Ja,
0: men precis, du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
1: Ja, den ändras väl varje
0: gång. Den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
1: Ja.
0: Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
1: Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så... är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet, och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom får den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer. Men
0: du fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
1: Nej, vi måste göra det. Mm. Mm. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där mazarinen.
0: Och nu börjar det bli tajt, för nu är det 20 sekunder tills Ekot kliver in
1: hur
0: här.
1: Mycket tid
0: och
1: som
0: tar
1: helst.
0: Över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
1: Kaffe Extra. Tack för att du kom hit.
0: Kul! Ja. Välkommen tillbaka!
1: Imorgon!
0: Ja, samma för 17, tid. Ja. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den stolen.
1: Trevligt.
0: Nu blir det Ekonyheter, klockan är 2.
6: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forssell.
7: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar. För unga vuxna som är mellan 18 och 21 år att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
6: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och 1 kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: P4 Extra lyssnar du på, klockan är 14.03, vi har en hel timme kvar tillsammans. Vill du gifta dig med mig? Ja, det här är ju en fråga som de flesta inte ställer på allvar mer än en gång i livet. Kanske 2, 3 möjligen. Micke Gävle, han har gjort det avsevärt fler gånger än så. Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Fotbolls-VM kommer närmare. Och vi ska konstatera att man ska inte klippa av skälkarna för 17 gubbar på sina rabarber. De ska slitas av, visar det sig. Men vi börjar avsevärt mer allvarligt än så. Det ska handla om tonårsutvisningar, ett av de mest omdiskuterade politiska besluten. Och nu kommer nya bud.

Taylor Swift, Opalite i P4 Extra. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att stoppa fler tonårsutvisningar. Ventilen gäller

0: bra dag för svensk migrationspolitik.
1: Tidepartierna föreslår alltså att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år innan man prövas som vuxen. Mitt emot här i studion sitter nu Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Parisa, vad innebär förslaget i praktiken?
2: Ja, men det här, det är precis som du säger, Titti. Den här ventilen som man har infört nu gör ju att man inte räknas som vuxen förrän man är 21 då. Och det här har ju blivit lite besvärligt för familjer där man till exempel har barn som är 18 som går på gymnasiet och jobbar extra och sådär. Och så får de helt plötsligt ett utvisningsbeslut för att de är 18. Men alla vi som har barn vet ju att en 18-åring inte nödvändigtvis behöver vara vuxen. Och det sa ju Tidepartierna på den här presskonferensen också. Så nu har man liksom infört den här ventilen för att det här vuxendatumet ska infalla lite senare helt enkelt när man är 21.
1: Och exakt, vad innebär alltså ventil? Vad betyder det? Vad menar de i det här sammanhanget?
2: Ja, man tänker ju på någonting att det ska pysa lite grann.
1: Ja.
2: I politiksammanhang och liksom lagstiftningssammanhang så handlar det ju om att man inför ett undantag helt enkelt. Man har ju lagförslag som utreds och där det kommer en massa synpunkter på under liksom processens gång. Och så kan ju under liksom den här processen kan man komma fram till att lagförslaget kanske inte funkar precis som det är tänkt eller att det kan leda till lite komplikationer. Och då har man fått jobba om det här och då har man liksom kommit på de här undantagen bara för att göra det lite lättare för vissa grupper.
1: Så
2: det
1: undantagen
2: är undantagen ventil. Precis,
1: ja, okay.
2: Det är en ventil.
1: Men jag tänker att det är många som inte riktigt heller har klart för sig vilka de här unga människorna är. De här som då vid 18 plötsligt har kunnat få ett utvisningsbeslut. Mm. Där har föräldrar kunnat ha uppehållstillstånd i Sverige. Men det har då inte gällt för deras barn. Framförallt inte då när de har betraktats som vuxna. Handlar det här om barn och ungdomar som har fötts i Sverige eller som har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar?
2: Det handlar ju om barn och ungdomar som har kommit till Sverige med sina föräldrar. Och det handlar ju om att för nästan 10 år sedan så införde man lite mer strikta migrationsregler. Så det här med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd blev ju en grej. Man gick ju från att man kunde få permanenta uppehållstillstånd till att tillfälliga blev regeln. Och då var man tvungen att ha levt i Sverige i 3 år innan man kunde söka om permanenta. Det här är ju ganska tekniskt. Jag fattar att man kanske stänger öronen lite grann. Och då kan det ju vara så att man är 16 när man kommer till Sverige. Då hinner man ju inte ha levt i Sverige i 3 år innan man når 18-årsgränsen. Och då blir man utvisad helt enkelt. Mm. Och tidigare har ju liksom Tidepartierna inte velat prata om någon ventil. Man har, särskilt Sverigedemokraterna har ju pratat om att man kan liksom inte införa ventiler till höger och vänster så fort en lag inte passar, så fort det blir liksom en stark opinion mot en lag. Det kan vi också säga att de rödgröna har ju varit väldigt, väldigt kritiska till det här. Men sen har man ändrat sig under den här våren där det här har varit en väldigt, väldigt het fråga ju. Och nu kanske du frågar varför. Jag kan liksom tänka mig då, det är ju inte, Migrationsverket vet inte exakt hur många det här berör. Det sa även Johan Forssell på den här presskonferensen. Men det är ju inte så där jättemånga. Och det är ju framförallt om unga personer som pluggar, som jobbar. Det är ju inte Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna sa, det här är ju inte migranter vi har problem med. Så att man förlorar liksom ingenting på den här ventilen.
1: Men hur hörde, eller snarare, vi lyssnade ju på Johan Forssell här alldeles nyss. Mm. Han berättade att ventilen också kommer att gälla de som redan fått ett utvisningsbeslut. Mm. Vad är det man föreslår för den gruppen?
2: Jo, men precis. Det finns ju de som till och med har hunnit lämna landet som har fått utvisningsbeslut den här våren till exempel. Bland annat 2 systrar som då utvisades till Iran precis innan kriget bröt ut, som har varit ganska uppmärksammade. Nu, i och med den här ventilen, så får de söka uppehållstillstånd igen. De som har fått utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige, de får söka uppehållstillstånd medan de är i Sverige. Det här är någonting som inte hör till vanligheten när det kommer till den här typen av frågor. Så där har man liksom infört även det undantaget att man kan söka i Sverige. Och de som då har lämnat Sverige redan, de kan också söka. Så att det är väl en... Johan Forssell sa att det är en bra dag för dem. Jag kan tänka mig att det finns många som blir glada av det här.
1: Men du, regeringen då, vad har de sagt om tidsplanen? När är tanken att den här nya lagstiftningen ska vara på plats?
2: Tanken är att den ska vara på plats i oktober. Och det innebär att riksdagen kommer få jobba över sommarledigheten. De måste debattera och den demokratiska processen måste ha sin gång. Det lät lite som att Johan Forssell sa det, lite som ett straff. Det betyder

0: tider att ni får komma in under sommarledigheten, men det måste ju göras.
1: Så är det att vara politiker och folkvald. Har du kommit några reaktioner från oppositionen ändå? Det var som du sa, Paris, att de har ju varit väldigt kritiska.
0: Men precis, jag har inte hunnit se några reaktioner än, men de lär väl droppa in här under eftermiddagen och så vidare. Jag kan tänka mig kvällssändningar kommer ha en del reaktioner. Men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju extremt kritiska till en början. De fick ju inte riktigt med sig Socialdemokraterna först på banan. Men sen så fick de även med sig Socialdemokraterna. Så att oppositionen lär väl... man hittar alltid något att vara kritisk mot. Men de är väl glada ändå att det blev den här ventilen.
1: Vi kommer att fortsätta följa det här naturligtvis. Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Tack för att du kom hit. Du, när släpper ni nästa poddavsnitt?
0: Du, det avsnittet kommer redan imorgon.
1: Ja.
0: Och då så ska vi prata om marknadshyror. För det är ju en het fråga nu för tiden. Så att vi ska prata om marknadshyror. Regeringen pratar om man vill ha marknadshyror. Oppositionen vill inte ha det till viss del. Centerpartiet valde att slopa den här frågan så sent som i fredags. Vilket är en stor grej. Så att lyssna imorgon.
1: Vill man veta mer, ja, då är det politiska spelet och den podden och många andra hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Det gör man.
1: Tack snälla igen.
0: Tack.
1: Här är Cher med Strong Enough.

0: Vill du gifta dig med mig? Det är ju kanske den frågan man ställer en gång i livet så där riktigt på allvar, eller möjligen kanske två, för vissa tre. Ja, visst, fyra också finns det. Men alltså, vissa gör det ju igen och igen och igen och igen. Till exempel Micke Forsblom. Det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens... Liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara en torsdag i november.
1: Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
0: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftonsmorgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta och gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill gifta dig med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Men alltså, nu är det här så roligt, för nu har hela min polett trillat ner. Du och jag, Micke, känner ju varann.
1: Precis.
0: För ni är som jag från Gävle. Magda, har du och jag sett?
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi har morsat där någon gång, eller hur? För jag gick ju i samma klass som din syrra. Eller hur, Micke?
1: Jajamän, stämmer det.
0: Det här är ju väldigt, väldigt kul. Men just den här traditionen i den Forsblomska familjen har jag aldrig hört talas om. Det har inte Marie skvallrat om, nämligen.
2: Nej.
0: Nej, men vad kul. Och jag säger grattis 2021 gånger till er. Får jag bara kolla, har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
0: Okay.
1: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
0: Ja, gärna.
1: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Ja, självklart. Och en ring också.
0: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
1: Ja, säg. Det är det.
0: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
1: Yes!
0: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös. Förstår jag varför. Ja, men
1: för nu blev det på riktigt.
0: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
1: Tack.
0: Ja, vad härligt. Och jag ska låta er njuta av den där stunden tillsammans. Och det gör jag genom att ge er Oskar Lindros. Det här är Från och med du. Stort grattis båda.
1: Tack.
0: Hej, hej.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
5: Och jag vill förstås säga grattis ännu en gång till Micke och Magda i Gävle, som alltså Micke friade för 21 gången om vi har räknat rätt, och Magda sa ja. Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att Vad fan hände?
6: Ja, där blev klockan 2:30 och då var det dags för lokala nyheter. Då får Titti komma tillbaka om en kort stund. Här i P4 Väst ska vi nu prata om att regeringen ändrar reglerna för att fler skulle kunna bidra och få bidrag för laddstolpar till elbilar. Men den plötsliga ändringen har fått avslag om stöd till småföretagare att rusa. Klimatminister Johan Britz.
7: I grunden är det bra att företag söker om stöd innan projekten påbörjas. Det säkerställer att pengarna går till de projekt där stöden ger störst nytta. Men det är självklart också viktigt att den informationen når alla företag. Vissa upplever att de inte har nåtts av den informationen, och det är väldigt beklagligt.
8: Efter ändringen kan företag inte längre ansöka om stöd efter att de installerat laddstolparna. P4 Väst har tidigare berättat om företagaren Fredrik Oxby i Lysekil som gått miste om bidraget.
9: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring.
8: Han verkar inte ensam om att ha missat de nya reglerna. Siffror som P4 Väst tagit del av visar att närmare en tredjedel av de cirka 450 ansökningar om stöd för laddstolpar avslagits sedan ändringen. Johan Britt säger att han har förståelse för företagares frustration.
7: Ja, verkligen. Det är oerhört olyckligt om informationen inte har nått hela vägen fram till företagen som vill installera laddstolpar.
8: Men regeringen planerar inte att kompensera företagare som gått miste om stödet.
7: Utgångspunkten är att det regelverk vi har idag, att det ligger kvar.
6: Säger liberalen klimatminister Johan Britz, och reporter var Arvid Brandström. Så sport och bandy, för Jesper Larsson har skrivit A-lagskontrakt med Gripen Trollhättan. Det här meddelar klubben på sina sociala medier. Så lite bandy hinns också med mitt i sommaren. Men om knappt halvtimmen, Peter, då är det dags för eftermiddagsprogram.
10: Det är det. Då ska det handla om Folkhälsomyndighetens nya råd till föräldrar, om skärmtid, om den här ventilen som ska stoppa kritiserade tonårsutvisningarna och om segling. Är det seglingsheder?
6: Det kan det väl eventuellt vara. Det är en sydvästlig vind och temperatur omkring 15 grader, så eventuellt så. Mest möjligt väder i övrigt, och det ska bli mer uppluckrat måltäcke framåt eftermiddagen.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål, eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad. Det var det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga. Det ska alltså handla lite om fotboll, för fotbolls-VM kommer närmare, och hur vi ska hantera våra rabarber.

0: Sienna, Spyro, Die on this hill i P4 Extra. Och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna det norska landslaget i en landskamp som blir extra intressant med tanke på att fotbolls-VM startar nästa torsdag. Svenska landslaget kliver in i turneringen den 15 juni, så det är där man kan ringa in i sin kalender. Och så Norge 2 dagar efter det. Och på väg till Oslo bland så många andra hittar man Radiosportens Christian Olsson. Hur långt har du kommit?
1: Någonstans vid Tanums Hede, denna ädla ort med hällristningar och annat längs Bohuskusten på väg upp mot Oslo. Så vi är fortfarande på rätt sida gränsen, så att säga.
0: Ja, det beror på hur man ser det, för jag vill gärna ha dig på plats på andra sidan gränsen innan kvällen är slut
1: i alla fall. Ja. Jo, men det är rätt. Ja. Det tänker vi också.
0: Så att ni hinner inte se några hällristningar den här gången, de får ni ta på vägen hem.
1: Så är nog planen, ja.
0: Undrar lite grann här, hela VM-truppen, är de med i Oslo i det här läget? Alltså det handlar ju om 26 spelare som Graham Potter har tagit ut.
1: Ja, det gör det. Och det är egentligen inte en sån här ohanterlig mängd människor att åka till Norge med, om man tänker så. Men, för de har gjort det förut. Men alla är inte här. Viktor Gyökeres, anfallsstjärnan, han som ju gjorde de allra flesta målen i de avgörande matcherna när Sverige tog sig till VM. Han är inte med. Han värderar fortfarande läget och livet efter förlusten i Champions League-finalen i lördags. Ansluter till truppen om några dagar. Säkert finns det spelare som har lättare skador som är kvar på basen i Stockholm som inte har gjort resan idag till Oslo. Så alla är inte med i det svenska laget. Alla är heller inte med i det norska laget. Till exempel deras storstjärna, deras motsvarighet till Viktor Gyökeres, fast mycket bättre, mycket värre, så att säga. Erling Haaland, han som gör så väldigt många mål i Manchester City i engelska ligan. Han är inte med, ska inte vara med idag. Inte heller Martin Ødegaard, han som ju också är med i Arsenal, precis som Gyökeres som förlorade Champions League-finalen. Så på sätt och vis, alltså de vilar sina kroppar, sina sinnen för att på det viset på bästa sätt förbereda sig inför stundande VM. Mm. Så på sätt och vis så är det ju en match ikväll som inte är rent självlysande namnmässigt på det viset. Utan den är viktig inför VM och det kan man ju... Den kan ju vara viktig på olika sätt. Inte bara då genom att de bästa är med, utan också att de som har varit skadade, till exempel som Alexander Isak i det svenska laget, han kommer att få nyttiga minuter ikväll för att vänja sin kropp vid fotboll på den yttersta nivån igen, som ett exempel.
0: Men sen har det ju pratats en hel del om vem som kommer att stå i det svenska målet. Jag skulle kalla det en riktig snackis faktiskt. Har vi fått klarhet?
1: Nej, det har vi inte. Vi har fått mer oklarhet. Oj, nu kom det en blåst här från Norge. Jag går in bakom kuren här.
0: Vi hör det jättebra.
1: Knuten.
0: Du gör det snyggt.
1: Nej, det har vi inte. Utan förbundskaptenen Potter sa ju på den senaste presskonferensen, det tänker jag absolut inte tala om. Sådär, som vem som skulle stå i mål. Så det är absolut, och det är nog en ganska, bland, gissar jag, ganska många laguttagningsfrågor. En ganska klurig grej för Potter, förbundskaptenen, att komma rätt på om han ska gå vidare med Kristoffer Nordfeldt, han som stod de 2 playoff-matcherna, de som tog Sverige till VM, eller ifall han ska välja någon av de andra målvakterna. Ja, mycket att tänka på är det ju i de här dagarna.
0: Just det, han håller oss på tå, helt enkelt. Jag tänker så här nu, att Norge har ju haft en hel del medvind i sportsammanhang just nu. Nästan så att de verkar förvånade själva på något sätt. Så jag tänker så att de kommer att ta... Okej, jag tänkte att det var ingen i Norge som hörde. Men jag tänker att de med detta på något sätt sportsliga självförtroende och denna skjuts kommer att spela hårt mot oss ikväll.
1: Ja, det kan man absolut tänka sig. Man kan också tänka sig att den norske anfallaren Jörgen Strand Larsen, som uttalade sig på en presskonferens igår och sa att det skulle vara väldigt göj att slå lillebrorna igen. Alltså skulle vara roligt att slå lillebror igen i en fotbollsmatch. Att han har att göra ikväll, han sa det med humor och glimten i ögat och fick också följdfrågan, jaså, om du tänker efter Jörgen, vad är det Sverige är bättre än Norge på i sport? Och då sa han, ja, det är ju pingis och sen är det ju inget annat. Mm. Och han kanske får att göra ikväll. Kanske blir det så att svenskarna spelar hårt mot honom. Vem vet? Vem vet?
0: Vem vet?
1: Det är lite kul att det kan vara den stämningen också, tänker jag.
0: Ja, Det, alltså, är det inte värre än så här så tycker jag också att det är väldigt roligt. Men du,
1: Sverige är ju bättre än Norge i trav också, till exempel.
0: Ja, så vi har några exempel som vi kan peppra tillbaka med om det behövs. Christian, jag vill också hinna fråga, om du får säga en enda sak, så fokus på det nu. Vad speciellt och specifikt, ja, det är en utmaning, som ska vi hålla ögonen på ikväll?
1: På den medicinska personalen i de båda lagen, att de inte har någonting att göra. Det får inte bli några skador, just apropå det du sa, spela hårt. Det är ju en absolut ångestsituation som fotbollsspelare att spela den näst sista träningsmatchen inför det största kanske i karriären, och så nej, det får inte hugga till i baksidan på låret där. Och ljumsken, och vristen. Inga ligament, inga senor får vara på dåligt humör eller komma att bli på dåligt humör.
0: Väldigt bra svar. Man håller koll på den medicinska personalen. Du ska ha tack, Christian Olsson.
1: Missa inte matchen nu.
0: Nej, det är ju hela poängen. Så att det ska jag verkligen inte göra. Tack snälla för den här rapporten, och så fortsätt åka försiktigt nu.
1: Ja, åt vänster här.
0: Alltså det är vänster nästa. Okej, då önskar jag lycka till med det. Och så lyssnar jag och alla andra.
1: Tack så mycket, kör försiktigt.
0: Ja, framförallt du. Lyssna på dig och Johan Elmander ikväll. Ja. Johan är ju våran expertkommentator. Matchen börjar 7:00. Radiosporten börjar sända 6:50. Så där får man vara på tå också. Och är man inte med en
1: så roligt det ska bli.
0: Ja, och du är kvar. Jag trodde att du försvann iväg där. Men nu dök du upp igen. Vad härligt. Jag tänkte också tipsa om appen Sveriges Radio. Den tar man ju med sig dit man går. Så det är så praktiskt. Men nu, rulla vidare, Christian.
1: Oink, oink.
0: Oink, oink. Tack för idag. Nu ska vi lyssna på lämplig fotbollslåt. För den har ju fått en... Ja, den är ju liksom lite upppiggad. En ny generation. Strömstedt, Glenmark, Eriksson. Sa de i fel ordning, men du förstår vad jag menar. Tillsammans med Tjuvjakt har ju satt ihop en ny version av När vi gräver guld i USA. Den kommer här.

På E45-man mellan Säffle och Grums, där är det en lastbil som har kört in i sidoräcket och den har också tappat en bod eller en friggebod som är mellan Värmlandsbro och Valnäsmotet. Det här är riktning mot Karlstad. Den här boden, den hänger halvt på lastbilen och halvt ut över vägen och så är också sidoräcket lite tilltygat där. Ta det försiktigt i bägge riktningar här. Den står dock i norrgående riktning, alltså riktning mot Karlstad. E45-man norr om Säffle, det är mellan Värmlandsbro och Valnäs mot ett trångt att passera.

0: Och först alltså träningsmatch mot Norge ikväll. Och den här versionen av GES är ju Julia Glenmark, Kid Eriksson, som ju också är en medlem i Tjuvjakt, och de hör vi också här, och Simon Strömstedt. Så den nya generationen GES helt enkelt. Och oavsett hur det går i själva fotbolls-VM så tror jag att det här blir en hit. Nu ska vi prata rabarber, för den säsongen är här. Men om det är så att du har tänkt att du ska börja skörda, det här ser lite olika ut på olika platser, jag vet. Då är det viktigt att veta att du inte ska klippa av skälkarna för 17 gubbar. Du menar ju, Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, att klippa är ett big no-no. Så vad ska jag göra då?
1: Ja, hej. Ja, men precis. Jag tycker att man ska inte klippa dem. Helst inte lämna alltså en liten bit, för då risken för röta och plantan håller sig friskare minskar då. Så Det bästa är dra och vrid loss skälken från plantans bas. Det är det bästa.
0: Okej, riva, dra och vrida lite.
1: Ja.
0: Okej,
1: ja.
0: Det var ju mina kollegor på Petra Uppland som var så att säga etta på den här rabarberbollen. Vad är risken du säger att det kryper ner röta? Finns det någon annan problematik om man håller på och klipper och sparar skälk och sådär?
1: Ja, svamp. Alltså, Det är ju framförallt det. Och man vill ju ha en planta som frisk. Rabarber planterar man just för att man vill ta vara på skälkarna. Och då vill man optimera det. Och det är därför det är väldigt viktigt det här med hur man skördar.
0: Okej, men du, hur vet man egentligen när man ska skörda sin rabarber? För att även den lilla rabarberskälken med litet blad ser liksom nästan likadan ut som den stora, tjocka, kraftiga. Och då tycker jag inte så mycket om de där kraftiga. Jag är faktiskt inte så förtjust i rabarber alls. Säg det inte till någon. Jag har låtsats älska rabarberpaj i hela mitt vuxna liv när folk bjuder på det. Men det är bara du som hör mig nu. Hur vet man när det liksom är perfekt att ta en rabarberskälk?
1: Ja, alltså det är lite så här. Har man köpt en rabarber och planterat den, så man ska inte skörda första året.
0: Hey.
1: Det ska man inte göra. Utan man ska låta den vara. Gärna får den rota sig och hitta sin plats. Andra året, då kanske kan man börja skörda lite grann. Men lite sparsamt såklart. Men sen har man tagit hand om den. Efter tredje år, då kan man börja skörda.
0: Okej. Men när de blir så där riktigt tjocka, är de lite tråkigare då än de som är något mer spröda?
1: Ja, alltså det precis. Alltså då har man kommit fram till den, då är den alldeles stor planta.
0: Mm.
1: Och antingen så kan man dela den eller så kan man så minska den. För de kan ju bli riktigt stora. Sen har man nästa problem, då har man jättemycket rabarber över och då vet man inte vad man ska göra av det. Och då har vi ett problem till, va, om du har lyckats med rabarber. Men,
0: det kan gå för bra med rabarbern helt enkelt.
1: Men du,
0: om du får välja då, Ivan, hur äter du helst dina rabarber?
1: Alltså jag är lite bortskämd med min svärmor, så just i helgen så åt jag smullpaj med rabarber och vaniljsås. men det finns himla mycket på internet. Man kan hitta recept och sånt. Alltså det är ju, på 10 minuter så kan man göra ett superenkel recept med rabarberkräm. Alltså.
0: Och då ska jag faktiskt säga att jag har ätit marmelad med rabarber i. Det var toppen. Och sen har jag också ätit någon form av chutney som också innehöll rabarber. Det var ju riktigt, riktigt bra. Men det är det där med varma frukter så som kan vara lite utmanande för mig. Men där är ju tur att vi tycker olika, för jag hör att du var väldigt nöjd med den där smulpajen i helgen.
1: Ja.
0: Ja, men stort tack. Och vi avslutar med att säga, klipp inte av dina rabarber, vrid och dra.
1: Ja.
0: Då är vi överens. Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra här och nu. Här är Sven Ingvars. Rör vid mig igen.

0: För det extra det blev idag, jag känner mig så glad av det här programmet. Jag tänker att vi gör om det imorgon. Just nu är det dags för Kulturnytt, Elisa Svedberg. Det ska bli recensioner, eller hur?
1: Jajamän, och dessutom en väldigt god nyhet för de med usel sångröst.
0: Kul! Jag höjer lite så att jag inte missar en sekund av det. Imorgon här i P4 Extra så träffar du riktig svensk musik royalty. Mauro Scocco kommer hit, och det händer inte så ofta, så jag skärper till mig. Jag ska också prata om vad jag tror är den enda körskolläraren i landet som är rullstolsburen. Och så ska vi prata 1700-talsmode, så plocka fram den gamla krinolinen där hemma. Olof Hansson som Wallgren var tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Ja, nu kommer Norges bidrag till världens sjukhusserier med serien Still Breathing.
2: Första nattvakt för Petra idag.
3: Härligt.
4: Alla väck från sängen, alla bort från sängen.
5: Så länge ingen dör så går det rätt.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge och lett till en uppblossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. Och även om du inte har en sångröst så är det bra att sjunga för din bebis. Det rapporterar barnrättsorganisationen UNICEF. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för sin son.
7: Det gör jag. Ofta.
8: Mm. Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller Trollmor. Så jag vill oftast dem.
8: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämst. Sämsta rösten.
9: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
10: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markolio nu, Mera mål och...
1: Reportrar var Vivica Blad och Johanna Ise. Och Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Och det var sist i Kulturnytt med mig Elisa Svedberg.
11: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används för att varna och informera allmänheten vid allvarlig händelse. Signalen utgörs av 7 sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad mellan under minst 2 minuter. Idag testas signalen. Om du i andra fall hör den ska du gå inomhus, lyssna på radion och stänga dörrar, fönster och ventilation. Vid provet klockan 15.00 följs Viktigt meddelande av signalen Faran över. En enda lång ljudsignal på 30 sekunder. Signalen Viktigt meddelande testas idag och följs därför inte av ett varningsmeddelande i radio.
12: Här är Ekot. Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera. Hans G. Larsson är presschef hos Arbetsförmedlingen.
3: Efter den här utredningen så ser vi att det är så allvarliga brister och upprepade brister som har skadat myndigheten. Och därför vill vi att statens ansvarsnämnd ska pröva om vår IT-direktör kan vara kvar i sin tjänst eller som vi har föreslagit att han ska avskedas.
13: Ja, det var i vintras som det avslöjades att Arbetsförmedlingen stoppar användandet av en kinesisk AI-språkmodell efter att oro kring säkerhetsrisker lyfts internt. Där kunde man läsa först om i Aftonbladet. Efter att AI-tjänsten stoppats så inleddes 4 olika internutredningar och 4 personer stängdes av från sina tjänster. Och en av dem är alltså den IT-direktör som nu anmälts till statens ansvarsnämnd efter att en av utredningarna blivit färdigställd. För anställda längre ner i hierarkin så kan ett eventuellt avskedande skötas internt. Men för en sån här hög befattning krävs ett utlåtande från statens ansvarsnämnd enligt Arbetsförmedlingen. Och det är inte bara eventuella säkerhetsrisker kring AI-tjänsten som ligger till grund för anmälan, enligt Hans G. Larsson.
3: Det är egentligen 4 saker och det är, man kan säga, kopplingar till säkerheten när det gäller IT-utveckling. Det är bland annat hantering av tjänsteresor, det är brister när det gäller rekryteringar och sen har det förekommit reklam för leverantörer, det vill säga marknadsföring.
13: Ekot har sökt IT-direktören utan framgång, men i en kommentar till tidningen Publikt har han tidigare skrivit att delar av hans agerande varit olämpligt.
12: Reporter Emil Rönnlund. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I helgen ockuperade israeliska styrkor den strategiskt viktiga medeltidsborgen Beaufort och hotar också att återuppta attackerna mot huvudstaden Beirut. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina orter under högsäsongen nästa vinter. Allra mest höjs priserna i Åre, Trysil och Vemdalen med närmare 13%. Det här rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Så vädret. I kväll och i natt rör sig skurar norrut över mellersta delarna av landet och sent i natt så är det främst norra Norrland som berörs. I övrigt spricker molntäcket upp och det finns möjlighet till en del kvällssol. Imorgon får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och delar av kusten en del sol. Norra Norrland kan få enstaka regnskurar. Temperatur 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader. Det är sist i Ekot med mig, Sara Öberg. Och nu över till sändningsledningen här på Sveriges Radio.
11: På de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över. Jag upprepar, på de platser där det finns system för utomhusvarning testas signalen viktigt meddelande. Provet idag avslutas med signalen faran över.
14: Tack så mycket sändningsledningen. Då tar P4-ledningen i Uddevalla över, nämligen Peter Olsson med sällskap. Vi ska ha en liten sommareftermiddag, den första för året här, och bjuda på musik, sällskap och de aktuellaste talepunkterna. Eller nyheterna, eller vad man nu säger denna dag. Aktuell trafik ska vi ge också här nu. Tova Elin.
15: Ja, då ska vi börja på E45, han du som ska norrut och uppåt Säffle vidare Grums. För där är det lite stökigt just nu mellan Värmlandsbro och Valnäsmotet på väg mot Karlstad. Det är en lastbil som har kört in i sidoräcket och tappat en bord delvis i alla fall som nu hänger ut halvt på lastbilen och halvt över vägen. Så att lite stökigt som sagt, räddningstjänst är på plats så man får vara beredd på att det kan vara lite långsam trafik. Man ska kunna passera, men som sagt det är ju lite stökigt där. E45, han du som ska norrut Säffle Grums, alltså handlar om mellan Värmlandsbro och Valnäsmotet. Annars här i vårt område så är det ett bättre läge. Inga akuta trafikproblem egentligen utan det ser ut att rulla på bra. Du tipsar oss på 020 999 444.
14: Tack så mycket Tova. Båt på fel ställe. senaste nyheterna när det gäller trafikens värld. Koll på vädrets värld, Thomas Bader.
16: Jag gör ett försök. Det ska vara mest mulet väder idag enligt prognosen, men nu under eftermiddagen så kan molntäcket luckras upp en del. Ungefär 15 grader, sydvästlig vind, och så under kvällen och natten så blir de kring halvklart och uppehåll.
14: Mm. Det var den där kvällssolen som vi hörde om i Ekot också.
16: Ja, det var ju det.
14: Vi är redo för den, och vi är redo för en eftermiddag tillsammans här i PFR Väst.

0: För att då har sommaren kommit och det längtar man ju alltid lite efter. Thomas Bader står invid mig, det känns tryggt, för då vet jag att det finns någon här som har full koll på nyhetsläget.
1: Ja, det är ju en del av det som ingår i mitt uppdrag den här måndagen nu. Och vi har här i radion under dagen hört om det statliga stödet för de som vill sätta upp laddstolpar och hur en del hamnat i kläm. Här under eftermiddagen så kommer vi få höra mer om det där, och vi kommer också bland annat att få höra klimatminister, liberalen Johan Britz. Det är vid 4:15, va?
0: Mm, precis. Och så ska vi prata om den här ventilen som ska stoppa kritiserade tonårsutvisningar också om en liten stund. Mm. En av andra stora nyheterna idag. Vi ska höra en i vårt område som är berörd av detta. Men ostron ska det handla om också.
1: Ja, vi pratar också om det, för att svenska ostron är generellt friska, men jag vet inte om du som lyssnar minns det. I höstas blev det ju vissa ostron som drabbades av en parasit, Bonamia ostreae. Och för att minska risken för smittspridning så bör du undvika att kasta ostronskal i havet. Det är lite tips då från SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, skriver de om idag. Och varför pratar just vi om det? Jo, men Tanums kommun, det var en av platserna där man hittade den här parasiten.
0: Mm. Det var inte länge sedan som man bara pratade om att drivmedelspriserna gick upp och upp och upp hela tiden. Nu är det inte riktigt så.
1: Nej, nu fortsätter de att falla. En liter bensin kostar cirka 17 kronor medan dieseln ligger på 19,50. Och med regeringens skattesänkning då på 3 kronor litern ungefär då från 1 juli så kommer priset vara lägre än före energikrisens början. Den här tillfälliga sänkningen som ju är det som regeringen pratat om för inte så lång tid sedan.
0: Mm. Mm. Ja, finns en låt som heter What Goes Up Must Come Down. Det stämmer in på det mesta. Faktiskt.
1: Det gör ju faktiskt det. Mm. Ja, några av sakerna vi pratar om här idag. Sen har vi också pratat ju om i fotbollens värld att Rebecca Blomqvist kallas in. Uddevalla spelaren som ju till vardag spelar i Eintracht Frankfurt. Hon kallas in eftersom häckenstjärnan Felicia Skröder skadade sig i helgen i den damallsvenska fotbollen. Och det är ju viktiga matcher för damerna på gång. Danmark i Odense nu till helgen, och nästa vecka så är det ju Italien som står för VM-kvalmotståndet i Göteborg.
0: Trist för Felicia. Bra för Rebecca.
1: Ja, och Felicia Skröder kommer dock fortsatt till samlingen, så det är lite oklart skadeläge runt henne. Men kul för Rebecca såklart att hon ändå får chansen här, trots allt.
0: Så är det. Thomas, stanna kvar här, för det kommer säkert att hända massor som behöver rapporteras om under eftermiddagen.
1: Så får det bli.

0: Kan vi sluta klappa händerna för nu har han sjungit färdigt. Justin Timberlake med Can't Stop That Feeling. P4 Väster är här, kvart över tre i klockan. Det är i måndag, det är 1 juni. Tidöpartierna har haft presskonferens idag, har kommit överens om en, säger de, ventil kallar de det för att kunna stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Och de här lagförslagen, de gäller även de som redan fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Skoob Salihi, reporter här på P4 Väst med specialintresse för politik. Alltså, vad är det man har bestämt i klartext? Vad är det som gäller nu för den här gruppen?
1: Ja, men, de här ungdomarna har ju fått en ny tidsfrist kan man väl ändå säga. Ungdomar som är mellan 18 till 21 år, alltså till den dagen du fyller 21 år, kommer fortsättningsvis kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar genom den här bestämmelsen. Tidigare har du ju varit 18 år. Och sen är du en egen individ, anknytning och sånt gäller inte.
0: Oavsett ifall man har pluggat eller något sånt.
1: Precis. Det innebär att de då kan, många av de här ungdomarna kan gå klart gymnasiet. Och enligt regeringen då, Sverigedemokraterna, så kommer de få bättre förutsättningar att sedan uppfylla kraven för att kunna få ett eget uppehållstillstånd. Mm. Och det här gäller ju de ungdomar som går gymnasiet, så som svenska ungdomar så att säga går gymnasiet i den åldersspannet. Men det finns ju många som har kommit hit ganska sent och går gymnasiet som 21-22-åringar för att de kom för 5-6 år sedan.
0: Om man är 21 år, när man blir 21 år, vad händer
1: ja,
0: då?
1: Alltså, vi ska väl gå in på det om en liten stund, men det här är, och hur många det här berör, kunde inte migrationsminister Johan Forssell svara på. Han hänvisade till Migrationsverket. De har ingen sån siffra i regeringskansliet riktigt hur många som berörs. Enligt Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson på plats under den här pressträffen så är det en väldigt liten grupp. På. Det är därför SD gick med på det här, sa han själv då, eftersom det inte berör så jättemånga. Men när du ställer den frågan om de här som är faktiskt lite äldre som fortfarande går på gymnasiet, för de kanske kom för 5-6 år sedan. Jag har pratat med en sån kille, Daniel Aga Torbati, som bor i Trollhättan. Han bor där med sin familj, mamma, pappa, lillebror. De tre har alla uppehållstillstånd. Men han själv är snart 22 år gammal. Han har bott i Sverige i över 5 år. Går snart ut gymnasiet med vad han själv beskriver som toppbetyg. Han fick nu i april ett utvisningsbeslut, något han överklagat. Han kan heller inte i nuläget utvisas till hemlandet Iran på grund av kriget där. Men han hamnar ju fortsatt liksom i kläm här, eftersom detta gäller då de som är mellan 18 till 21. Så Daniel är besviken på regeringens besked.
2: Det känns inte bra i alla fall. De ville ge oss en lösning och lösningen räcker inte just nu, tycker jag. Mm.
1: Vad hade du velat göra?
2: Jag ville plugga direkt till tandläkare och jag har läst mina liksom pluggat jättehårt för att få höga betyg för att kunna göra det. Och som sagt, nu har jag betygen, men jag har bara hinder framför mig.
0: Mm. Daniel blir tandläkare, han har skaffat sig betyg så att han skulle kunna bli det. Vad händer med honom nu?
1: Ja, det är högst oklart, ärligt talat. Det finns en liten sidobestämmelse här som kom med idag också om att den som någon gång haft tillfälligt uppehållstillstånd de tre föregående åren då, så 2025, 24, 23 på grund av familjeanknytning, ska få möjligheten att inifrån Sverige söka om nytt uppehållstillstånd och inte behöva lämna landet. Och det påverkar ju Daniel såklart. Det gäller ju honom. Men det ser han ju egentligen bara som ett litet plåster på ett stort sår.
2: Jag tänker det är en positiv sak att man behöver inte lämna Sverige. Men det är fortfarande ändrar inte saken att den här lösningen som de har hållit på i ett tag hjälper inte alla. Eller en del kommer hamna i kläm ändå. Och den här lösningen skulle fixa situationen för dem som hamnade i kläm.
0: Mm. Du nämnde ju att han ville bli tandläkare och så. Att han har toppbetyg. Hur går det med det där?
1: Ja, men hans stora dröm är ju att gå tandläkarlinjen här. Han berättade ju för mig att han tittade ju också. Han har ju tittat lite på hur arbetsmarknaden sett ut, sett någonting om att det är brist på tandläkare i landet. Så det känns ju som en bra linje att gå sådär. Men för att få göra det så måste han i nuläget i alla fall bekosta det hela helt själv. Han har ju inte uppehållstillstånd. Han är ju inte heller medborgare, varken här i Sverige eller i något annat EU-land. Och då måste man betala helt själv för utbildningen. Och den notan hade landat på allt mellan 1,2 och 1,9 miljoner kronor.
0: Som han skulle behöva betala själv alltså.
1: Som han måste betala själv beroende då på vilken skola man kommer in på. Och då är inte ens levnadsomkostnaderna medräknade där. Snittgränsen för det på 5 år är 600 000 kronor. Att skaffa jobb är ju ett annat alternativ, men då måste han ju möta det nya lönekravet som är lägre än det gamla. Men det krävs ju ändå en lön på sisådär 27 800 kronor som ingångslön då på hans första jobb i det här landet. Något han själv säger kommer bli väldigt svårt att lösa då han precis är på väg att gå ut gymnasiet och har ingen liksom arbetslivserfarenhet.
0: Det låter ju som en ganska svår situation det där. Hur mår han själv i allt detta?
1: Ja, men det får han väl nästan svara på själv tycker jag.
2: Alltså det känns helt sjukt för att liksom jag ser mina kompisar och de andra och jag tänker, är det bara så för mig för att jag har en annan bakgrund? Alla är så liksom, hur säger man, lugna och tänker om framtiden. Men jag liksom förhindrar mig själv att tänka på framtiden för att det är bara stress och orolighet framöver.
1: Har du någon förståelse från de här argumenten från regeringen om att vi tog emot många i det här landet och för att kunna klara integrationen så måste man göra på det här sättet?
2: Ja, det som du säger stämmer, men den här lösningen som de har gjort, den gäller, det hjälper inte alla och det gäller de som har liksom kommit till Sverige tidigare och har hunnit liksom läsa klart gymnasiet, gå till någon utbildning, hitta ett jobb. Men det är jätteorimligt att någon som går direkt efter gymnasiet ska liksom fylla de här kraven. Jag fattar att jag är vuxen och jag vill gärna ta ansvar, men jag måste få chansen liksom.
0: Det sa Daniel Agatorbati som alltså bor i Trollhättan med sin familj, mamma, pappa och lillebror som alla har uppehållstillstånd och som drömmer om att bli tandläkare. Det var reporterskop Salih som hade pratat med honom.

0: Anastasia, som kommer loss här i PFR West. I'm out of love heter låten. Närmar sig nyhetsdags. Klockan är 3:30, då får du lokala nyheter. Och så får du lite väderuppdatering och strax därefter då ska vi hålla koll på sportvärlden också.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland. Detta land, ute i trafikvärlden. Och Tova Julin.
1: Ja, E45 ska vi till, du som ska norrut då, Säffle, Grums. Det är fortsatt lite stökigt där. Växelvis trafik är det nu. Det är ju en lastbil där som har kört in i ett sidoräcke mellan Värmlandsbro och Valnäsmotet. Så här är det växelvis trafik, som sagt. Den har ju delvis tappat en bord som hänger ut över flaket där. Så att det är stökigt på platsen och växelvis trafik, som sagt, förbi där just nu. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Just det, jag vet inte om det är några båtar som hänger ut någonstans i nyheterna, men nyheterna kommer nu 3:30, Thomas Bader.
2: Ja, vi ska ta oss i alla fall under ytan på ett eller annat sätt, även om det kanske inte har just med båtar att göra. Och så tittar vi till väderprognosen då, som... Ja, det är första sommarmånadsdagen ju. Men vi börjar i Sotenäs, för två chefstjänster har tagits bort inom omsorgen i kommunen där. Och fler nedskärningar kan bli aktuella, det rapporterar Bohusläningen. Omsorgsnämnden går back och prognosen för 2026 visar ett underskott på 5,4 miljoner kronor. Bakgrunden är fler äldre med större omsorgsbehov och ökade hemtjänstinsatser. Och så tar vi oss då ner under ytan, för svenska ostron är generellt friska, men i höstas blev vissa sjuka av parasiten Bonamia ostrea. För att minska risken för smittspridning bör du undvika att kasta ostronskal i havet. Det här skriver SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, i ett pressmeddelande. Det var ju i november förra året som det hittades vilda ostron som smittats av parasiten i havet utanför Tanums kommun. Den här parasiten drabbar platta ostron och sjukdomen gör oftast att ostronen dör. Men parasiten kan vara vilande en längre period fram till dess att immunförsvaret försvagas av annan stress som gör att sjukdomen då bryter ut. Idag utökas den så kallade vapengarderoben för jägare. Det innebär att man får ha upp till 10 vapen utan att behöva ange särskilda skäl eller motivering. Tidigare har antalet vapen varit 4 utan att ange särskilda skäl eller motivering. Fler ändringar för jägare väntar om en månad. 1 juli införs en ny sekretessbestämmelse för att skydda personuppgifter i bland annat ärenden som rör jakt på stora rovdjur. Och syftet är att motverka hot, trakasserier och sabotage riktade mot jägare. Mest mulet väder är vad som bjuds idag, men nu har vi ju tagit oss in i eftermiddagen och då luckras molntäcket upp och det ser faktiskt ut att vara på det viset, bland annat i Uddevalla just nu. Runt 15 grader, sydvästlig vind, och så under kvällen och natten omkring halvklart och uppehåll.
0: Det där la du till i väderprognosen när du tittar ut genom fönstret, såg jag. Du sa mulet och tittade ut genom fönstret, så där såg du solen skinna, så att då fick du lägga till lite grann.
2: Ja, jag fick göra det. Det kändes ju som att jag på något vis for med osanningarna. Så ja, att, ja.
0: Allt är det mulet någonstans.
2: Eller hur?
0: Lyser solen någonstans, ovan månen till exempel.
2: På något
0: brukar
2: vis.
0: Man ju säga.
2: Ja.

0: Hade han gjort den på svenska, Benjamin Ingrosso, då skulle den hetat Skrattar bäst som skrattar sist. Men det låter ju mer som någon gammal slager med Ulla Billqvist eller Carl Gerhard grej eller något sånt där. Så det var bra att det blev på engelska.
1: Ja, eller någon sån där skön gammal pilsterfilm.
0: Ja, eller något åt det hållet. Ja, i det facket placerar vi inte Benjamin Ingrosso.

0: Sia och Cheap Thrills hör du i P4 Väst om en liten stund. Mer om laddstolpar och företag som har känt sig lite lurade, en i Lysekil i alla fall, när Naturvårdsverket har ändrat regler kring detta. Men först nu sport. Lukas Nordén ger oss det senaste.
1: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
2: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars, men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
3: Kristoffer did really really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Målvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer has been playing all the way through, so game time is slightly different there.
1: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM-spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
4: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig, men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
5: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
4: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
5: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
1: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
6: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
1: Och reporter här, det var Pontus Lind. Där har varit Radiosporten.
0: Och Lukas Nordén var det som gav dig sportnyheterna. Thomas Bader, du brukar ju syssla med sportrapportering också. Jag måste bara fråga en sak som jag kommer att tänka på när Lukas nu berättade om... Det var någon idrottsperson som la skidorna eller skridskorna eller vad det var på hyllan. Mm. Varför lägger man dem på hyllan?
7: Ja, det undrar man ju. Och det där begreppet borde ju nästan bara sluta användas. Ja,
0: för jag tycker att lägger man undan något som man inte ska använda, det lägger man inte på hyllan. Lägger man det i garderoben.
7: Längst in i garderoben.
0: Eller i källaren. Ja. Eller på vinden.
7: Jag tycker tycker vi ska ta oss vidare, för det blir ibland lite så här att man slänger sig med det där. Vi borde ta det begreppet vidare och försöka överraska våra lyssnare.
0: Ja, men vad skulle folk säga?
7: Vad var det för garderob? Att
0: nu lägger hon bowlingklotet i garderoben. Det blir konstigt hur man än gör. Vi lämnar det, vi rullar vidare.
7: Vi gör så.

0: fullständigt hesa. Bonnie Tyler i snart 50 år. Det var 77 som den här låten kom. It's a heartache.
1: P4 Väst.
0: Är det som du lyssnar på? I morse så hörde du den här kanalen om det statliga stödet för de som vill sätta upp laddstolpar. Hur en del har hamnat i kläm när Naturvårdsverkets regler för de här stöden ändrats. En av dem som nekades stöd då var Lysekilsföretagaren Fredrik Oxby, och han sa så här i radion morse.
2: Jag tyckte inte det framgick överhuvudtaget att det skulle ske någon regeländring. Vi står ju inte och faller med detta, men det är ju bara ett led utav alla olika kostnader man har, och jag menar alla bäckar små, så det är klart att det blir en å till slut.
0: Och Fredrik Lysekil är inte ensam, det är många som har råkat ut för det här. Arvid Brandström, reporter, det var du som pratade med Fredrik, och nu har du gått vidare och pratat även med självaste klimatministern Johan Britz. Vad säger han om detta?
3: Ja, men precis. Johan Britz, han vill ju gärna betona att den här regeländringen som de gjorde i december förra året har gjort det möjligt för fler företag att ansöka om laddstolpar och att den snabbar på den här gröna omställningen. Och en viktig del i det här, det är också att regeringen vill ju då att det ska vara lätt för företag att ställa om till grönare alternativ. Men i den här lite hastiga regeländringen så är det många företagare som inte riktigt har hängt med. Och vi kan lyssna på vad klimatministern Johan Britz svarar på frågan om han förstår företagares frustration.
4: Ja, verkligen. Det är oerhört olyckligt om informationen inte har nått hela vägen fram till företagen som vill installera laddstolpar.
0: Då säger alltså klimatminister Johan Britz. Men hur har de gjort då när de har berättat om den här regeländringen som då Fredrik Oxby och Lysekil inte hade märkt? Hur har de gått tillväga när de har berättat om det?
3: Ja, det där har ju varit en svårighet för dem uppenbarligen att nå ut där. Men det är ju Naturvårdsverket som betalar ut stödet, och de säger att de har skickat ut pressmeddelanden och uppdaterat på sin hemsida. Men svårigheten ligger ju lite i det att företag har ju då kunnat skicka in ansökan om bidrag utan att de har haft någon kontakt med Naturvårdsverket innan, att de installerar laddstolpen och sen så skickar de in fakturan och så får de halva kostnaden i bidrag. Så att Naturvårdsverket, de har ju liksom inte haft någon tydlig lista där på okej, de här företagen planerar att skaffa laddstolpe. De måste vi särskilt skicka information till om den här regeländringen. Så de har ju skjutit ut informationen ganska så brett då, men uppenbarligen missat en del av målen.
0: Jag misstänker att du frågade klimatministern då, Johan Britz, om regeringen tänker göra någonting och kanske hjälpa de här företagen som känner sig, jag vet, kanske inte lurade, men åtminstone snuvade på konfekten.
3: Ja, precis. Och jag frågade det ifall de planerar att kompensera de här företagen på något sätt i efterhand. Men kort kan man väl säga det att beskedet från klimatministern, det var det att lagt kort ligger. Att de nya reglerna fortsätter att gälla, och regeringen planerar inte att kompensera de här cirka 140 företag som hittills har drabbats. Men sen så säger ju klimatministern också att det är såklart, det är väldigt beklagligt att företag inte har nåtts av den här regeländringen.
0: Tack så mycket, reporter Arvid Brandström.

0: after all night long.
1: Här hade vi The Alabama Dance i P4 Väst från Hedekas faktiskt med Rickard Brorsson. Ja, det är lätt amerikanskt, men det är från The Wild Dalsland. Det kommer internationella nyheter, Thomas Bader.
2: För Iran avbryter alla samtal med USA. Det är uppgifter som kommer till oss nu, och det här beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Och Iran har också då beslutat att helt blockera Hormuzsundet och stoppa all kommunikation med USA. Det här rapporterar statliga iranska Tasnim. Senaste nytt därifrån, och det här får ju följder.
1: Ja, vi pratade ju bara för en timme sen, eller knappt det ens, om att nu sjunker oljepriserna och bensin- och bränslepriserna efter att ha gått upp mycket tiden innan. Men nu får vi ändra på det igen.
2: Så är det ju, för så fort den här typen av nyheter kommer så slår det ganska snabbt och oljepriset stiger kraftigt då sen Iran meddelat detta. Och vi ska kolla här lite längre ner också. Uppgången tilltog ordentligt, läser jag på ett nyhetstelegram från TT här. Klockan 15 här på eftermiddagen så kostade ett fat nordsjöolja $96, och det var upp då omkring 5%, så att det svänger snabbt. Du var inne på det redan för en timme sedan, Peter, och det är onekligen på det viset.
1: Kan hinna hända saker innan programmet är slut, till och med klockan 17:30. Men häng med i programmet så hänger du med i de svängarna också.

0: Det hör förstås att det är David Bowie som sjunger Let's Dance. Vi ska prata om skärmtid om en liten stund. Folkhälsomyndigheten släppte ju nya rekommendationer om skärmtid för föräldrar. Ungefär att i barnen närheten, släpp telefonen. Vad tycker man om detta då? Det ska vi prata med lite folk om en stund. Men först får Sara Öberg prata för dags för nyheter. Klockan är 16.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av ebolautbrottet i Kongo och Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Då blir klockan 4:02 P4 Väst är det här. Du ska få nyheter, du ska få musik, du ska få röster från folkdjupet om Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skärmtid. Och så ska vi reda ut skillnaden mellan en båt och en bod. Ska vi göra det direkt kanske och gå in på trafiken? Tova Julin.
2: Ja, och vi ska börja utanför Uddevalla, riksväg 44. Det är Uddevalla-Trollhättan, Rosseröd som motet. Stillastående buss på den sträckan. Den står i det vänstra körfältet och fältet som går vidare mot Trollhättan. Så där får man vara uppmärksam i den backen upp där. Stillastående buss där alltså. Och sen har vi flaggat för den här lastbilen då, som hade kört in i ett sidoräcke och delvis tappat en bod ut med E45-an, Säffle Grums.
0: Bod, ja, och jag hörde hela tiden båt.
2: Ja, precis. En bod är det, som ett skjul. Ja. En bod i alla fall. Man håller på att bärga det här ekipaget just nu. Så nu är det ett stopp en halvtimme ungefär framöver. Du som ska E45 norrut, alltså Säffle Grums, är vi då i det mellan Värmlandsbro och Valnäsmotet som det är stopp till 16.30 ungefär.
0: Men det var ingen som var ombord på boden? Eller i
2: det
0: boden,
2: var ingen ombord
0: i
2: på boden, nej.
0: Nej, det
2: hoppas jag inte i alla fall.
0: Då har vi rätt ut det. Telefonnummer får du ta då.
2: Ja, 020 999 444.
0: Tack för det. Tur att Tova Julin har ordning på sina saker, i alla fall inte jag har ordning på mina öron alltid. Och hör fel, men nu har jag spetsat öronen för att du ska kunna berätta om nyhetsrubriken av Thomas Bader.
3: Då berättar vi bland annat om att det ska bli lättare att bygga och bo nära vatten. När strandskyddsutredningen presenterade sin inriktning idag handlade det bland annat om att kommunen ska få ökat inflytande över strandskyddet, ungefär som i dagens bygglovsprocess. Det där har vi mer om.
0: Bygga en bod kanske?
3: Eventuellt så. 8 personer misstänks för brott mot fiskelagen efter att ha plockat hinkar med ostron och blåmusslor på Tjörn. Det här var nyheter SDO först med att rapportera om och det här ska ha hänt under helgen.
0: Och de kanske var ute med en båt.
3: Eventuellt så.
0: Nu slutar vi med det där. Vädret.
3: Jag var på väg att säga ett båtväder, frågetecken. Men vi tar vädret oavsett. Mest mulet tidvis kan det dra över en del regn över vårt område idag. Nu under eftermiddagen så ska det bli mer luckor i molntäcket, 15 grader ungefär och sydvästlig vind.
0: Peter Olsson och Thomas Bader i P4 Väst och We're Choosing Texas.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Jaha, vi pratade en del om båtar och bodar, för jag hörde fel när trafiken pratade om en bod som hade vält på en väg. Jag trodde att det var en båt, det lät mer troligt på något sätt. Men det var en bod i alla fall. Sen finns det ju sjöbodar också, så att de har ju kopplingar. Men apropå båtar så tänkte jag, Thomas, du har inte lust att ge dig av härifrån. Åka till något havsnära ställe.
1: När du säger det på det sättet så självklart. Jo, jag tänker att kan vi inte snacka

0: Om 2 veckor så blir det i Långedrag, Göteborg. Sen så blir det i Örnsköldsvik. Det är en väldigt lång bit för oss att åka. Och sen så testar du ut i Ekerö i Stockholm.
1: Och avslutningsvis då, om vi bara blickar framåt Långedrag, vad är viktigt för er att tänka på för att lyckas där?
0: Ja, det är svårt att säga, men få ihop teambuilding så att kommunikationen är på topp.
1: Och den ska ni jobba på bland annat i eftermiddag.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Säger alltså Wilmer Johansson. Vi har också Arvid Karlsson och Jakob Sundberg. Tack för att jag fick snacka med er idag.
0: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
3: Och de lät som ett härligt team som reporter Thomas Bader träffade. Jag får nog lov att försöka lyssna till och höra de där ojämna rapporterna kommer nu och då i vår radio från Seglingsallsvenskan.

0: Så heter låten Shape of My Heart med Backstreet Boys.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Klockan närmar sig 16:45. Nu ska du få höra påhittade nyheter. Ja, du har hört det förut kanske, men det är värt att höras igen. Det här är en repris från i fredags om mindfulness och yoga-trender.

0: Ja, just det, så var det jag. Välkomna ska ni vara. Våra rubriker för idag. Att finna inre frid ska i stort sett bli omöjligt från och med nästa måndag. Detta på grund av att, och jag citerar, jag kan göra precis vad fan jag vill. Det säger alltså Gud Fader själv. Att beställa in ett glas rumstempererad mjölk ska vara ett säkert sätt att gå ensam hem från krogen. Och sist men inte minst så ska Cuprinol bli musikal. Men inget av detta ska jag prata om idag, för idag ska vi prata stress. Ja, nu när det börjar närma sig semestrar för många där ute, så är det kanske mycket som ska fixas i ordning och sådär. Sommarstugor som inte håller tätt, grillen ska göras ren, jänkebilen ska vaxas och poleras, man ska hinna få tag i en katt som man kan ha i några veckor och sen lämna ensam i skogen åt sitt eget öde eftersom att man är en inavlad idiot. Ja, listan kan göras lång. I detta läget så är det viktigt att kunna hitta sina oaser av lugn, och därför har vi bjudit in Mahatma Persson, yogainstruktör och livscoach. Välkommen Mahatma.
1: Ja, tack så mycket, verkligen.
0: Mahatma, du kanske skulle kunna ge lyssnarna där ute några tips där på hur man kan slappna av som bäst i ögat på stormen,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja, visst. Ja, det är väldigt viktigt att skapa en lugn och trygg atmosfär. Och då brukar jag starta med att dra igång en sån här avslappnande och lugn, ambient, lågmäld låt lite i bakgrunden.
0: Just det.
1: Vi ska se här, jag har förberett. Så där såg jag precis.
0: Oj, ja. Det var väldigt avslappnande det här.
1: Ja, precis. Och nu när jag har satt igång musiken här, då börjar du. Du känner av rummet.
0: Känner av rummet,
1: alla
0: ja.
1: Energierna. Du tar in ljuset, ljudet, luften, alla dofter. Och känner hur du blir lugn.
0: Okej.
1: Och när du har uppnått den lugnaste du kan tänka dig, ja, då är det dags att gå in i framåtstupa grisfot. Så här, om du ställer dig framåt så här.
0: Jaha, ja.
1: Och så lyfter du högerbenet över nacken så här.
0: Jaha,
1: så där, ja, precis.
0: Det var väldigt svårt det här.
1: Ja. Och nu när vi står så här, då övar vi på andningen.
0: Alltså,
1: tänk på andningen. Ja. Du andas in. Du andas in. Och andas in. Och andas in. Och så håller vi andan. Så där, ja. Och då ska jag trycka igång ett rogivande ljud till här. Så där, ja. Precis, ja. Så. Och så känner du energierna, du känner lugnet. Och så plockar vi äpplen.
0: Ja, men snälla, jag kan
1: plocka äpplen.
0: Jaha, så där.
1: Precis. Åh, herris, vad bra. Känner du lugnet nu?
0: Nej, jag tror axeln gick ju led här.
1: Precis, ja. Och så tar vi mantrat.
0: Jaha.
1: Känner du lugnet, alla energierna? Så där, ja. Då var det färdigt. Känner du skillnaden? Ah, ja. du var helt blockerad där förut. Kände du det?
0: Ja, jag vet. Vi tackar Mahatma Persson för den upplevelsen. Och så hoppas jag att ni alla hängde med där ute. Tack så mycket.
1: Ja, tack själv. Ja. Hej då.
0: Jag svimmar. Vi får ta vädret. Karl, vädret.
2: Jaha, då ska vi se här. Vad kan det bli? Vad ska vi ta? Då ska vi snurra på hjulet här. Så där, då var den igång. Nu ska vi se. Åh, nu hoppas vi det stannar på sol. Det hoppas vi verkligen. Då ska vi se. Och där är solen. Hoppas det stannar på... Nej! Vad tråkigt. Jaha. Ja, då blir det snöglopp och hagel igen. Det var väl synd.
0: Ja, hej då.
3: Ytterligare en dos påhittade nyheter fick vi därmed Inget Roligt.

Corinne Bailey Rae, Put Your Records On. Jag har fattat att det är många som tyckte att Danmark var bäst. Eurovision Song Contest. Min kraftens

0: förbigår jämnt. Det gick ju rätt så bra för honom också, Sören Torpard Lund i Eurovision. Bättre än för Sverige, i alla fall. Dags för en kort nyhetsuppdatering nu från Ekot.
1: Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör enligt tidningen Publikt. Beskedet kommer efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag sitt förslag om en lösning på de så kallade tonårsutvisningarna, som innebär att ungdomar mellan 18 och 21 år kommer att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrar. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar AFP. I ett uttalande uppmanar en talsperson för EU att Israel respekterar Libanons suveränitet och territoriella integritet. Och så kan vi berätta att ett fartygsvrak från 1700-talet med värdefullt kinesiskt porslin har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten, rapporterar NRK. Och det anses vara det bästa vrakfyndet i norra Europa.
0: Ja, men det var nyheterna på en minut från Ekot. Det kommer mera nyheter strax. Men inte från Ekot, utan från oss här på P4 Väst. Lokala nyheter, lokalt väder när klockan är 17:30. Och innan dess, lokala trafikrapporter.

0: The Heat Is On, Glenn Frey är det som sjunger här i P4 Väst. Inte länge till, för nu ska vi få veta läget i trafiken. Av dig, Tova Yling.
1: Ja, precis. Och det ser fortsatt ganska bra ut, får man väl säga. Eftermiddagstrafiken i full gång har nästan börjat lätta av lite grann faktiskt. Men det kan fortsatt gå lite långsamt, till exempel då på Riksväg 44 genom Uddevalla mellan Brattåsmotet och Ramsrösmotet. För det är fortsatt räckesarbeten där, så det blir lite långsamt förbi där. Åt båda håll då påverkas ju trafiken där. Annars så ser det som sagt ganska bra ut just nu. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Tack för idag då, Tova Julin. Då ska vi ta nyheter här i P4 Väst. Och då handlar det om nya regler kring tonårsutvisningar. Men Daniel från Trollhättan tror inte på någon ventil för honom. Klimatministern kommenterar krångligt kring laddstolpsbidragen. Och så konstaterar vi att det finns solchanser imorgon. Men vi börjar nyhetssändningen med att polis och räddningstjänst larmades i eftermiddags till ett flerfamiljshus i Trollhättan där någon ska ha försökt tända eld på en dörr i ett trapphus. Polisen utreder försök till skadegörelse och försöker just nu förstå vad som hänt. Enligt polisen finns ingen skadad. Så fortsätter vi med att Tidöpartierna är överens om en ny ventil mot så kallade tonårsutvisningar. Åldersgränsen för när unga prövas som vuxna ska höjas från 18 till 21 år och förslaget ska även gälla vissa som redan lämnat Sverige. Men för snart 22-åriga Daniel Agtorbati från Trollhättan blir det ingen ventil.
2: Det känns inte bra. I alla fall. De ville ge oss en lösning och lösningen räcker inte just nu, tycker jag. Mm.
3: Vad hade du velat göra?
2: Jag ville plugga direkt till tandläkare och jag har läst mina liksom pluggat jättehårt för att få höga betyg för att kunna göra det. Nu har jag betygen, men jag har bara hinder framför mig.
3: Daniel kom till Sverige precis så där 5 år sedan. Han går nu sista året på gymnasiet. Han säger sig ha toppbetyg och vill plugga till tandläkare. I april fick han ett utvisningsbeslut som just nu inte kan verkställas på grund av kriget i hemlandet Iran. Det finns en liten öppning i de nya reglerna. Den som någon gång haft tillfälligt uppehållstillstånd de 3 föregående åren på grund av familjeanknytning ska få möjligheten att inifrån Sverige söka om nytt uppehållstillstånd och inte behöva lämna landet. Men det ser Daniel bara som ett litet plåster på ett stort sår.
2: En del kommer hamna i kläm ändå.
0: Reporter var Skob Salihi. Från och med idag tar Vänersborgs kommun emot kläder och hemtextiler på Torpa kretsloppspark. Textilierna sorteras sen och kläder säljs vidare, lagas och sys om eller skickas till återvinning. Sorteringsarbetet ger också jobb till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. De 3 män som sitter häktade misstänkta för försök till människorov i Vänersborg i mitten av april har under måndags eftermiddagen, alltså idag, häktats för nya brottsmisstankar gällande grov narkotikasmuggling och medhjälp till grov narkotikasmuggling. Regeringen ändrade reglerna för att fler skulle kunna söka bidrag för laddstolpar till elbilar, men den här plötsliga ändringen har gjort att många småföretagare fått avslag om bidrag. P4 Väst berättar om ett sånt fall i Lysekil i morse. Klimatminister Johan Britz, Liberalerna, kommenterar så här.
4: I grunden är det bra att företag söker om stöd innan projekten påbörjas. Det säkerställer att pengarna går till de projekt där stöden gör störst nytta. Men det är självklart också viktigt att den informationen når alla företag. Vissa upplever att de inte har nåtts av den informationen och det är väldigt beklagligt.
0: Men regeringen planerar ändå inte att kompensera företagare som har gått miste om stödet. Vädret då, halvklart uppehåll ska det bli ikväll, imorgon mulet, men chans för solen att titta fram här och var i alla fall, men även någon skur skulle kunna dyka upp imorgon. Rätt varma grader 17-21 och vindar imorgon omkring syd.

0: Vera, Candyman är det här. Peter Jankvist har valt musiken i P4 Väst idag. Peter Olsson heter jag som varit med dig. Nu lämnar jag dig, men P4 lämnar dig inte. För nu tar nämligen Christer Lundberg över med kvällspasset i P4.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och enligt kalendern har vi nu tagit klivet in i sommaren. Det är ju ändå 1 juni. Har du inte redan tagit årets första dopp finns det alla chanser att göra det tillsammans med oss i kvällsdoppet nu på onsdag den 3/6 exakt klockan 6:30, 18:30. Men redan ikväll laddar vi alltså upp med berättelser om minnesvärda och uppseendeväckande händelser som har utspelat sig i, på eller vid en sjö, eller havet, eller en strand. Det spelar ingen roll om det handlar om att vispa upp en huggorm i kajaken, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att få se en livslevande val. Det sistnämnda hände ju otroligt nog mig och de tappra lyssnare som samlats för kvällsstoppet för, ja, det var bara här om året, när den rikskände ex-ryska spionvalen Valdimir råkade simma rätt in i vår direktsändning. Men när jag tänker efter har jag varit med om flera minnesvärda upplevelser som har med just vatten att göra. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag ägnar större delen av min fritid åt båtliv. Jag älskar att vara på havet. Genom åren har jag samlat på mig ett mindre, ja en mindre säger man väl, armada bestående av allt från segelbåt till motorbåt, gummibåt och kajak. Så i morse, nyss hemkommen från en segling till Tjörn, försökte jag lista några situationer som jag tror att jag hade kunnat ringa in och berätta om i kvällspasset. Några av dem har nog nämnts förut, så det här blir bara en liten påminnelse som inspiration för att sätta fart på egna minnen. 1. När jag dök ut mina framtänder för att imponera på Maja som gick i min klass på mellanstadiet. Något måste jag lyckats med, för vi är fortfarande vänner, men det gick inte alls som jag hade tänkt mig med det där perfekta dyket som jag hade tränat på hela sommaren, för jag missade att det bara var 1,20 djupt. Och det är alltså därför jag numera går runt med framtänder av porslin, för originalen blev liksom kvar i bassängen. 2. När jag gick på grund i Göteborgs hamninlopp under premiärturen med min segelbåt för 6 år sedan. Mina döttrar som var med ombord tyckte att det var så pinsamt att de sprang ner och gömde sig i kajutan, och det kan jag verkligen förstå. Men jag var ju tvungen att stanna kvar vid rodret och försöka trixa oss loss. Så tar vi 3 här då också. När jag trillar av en brygga i direkt anslutning till att jag hade varnat barnen som sprang och lekte på den för att den var så fruktansvärt hal. Jag tror aldrig att jag har mötts av ett sånt fantastiskt jubel som när jag plumsade i. Men jag är säker på att det finns fler som har starka minnen kopplade till bad och båtliv. Sådär. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta? I så fall är det som vanligt bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något intressant eller annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor, älvar, båtar, flottar, kanoter eller för den delen surfingbrädor att göra. Det skulle lika väl kunna handla om att tappa sjökortet över bord som att få något väldigt oväntat på kroken under en fisketur. 020 22 10 20. Apropå att vara till havs, till sjöss eller då något som har hänt på en brygga eller strand någonstans i världen. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten.

0: Magnolia Muscle In.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som illustration till kvällens vattentema finns en bild av mig ombord på min egen ganska så skruttiga segelbåt. Men igår kväll hade jag den stora turen att få följa med min nya vän Captain Morgan och hans trevliga kompanjon Håkan som seglat Tjörn runt 30 gånger, sa han, på en 41-fots väldigt lyxig och splitterny segelbåt till just Tjörn. Jag tror aldrig att jag har lärt mig så mycket på så få timmar förut. Det var helt fantastiskt. Jag kom i säng vid ett-tiden i natt så jag är ganska trött, men att få vara på havet ger ändå sammantaget mer energi än det tar, tycker jag i alla fall. Under båtbilden på Facebook finns ett kommentarsfält där det går bra att skriva om du också kommer på något du vill berätta, apropå sjön eller havet eller strand eller bad eller båt. Och använder du inte sociala medier, då funkar det lika bra med ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill ha sagt eller visa. Och så iväg då med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, verkar det roligt nog som att vi har kvällens första samtal på ingång. Välkommen till kvällspasset Viveka.
3: Hej!
0: Hej! Vad är det du har varit med om?
3: Ja, jag är vattenavgång på vatten får man väl kalla det för.
0: Vattenavgång på vatten, det behöver nog förklaras lite.
3: Ja, jag var gravid med min äldsta 1980 och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Så min mamma och hennes man kom och hämtade mig och min pojkvän på jobbet efter. Och ut till båten. Vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
0: Det här låter väldigt dramatiskt. Jag menar, då är du en ganska bra bit från sjukhus och det tar ju en stund att segla.
3: Vi fick faktiskt inte ens lov att segla efter vi väl hade kommit i kontakt med SOS. Så det var ju långt före mobiltelefonernas tid.
0: Ja.
3: Så det var sån här VHF-radio som vi fick kontakt med en som ringde till SOS ifrån Göteborg. Så de bestämde att de skulle skicka en ambulans till Tyresö Breviks brygga och vi fick gå med motor dit. 25 minuter.
0: Alltså det är ett väldigt spännande ljud här i bakgrunden. Innan vi går vidare, vad är det jag hör?
3: Det är mitt lilla barnbarn Lillit, 7 månader.
0: Okej. Som är ett resultat av din vattenavgång på vatten fast i nästa generation, eller hur ska jag tolka detta?
3: Ja, nästan. Det är den som föddes då, hans lillesyster som har fått ett barn. Så jag har blivit mormor.
0: Stort grattis. Men hur gick det med förlossningen? Det är ju tuffa grejer oavsett om man kommer in i tid eller inte.
3: Ja, jag hann in i gott och väl i tid. Men eftersom det var så långt i förväg, han kom ju 5 veckor för tidigt. Så blev det lite röntgen för att kolla att de försökte först att vända honom. Och så att han skulle ligga med huvudet neråt, men det gick inte för allt vatten hade ju runnit ut. Och då bestämde de att då får de röntga för att se att han kan födas. Och så fick jag en epiduralbedövning för att ifall de skulle behöva göra ett snitt. Och så kom han naturligt efter några timmar bara.
0: Vilken tur och lättnad.
3: Ja, det var det verkligen.
0: Men jag förstår ju varför du hör av dig just ikväll när det handlar om vatten. Det här var vatten på alla sätt.
3: Det blev vatten både invärtes och utvärtes. Jag hade en vattentät segledräkt på mig. Men så innan den släppte igenom vatten så hade stövlarna fyllts.
0: Jösses, alltså, vilken historia. Men vilket fantastiskt första samtal. Och vad skönt att det gick bra.
3: Ja, det tycker jag också. Och det var jättetrevligt att jag fick ringa.
0: Ja, det tycker jag också. Då får du ta hand om ditt lilla barnbarn och ha det så himla bra, Viveka. Hoppas det blir en härlig sommar för dig och dina.
3: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Ja, hej då.
3: Tack, hej.
0: Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Så länge som det gäller något blött och gött är din berättelse hur välkommen som helst. 020 22 10 20.

0: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Du hör den i Kvällspasset. Det handlar om händelser vid vatten. Det kan vara sött, det kan vara salt, det kan vara gött, det kan vara blött. Men vad kontakten med detta spännande element kan leda till hoppas jag att Lisa ska berätta för oss nu. Välkommen in i programmet.
1: Ja, tack så mycket. Hej.
0: Är det saltvatten eller sötvatten vi ska få om
1: den här
0: nu?
1: Den här gången var det sötvatten, var det allt.
0: Vad var det som hände?
1: Det var nu ute och paddla för några år sedan. Mm. Och sen, det var så här, du vet, fin sommardag, blå himmel, jättefint. Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor, för det måste man ju paddla och kolla på dem. Och så paddlar jag, så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Och då var det som att, det kanske inte är jättestor händelse, men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag. Så det var riktigt fantastiskt. Och den var inte rädd alls, för jag sa till min far att det sitter en groda på bladet där, du får kolla. Och den satt kvar när han paddlade förbi också, liksom. Så det var som att vara med i en saga, liksom.
0: Ja, det förstår jag. Groda på näckrosblad, det tycker jag om jag har sett som illustration i någon saga när jag var liten till och med.
1: Ja, men saga och tavlor och allt sånt där, liksom. Så det var lite idylliskt och lite häftigt, tycker jag.
0: Men vad fascinerande att den satt kvar. Tror du att den var förstelnad av skräck när den fick se dig och din far där? Eller vad var det som hände?
1: Alltså, jag väljer att tro att den förstod att vi inte var farliga. Jag tror att den... Vi var väl ingen fågel och vi var ingen fisk, liksom. Så den kanske var van vid båtar och allt sånt där. Okej, jag åker ju nästan båt, så...
0: På alla sätt en båt.
1: Ja, men jag tyckte det var nästan mest fantastiskt att den inte blev rädd att hoppa i, utan satt där och ville väl visa hur fin den var, liksom.
0: Och fin var den?
1: Den var jättesöt, den var en liten gullig groda. Så det är ingen jättestor händelse, men jag kommer alltid komma ihåg det, liksom. Vissa saker har man närmare hjärtat än andra, tycker jag.
0: Så är det verkligen, och det är väl ingen som sagt att det måste vara stora händelser där. Det tycker jag var perfekt. En rapport från naturen. Vilken sjö var det här i, eller vilket vattendrag?
1: Den ligger i Västsverige, gör det. Det är mitt smultronställe, så då berättar man ju inte exakt vart det är någonstans.
0: Nej, det får du ha för dig själv. Men hoppas att det blir många härliga paddelturer framöver.
1: Ja, men det hoppas jag med.
0: Ha en god kväll, Lisa, och stort tack för att du ringde.
1: Ha det super. Hej då.
0: Hej. Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på tråden denna någon heter Björn. God kväll.
2: God kväll. Hej, Christer.
0: Vad tänker du på när det kommer till bad och båtliv och sådana grejer?
2: Jag är seglare, vet du.
0: Åh, härligt.
2: Ja, precis. Jag har en seglingshistoria från Medelhavet. Mm-hmm. Vi har haft segelbåtar i många år. Och jag och min fru skulle segla till något som heter Nafplion i Grekland. Vi kommer dit en kväll och... relativt orutinerad, för man lägger till med akten i Medelhavet.
0: Det har jag hört talas om, så kallad medelhavstilläggning. Ja, att man åker in med baken först.
2: Precis, och visst, vi hade gjort det och så vidare. Så att vi satte igång, där kommer in fint i en stor hamn. Det är faktiskt Greklands första huvudstad, Nafplion. Men vilket fall som helst, vi kommer in där, ska lägga till och... jag riktar upp baken med segelbåten och börjar backa sakta och fint och känner att wow, det är ju proffs. Vi har en ganska stor båt, 40 fot utan bokpropeller.
0: Oj.
2: Och känner att det här kan vi. Och så pekar jag neråt och frun ska ju lägga i ankaret då. Men det lustiga är där, man har ju alltid en gummibåt på släp i Grekland. Och den sätter man fram då för inte den ska krocka med andra båtar och så vidare när man lägger till. Så vilket fall som helst, jag bara kör där. Och jag ser att de ser väldigt glada ut och skrattar mycket när inne på kajen. Och jag tänker att de tycker att det lär sig bra. Så lagom när jag kommer fram och ska stanna så vänder jag mig till min fru. Och hon står ut med händerna och hon har ropat på mig jättelänge. Och undrar varför jag inte svarar, men jag hör ju inte när jag kör med motorn. Och vad är det för fel, säger jag. Jag har lagt ankaret i gummibåten.
0: Nej.
2: Så då kändes det ju inte lika prossigt längre.
0: Nej, men så lätt hänt också. Alltså, hon fattar ju med en gång, nej, det här blev fel. Ja. Men vad ska hon göra åt? Hon kan inte bara klättra ner där och trilla i.
2: Nej, hon ropar ju så gott hon kunde, men det fungerar inte riktigt. Utan det var bara att gå ut igen och flytta på gummibåten ett snäpp framåt och sen kunde vi lägga ankar och komma in till land.
0: Och var ni vänner efter den här händelsen eller blev det bråk mellan er?
2: Nej, vi tyckte det var rätt roligt. Jag tyckte det var roligt själv. Det var som att angöra en brygga.
0: Ankaret rätt ner i den lilla dingen.
2: Ja, vi köpte den. Jag tyckte det var kul.
0: Ja, det är, jag förstår att de blev glada där som stod på kajkanten.
2: Ja, de hade en kul kväll.
0: Ja, och det måste man bjuda på. Och det är väl absolut det här som är tricket med segling. Nu är inte jag alls så erfaren som du, men att man måste ta det lugnt och går det inte bra, då får man göra om det. Och man får ta att det är lite pinsamt ibland.
2: Precis så är det. Precis så är det.
0: Men vad underbart det låter att segla i Medelhavet. Jag hoppas jag får uppleva det någon gång.
2: Fantastiskt, så kan du. Så gör det.
0: Tack Björn.
2: Tack ska du ha.

0: Dua Lipa, Be The One. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten, över till Christian Olsson och Johan Elmander på Ullevål stadion i Oslo.
1: Som är på Ullevål stadion i Norges huvudstad Oslo för att uppleva den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige ska möta Norge och vi har precis fått den svenska laguppställningen, Johan, och den är lite överraskande.
2: Ja, men det brukar vara också in de här matcherna. Nu är det, har vi haft spelare som har spelat i både Champions League och sent i ligan. Så att då blir det lite om andra spelare.
1: Här är de. Det är Videll Zetterström i mål. Lagerbjälke, Hien och Smith. Erik Smith, A-landslags debut. Centrala backar, Daniel Svensson på vänster. Herman Johansson på högerkanten. Karlström, Bergvall, Ajari på mittfältet. Och Nilsson och Elanga på topp.
2: Ja, frågan är vem ska ta chansen och kanske komma närmare en startelva?
1: För det är den sortens landskamp som det handlar om för de svenska spelarna idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Norge saknar Haaland och Ødegaard, sina två bästa spelare. I övrigt ett väldigt ordinarie lag. Om en timme börjar matchen.
3: Och Ekot här som börjar med att statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor och bolagets ökade vinst är en av förklaringarna. En Securitasvakt i Göteborg döms till 14 månaders fängelse efter att ha tryckt upp en omhändertagen person mot väggen så att den ramlade omkull och svimmade. Därefter hotade vakten mannen med både kniv och batong. Iran stoppar all kommunikation med USA, det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här laddar vi alltså inför det gemensamma kvällstoppet på onsdag med berättelser om minnesvärda händelser som har utspelat sig i, på eller vid sjön, eller havet då, eller stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med en kanot, dyka ut framtänderna som jag gjorde, göra sitt livs magplask, tappa bikiniunderdelen, gå på grund, tvingas till hjälp av sjöräddningen eller se en livslevande val. Det kan vara vad som helst. Innan nyheterna ringde Viveka och berättade om när vattnet gick, när de faktiskt var ute på vattnet väldigt metade. Det lät ganska dramatiskt men gick tack och lov bra. Vi ska heller inte glömma Björn vars ankare råkade hamna i en gummibåt istället för på havets botten. Inte så praktiskt när man ska lägga till. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande och intressanta grejer att berätta. Något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtliv att göra. Kommer du också att tänka på något? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå grejer som har med vatten att göra.

0: Lalle, en stund på jorden. I kvällspastet alltså handlar om badliv, båtliv, stränder, bryggor, sjöar och hav. Eller rättare sagt minnesvärda händelser som har utspelat sig på sådana platser. När jag var 19 år gammal blev jag lurad av en mycket listig tjuv på just en strand i spanska Alicante. Det var stekhet i solen. Och den här luriga killen tog kontakt genom att be mig hålla ett öga på hans grejer när han tog ett dopp. Och efter det kändes det ju naturligt för mig att be honom göra samma sak. Men när jag kom upp ur havet efter mitt svalkande dopp så var både han och alla mina värdesaker borta. Pass, pengar, biljetter. Allt det där som jag inte hade vågat lämna kvar på hotellrummet av rädsla för att det skulle bli stulet. Så det blev några väldigt stökiga dagar där med samtal till svenska ambassaden och olika försäkringsbolag. Men jag lärde mig en läxa för livet. Alla som verkar snälla, hjälpsamma och trevliga är tyvärr inte det. Men tack och lov nog ändå de flesta. Detsamma gäller väl de som utmålas som onda. Jag tror att det är extra viktigt att kolla upp och läsa på vad det verkligen är folk säger och menar innan man dömer ut dem. För allt är inte vad det ser ut att vara vid ett första ögonkast. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Ja, hej. Tack så bra.
0: Hej Anders. Vad tänker du på när det kommer till strand och bad och båtliv och sånt?
1: Ja, jag har ett antal historier vad det gäller sånt här. Så att, men en som jag kommer att tänka på direkt när jag hörde det här ämnet, det var när jag och min kompis, han heter också Anders då, givetvis.
0: Såklart, Anders och Anders.
1: Ja, och inte nog med det. Han heter Nils Anders heter han. Och det heter jag också. Bara det. Men det här var väl ett 20-tal år sedan. Vi hade lånat en snipa, en liten båt av en kompis. Mm. Och jag bodde i Uddevalla vid den här tiden. Så vi var ute där i Byfjorden, på västkusten utanför Uddevalla där. Och så åkte vi runt, det var fint väder och mitt i sommaren. Och vi kajkade runt lite där bara för att det var mysigt. Och så, ska vi inte ta och bada? Jo, det kan vi väl göra. Men vad fan, vi har inga badkläder. Skitsamma, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Och sagt och gjort, vi tar av oss kläderna och så hoppar vi i. Och hade det skönt där. Och sen, efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Utan den är ju en halv meter, 70 centimeter upp.
0: Och ni hade ingen badsteg eller någonting, utan den var liksom...
1: Nej.
0: Det låter faktiskt ganska farligt.
1: Ja, borrsteget fanns det inte i alla fall. Men och nu var vi ju nakna, han och jag. Vi var inte så där superatleter, varken han eller jag. Vi är blekfeta gubbar där. Och ingen borrsteget. Och tänkte, fan, ska vi komma upp?
0: Och ni är så mitt ute i Byfjorden, det är en bit till land.
1: Ja, det är några hundra meter till land liksom och så här och så. Ja, alltså, ja men fan, och Anders han lyckades på något vis krabbla sig upp i båten efter mycket om och men. Och till råga på allt elände så hade jag halvt om halvt ryggskott. Så jag kände att det där klarar inte jag, det går inte. Och han stod uppe i båten naken och jag låg i vattnet naken. Tänkte, hur fan, jag måste ju komma upp. Jag kan ju inte boxera in mig som en strandad val. Liksom. Det funkar ju inte. Utan efter mycket om och men i alla fall så fick jag något tag vid rodret där nere. Det var nog ett litet fotsteg man kunde sätta foten. Och så sträcker jag mig upp. Nu får du tänka det här framför dig. Jag sträcker mig upp ena handen. Och så står han och sträcker sin hand ner. Nu är vi spitt

0: som en val. Nu kunde ni ändå få på er kläder och återvända till land någorlunda värdigt. Men det där är farligt som sjutton, alltså, att hoppa i och inte veta hur man ska komma upp. Jag menar, lite dåligt väder på det så är det ju kört.
1: Ja, men nu var det ju jättefint väder och så det var väl ingen. Och det var varmt i vattnet.
0: Men hade ni några åskådare? Det är ändå en fantastisk scen du målar upp här när Nils Anders, och Nils Anders tar ett nakendopp i Byfjorden och inte kommer upp i båten. Var det någon som fick se detta?
1: Ja, det var ju det, märkte vi efter en stund. När vi har kommit upp där och äntligen har vi kommit upp i båten och så tittar vi oss runt. Var det någon som såg det här? Jajamän. Då kommer det ett, ja, vad vi tippar på, ett litet kärlekspar i 25-årsåldern eller något, roende i en eka. Kanske 75 meter från oss. Då har ju de sett hela det här.
0: Så de är inte för att rädda er?
1: Nej, det var de inte, tror vi inte i alla fall. Men de var nog bara ute på en liten mysig rundtur, bara för att,
0: Anders, jag är både väldigt glad att din kompis Anders är så stark och att ni båda kom upp. En otrolig syn ni bjöd kärleksparet på. Det var kanske inte riktigt den typ av mys de hade tänkt sig, men något kul fick de se.
1: Ja, det hoppas de är kvar i livet och de är kvar tillsammans så det inte blir skilsmässa med en gång.
0: Nej, varför skulle det bli det? Tvärtom tror jag. Då har man något att snacka om i många år. Anders, tack för rapporten och lycka till med sommarens bad. Hoppas det blir mindre dramatiskt.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Sköt om det, Anders. Tack snälla.
1: Ja, tack så då. Hej med dig.

0: Billy Ray Cyrus, A.K. Breaky Heart i kvällspasset, där det är världens viktigaste vätska som står i fokus. Passande nog har den ju också ett namn som börjar på V, men det gör inte nästa telefonör. Där börjar det på E. God kväll, Eva.
1: Tjena, tjena.
0: Vad är det för något vattenrelaterat du har varit med om?
1: Jo, jag jobbade på 70- och 80-talet många år som livräddare i Tylösand.
0: Alltså någon sorts föregångare till Baywatch?
1: Ja, jag var nog den första. Alltså typ, jag gav ett baddräkt men jag hade inte tuttarna. Nej. Men ändå. hur som havet så var det en blåsig dag. Och jag hade tornet, som man säger, det ligger mitt i Tylösand, alltså utanför Tylöhus, ni vet. Ja, i alla fall. Och jag har haft lite problem med blåskatt här. Så mamma har alltid sagt till mig att när du badar så måste du får inte gå med blött, vet du. Mm. Nej, men det där brukar ordna sig. Så jag var i det här tornet och fick en utryckning och sprang ner, hjälpte den här personen, för det blåste och var lördag och tusentals med folk. Så jag tänkte upp i tornet igen, och det var med såna här masonitskivor runt, så jag tänkte jag tar och hänger upp baddräkt och sätter på mig träningsoveraller, för det händer ju inte igen.
0: Nej.
1: Men sen så hände det naturligtvis efter en kvart, så var det någon som tjovade. Och jag ner för alla trapporna. Ner av med overallen. På med livbojen och rusade ut och hjälpte den här personen. Och det gick ju jättebra. Och sen visade sig naturligtvis vid alla sådana utryckningar. Då kommer ju alla farande och alla springer. Och jag hade ju helt glömt att jag var näck. Så alla folk stod och applåderade och vinkade när jag kom upp med det här stackars offret. Men allt gick jättebra. Ja, och det var väl liksom lite, på den tiden var det inte så vanligt med tjejer som hade lite kargöram och så säger. Men efter det så var det aldrig någon som beklagade sig om det var en tjej eller en man som skötte utryckningarna. Så det var bra.
0: Ja, du bevisade ju med all önskvärd tydlighet att du var fokuserad på jobbet. Du struntade till mig i baddräkten. Här gäller det att rädda liv, och det är ju därför du är där.
1: Ja, precis. Ja, men det är ett roligt minne. Jag tänker på det ofta. Ja.
0: Men var det här sommarjobb eller...?
1: Ja, alltså den här, det är ju en sån här stor strand, jag vet inte om du har varit i Tylösand någon gång, men det är ju bevakning där, om man säger, från 15 juni till 15 augusti. Så är det säkert en 12 livräddare som patrullerar för det, så längs den här stranden, för det är så mycket strömmar utanför, så att det går åt när det blåser, för då händer det olyckor.
0: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra tänkt att ha livräddare på plats. Och du satte standarden där på 70-80-talet.
1: Ja, nej, det är roligt. Det var roligt och det gick bra. Nej, jag har varit med om mycket dråpliga saker. Så att det... Men det har gått bra. Så får man vara tacksam. Mm.
0: Ja, det får man vara. Och man ska inte underskatta riskerna med vattnet. Strömmar och sådär. Oj, oj, oj. Nej, skönt att det gick bra, Eva. Och jag förstår att folk runt omkring tyckte att det var lite extra festligt.
1: Ja, men får man bjussa på, vet du.
0: Ja, det får man göra. Ja. Jag hoppas du slipper livrädda någon i sommar.
1: Ja, absolut, men jag är sån här sms-livräddare fortfarande över 70 år. Så händer något så kommer jag dra.
0: Ha det gott, Eva. Ha en härlig sommar.
1: Ja, du är med. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej, hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet. Berra, hallå där.
2: Hallå där, Christer. Berra här.
0: Vad tänker Berra på när det kommer till sjö och hav?
2: Ja, det första som dök upp i mitt minne. Jag bor ute i Mariefred och vi har haft sommarställe här ända sedan innan jag föddes, och nu har jag flyttat ut hit. Men det som dyker upp i mitt minne, det är när jag var ute och skulle fiska. Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Mm. Och vi rodde ut en bit och satt i ett sund där, och han visade hur man skulle göra med sitt kastspö. Och veva in och kasta ut, och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, gjorde precis likadant som honom, men jag höll inte i spöet, så att det for iväg direkt. Så det första kastet så åkte mitt kastspö ner i Mälaren.
0: Du kastade sen, kastspöet över bord?
2: Typ så, ja. Sen har jag inte sett det. Så det var liksom en sån här minnes. Jag får hela scenen i slow motion ofta när jag åker förbi där. Så att,
0: Det var väl tur för fiskarna kanske, men väldigt synd för fiskaren. Det vill säga
2: typ
0: du.
2: Så. Ja, verkligen. Ja, men det är så här, när man är... Ja, det här är ju 60 år sedan, så att jo, jag kanske var sex år ungefär var jag väl.
0: Blev du ledsen?
2: Och min morbror blev nog mer förvånad först, men...
0: Vad gör du, Berra? Vad gör du?
2: Jag fiskar.
0: Men har du liksom vågat dig på att fiska med Kasper efter detta, eller var det första och sista gången?
2: Nej, det var väl första gången, men jag har väl gjort det några gånger till. Men fiske är väl inte min starka sida direkt. Så att, men det är någon gång då och då.
0: Ja, men, du har säkert andra starka sidor, men jag förstår ju att det är en upplevelse man aldrig glömmer. Första gången man ska köra med Kasper och morbror ut i båten där och så åker över bord. Ja, det är både roligt och hemskt på samma gång.
2: Ja, men det sitter kvar någonstans. Och det var det första som dök upp när vi pratade om vatten. Så att, sen har man väl gjort massor med konstiga grejer. Vi har åkt vattenskidor med pannlampa mitt i natten och sådana där saker. Men
0: oj.
2: Det var senare.
0: Men jag tycker det är helt rätt. Det är ju precis så vi önskar att programmet ska fundera. Man hör någonting fungera, menar jag. Man hör någonting och sen kommer man att tänka på något man själv har varit med om. Och då är det ju jättekul om det lyfts på luren och rings in. Så stort tack, Berra. Och
2: tack,
0: ja, då kan jag väl inte önska dig lycka till med fisket. Men hoppas det blir en trevlig sommar med mycket vattenupplevelser ändå.
2: Absolut. Jag tycker det är så mysigt det här programmet. Jag pendlar mellan Mariefred och Stockholm varje dag. Och det här, när jag åker hem så är det precis den här tiden. Så jag tycker det är så mysigt att lyssna på er. Det är fantastiskt. Det är skitkul.
0: Ja, och utan er som ringer in hade det inte varit så mysigt. Så stort tack ska du ha. Hej då, Berra.
2: Tack.
0: Och fin
2: tack,
0: historia. Tack. Eller fin, den var ju hemsk men kul.
2: Ja, men det är så när man är liten. Man kan inte allt.
0: Det kan man inte.
2: Nej.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här laddar alltså redaktionen inför kvällsdoppet, en av programmets årliga höjdpunkter får man väl säga, när vi hoppas få ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Och i år är alltså själva doppet förlagt till onsdag den 3 juni exakt klockan 18.30. Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig, hur gammal du är, hur många ni är eller i vilken typ av vattendrag det sker. Det kan vara en bäck, sjö, göl, pöl, pool, flod eller i havet. Och om det inte funkar kan man såklart använda metoden dopp i kopp också. Och bara sticka ner ett finger i en kaffekopp med vatten, bara det sker exakt 6:30. Det här är vårt sätt att hylla naturen och alla de fantastiska vattendrag som finns i Sverige. Och som en bonus brukar det vara en väldigt häftig känsla att få vara med om något gemensamt där alla som kan får vara med. Och att det sker exakt samtidigt runt om i hela landet. Så har du inte redan tagit årets första dopp finns alltså chans att göra det med dunder och brak, eller rättare sagt med väta och plask, tillsammans med oss på kvällspasset exakt 6:30, nu på onsdag den 3 juni. Skriv in i kalendern och varmt välkomna att delta var ni än är. Väderprognosen ser tyvärr ganska kärv ut för Göteborgsområdet och Delsjön där vi på redaktionen doppar oss, men förhoppningsvis blir det bättre på andra platser i landet. Och den här stolta traditionen kan faktiskt inget väder rucka på. Kvällsdoppet 2026 för 11:e året i rad. Och är det någonting jag har lärt mig genom de här åren så är det att det inte går att förbereda sig exakt på vad som kommer hända. Men jag vet att hur den blir så kommer det att bli minnesvärt och kul. Jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med. Nu på onsdag 3 juni alltså exakt klockan 18.30. Gör dig beredd att hoppa i tillsammans med oss i Delsjön på din närmsta tillgängliga badplats någon helt annanstans i landet. Eller så förbereder du ett fingerdopp i en kopp. Jag tycker nog att vi kan unna oss och lyssna på ett smakprov från nedräkningen och själva doppet från förra året här för att få den rätta känslan.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket. Och vi börjar nedräkningen. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
4: Bada, bada, bada, bada, bada.

Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset. Det handlar om vatten, bad och båtliv, eller rättare sagt upplevelser och associationer som har med detta fuktiga element att göra. Apropå kvällstoppet, jag tipsade om nyss, så har vi en lite annorlunda badhistoria här som kommer från Tina som skickat sms förut. Hejsan hejsan, vi har ett sommarställe på en ö. En dag skulle min svärmor komma på besök. Hon blev hämtad med båt. Väl framme skulle först hennes rollator upp på bryggan och sen svärmor. När svärmor kommer upp på bryggan så är rollatorn borta. Det blev väldigt konfunderande. Vart tog rollatorn vägen? Jo, den hade då på en sekund rullat ner i vattnet och där låg den på botten. Som tur var det inte speciellt djupt just där, så det var väl inga större problem att få upp den. Men ändå, tack för ett roligt program, hälsar Tina. Tack för en rolig rapport. För kontra för då. Rollatorn rullade ner i vattnet.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Kvällspasset slutar lite tidigare ikväll med anledning av extrainsatt sport, men imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar nog åt att vi fortsätter på vattentemat. Sen blir det såklart ett nytt eftersnack i podden också. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Amos Mattsson, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valts av Rita Järnqvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson tillsammans med Tamas Solnoky. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon. Eller eftersnacket om du vill. Stort tack för ikväll.
1: Barnjuryn!
2: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Belle,
3: mig Irie
4: och med mig Jonathan.
2: I senaste podden pratade vi om den K-pop-inspirerade gruppen Cat's Eye. Är ni så kallade icons, alltså Cat's Eye fans?
3: Ja, alltså jag älskar deras musik, jag älskar deras danser. Jag älskar dem.
4: Jag älskar dem, men jag skulle aldrig såhär tatuera in någons ansikte eller namn. Liksom, deras logga i min arm eller någonting. Alltså såhär, jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg med dem. Eller, jo, kanske, men såhär, jag är ett fan. Så.
2: Du då, Belle? Alltså såhär, jag gillar Cat's Eye, men... Alltså de är bra musik, de har snygga kläder och så. Men jag är ingen icon. Men det betyder inte att jag inte gillar dem. Ja, de är bra. Vem sa, to be cringe is to be free?
4: To be cringe is to be free.
3: Hon är liksom lite cringe ibland. Okay. Så
4: vi tror att det är Laura.
3: Ja, Laura.
5: To be cringe is to be free.

0: Alltså om hon säger att man ska säga Mano, då får man väl säga Mano. Även fast det låter som att hon säger Mano.
1: Men... ja, men det är det som är saken. Det är som bullybomb. Istället för bullybumpa, fattar du? Det liksom saknas en grej i liksom ordet.
2: Alla kan ju inte franska, för alla kommer inte från Frankrike i hela världen.
1: Men hörni, pratar hon verkligen franska?
0: Jag tror att
1: det är väl bara ett franskt namn?
0: Jag tror att hon faktiskt pratar franska lite, fast hon kommer ju från Schweiz. Och där, de pratar tyska, fast vissa pratar franska där. Alltså jag hoppas verkligen på att Manon kommer tillbaka.
1: Hon behöver kärlek, hon behöver lite...
2: Ja, jag menar liksom hon kan ju bli pressad om hon får massa så här, kom tillbaka, du är så bra. För då kan hon bara, om de tycker att jag är bra så måste jag komma tillbaka. För om jag inte kommer tillbaka, de kommer att tycka att jag är dålig.
0: Då kommer de bli besviken på mig.
2: En rutten snitchel.
1: Och nu är det dags för
3: betygsceremonin.
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn kan du lyssna i Sveriges Radios app. Då kan du också höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på Cat's Eye.
3: Hej då!
4: Du lyssnar på Barnjuryn.

i sagoskogen. Hej, hallå alla strövande strövare. Det här är Radioapan, som vanligt på promenad i sagoskogen. Med sladdarna över axeln, mikrofonen i ena handen och banjon under den andra. Idag tänkte jag att vi skulle träffa en del av de djur som bor i sagoskogen. Ja, just det. Idag har jag med mig min guldfisk Bubbel också. Hon kände sig lite ensam där hemma i sin skål, så jag bär med mig den under armen.

med fyra. Fyra små bubblande bubbel är dubbelt så många som två. Då skulle bubbel vara dubbelt bubbel. Vad skulle hon då heta?

Så, tugga försiktigt nu, Bubbel, så du inte får träningsverk i gälarna. Ja, vi ska alltså gå runt i sagoskogen och se om vi träffar några djur. Nej, det här går inget vidare. Jag kan ju inte promenera ordentligt om jag ska bära omkring på Bubbel samtidigt som jag släpar på radioutrustningen. Och kan jag inte promenera, träffar jag inga djur. Och träffar jag inga djur blir det inget apigt radioprogram. Jag behöver skaffa en bubbelbarnvakt. Få se nu. Vem kan vara en bra barnvakt till Bubbel? Tassa är bortsmugen och Emma är upptagen med att prova frisyrer. Men kolla! Där kommer ju Grämsevimse spindel!

0: Hur gick det, Gremse?
1: Ja, väldigt stressigt faktiskt.
0: Vad bra att du kom. Då kanske du vill sitta barnvakt.
1: Ja, bananvakt. Va? Bananvakt? Alltså, vaktar inte du dina bananer själv, radioappan?
0: Men inte bananvakt. Barnvakt. Åt Bubbel, min guldfisk.
1: Ja, det kan jag. Vad sa du? Fisk? Nej, det går inte. Jag tål inte fisk.
0: Gör du inte?
1: Nej, min farfar, han var skräddare, vattenspindel alltså. Han blev påsimmad av en abborre en gång. Och han kunde inte spinna nät efter det. Så dess tål inte jag fiskar och så fisk.
0: Vattenspindlar spinner väl inte nät?
1: Nu måste jag så gå vidare. Tripp, tripp, tripp, tripp, tripp, tripp.
0: Jaha, hej då då, Gremse. Vem ska då sitta barnvakt åt Bubbel?
2: Jag och jag. Vi!
0: Ekorungarna, vad apigt. Vill ni verkligen det?
2: Ja! Vi älskar att sitta barnvakt åt småkottar.
0: Hemligt bra. Då lämnar jag Bubbel här och går ut och letar efter djur. Hej då!
2: Kan inte du berätta en saga först?
3: Snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla.
0: Ja, en korten ska jag väl hinna med.

0: det räcka för nu.
1: Nu måste jag ut i sagoskogen och träffa lite djur som bor här. Programmet är ju nästan slut. Här, ta bubbel. Va? Halloj! Sover ni? Typiskt. De somnade när jag läste en saga för dem. Ja, jag är hemligt ledsen, men programmet är slut utan att jag lyckades träffa ett enda djur. Vad sa du, Bubbel? Bubbel säger att Bubbel faktiskt är ett djur. En guldfisk. Och Grämse är en spindel. Och ekorrungarna är också djur. Ja, det stämmer faktiskt. Men då fick vi ju träffa en del djur i alla fall. Apigt! Tänk, jag är så hemligt bra på att göra radio. Att det blir apigt fast jag inte ens märker det själv. Lyssna igen imorgon så blir det minst lika bra. Samma tid, samma kanal och med samma apiga radioapa. Ska vi ta en sista låt innan vi slutar, Bubbel? 1, 2, 3, 4.
2: Ett träd med en koja med ett skafferi. En apa, en banjo, en skön melodi. En skål med en guldfisk som sällan är mätt.

plattan en gång varje dag med en blåbärsmilkshake gör att jag mår bra.

0: Om 10 dagar börjar fotbolls-VM och 4 dagar senare så spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. Innan dess så har de svenska spelarna 2 chanser att övertyga förbundskapten Graham Potter att just jag är en startspelare. Första möjligheten ges ikväll i Oslo.
1: När Sverige spelar mot Norge i de båda nationernas näst sista träningslandskamp, alltså inför det stora äventyret i Mexiko, USA och Kanada. Oslo, Norges huvudstad, tar emot med gråa skyar, en lite lekfull vind och ett regn som har fallit lite förstrött under eftermiddagen. Gräsmattan på Ullevål, Johan Elmander. En ren grön dröm.
2: Ja, det blir ju att man så blir så sugen på att springa ut på en sån grön äng och få spela fotboll.
1: Apropå dröm så är det många som drömmer i rött, vitt och norskt blått inför VM. Och en stor del av dem håller just nu sina halsdukar över huvudena och sjunger med i en kampsång på väg fram emot avspark som är nu 8 minuter och 30 sekunder bort. Det är en härlig arena, Ullevål. 28-29 000 branta läktare. Wow, vilken stämning!
2: Ja, nej, men jag tycker det, man känner verkligen att det här är en fotbollsarena och man känner också att ljudet stannar kvar inne i arenan och vi sitter helt perfekt.
1: Vid mittlinjen uppe under duvornas bonivåer på järnbjälkarna här högt uppe under taket. Du Johan, en snabb koll på den svenska laguppställningen säger att det är otroligt många icke-ordinarie spelare med från start.
2: Ja, men det finns en del där som man höjer lite på ögonbrynet och man trodde att det var andra som skulle starta.
1: I det norska laget däremot, där saknas storstjärnorna Erling Haaland, målmaskinen och snillet på mittfältet Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie lag. Det blir en nöt att bita i detta.
2: Ja, jag tror att detta kommer bli väldigt tufft för Sverige inledningsvis. Klarar man ut den första kvarten, 20 minuterna, då kanske man kan börja få igång det spel.
1: Spelarna står uppradade i tunneln från omklädningsrummen på väg in till arenan. De har ännu inte kommit ut på gräset, men det gör de snart.
0: Christian Olsson, Johan Elmander och Kristoffer Karlsson, det är Radiosportens team på Ullevål i Oslo. Ni hänger med fram till klockan 21.40 så får ni allting kring fotbollslandslaget, matchen och övriga nyheter. I sportstudion hittar ni Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Så här låter det från Ullevål i Oslo. Det är en märklig, mäktig, massiv stämning som kommer ur den 100-åriga arenans cementinre. Wow, vilken fart, vilket tryck.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi ser också spelarna står beredda i spelartunneln för att komma ut på den här otroligt gröna, underbara gräsmattan som ska spelas fotboll på idag.
0: Johan, du låter sugen på att springa ut på den.
1: Ja, men här skulle jag gärna vilja spela fotboll och ha lite glidtacklingar och skjuta hårda skott.
0: Den svenska laguppställningen, det är den här. I mål Jakob Widell Zetterström ifrån Derby i England. Tre centrala mittfältare, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien Atalanta, lagkapten för kvällen, och Erik Smith från St. Pauli. Smith som gör debut i A-landslaget i och med detta. På högerkanten sista man in i VM-truppen som reserv för Emil Holm som på grund av skada tyvärr inte kan vara med i VM. Herman Johansson, FC Dallas, ska regera på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund, på vänsterkanten. På det centrala mittfältet Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese, och Yassin Ayari från Brighton. Framåt Anthony Elanga, Newcastle, och Gustav Nilsson från Klubb Brygge. Ingen Alexander Isak. Kunde man kanske tänkt sig att han hade skulle starta, men det ska han inte.
1: Ja, nej, men jag trodde att han skulle få starta, kanske spela 45 minuter. Men då är det kanske att man håller lite på honom så att han har ett inhopp lite senare i matchen kanske.
0: På väg tillbaka från ytterligare skador som han ju är, Alexander Isak. Nu kommer spelarna som ska starta matchen in på det härligt, väldigt jämnt gröna gräset med varsin knatte i sin hand, och så ställer de upp sig på varsin planhalva på ömse sidor om det helungerska domarparet för att så småningom njuta respektive nationalsång. På den ena planhalvan en gul och blå svensk flagga, och på den andra den blåvit-röda norska, och strax nationalsånger i Norge.
2: Radiosporten fram till 21.40, mestadels med fotbollslandskampen den här kvällen, men vi har också nyheter, det senaste från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att föräldrar uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Detta enligt nya rekommendationer som släpptes av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. ICA förbjuds att sälja ICA Basic flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet ska äga rum digitalt på fredag. Och skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I Sälen höjs liftkortpriset under sportlovet med 7%.
2: Senaste från Ekot, Leif Näslund. Han kommer tillbaka i fotbollspausen med nästa nyhetssändning därifrån.
4: 3 minuter lite drygt kvar till avspark på Ullevål i Oslo, Norge mot Sverige. Den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter. Kristoffer Karlsson har träffat honom för att höra om hans tankar inför matchen.
5: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med landslagsdebut för Erik Smith idag, vad tänker du kring det?
6: Really looking forward to seeing him play. He's obviously been incredibly unlucky with injury when he's been called up, but in the last camp he was really impressive. Liked his attributes and his quality, and obviously looking forward to that.
5: På mittfältet känner vi igen Yassin Ayari och Jesper Karlström. Ikväll även Lukas Bergvall. Hur har du resonerat där på mittfältet?
6: Well, it was just a case of seeing that combination. We'll probably change in the second half, but certainly from the first half, I think it's good for Lucas to get on the pitch. Has had some much start time recently at Tottenham, so good to see him on the pitch from the start, and then see how that functions with Jesper and Yassin.
5: I målet väljer du Jakob Widell Zetterström.
6: It's a good opportunity for him to experience international football. I think it's going to be a really good test for him. I think that was the reason to give him the opportunity tonight. Obviously we know Christopher very, very well, and we know what he brings and what he gives. So I thought tonight was good to see Jakob. We were impressed with him in the camp, so we need to see him again in a, like I said, in a really good game.
5: Gabriel Gudmundsson Carl Starfelt och Elliot Stroud vilas i den här matchen. Hur är det med dem idag?
6: No, they're good. It was just again part of the plan. As I said from the start, we have to work individually really in terms of how we see the minutes and how we see the build-up. All three should be available to play against Greece. But it was just too soon in their plan for them tonight, and we've got enough to cover the game. So,
5: för FIFA:s deadline för 26 mannatruppen är ikväll. Då är det de här 26 som är truppen.
6: Yeah, exactly. So we know that there's the 26. Obviously, things can happen, and we have to adjust if they do. But as it is, that's the 26.
4: Förbundskapten Graham Potter som alltså konstaterat att de 26 som är med i truppen nu också kommer att vara de som anmäls ikväll när man måste anmäla vilka spelare som ska vara med i VM. Förbundskapten Graham Potter pratar också om mittbacken Erik Smith som äntligen får göra landslagsdebut. Han har haft otur med skador när han varit kallad till landslaget. Väldigt bra på träningarna enligt Graham Potter som är spänd på att se vad Erik Smith kan prestera. Lukas Bergvall behöver speltid. Det har inte varit så mycket med det i klubblaget Tottenham den senaste tiden och kan testas nu tillsammans med Jesper Karlström och Yasin Ayari på det centrala mittfältet. Och så pratade Kristoffer Karlsson med Graham Potter om målvaktsfrågan. Där sa Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt har han full koll på. Det var han som stod när Sverige kvalificerade sig till VM. Det ska bli spännande att se Jakob Widell Zetterström då istället. Han får möjligheten att starta matchen. Får se om han är kvar i 90 minuter eller inte. Graham Potter sa också, det hörde ni inte här, men han berättade också att det kommer att bli många byten under matchen.
2: Mm. Strax matchstart i Oslo. Dessförinnan kommer det att bli ett viktigt meddelande till allmänheten, eller ett prov av ett viktigt meddelande till allmänheten. Jonas, har du några korta rubriker innan dess från dagens sport?
4: Ja, men Rebecka Blomqvist kallas in den svenska VM-kvaltruppen. Det är också fotboll eftersom Felicia Skröder skadade sig igår. Det är väl huvudnyheten idag.
2: Nu börjar fotbollslagskampen i Oslo, strax dit.
7: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
0: Norge på Ullevål stadion är det alldeles strax dags för avspark i träningslandskampen i herrfotboll mellan Norge och Sverige. Men innan avspark så ska det hållas en tyst minut eller en motsvarande lång applåd för Tom Lund, en norsk fotbollshjälte som nyss gått ur tiden. Lise Klavenäs, ordförande i det norska fotbollförbundet, håller just nu ett tal i ärendet på inneplan och efter det en längre applåd och sen är det avspark mellan Norge och Sverige.
2: Under tiden hade vi ytterligare några rubriker, Jonas.
4: Absolut. Beachvolleyboll. Olympiamästaren David Åhman missar världstortävlingen i Malmö som avgörs i mitten av juli. Åhman behöver tid att kurera sitt sargade knä. Anton Andersson, Malmöspelare, ersätter och kommer att spela tillsammans med den andra av de två OS-guldmedaljörerna, Jonathan Hellwig. VM-fotboll och rekord. Tre spelare kommer i världsmästerskapet som avgörs i Kanada, USA och Mexiko att göra sina sjätte världsmästerskap som spelare. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, två kända namn naturligtvis. Men idag fick vi också veta att målvakten Guillermo Ochoa togs ut i den mexikanska truppen, alltså för ett sjätte rakt VM-deltagande. Det är ju imponerande utav de här, ja, stjärnspelarna är ju Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, men Ochoa lite mindre känd, men häftigt att kunna vara med i ett sjätte VM.
2: Ett sjätte VM betyder att det spänner över 24 år.
4: Ja, då är vi snart tillbaka när Sverige tog medalj senast. Inte riktigt, men det är ju alltså vid millennieskiftet strax efter, alltså 2002. Mm.
2: Det är en imponerande prestation definitivt.
4: Nu applåderas det efter den tysta minuten på Ullevål. Ska vi höra med Christian och Johan hur det verkar?
0: Det verkar synnerligen stämningsfullt på Ullevål stadion. Här är knappt 30 000 åskådare som efter Lise Klaveness tal i riktning tacksamhetsriktning till fotbollshjälten Tom Lund som lämnat jordelivet verkligen klämde i den där applåden. Och det är något väldigt fint, tänker jag, när en stor mängd människor applåderar istället för att bara vara tysta sådär.
8: Ja, men så att säga. Det blir lite mer mäktigt och liksom också en tack, en avtackning,
0: ja, eller
8: på ett
0: hur?
8: Annat sätt.
0: Ja.
8: För det är ju någonting stort som han har gjort under sin tid.
0: Där börjar matchen. Sverige har avspel. Anthony Elanga rullar hem bollen till målvakten Jakob Widell Zetterström som drar en lång boll som Gustav Nilsson med längden som fördel nickar i offensiv riktning för Sverige. Det norska högerförsvaret undan upp mot mittlinjen där närkampen väntar. Isak Hien täcker ut bollen i närkamp med Jörgen Strand Larsen, en av två norska anfallare till inkast för Sverige på egen planhalva på vänsterkanten. Det svenska laget, alltså långt ifrån ordinarie, så som vi lärt oss att landslaget ställt upp både under Graham Potter och under Jon Dahl Tomasson, hans företrädare på posten. Här är de som startar. Jakob Widell Zetterström från Derby, alltså i mål, helt i ljusgrå dräkt, strumpor, byxor och tröja. Trebackslinje där framför i illgula tröjor och strumpor och levande blåa byxor, ifall vi uttrycker nyansen så. Är från höger Gustav Lagerbjälke, Braga, Isak Hien, Atalanta och Erik Schmidt från St. Pauli i Tyskland som här gör debut i A-landslaget. Herman Johansson, FC Dallas i USA, spelar på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund i Tyskland på vänsterkanten. Centralt på mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese. Yasin Ayari från Brighton. Och framåt, Anthony Elanga från Newcastle, den kvicke. Och Gustav Nilsson från Klubb Brygge, den långe. Ett första norskt försök in i svenskt straffområde. Den aktive målvakten Widell Zetterström får undan bollen långt ut i straffområdet. Och så var det en svensk som blev stående där, Erik Schmidt. Och så tänkte vi, i alla fall jag, nej, blir han skadad nu igen? Men nej, han verkar ju gå som han ska ifrån situationen. Han har ju varit skadad så väldigt mycket och missat alla landslagssamlingar fram till denna.
8: Ja, framförallt runt landslaget. När han har blivit uttagen, det är då han har varit skadad. Jag tycker också att Sverige, man ser att de inte helt, nu har det inte gått lång tid, men just den här långbollen som kom in den första den gjorde in bakom backlinjen, där måste man vara lite mer. En faller och den andra tar markering. Blev ganska farligt, men som tur var så var målvakten Widell Zetterström med där på noterna.
0: Och faller på fotbollsspråk är alltså backar.
8: Ja, man backar och backar och backar.
0: Mot eget mål.
8: Ja, exakt.
0: Eller springer mot eget mål i alla fall. Det norska laget, i jämförelse med det svenska där det finns väldigt många spelare som inte är ordinarie till 9/11 i stort sett. De saknar storstjärnorna Erling Haaland, målsprutan från Manchester City, och Arsenals speluppläggare Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie norskt lag, vilket ju signalerar att detta är en tuff uppgift för Sverige. För Norge kvalificerade sig som gruppvinnare i VM-kvalet, vann alla matcher, sammanlagt 7-1 över två matcher på Italien till exempel. Fullpoängare, klara för VM tidigt. Sverige är ju där, som vi vet, en av de sista nationerna som kvalat in till detta VM. Frispark nu för Norge på vänsterkanten. Ryerson från Borussia Dortmund är där med sin högerfot. Klipper till bollen in i straffområdet. Det här kan bli giftigt. Undannickat jättebra av Herman Johansson. Tillbaka till Ryerson ute på kanten. Lägger vidare ut till Oscar Bob som rycker ner mot kortlinjen. Utmanar Daniel Svensson som hinner i skottlinjen. Täcker skottet via Bob väl utöver kortlinjen. Ja till inspark för Sverige. I matchminut 4, ännu 0-0 mellan Norge och Sverige. Låt oss dra den norska laguppställningen idag. Örjan Nyland ifrån Sevilla står i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson, Borussia Dortmund. Kristoffer Ayer, Brentford. Torbjörn Heggem från Bologna. Var han som tidigare spelade i BP, bland annat, ifall ni känner igen namnet. Vänsterback David Möller-Wolfe från Wolves i den engelska ligan. Såklart ska man spela där om man heter Wolfe i Wolves. Fyra spelare på mittfältet, de är ett ganska strikt. Fyra backar, fyra på mitten och två där framme. Lag Norge på högerkanten. Oscar Bob från Fulham, Sander Berge från Fulham. Fredrik Aursnes från Benfica gör sin första landskamp sedan 2023. och på vänsterkanten Antonio Nosa ifrån Leipzig. Framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som var så humorfylld i intervjuer före matchen och sa att det enda som Sverige väl är bättre än Norge på i sportsammanhang nu för tiden, det är väl pingis det. Ja, det ska bli kul att slå lillebror igen i den här matchen mellan brödrafolken. Och på topp också Alexander Sørloth ifrån Atletico Madrid. Det var honom de sökte där Norge. Då bryter Isak Hien, missar sen passningen till Anthony Elanga. Så Julian Ryerson har bollen i högerbackslägen för Norge. Spelar in centralt till Sander Berge som är känslig högerfot. Den är väldigt fin. Den bollen hittar ut till Antonio Nosa från Leipzig på vänsterkanten. Han motionerar igång David Möller-Wolfe. De har ett väldigt etablerat fint samarbete på vänsterkanten där Nosa och Möller-Wolfe. Pratade med norska radiosporten inför matchen och de sa att det där är en väldigt fin kant, den ska du titta extra på, och då gör vi ju det.
8: Ja, men det ser man också inledningsvis att de har kommit runt och de hittar varandra. Går den ena i djupet så kommer den andra upp och täcker upp, och framförallt också passningsspelet så ser man att det är ett flyt i det.
0: Här kommer det med en boll bakom den svenska backlinjen. Boll in i Staffan och tas om hand av Sørloth, jagas av Hien, får in den centralt. Kommer också ett skottläge. Ja, kanske gör det, men de passar sig ur situationen in hos Ryerson på högerkanten med det blonderade håret, lägger vidare ut till Oscar Bob, fintar höger, går vänster förbi Daniel Svensson. Oj, vilka kvicka fötter, och sen så bryter Svensson bollen, studsar ändå till ett läge för Norge, men så får inte Oscar Bob tag i bollen utan målvakten Widell Zettersson kan fånga på väg ut ur straffområdet. Med sin stora pondus och sina stora vita nävar, det är mycket utstrålning i Jakob Widell Zetterström. Lite Gianluigi Buffon, den stora italienska målvakthjälten. Kanske tidernas bästa fotbollsmålvakt. Inga jämförelser i övrigt, men de ser lite lika ut.
8: Stora, lite så. Ja, eller hur? Absolut, det kan jag hålla med om. Även om man kanske, han har lite kvar upp till Buffons nivå där.
0: Eller mycket.
8: Eller väldigt mycket, ja.
0: Här kommer Norge igen på högerkanten. Oscar Bob från Fulham med det yviga håret. Dribblar, spelar bakåt på lite nytta till Ryerson. Tillbaks till Bob, men då är det en fot från Daniel Svensson i vägen och får ut bollen till inkast för Norge. 6 minuter är spelade på Ullevål i Oslo. Det är mulen kväll i Norge. Det är i alla fall den här delen av Norge. Det är 0-0 mellan Norge och Sverige i de båda ländernas näst sista träningslandskamp inför det stora äventyret som väntar i Mexiko, USA och Kanada, alltså fotbolls-VM. Sverige bygger anfall på högerkanten. Gustav Lagerbjälke breser där ut bollen på högerkanten till Herman Johansson. Tar emot det vita fotbollsskor, tillbaks till rosa skor. Lagerbjälke sidled till mötande Ajari, mittfältaren som har Karlström och Bergvall, de två andra inne mittfältarna, nära i en triangel. Hittar fram till Bergvall, men så blir det ändå knas till slut för Norge är kvickt däremellan. Och Lagerbjälke tvingas slå en chansboll i djupled som når Elanga, men då är han offside och då är det frispark för Norge.
8: Jag trodde att Sverige inledde lite mer att man skulle lyfta lite längre bollar upp på en sån som Gustav Nilsson som är väldigt lång, och så har man en Elanga som springer runt omkring honom. Men man har försökt att spela sig upp några gånger här nu inledningsvis som kanske inte

0: Något i banan med sitt blonderade hår och sin felaktiga passning i det läget. Sverige undan en liten stund. Jesper Karlström en boll på chans bara upp till Norge att börja om med vid mittlinjen. Ett väldigt tillbakapressat svenskt lag du.
1: Ja, jo, men det så är det. Norge är ett bra lag som
0: vi ska inte glömma
1: det. Inne på, och de är verkligen duktiga på att...
0: Här kommer bollen i straffområdet. Hie nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll av Jörgen Strand Larsen av alla människor. Han som i förhandsnacket sa att det ska bli gej att slå lillebror. Och så börjar han att göra 1-0 i den nionde minuten. En nickträff på något av ett vårdaskottsinlägg som blir alldeles rätt.
1: Ja, men det skottet går ju ganska långt utanför. Men det är starkt utanför honom också. Ta fram huvudet och få en touch på den. Och det är helt otagbart tycker jag för Widell Zetterström. Men i Sverige, de hamnar långt ner. Kommer inte riktigt upp i den här pressen. Och så tappar man av markeringen också.
0: Du, vi sitter ju precis i bollbanan där. Och det var ett sånt där läge när målet kom till. Och han väl hade träffat bollen. Så var ju målet så där jättestort plötsligt. Det bara öppnade sig där.
1: Ja, men det, och sen så måste man ju säga också, det är en svår touchbollen, det är ett hårt skott, och att sticka fram huvudet i det läget och bara snitta den vidare eller toucha den vidare, det är svårt också.
0: Och nästan lite modigt till och med,
1: ja,
0: eller hur?
1: Ja, det vill jag nog säga.
0: Eller hur? För träffar den fel så bryter man näsan.
1: Ja, jo, men de har ju betalt de här spelarna också för att göra den typen av grejer, så att väldigt fint mål utav Norge.
0: Ja,
1: som har varit bättre laget också inledningsvis.
0: Inte för att Norge har radat målchanser precis, men de har ju radat bollinnehavsminuter kring det svenska straffområdet. Och då finns det ju en tydlig tendens, har vi lärt oss genom decennierna, att förr eller senare så händer det ju grejer då i det där straffområdet, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Och sen så är också lite det markeringsspelet i just inläggsskottläget, att kanske mittbackarna måste vara lite tajtare så att inte han får den chansen att sticka fram i huvudet.
0: Sverige spelar sig i ett möjligtvis längsta bollinnehav i matchen så här långt, i matchens tionde minut bakåt då förvisso, men ändå med bollen inom laget. Det här mår Sverige bra av. Erik Smith till vänster i backlinjen, boll 15 meter framåt till Lukas Bergvall som bänder upp en yta på vänsterkanten, går inåt, kommer inte förbi Bob, försöker inte heller så mycket heller, utan håller bollen inom laget istället. Är på högerkanten hos Gustav Lagerbielke in till Yasin Ayari som fintar bort en norman, den är snygg den, och sen så tappar han bollen hos nästa norman Sörlott och Strand Larsen, de två anfallarna snodde bollen av Ayari. Ett väldigt dumt bolltapp det där. Här kommer det norska omställningsläget in med bollen i straffområdet, genom hela straffområdet. Ryerson för Norge börjar om utanför straffområdet på högerkanten. Den norska pressen fortsätter. Här kommer bollen i straffområdet, tinkas undan av svenska till Bob utanför straffområdet. Hallå Sverige, upp i press, jaga boll. Det var väldigt vad de är tillbaka pressade Sverige. Ut till Ryerson som där bänder in ett bananinlägg. Herman Johansson nickar undan ut ur straffområdet. Norge tar över. Hittar till Nosa på vänsterkanten. Skjuter en svår volley efter att ha snurrat runt. Eller halvvolley i budgaven. Och inspark för Sverige. Men vilket nummer!
1: Ja, men ett Norge också som är spelsugna ser man. Ja. De har kvalitet, men du ska också leverera de här matcherna in på ett VM. Allt är lite svåra också vad man ska lägga sig. Vilken nivå ska man lägga sig på? Men de har verkligen kastat in högsta växeln och kör på.
0: Ja, man kan ju närma sig den här uppgiften på helt olika sätt som de båda förbundskaptenerna gör. Graham Potter lanserar mängder med icke-ordinarie spelare. Hans motsats, Ståle Solbacken, ett helt ordinarie lag i stort sett som spelar ut Sverige inledningsvis. Bollen nu den 12:e minuten, men olycklig för Norge till sista avgörande passning fel genom svenskt straffområde. Men ännu en gång efter att Norge bara tagit bollen i ett dåligt svenskt passningsspel i uppbyggnaden.
1: Ja, men absolut, att man försöker spela lite svårt, så kom in i matchen och spela enkelt. Det var Ayari en gång som försöker dribbla, och den andra så var det ju Svensson här ute på kanten där han egentligen, det är en bedrövlig passning som går rätt in i mitten. Man får inte spela in i mitten.
0: Tappar han bollen igen till sin lagkompis från Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Han har haft en hopplös matchinledning på vänsterkanten. Olycklig också i positionsspelet inför målet ju faktiskt där, Daniel Svensson. Inte bara för att lassa problem åt det hållet, men så har det varit. Matchen är i den 13:e minuten. Sverige ligger under med 1-0 mot Norge. Söta bror, det är ju brödra folken detta, leder alltså med 1-0. Och Söta bror har varit så väldigt mycket vackrare än det blågula landslaget. 1-0, bra passningsspel på liten yta för Norge. Till slut går det fel. Sverige jobbar till sig bollen bra. Ayari kan lägga ut på högerkanten. Det var en bra tänkt passning. Den kommer ju ändå ut till Herman Johansson som får med sig bollen i ett motlägg. Vänder bort en norman, möter sen Nosa, vänder också bort honom och hem med bollen till backlinjen. Och det blir ju gärna det här säkerheten.

0: spetstänkta spelet i första hand då för ett lag som har haft den här matchinledningen. Man tänker inte genast djupledsanfallsbollar när man väl får tag i bollen. Vilket väl är bra för att bygga någonting. Antoni Elanga kommer till korta i närkamp mot Kristoffer Ayer. Brentford mittbacken. Norge tar bollen. Kommer på högerkanten. Oscar Bobb vänder bort Erik Smith. Oj, oj, oj. Jesus, vilken karusellfint. En går höger, en går vänster och norrman är rakt fram. Och här kommer passningen in centralt i banan. Lukas Bergvall står rätt. Får med sig bollen. Driver den centralt i banan. Sega ben kommer inte loss från Berge. Får bollen via honom. Visserligen ut till ett inkast för Sverige. Aj, aj, aj, vilken dålig svensk matchinledning. 1-0 till Norge.
1: Ja, men också Norge, det är ju för enkelt ut. De plockar ju bort Sverige, bara går in och tar bollen. Sätter upp den här berömda bommen, höger eller vänster armen, och så bara lyfter de bort svensken och så tar de bollen. Jätteenkelt.
0: Man kan ju hoppas att Lukas Bergvall, om man jämför honom med Sander Berge där i löpduellen nu, så att han är mer tränad och inte har spets och studs i benen.
1: Ja, så kan det vara. Men
0: i den också löpduellen. Men, det
1: men ytterligare här nu, ett felinkast. Ja. Sverige får ett felinkast emot sig.
0: Daniel Svensson klarar inte av att kasta inkast där heller. Nej. Daniel, kom igen nu.
1: Det var ingen bra inledning utav Sverige det här faktiskt.
0: Glöm nu den här första kvarten. Snart är det spelat en kvart nämligen. Det är 1-0 till Norge. Målet i den 9:e minuten, Jörgen Strand Larsen. Typiskt att det var han som gjorde mål också. Han som sa i den där intervjun i förväg att ska bli gej och slå lillebrorna.
1: Ja, men sen så kan man ju ta det med en liten nypa salt också. Jag tror mycket med glimten i
0: ögonen. Ja, det vi tar det väl bara med salt. Men
1: jag tror nog säkert att det ligger lite i det att de känner det. Ja, det tror jag absolut.
0: Ja. Sverige i anfallsposition. Första gången i matchen med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Det är matchminut 15. Oj, oj, oj. Norge leder med 1-0. Bergvall bakåt över mittlinjen till Lagerbjälke tar emot med sina normalt sett portugisisk marktrampande fötter från Braga ut till Herman Johansson från FC Dallas tillbaks till Lagerbjälke. Inte så att de kommer framåt precis, men de har bollen inom laget. Norge står och tittar på och tänker, ja men då får vi väl försöka ta den då. Och vips pressar de Sverige bakåt in på egen planhalva. Lagerbjälke med vänsterfoten till Ajari i mittcirkeln hem till Lagerbjälke mitt på egen planhalva ut på högerkanten till Gustav Nilsson som är där nere nu. Nej förlåt, Herman Johansson är det. Tar emot bollen tillbaks till Lagerbjälke och den passningsaxeln Herman Johansson Gustav Lagerbjälke, den leder nog vilka som har passat bollen mest i varandra så här långt i matchen. 15 minuter spelade Norge 1-0 mot Sverige. Det här svenska bollinnehavet är ju rekordlångt.
1: Ja, men det blir ju också, Norge går inte upp riktigt i den pressen och står och väntar på Sverige istället att de ska göra ett misstag, och så när de väl gör det, om de gör det, så sätter man in en stenhård press och då kommer det hela laget upp.
0: Här kommer en lång boll från Gustav Lagerbielke mot Antoni Elanga som inte har en chans att vinna den nickduellen. Bollen studsar ändå till svenskar och nära var nära det att Jesper Karlström får med sig bollen på fel sida norrmännen för deras del. Men de istället loss med bollen och Antonio Nosa från Leipzig startar reamotorn in centralt. Kommer ett skottläge där, ja det är ett fritt läge. Där spelas bollen vidare till Bob som är fri, drar målvakten, får bollen för långt ifrån sig. Vinklar in den för mål i svenska för undan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, vad nära 2-0 för Norge. Men där blev det ju rätt för Sverige i alla fall till slut. Kontra nu på detta då. Jesper Karlström driver bollen i höjd med mittcirkeln. Matchminut 16. 1-0 till Norge mot Sverige. På Ullevål, hemmapubliken i blått, vitt och rött. Galen av glädje, för det går ju jättebra mot Sverige detta. Sverige nu i anfallsposition. Jesper Karlström ut på vänsterkanten till Daniel Svensson i djupled. Till Ajari på vänsterkanten i straffområdet ner mot kortlinjen. Detta är djupledsrekord för Sverige i matchen. Skott som vinklas undan av ett norskt knä i straffområdet. Bergvall tacklar undan Nosa utanför straffområdet. Bollen studsar ändå till en normen i form av flinke Bob.
1: Bob tycker jag ser ut som lite som Tahali i det svenska landslaget. De påminner varandra just i det tekniska, hur de har rörelsemönstret och hur svåra de är att stoppa.
0: Och de sköna, intensivt arbetande fötterna.
1: Mm. Ja, som trumpinnar.
0: Eller hur? Ett 0 leder till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige möter ju Grekland på hemmaplan i Solna i den sista träningslandskampen på torsdag. Norge gör lite grann på ett annat sätt, eller väldigt mycket på ett annat sätt i sin uppladdning, för deras sista träningsmatch är mot toppnationen Marocko på plats i USA i New Jersey på söndag. Då har de redan åkt dit. Sverige åker ju iväg till äventyret först i början på nästa vecka, är det väl, på måndag?
1: Mm, jag tror att man lägger upp det på olika sätt och för att kanske komma in mer i tidsrytme och värme och allt vad det är där borta.
0: För Norge som har läge nu utanför straffområdet igen, ska de skjuta genom att spela vidare ut till Bob på högerkanten. Rydgersson kommer med ett inlägg längs marken undan Videl Zetterström, jättebra räddning. Norge behåller trycket. Sander Berge nickar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Möller Wolfe. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. fintar vänster, går höger, lurar Lagerbielke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Var ska detta ta vägen?
1: Ja, alltså ett svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar, och så har du framförallt, tycker jag, två spelare som är så spelsugna. Det är Bob och Nosa i Norges bägge kanter som gör lite vad de vill egentligen, och det här är ju ett fantastiskt mål.
0: Ja.
1: Alltså det är ett klassmål.
0: Ja.
1: Hur han dribblar bort och direkt skjuter den i bortre hörnet. Det går kvickt och snabbt, men måste in snabbare.
0: Ja, det är inte roligt. Vi ser repriser här nu. Det är Sander Berge som smeker fram bollen i djupled till Nosa in i straffområdet. Och så är det ju så flinka fötter som lurar ner Gustav Lagerbielke att täcka längs marken. Och då hinner han ju inte täcka där uppe, så att säga, där det är fritt fram. Och så vräkar han in bollen i bortre burgaven.
1: Det är ett jättefint mål. Alltså det är så tekniskt nummer som är i toppklass verkligen. Ja. Hur han viker den åt sidan, placerar in den i bortre. Målvakten har ingen chans, försvararen har ingen chans. Jättejättebra, men Sverige, nu får du komma igång med försvarsspelet, annars kommer detta rinna iväg i första halvlek.
0: Alltså det svenska passningsspelet, det är stelt, stumt, stereotypt och inte på något vis självspelande. Har de sett varandra tidigare, de svenska spelarna?
1: Nej, men jag tror att det är många av spelarna som inte har spelat så mycket tillsammans heller. Man tycker att backlinjen, det ser lite hackigt ut, gör det. Och att man, ja, men man vinner inte duellerna. Man måste försöka gå in i duellerna och vinna dem. Men det är också att man är så långt ifrån dem i pressspelet. Egentligen den enda som jag tycker har gått in i duellerna, det är Lukas Bergvall som verkligen försöker. Men det kan inte bara vara en spelare.
0: Nu är det just Bergvall som jagar fram små missförstånd och misstag av Norge i speluppbyggnaden på deras vänsterkant. Men till slut får de ändå ett inkast med sig. Lukas Bergvall jobbade och jobbade och jobbade. Och till slut så lyckades David Möller-Wolfe och Fredrik Aursnes ta sig ur den trånga situationen.
1: Men så är detta ett Norge också som jag tycker. Jag tror att de kommer gå ganska långt i VM-turneringen. Du får tänka också att Ödegård, släng in en Ödegård och en Håland i det här laget. Alltså det är... Det är bra spelare som kommer höja dem ännu mer, och den farten och den finessen som de två spelarna har, och framförallt en målmaskin. Jag tror på detta Norge stenhårt i VM.
0: Det kan ju, du är ju en av dem som vet, förstår sånt ut av lottningar och sånt när vi får lottningsscheman. Du är en av dem som har räknat ut att Sverige och Norge kan mötas i VM i 16-delsfinal. Det verkar ju förfärligt om det skulle bli så.
1: Ja, eller så mörkar man lite här nu också i den här matchen. Och så,
0: det
1: om det skulle
0: vi.
1: Vara så.
0: Alltså att Sverige gör. Att
1: ja, Sverige gör. Vi tänker på också att Sverige har en del spelare som kommer gå in i en startelva. Vi har en Viktor Gyökeres och framförallt kanske Isak och Lindelöf och sådär. Så att Sverige saknar ju en del spelare, absolut. Men det ska inte se ut så här ändå, även fast vi saknar de spelarna.
0: Nej, det finns ju en risk tagen av en förbundskapten att ställa upp med ett sånt här oprövat, icke-kollektivt samtrimmat lag mot ett bra lag på bortaplan i en träningsmatch inför ett mästerskap.
1: Jo, men sen så får man se också, hur viktigt är resultatet? Självklart så ska det ju funka att man ska kunna spela tillsammans om man hittar någonting sånt här. Det är alltid lurigt i de här matcherna inför ett mästerskap.
0: Jo.
1: Egentligen det man vill ha, det är ju att man ska... ja, men, inte skada sig, att många spelare ska få speltid... och att man liksom hittar några ljuspunkter som man kan bygga vidare på.
0: Tänker du att det är alldeles väldigt tydligt hur olika de här två lagen ser på den här matchen?
1: Nej, men jag tror inte man ser olika på det. Det tror jag absolut inte. Det är bara att man har olika
0: laguppställningar
1: och kanske kvalitet också i truppen.
0: Sannoliken. 2-0 är det till Norge mot Sverige. Det är match i den 22 minuten. Matchen är i den 22 minuten när Julian Ryerson fixar inkast för Norge i höjd med det svenska straffområdet på högerkanten. Både högerkanten och vänsterkanten är ju fantastiska i det norska laget.
1: Ja, kvicka.
0: Bollskickliga. Tekniska, fantasifulla.
1: Och framförallt också bra inlägg, och det fylls på bra inne i box utav andra spelare.
0: Otroligt vad bra de är, Norge.
1: Ja. De är ett bra lag, jättebra. Så har de en bra tränare också som jag tycker coachar på ett bra sätt.
0: Ståle Solbakken, som ju har fått mycket beröm för att Norge gick obesegrade. Ja, de vann alla 8 matcher i VM-kvalet, vann gruppen med Italien som värsta konkurrent, Moldavien, Israel och Estland. De andra inte lika skräckenjagande motståndarna kanske. Men det är samma förbundskapten de har haft i flera år, det är samma spelare de har haft i flera år. Men nu plötsligt, nu stämmer det, nu funkar det.
1: Ja, men det blir det också, får man jobba ihop och så lär man känna varandra. Ja. Och så ett spelsystem också. Solbakken, jag vet, han var ju tränare i FCK Köpenhamn när jag var där nere i Brøndby, och han har stor respekt ifrån alla i Danmark. Han är ganska hård, men han har en bra taktik och han är duktig på att lära ut också till spelarna.
0: Han var mittfältspelare som aktiv, sprang åt båda hållen, jobbade hårt defensivt och gjorde mål framåt. Kräver mycket därmed också av sina disciplar. Hörna nu för Norge i matchminut 24. 2-0 till Norge mot Sverige. Julian Ryerson med högerfoten från högerkant och skruvar från målet. Alltså nickas utanför det bortre stolpen och där är det kamp undan Smith. Och sen sparkar Ajari undan bollen till Norge att börja om. På vänsterkanten David Möller-Wolfe. Ut på längre till Antonio Nosa. Och nu blir det obehagligt tillbaks till Wolfe. Och där kommer inlägget mot bortre stolpen. Och där nickas den in framför mål. Och där får Sverige tofflande undan bollen. Ryerson stöter till. Lägger nu ett nytt inlägg mot den bortre stolpen igen. Då är det på vänsterkanten. Och där jagar då till slut Smith undan bollen, dock till Nosa. Se upp här nu, nytt skott täckt av Daniel Svensson. Bra Daniel i defensiven där. Bollen studsar, tas ner av Normen. Okänsligt, eller hur man ska uttrycka det, ut till inkast för Sverige på vänsterkanten på egen planhalva. Och det blir farligt hela tiden.
1: Ja, nej, men Norge är väldigt duktiga på hur de spelar fotboll just nu.
0: De har 2-0 mot Sverige och det är spelat 24 minuter och publiken gör som en man, eller i alla fall de på en av kortsidesläktarna, den där de flesta supportrarna står, den som kallas Oljeberget, roligt nog, här på Ullevål. Den där roddrörelsen med armarna, har du sett den förut? Alla gör den och säger det var det som hördes.
1: Aldrig har sett den innan, rolig att bekanta sig med den.
0: De är inte bara bra på fotboll, de uppfinner nya saker också. Norge kastar inkast. Oskar Bob, oj vad han lurar bort tien, hittar ett nytt skottläge och tätt utanför i fri position av Jörgen Strand Larsen. Där kan man nästan kräva att han ska göra mål, men det är skönt att han inte gör det. Vad lätt det går.
1: Ja, det är så otroligt kvicka fötter. Vi rosar Norges vänster och högerkant. Ja. Jag sitter och njuter faktiskt lite och när de spelar fotboll, både Nosa och Bob.
0: Och jag sitter och tänker, ja, de är ju bra, men hur dåliga är Sverige?
1: Just nu inte så bra.
0: Nej.
1: Men sen så får man inte ta ifrån också, det är två bra spelare som är på ett bra lekhumör.
0: Och allt får deras väg också, de har den sortens match.
1: Ja, och framförallt också, de får ju utrymmena till att få utnyttjat de här kvaliteterna som de är så bra på.
0: Ja, och de får bollar av det svenska laget, som nu Isak Hien skickar ut en boll på vänsterkanten i det norska laget som lätt bryts av Antonio Nosa. Och då brottas han ner av Herman Johansson och det är frispark för Norge. 5 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten. Mitt emellan utrymmet, mellan långlinjen och mittcirkeln. Dömd av den ungerske domaren som heter Ballas Berke. Och det är så roligt. Jag vet att du inte tycker att jag ska säga detta, Johan. Men det är ändå så att Ballas Berke är huvuddomare. De två linjedomarna heter också Ballas i förnamn. Ballas Bosas och Ballas Sert. Ballas och Ballas. Det sammanfattar på något sätt den här svenska upplevelsen så här långt. Det är en enda stor Ballas. Det är 2-0 till Norge. Och det är spelat 26 minuter. Och här kommer Norge igen i sina blåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. Ballas står och tittar på och säger att ja, det här går bra, spela vidare. Och där kommer inlägget in i straffområdet, norsk frilägg och jätteräddning av målvakten. Oj, oj, oj, han uppfann en ny räddning sittandes på rumpan i luften, Jakob Fidel Zetterström. Det var ju 3-0, Jakob Strand Larsen från nära håll, men vilken räddning Fidel Zetterström.
1: Ja, jättefin räddning, men i återigen Sverige tappar markering i straffområdet. Man blir så för mycket bolltittare.
0: Bra boll av Ajari, friläge för Gustav Nilsson, runda målvakten. Gustav Nilsson skjuter inte, han lägger den i huvudet på norsk försvarare, får tillbaka bollen, skjuter nu, jätteräddning av målvakten. Sverige tar returen, Ajari får den för långt ifrån sig till Daniel Svensson, skjut Daniel, där mot det bortre krysset långt utanför inspark. Norge, Sveriges utan tvekan bästa målchans i matchen. Vad synd att det inte blir bättre spets på den.
1: Ja, synd att Nilsson skjuter med en gång när han får trocklat fram bollen där och då har han läge vid höger och skjuta, men istället så tar han och försöker runda målvakten. Men ja, lite positivt för Sverige i alla fall, och framförallt man är uppe på Norges planhalva för en gångs skull.
0: Med bollen under kontroll.
1: Ja,
0: det är i straffområdet.
1: Vet inte hur många sekunder det har hänt i första 45 minuterna.
0: Ja, det är 18,5 så här långt. Det kan ju bara bli bättre. 28:e minuten, och han som missade mål för Norge, vilken räddning han gjorde, målvakten Jakob Fidel Zetterström. Jag kallade honom Jakob, han heter ju Jörgen Strandlatsen och inget annat. Och så jublar hemmapubliken på Ullevål för att Antonio Nosa dribblar förbi två svenskar, och sen så sätter Herman Johansson båda armarna i magen på honom, och då tänker Nosa nej, och så backar han, och så fick Sverige stopp på den attacken.
1: Viktigt också för Fidel Zetterström att få göra en sån räddning. Vi har ju den här diskussionen om vem som ska stå under VM också. Han har inte kunnat göra någonting på målen än så länge. Då är det skönt att visa, men kolla här, jag är en bra målvakt. Jag tror även om Potter, han vet nog vem som ska stå, så är det skönt för en målvakt att få det självförtroendet.
0: Men den är lurig, den uttagningen. Alltså det är absolut inte självklart att lista ut hur det tänks.
1: Nej, alltså vill man gå på lite mer rutin så är det ju självklart att man har Christopher Nordfeldt där, som gjorde det bra under playoffet också, både mot Ukraina och Polen, som var en viktig kugge. Vill man ha en annan typ av spelare, då är ju Videll Zetterström ett bra alternativ.
0: Ajajaj, håll i här nu Sverige, nu kommer Norge igen. Strand Larsen är fri i straffområdet, Nosa får bollen, publiken sätter sig längre ut på stolarna för det är underhållaren det, och där kommer inlägget mot den bortre stolpen förbi allihopa ut över kortlinjet, inspark för Sverige. Inte ens Antonio Nosa från Leipzig lyckas med allting. Såklart. Inspark Sverige, matchminut 29. Norge 2, Sverige 0. Det är en förfärlig upplevelse spelmässigt och resultatmässigt för Sverige så här långt, den här träningslandskampen. Det är bara en träningslandskamp. Men det är ändå den näst sista matchen inför VM. Och det är såklart mycket bättre att åka till VM med en framgångskänsla än en vad håller vi på med feeling. Sverige vinner närkamper, Herman Johansson spelar fel, Ajari får bollen för långt ifrån sig nämligen, och skäller också på Herman Johansson och säger slå bättre passningar, ja, säger Herman nästa gång så. Här kommer en löpeboll på norska anfallare som är Alexander Sörlott från Atletico Madrid, men då var den för brandslagen och Sverige kunde lätt ta hand om den via målvakten Videll Zetterström. Sverige rullar igång i 2-0 underläge borta mot Norge i den 30:e minuten, bollen i mittcirkeln, Lukas Bergvall med det yviga blonda håret ut på högerkanten till Herman Johansson med den just nu slokande mustaschen, med bakåt till Lagerbjäll som hittar Skäggege Karlström via Ajari tillbaks till Lagerbjälke som väldigt många svenska uppspelsvägar går via, betydligt fler än via Smith på vänsterkanten, och det förstår man nu när man ser Smith få bollen och lägga en jättesvår passning i stel teknik hem till målvakten Videll Zetterström som i panik skickar en boll som kan bli bra för Elanga, tar den utanför norsk straffområde en liten stund, vill ha frispark med sig av den ungerske domaren Ballas men får inte det, utan istället svårt svenskt spel ut på vänsterkanten så att Norge lätt kan bryta, hitta loss utanför Ryersen, springer utanför Smith i ljus skor, kan inte stoppa Ryersson vars inlägg kommer mot första stolpen. Jättebra räddning på handbollsmaner med saxade ben av målvakten Videll Zetterström vid första stolpen där. Han gör det bra igen.
1: Ja, det gör han verkligen. Men det känns inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis.
0: Jo, det är klart de gör. Alltså, det är tydligt som helst.
1: Nej, men de plockar bort dem så enkelt. Ja. In lite i det och liksom tryck till och försök någonting. Det känns som att de är hungrigare och mer på under, ja men egentligen alla bollar som kommer.
0: Ja, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen ju.
1: Ja.
0: Norge. Jag sitter hela tiden och hoppas på att man ska se tillbaks på den här matchen när VM-resultaten ska summeras och säga. Konstigt att det gick så mycket bättre för Sverige än Norge VM med tanke på hur bra Norge var i den där matchen på Ullevål 1 juni. Hoppas vi inte det?
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
0: Ja. Här kommer Ryersson igen utanför det svenska straffområdet och en tunnel på Smith. Stackars Smith. Bob dribblar sig in i straffområdet vänster, höger, och där kommer nästa norska skott, men då är Herman Johansson rätt och förundrar målen. Och, alltså den svenska vänsterkanten med Daniel Svensson, med tyskarna där, Daniel Svensson och Erik Smith, de har ju en sån här riktig kräkupplevelse.
1: Ja, de har det tufft.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: De har det jättetufft.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, men...
0: Detta är ju Erik Smiths debut i A-landslaget.
1: Ja, det är jätte...
0: Jag tycker
1: synd om honom lite på ett sätt, att du har en sån otrolig spelare emot dig som är så kvick och är på sånt spelhumör. Och så får han inte riktigt hjälpen heller. Då kanske man ska försöka överbelasta och ge honom lite mer hjälp, för att Daniel Svensson har inte heller kommit in i den här matchen på rätt sätt.
0: Nej, Daniel Svensson, man kan inte döma så här efter 30 minuter i en träningslandskamp näst sista före VM, men han har ju, när man ser honom i Borussia Dortmund, där så himla mycket mer fart i sig i det han gör, en helt annan självklarhet.
1: Sen så får man ju också säga att det är, jag kan tänka mig att Dortmund, där har du lite mer boll och du ska spela framåt, här har de ju bara fått ha defensivt spel och då är det inte så lätt att kunna springa upp och ner på den kanten, utan man ska hinna tillbaka i det defensiva hela tiden.
0: Oj, oj, oj. Det svenska passningsspelet på mittfältet är verkligen en trummis utan trumpinnar, en cykel utan hjul. Nu slår de bort en ny boll. Nytt norskt inlägg in i straffområdet till svenska. Undan och Ajari till slut med bollen under kontroll. Söker Gustav Nilsson som ramlar i närkamp med det norska försvaret. Han får frispark på egen planhalva och Sverige kan andas ut lite grann i den 33:e minuten. Norge 2, Sverige 0. Det är utklassning.
1: Ja, det är det. Men någonting som är viktigt också, just Gustav Nilsson, bra att han vinner en närkamp och att han försöker hålla bollen lite. Det kanske ska söka honom med. Jag vet att nu ser man det på hur man vill spela sig fram. Men det funkar inte riktigt. Man är lite för långsam och sådär. Då kanske det är bättre att slå den här långa bollen upp på Nilsson så han kan hålla
0: bra
1: i bollen.
0: Bra mottagning av Gustav Nilsson här i mittcirkeln. Nu på vänsterkanten till Daniel Svensson. I djupled till mötande Antonio Elanga. Fin samhandling av svenskarna. Bra kollektivt spel. Och hem med bollen till Erik Smith som i en gång drar till från vänster ut i högerläget till Herman Johansson. Otacksam boll. Herman, han tänker, vad är det för en passning? När han kämpade för att hålla bollen i spel och Norge tar över. Vad var det för en passning? Men... det var ett bra försök. Man såg tanken, de vill byta kant.
1: Ja, jättebra. Jag säger absolut inte någonting om att man inte försöker och fortsätt med det, för det är en tydlig taktik man har, att man vill vända ifrån vänster till höger med de här långa bollarna. Då ska man bara fortsätta med det. Det är just i de andra situationerna som jag tycker att man ska ha lite mer kanske...
0: I de många andra situationerna.
1: Ja, i många andra situationer så ska man ha... Ja, men spela enkelt istället. Försök inte göra den där tvåfotan, utan spela enkelt.
0: Rör på
1: in
0: fötterna,
1: i matchen.
0: Gå in i duellerna, sätt enkla passningar. Allt det där är det ju.
1: Ja, exakt. Och det är klyschor, men det var så man tänkte när man spelade också. Kom in i matchen och sen så kan jag göra någon grej. Nu är inte jag någon stor tekniker överhuvudtaget. Men
0: hur var det?
1: Nej, jag var ju inte det. Men någon gång efter man har gjort de här och kommit in i en match, då försökte man göra någon teknisk nummer i alla fall.
0: Eller hur? Då kände man sig säkrare. Hade byggt scenen som man kunde uppträda på. Sverige har ingen scen. De fladdrar runt som en lösa notblad och någon tappad stråke och en liten sån här ruva på ett knäsår.
1: Alltså, ja, du har känt tempot. Du har känt in tempot lite på matchen. Hur det ligger till tempot i matchen. Vad klarar jag av? Ja. Går det för snabbt för mig? Går det för långsamt? Hinner jag med? Ja, men det är inte så högt tempo i den här matchen. Men då kan jag göra den där finten. Just nu så känns det Sverige att de på vissa positioner att man inte riktigt förstår hur snabbt tempot är.
0: Nej. Och det är ju en match detta där Norge ställer upp med till stora delar ordinarie lag. De saknar världsstjärnorna Erling Haaland och Martin Ødegaard. Tack för att de inte är med idag. Sverige har många icke-ordinarie spelare på plan. Sådana som här har chansen att visa att de ska spela mycket. Kanske mer än vad förbundskapten Potter Graham hade tänkt från början i stundande VM. Vi återvänder så småningom till att värdera läget här när... Norge fortsätter att vem som stärker sina möjligheter och sånt där. Norge fortsätter att lassa fram chanser och allihopa föds på någon av kanterna. Antingen Nosas vänsterkant eller i det här fallet Bobs högerkant. Och så ett inlägg med Bobs högerfot mot den bortre stolpen som ger dem en hörna.
1: Och det är ju svårt för Sverige också då i det läget hur man ska styra. Ska man styra åt ena hållet? Att man ska försöka få över dem på kanske en högerkant?
0: Ja.
1: För det har man ju oftast taktiskt, så vill man ju liksom att det ska komma runt och kanske det är där man tycker att motståndarna är lite sämre. Men i det här läget så är de lika bra på båda sidorna. Då är det svårt liksom.
0: Ja, och de är på båda sidorna också. Det syns inget tydligt taktiskt tänkt från Sverige att Sverige vill ha dem på vänsterkanten. Eller hur?
1: Nej.
0: Hörna är det nu för Norge där Julian Ryerson gör mycket vid fasta situationer. Frisparkar och hörner. Borussia Dortmunds högerback. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Och målvakten Jakob Fidel Zetterström hävdar att jag blir ju stängd, domaren. Jag får ju inte chansen att komma ut för att tunda den här bollen. Han får upp en knuten även, nådde inte bollen. Och jag tror att det är den här Jörgen Strand Larsen igen som gör sitt andra mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Ni vet, han som tyckte det skulle vara så roligt att slå lillebror igen. Ja.
1: Ja, en svensk lag som jag håller med Widell Zetterström att han blir väldigt mycket blockad och dragen i handen när han ska komma ut
0: och balansen
1: och boxa den, men han ska fortfarande få hjälp av sina försvarare. Det är för enkelt egentligen. Vad är alla svenska spelarna när man ska försvara? Det känns som att det är 2-3 stycken norska spelare som har chansen. Sen så har man lite tur. Frågan är om det inte tar på Smiths hand in där. Men ja, den har gått in ändå kanske.
0: Ja, det var också så att han som var fri, Strand Larsen, fick den ju på sig och in.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men han var också fri. Det var någon som tappade markeringen på honom. Eller hur?
1: Ja, jo, men...
0: Och därför problem.
1: Eller så här. Försvarsspelet är för dåligt i Sverige just nu. Man måste gå dit. Man måste ställa sig frågan... Vill man att testa, liksom, in med mer kraft, inta lite plats och ta före?
0: Men alltså de svenska spelarna är ju zombifierade. De norska spelarna springer hoppla hoppla, det här är roligt, åh vad det är härligt med fotboll. Och det svenska spelet och det svenska uppträdandet är tomt och tråkigt som en påse utan innehåll. Eller hur?
1: För det är uddlöst.
0: Ja, men alltså de kan ju inte, det är en blödning som pågår inför öppen ridå. Sverige har ju inte koll alls.
1: Nej.
0: På Norge.
1: Nej.
0: Sverige får ju den ena smällen efter den andra. Släpper in det ena målet efter det andra. Och det har bara gått 38 minuter. Och det är 3-0 till Norge. Hallå, vi är ju på väg till VM. Sverige.
1: Ja, men det är
0: ju förfärligt.
1: Ja, men det är lätt att glömma också. Om man kollar på Sverige historiskt. Var det liksom, visst, om man gör en bra match mot Ukraina, Polen innan det. Vad var det innan det? Liksom. Men visst ska man spela bättre fotboll än vad man gör just nu. Men sen så är det en sån här match också. Allting går vägen för Norge för de har lite mer tempo i sig. Och allting går emot Sverige igen. Det sådana matcher kommer bara emellanåt. Sen så hoppas vi att det stannar här nu vid 3 mål för Norge och att Sverige får in något. Så man får med sig en liten skjuts med självförtroende in mot Greklandsmatchen och sen så in i VM-turneringen.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Norge anfaller igen på vänsterkanten. Wolfs inspel tar sig inte förbi Herman Johansson. Första svensk i bollbanan ut till inkast för Norge med 15 meter kvar till hörnflaggan ungefär på vänsterkanten i höjd med straffområdets hörn. 3-0 till Norge mot Sverige och vi följer det här norska anfallet nu på vänsterkanten. Där ute är Lukas Bergvall. Lukas Bergvall gör mycket bra när det gäller att sno bollen som här. Gustav Nilsson tar emot ganska många bollar bra. Han har inte fått så mycket att jobba på som han gör här igen, eller hur?
1: Ja, men man ser, jag tycker Nilsson är en av de få spelarna som ändå så kommer åt och får fast bollen. Försök att utnyttja det. Om det är i luften eller nere efter backen, slår man den upp i luften, då vinner han oftast alla de här långbollarna. Och då har du en Elanga som är vindsnabb som kan springa in bakom. Det kanske är så man kan skapa ett litet mål. Att spela sig igenom det här norska laget, det har inte funkat än så länge. Så då måste man testa någonting helt annat.
0: Det är 5 minuter kvar under första halvleken. Det är 3-0, hemska 3-0 till Norge mot Sverige. Sverige bra passningsspel på vänsterkanten. Snygg fint av Ajari förbi Berge Fels. Får han frispark utanför straffområdet? Varför får han inte det, Ballas, den ungerske domaren? Det får han inte nämligen. Och Norge tar sig ur den situationen med hjälp av Ryersen och Bob på den glada högerkanten. Och sen tvåmålsskytten Strand Larsen som lyckas hålla bollen i spel trots att han ligger på rygg och tittar åt andra hållet. För Norge har en sån dag. Sverige tar tillbaka bollen. Lagerbjälke centralt i banan. Gustav driver med högerfoten, lägger ut på högerkanten till Herman Johansson. Sverige är djupt ner på norsk planhalva. Elanga tar över till Jesper Karlström som kan lägga ut på högerkanten. Fanns yta för Herman Johansson att springa i. Får bollen nu av Elanga istället, men då har han stannat och backat lite grann. Tillbaks till Elanga, förbi Nosa. Det här är bra fötter. Snygga dribblingar och så en felpassning och Bob kan starta en kontring för Sverige, för Norge till Nosa som är hal som en ål och listig som en örn och kommer loss ur den situationen. Bollen lever fortfarande. Sverige har försökt kapa den ena norrmannen efter den andra. Det är ju ändå bra i närkampsspelet och lite vilja, men Norge står upp och nu slutar Mattien, bänder ner Alexander Sørloth långt ut i kanten på högersidan och Norge får frispark i 3-0-ledning i den 42 minuten strax i Norge. I Oslo, på Ullevål stadion, arenan som fyller 100 år i år, som har renoverats många gånger och är en underbar plats att kolla på fotboll på, för det är branta läktare, det är betong och cement som har så mycket att berätta från händelser under de här många åren. Det har varit konserter och trollerishower och mycket annat. Den har inte alltid bara varit en fotbollsarena, har jag lärt mig. Här har varit andra sporter också, friidrottslöparbanor och sånt där. Men nu är det bara en fotbollsarena och här är en hel del trollerikonster även nu, när det är så.
1: Ja, på höger- och vänsterytterna Bob och Nusa.
0: Sköna spelare det.
1: Ja, jätte. Alltså, jag sitter och njuter och säger det igen. Jag vill kanske inte ge så mycket cred till, till motståndarna. Jag är ju väldigt mycket för att Sverige ska gå bra och allting, men det går inte att göra någonting annat när de spelar på det sättet de gör. Och ja, det är sånt flyt och jag tycker Norge har sån kontroll på den här matchen och det är verkligen...
0: Ett välbyggt lag.
1: Ja, det är det. Bra balans, det är tekniskt när man kommer upp i plan, man är inte rädd för att utmana. Och så när bollen kommer in, då är det folk som störtar in i straffområdet. Jag ska vara först på den första bollen. Och det tar tid att bygga ihop ett sånt lag, men Norge har lyckats.
0: Sverige har ju inte bara en massa... icke-ordinarie spelare från det tänkta startelvan som ska börja VM-matcherna. På plan,
1: men Christian, egentligen, hur många är det som saknas egentligen om man väl kollar igenom?
0: Ja, det är ju ett gäng.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, jo, men det är klart att det är en Nygren, kanske en Isak, en Lindelöf. Men vad har vi mer?
0: Det är typ dem, men det är ju nästan ett halvt lag. Eller hur?
1: Visst, det är en stomme, det är det ju absolut. Ja. Det håller jag med om. Men många av de spelarna som är här ute, det är kanske någon... Jag tänker på Hien och Ayari, Karlsson. Det är sådana som ska starta i VM.
0: Ja, det är ryggraden faktiskt. Mm. Djur som är här, som nu försvarar sig mot Wolfes inlägg på vänsterkanten. Det här är jättebra mot Sörlott och nickar svenskarna undan. Och i nästa läge, väldigt vacker komposit på min fotnedtagning av Ayari för Sverige utanför straffområdet. Hittar Bergvall som inte hittar någon väg framåt. Vänder bort norska spelare centralt, Fredrik Aursnes från Benfica. Den skallige jobbar sig tillbaka i situationen. Och Norge tar bollen från Elanga på högerkanten i eget försvar. Och här kommer Ryerson igen. Spelar bakåt till Bob i matchminut 44 vid mittlinjen. Och Aursnes, han som gör sin första landskamp sedan 2023, spelar ju istället namnmässigt för Martin Ødegaard idag i det norska laget, men är ju inte alls samma lirande passningsspelare i offensivlandet, utan mer en slitare, en sån som städar bakom de spelarna som gör sånt. Den är Aursnes. Nej, men det jag tänkte på, Johan, till där när jag började säga det där...
1: Förlåt, jag avbröt det för lite.
0: Det gör verkligen ingenting. Att det är många ordinarie som inte är här. Det är ju i alla fall en 4-5 tänkt ordinarie som inte är med här. Hur man nu ser det. Så det är ju också så att den svenska uppställningen, var spelarna på planen är, till exempel på mittfältet, är ju tänkt kanske, satt vi och funderar på inför matchen, att... var en sån som Sverige ska använda när de möter en riktigt bra motståndare, till exempel Nederländerna i VM. De har på mittfältet centralt tre stycken spelare, det har de inte alltid haft på sistone. Två stycken så kallade sexor, i det här fallet då Karlström och Bergvall och så Ayari där framför. Tycker du, alltså det är också ett experiment ju, på väg mot VM. Vi ska lära oss att se hur det ser ut beroende på vilken motståndare vi möter. Norge på bortaplan, klart jämförbart med Nederländerna i VM. Absolut, svår motståndare, en utmaning. Hur tycker du att det faller ut positionsmässigt? Är det som resultatet säger 3-0 till Norge? Det är med.
1: Ja, alltså kanske 3-0 har de fått ut. De har ju inte skapat jättemycket chanser ändå Norge. Men självklart så har det ju inte fungerat klockrent för Sverige. Sen så vet jag ju också, jag gnäller på att det är många av de här spelarna som ska vara i en startelva i VM. Jag vet att en Gyökeres är uppe på topp. Då får man en annan uppspelsperson och liksom sådär.
0: Aursnes slår bort en passning för Norge. Tack för det. Det blir inspark för Sverige när det är 40 sekunder kvar av första halvleks enda tilläggsminut.
1: Ja, men de här typen av matcher också, det är träningsmatcher. Det är för till för att pröva så att man ska ge chansen till dem som är så pass nära. Sen så vet jag ju själv, jag har ju varit i den här situationen när man spelar den här typen av matcher. Framförallt det är en hierarki också. Är du i en spelare som är precis på gränsen emellan att vara med i en startelva eller inte, det är klart att du ger hjärnet. Medan är du lite mer säker, då kanske man inte går helt fullt ut och då kan det smitta av sig. Säg inte att det är det i just den här matchen, men det kan hända.
0: Ja, Balázs blåser av den första halvleken, den ungerske domaren. Norge triumfatoriskt glada och raka i ryggen går ut till omklädningsrummet för att njuta av sig själva. Norska norrmän från Norge, de leder med 3-0 över deppande, krumryggiga, blågula svenskar som känns som att de nog kanske skulle behöva lite hjälp för att hitta vägen till omklädningsrummet med tanke på hur vilse det bitvis varit i det svenska laget i den första halvleken. Och det är inte det att vi sitter och gör oss lustiga över Sverige eller tycker det är roligt att vara kritiska och säga att titta vad hemskt det går, utan det har ju varit en Det har ju varit en förfärlig svensk första halvlek.
1: Ja, framförallt tycker jag de första 25-30. Sen har man fått ordning på det lite mer, men det har ju inte varit en klockren. Jag tror klockren första 45 minuter.
0: Nej,
1: jag tror
0: kan vi
1: kommer,
0: inte säga.
1: Nej, och man kommer ju ändå så få se, tror jag, många byten i det svenska laget också här i paus.
0: Oh, det är paus i Norge. Det är med andra ord en hel halvlek kvar. Men det kan väl inte bli så mycket värre, höll jag på att säga. Men det är klart det kan det. Det är 3-0 till Norge efter den första halvleken i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM för de båda nationerna.
2: Och det är Christian Olsson och det är Johan Elmander som är Radiosportens team där på Ullevål i Oslo.
3: Sverige och Norge, det är ju Norge är ju den mesta svenska landslagsmotståndaren. 111 gånger har de varit tidigare, Danmark 210. Sverige har ju ett jättetydligt övertag, totalt sett 60 segrar, 29 förluster. Men det är på väg mot 1, 2, 3, 4, 5, sjunde raka matchen utan seger mot Norge, varav de två senaste i Nations League 2022 har varit förluster. Vi får tillbaka till 2013, alltså 13 år sedan Sverige senast vann, då blev det 4-2 på Råsunda.
2: Mm, jag var inne på att säga, det var då
3: på Råsunda,
2: det när du...
3: Eller på att säga, det var väl, då var det nybyggt.
2: Ja, jag var inne på att jag skulle säga, det var då det när du tog den positiva svenska statistiken mot Norge, för just nu är ju Norge... Inte bara idag utan genomgående i VM-kvalet i en lite annan dimension än vad Sverige är.
3: Men andra halvlek kommer ju i alla fall från Christian och Johan.
2: Så är det. Stanna kvar vid radion. Det finns ingen anledning till att göra något annat. Strax Ekonyheter.

0: Hollow heter den. Smash into pieces. Sverige i underläge med 3-0 mot Norge efter den första halvleken i fotbollslandskampen i Oslo. Leif Näslund, Ekot, senaste nytt.
1: Ja, vi ska börja med att nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens före diktator Al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget.
1: Från och med idag krävs inte längre matservering och eget kök för att få servera alkohol. Men alla som har ansökt om alkoholförsäljning har ännu inte beviljats tillstånd, eftersom hur lång tid det tar att godkänna en ansökan varierar från kommun till kommun. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester mot president Rodrigo Paz politik. Elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm efter ett beslut av Stockholms stad. Från den 1 juli kommer endast Voi och Bolt få fortsatt tillstånd, och antalet elsparkcyklar i huvudstaden kommer att förbli 12 000 stycken. Lime kommer att överklaga beslutet.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Mycket fotboll i Sportextra den här kvällen. Klockan alldeles strax 8. Det är paus i fotbollslandskampen mellan Norge och Sverige i Oslo. Det är Norge som leder med 3-0. Har du något, Jonas, på hjärtat?
10: Tre VM-lag i farten denna kväll. Turkiet spelar mot Nordmakedonien. 2-0 till Turkiet. 25 minuter spelar Turkiet, som spelar i en grupp med USA, Paraguay och Australien. Så småningom 2045 spelar Österrike mot Tunisien. Igen, intressant ur svensk synvinkel, eftersom Tunisien är Sveriges första VM-motståndare.
0: Vi fortsätter på VM och på fotbollstemat.
11: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig, men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
12: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
11: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
12: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. De ska följa, skicka in träningsscheman. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp.
13: Blir det ett extra strikt fysiskt krav på det här gänget inför ett VM?
12: Ja, men de har ju självklart tester. Vi har ju tester annars också. Och det här är domare som är så otroligt vältränade ändå. Så att det är inte så att de kommer sätta sig i hårdträning. Vad jag förstått så är det mer kontrollpunkter. Så de hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter Bengt Skött. Och om ni undrar varför vi inte pratar med VM-domarna själva, så får de inte lov att låta sig intervjuas nu. Men ni hörde Stefan Johannesson, elitdomarchefen.

0: Huntrix med en låt vars titel inte alls speglade Sverige presterar på fotbollsplanen borta mot Norge idag. Står ju 3-0 till norrmännen inför den andra halvleken. Golden heter låten.
1: Mm, i väntan på den andra halvleken så ska vi faktiskt höra Norges förbundskapten. Det är nämligen så att Ståle Solbakken, som är Norges förbundskapten, han använder uttrycket kamikaze-fotboll om det sättet Sverige spelade under VM-kvalets gruppspel och under Jon Dahl Tomassons ledning.
2: Graham Potter, Sverige matcher mycket bättre den svenska historien och den svenska grundfilosofin, att ett starkt försvar och det att ha en ett starkt kollektiv utifrån de förutsättningar man ofta har i ett mindre land som både Norge och Sverige är.
3: Hur förvånad var du över att Potter lyckades vända på den svenska situationen så fort som han gjorde?
2: Ja, jag var inte förvånad, för det att han är en väldigt väldigt god tränare som har ett väldigt bra och spelmaterial. Alltså jag tycker att den svenska kulturen och den svenska traditionsfotbollen och kanske de svenska spelarna eller var vant med kamikazefotbollen, hvor, och det är ju inte för att jag inte varken respekterar eller förstår försöket, men samtidigt så hvis motståndaren har lika goda spelare eller bättre spelare än dig och du spelar den typen av fotboll, så vill du tape oftare än du vinner.
4: Kvällens lagkapten Isak Hien känner dock inte helt igen sig i att man spelade kamikaze-fotboll i VM-kvalet.
5: Ja, jag vet inte om jag själv hade uttryckt mig på det sättet, men såklart jag kan ha en förståelse för hur han känner. Vi spelade rätt öppet och det sätter ju en i annorlunda situationer, och det är väl det som det grundar sig i det han säger. Men vi kommer se ett VM med 48 lag och jag tror att vi kommer se många lag spelar på olika sätt, så det är ingenting nytt i fotboll. Det kanske inte är en fotboll han föredrar, men han kommer nog få se en hel del olika lag ställa upp i VM också.
1: Kristoffer Karlsson, reporter.
6: Här kommer bollen i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge. I den nionde minuten så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
1: Så lät det i den första halvleken. Det var en kort sammanfattning av vad som har teamat på Ullevål i Oslo under första halvlek av matchen. Vi hoppas ju innerligt att det kommer att bli lite roligare sett med svenska ögon när den andra halvleken om en liten stund sätter igång i Oslo igen.

0: Robbie Williams är det i Sportextra. Love My Life.
1: Sportextra som är väldigt mycket fotboll den här kvällen. Fotboll från Ullevål, den härliga fotbollsarenan i en utkant av centrala Oslo. Det är träningslandskamp inför herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och Sverige. Båda nationerna har efter den här matchen en träningslandskamp kvar. Sen börjar VM, det är inte långt kvar nu. Efter den första halvleken så leder Norge med förskräckliga 3-0. 3-0 till Norge efter den första halvleken, och hemmapubliken jublar över en misslyckad spark uppåt i banan. Dålig träff på bollen av den svenska målvakten Jakob Widell Zetterström. Och det har varit en enorm mängd byten i det svenska laget i paus. Vi ska ta det efterhand, men vi tror väl att det är... Vi trodde först att det var tre svenska spelare som är kvar på planen sen första halvlek, men det är nog fyra, Johan, va? För Herman Johansson är också kvar.
2: Herman Johansson också, exakt.
1: Ja. De som är kvar i målvakten Jakob Widell Zetterström. Herman Johansson då till höger är nu en av de centrala försvararna i andra halvlek. Han var på högerkanten i första. Kvar också Daniel Svensson på vänsterkanten och anfallaren Gustav Nilsson. Ni ska få alla de som kommit in så fort vi har hittat vilka de är. Men vi kan notera det att Norge var fenomenalt bra i den första halvleken. De hade till stora delar ordinarie lag på benen, vilket inte Sverige hade i samma utsträckning. Norge saknar sina två storstjärnor Erling Haaland och Martin Ødegaard. I övrigt ett ordinarie lag. Och i pausen så blev det ännu mer koncentrerad Norgeglädje. Hurra vad vi är bra, ja, vi älskar detta landet. Det är så väldigt göj på alla möjliga måter och hater och dater och fåter. För då var nämligen det norska herrlandslaget i ishockey på inneplan, de som tog brons i VM. Sverige åkte ut redan i kvartsfinal där för övrigt, och hyllades, och alla jublade och sjöng och hoppade, och det var så blått och det var så rött och det var så vitt och det var så himla mycket Norge, Norge, Norge. Det kan nästan inte bli mer Norge.
2: Nej, roligt för Norge också att de kommer så långt i hockey. Man gratulerar att de har lite framgång där,
1: sa han hjärtligt.
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag tycker det är roligt när det är lag som man inte riktigt räknar med går ganska långt. Men nu fokuserar vi på Sverige här, att de ska försöka göra en bättre 45 minuter så att den här norska glädjen mättas lite i alla fall.
1: Ja, då börjar vi med att se vilka som spelar i det svenska laget. Och det är Jakob Widell Zetterström är kvar i målet. De tre försvararna centralt är alltså från höger Herman Johansson, Hjalmar Ekdal och Daniel Svensson. Hur ska det gå?
2: Nej, det är Herman, va? Är det inte? Ja, där borta ser jag. Nu faller han ner. Just det, det stämmer. Du är helt rätt, Christian.
1: Ja, men tack, Johan. Mm. På högerkanten Alexander Bernardsson som kommit in. På vänsterkanten Ken Sema. Eller hur?
2: Ja.
1: Framåt Gustav Nilsson och Sebastian Nanasi. På mittfältet Besfort Seneli som hittar Gustav Nilsson. Går in i straffan och tappar bollen. Bollen ändå så småningom till Bernardsson som skjuter. Får dåligt träff på målvakten. Nyland får bollen rakt på sig. Det är nog inte Nyland. Jag tror att Norge har bytt målvakt också i paus. Ja, det har de. Han heter numera... Nej, han heter Örjan Nyland fortfarande. De har inte bytt målvakt. Glöm det. Det var ju ett jätteläge för Sverige.
2: Ja, men lite mer fart i Sverige också inne i den början av den andra halvleken. Det är lite svårt också, för fjärdedomaren har inte varit upp de här skylten vilka byten som det är. Så
1: nej,
2: det är därför
1: det
2: låter lite rörigt från vår sida. Men vi kommer snart in i det och se vilka som spelar.
1: Och här kommer Sörlott, lägger till Nosa utanför straffområdet, ner mot Kortin in i straffområdet. Oj, vilken fin fint. Där kommer inspelet mot den bortre stolpen. Bra jobbat Ken Sema mot Bob i den luftduellen, för det var öppet mål. Efter inte säsongens bästa insats av målvakten Jakob Widell Zetterström som halvhalkade och inte alls hade hunnit dit ifall han hade fått träff på. Bra Ken Sema där.
2: Ja, men det där får du av Ken Sema. Han är en duktig spelare för laget som går och alltid jobbar 100% och går in i duellerna.
1: Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Det spelar snart 5 minuter av den andra halvleken. Det är 28 000 drygt på läktarna. Nästan alla är ju norrmän. Det finns en liten enklav i det stora publikhavet som är gul och blå till höger om oss nere där. Riktigt dåliga publikplatser faktiskt. Men där står de tappra, och här kommer den norska hörnan. Se upp nu mot första stolpen när Inka Mattias Svanberg undan, och Nanasi förlänger sen ut ur straffområdet. Svanberg inne centralt mittfält alltså till Aursenäs, till tvåmålsskytten Strand Larsen. Oj vad han dignar av självförtroende på vänsterkanten uppåt genom banan till Bobbo Ryersson. Där kommer inlägget som är lågt och förbi allihopa.

0: Norge. Från Rydersson från högerkanten skruvar från målet. Målvakten hel missar den, men det gör också spelaren bakom som nickar rätt upp i luften. Förlåt mig, och över målet. Jakob Widell Zetterström på de här två senaste bollarna in i höjden i straffområdet har ju inte alls varit övertygande.
1: Nej, det har det inte varit. Det här är nästan rent av dåligt. Ja. Hur man misstajmar det. Han har ingen press på sig i huvud taget och hoppar förbi bollen.
0: 6 minuter spelade av den andra halvleken, och det är ju också värt att notera och kanske att addera till intrycken och upplevelsen här ifrån Ullevålstadion i Oslo. Upplevelsen i paus, så många glada och uppspelta norska medierepresentanter och människor överhuvudtaget som vi mötte. Det var inte bara för att hockeykillarna var här och firade sitt VM-brons, en historisk upplevelse för Norge i hockey, utan det var ju också för att Norge var så härliga med bollen och utan bollen och som fotbollslag i den första halvleken.
1: Ja, men välbalanserade teknik. De hade helheten de första 45 minuterna där de verkligen, ja, men pulveriserade Sverige delvis, ja, tycker jag.
0: Nu ska vi se. Vi är ju såklart skyldiga er också de norska byterna i paus. Jag tror att de har gjort ett byte, va? Det är också en skillnad på inställningen till matchen. De fortsätter med samma manskap, eller har de ens gjort något byte? Nej, det har de inte, för Ryerson är han som är där, ja, som jag trodde var en annan snubbe, den blonderade. Nej, det är det samma norska lag i andra halvlek.
1: Ja, då kanske de får 10 minuter, en kvart, många av spelarna, ja, här i andra, och sen så får de tacka för sig och släppa in andra som vill ta chansen.
0: Sverige gjorde 7 byten i paus, låg under med 3-0 efter första halvlek, gör fortfarande det. Det spelat snart 7,5 minuter av den andra halvleken under de lågt hängande gråa molnen. Det är ju en kuperad del här som Ullevål ligger i, och vi sitter högt upp på arenan och ser ju ut över berg. Det är inte långt till Holmenkollen härifrån.
1: En jättefin utsikt, men jag vill också säga det. Jag tror att de här 7 bytena som kom i Sverige, jag tror inte det handlar om vad man gjorde i första 45 minuterna, utan jag tror att det kanske var ganska förbestämt innan att man skulle byta mycket spelare.
0: Ja, och vad du inte ville prata om utsikten, Johan. Jag hör dig.
1: Jag älskar fotboll, men jag älskar naturen också.
0: Du, apropå det och byten och sådant, så går det ju att fundera lite grann kring Alexander Isak. Den svenska anfallsprofilen, varför kommer inte han in?
1: Ja, men det är en bra fråga där. Han har ju liksom kommit tillbaka från en längre tids skadehelvete, kan man kalla det. Ja. Han bröt ett ben och han är kanske inte helt återställd för att kunna spela. Fått följdskador efter det, ja, exakt. Så Nej. Det betyder ju att han kanske inte är helt 100.
0: Nej, och det är ju alarmerande så här tätt in på VM, såklart.
1: Jag tror säkert att också det medicinska, de tar det lite mer försiktigt när man har den historiken som man har.
0: Han kommer Wolfe in inläggen i straffområdet. Nick över av Sörlott. Var han inte offside där, Nosa? Jo, det var han. Eller Wolfe när Nosa spelade fram honom. Till slut kom det en avvinkning. Och det där målet hade inte räknats ifall de hade träffat mål med den där nicken. Men det var återigen så där att det kändes som att... Ja, de där inläggen i samarbetet målvakt-backlinjen, så kan det hända lite grann vad som helst. Men det är klart, det är en synnerligen oprövad svensk trebackslinje centralt där. Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal och Herman Johansson. Eller hur?
1: Ja, jo, men så var det i första halvlek också egentligen, att den är ganska... inte oprövad, men det kändes
0: men det
1: som att de inte
0: spelade och hien.
1: Jo, men absolut, men det hade en smitt som inte hade det så bra första match heller, och så funkar det inte riktigt med Svensson ute på ena kanten där heller.
0: Nej, men här har du ju 2 mittbackar som inte ens är mittbackar ju. Herman Johansson och Daniel Svensson. Här Norge trillar och trollar på högerkanten och hittar inte via Ryerson fram till Bob, utan bollen är över kortlinjen till inspark för Sverige. Men det gör inte hemmapubliken någonting. Hörde du det? Det var uppmuntrande applåder ändå, för de älskar sitt norska landslag och tycker att allting är härligt, och det är lätt att förstå dem. Sverige bygger anfall upp ur sin backlinje, Daniel Svensson, till så småningom ett djupledsspel från Seneli fram emot Ken Sema, lätt brutet av det norska försvaret som kan rulla hem bollen till målvakten, trodde jag, och 4 svenskar istället åt andra hållet till Aursnäs genom mittcirkeln ut på vänsterkanten till Nosa, den trippande blonderade från Leipzig in i straffområdet förbi Bernhardsson, skjuter med högen via svenskar utanför. Och det är de där movesen, de där rörelserna som spelare gör, som Arjen Robben började med på bred front, kan man säga. Man skär in från en kant och skjuter, och så kan inte motståndarna stoppa för att han är så himla kvick och bra i sidled.
1: Ja, han är otroligt duktig på när han får bollen framför.

0: sig och han driver inåt. Men det som är skillnaden den här gången, det är att Sverige är mer och täcker upp för varandra, som gör att det är svårare för honom att hitta målet. Och, ja, men bra försvarsspel av Sverige även om han får iväg ett skott.
1: Vi är en svensk till hörna alltså. Det blir hörna. Det har sett rankt ut i den svenska försvarsfarkosten i den här stormiga norska anfallsskärgården. På sistone här kommer Ryerson. Ryerson med en ny hörna in i straffområdet, nickas mot mål. Fångas väl av målvakten Widell Zetterström långt ut i straffområdet på, utanför sitt mål på högerkanten. Ja, väldigt långt och trassligt sagt. Jag ber om ursäkt för det. Målvakten tog bollen helt enkelt. Och sätter igång ett uppspel. Hjalmar Ekdal till synes överraskad att han fick bollen av Daniel Svensson i sidlin. Men vidare till Herman Johansson, till Alexander Bernhardsson. Det är en bra djupledsboll till Benjamin Nygren som inte satsar allt. Såg ut som i löpduellen Norge emellan och tar bollen vid mittlinjen. Det är till Sander Berge vars passning bryts av Bernhardsson. Rullar hem till målvakten Widell Zetterström. Norge kanske lite lojare, inte riktigt samma bett i alla aktioner här i den andra halvleken. Även de blir lite oengagerade efter ett tag och Sverige hittar ytor på ett sätt som de inte gjorde så ofta i den första halvleken. Bakom de offensiva yttrarna Bernhardsson loss, får bollen för lite front ifrån sig och ut över långlinjen till inkast för Norge. Men ändå ett mod.
0: Jag tycker om att han tar tag. Ja, men att han ändå så tar tag i det och försöker även om han springer ut med bollen över sidlinjen så vill man framåt.
1: Alltså alla svenskar som kommer in här nu i den andra halvleken har ju ett jätteläge och visar att de är härliga och att de vill och har bra inställning och allt sånt där efter det påvra som visade sig första.
0: Ja, men det var platt pannkaka för Sverige i första, så att alla som kommer in har ju allt att vinna.
1: Snart är den andra halvleken kvarten gammal. Det är 3-0 till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen på väg mot VM. Sverige möter Grekland i den sista träningslandskampen på nationalarenan i Solna på torsdag och åker på lördag.
0: Ja, exakt. Vi får tacka en lyssnare, Jonny, som hade skickat in och skrivit till oss.
1: Jonny B, ja.
0: Ja, exakt.
1: I Bolstabruk, eller vad var det?
0: Jag tror det var någonting sånt. Ja. Tacka så mycket. Vi uppskattar
1: mycket,
0: när... När lyssnarna rättar oss.
1: Breddar vår bas av kunskap. Nosa dribblar på vänsterkanten med Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren. De reser sig upp, står i vägen. Han kommer inte förbi till Aursnes. Centrala mittfältaren rör sig med bollen i sidled ut på högerkanten. Till Ryerson, Borussia Dortmunds kantkanon bakåt till Aursnes från Benfica. Han vidare hem till backlinjespelarna i Norge. Kristoffer Ayer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna i Italien. Tillbaka till Ryerson ute på högerkanten. Ken Sema och Besford Seneli står rätt med hängande tungor i de defensiva positionerna. Och säger med sina kroppsspråk, nej, här kommer inte förbi. Nanasi jagar bollen bakåt genom det norska laget. De har den fortfarande i väldigt långsamt tempo. Har bytt högerkanten till vänster dit. Och nu David Möller-Wolfe från Wolves, Wolverhampton, i den engelska fotbollen med bollen på vänsterkanten. Mitt på svensk planhalva rullar framåt till mötande Sörlott. Strand Larsen till Nosa. Skärinat skjuter där. Vilket skott och vilken träff på målvakten som får den rakt på sig. Jakob Widell Zetterström. Mer eller mindre inte hinner undan, men det blir ju en kanonräddning.
0: Ja, bra gjort. Och framförallt att få bort returen på ett bra sätt. För det är ett kanonhårt skott.
1: Vilken träff.
0: Som wobblar också i luften. Den rör sig från vänster till höger. Så det är svårt för målvakterna.
1: 15:e minuten, andra halvlek, träningslandskamp i fotboll, herrar i Norge på Ullevål, fullsatt arena, knappt 30 000 är här, nästan alla i blått, rött och vitt. Det är fantastiskt att nästan alla är i blått, rött och vitt på arenan, eller hur?
0: Ja, nej, men det blir en fin inramning.
1: Ingen som tänkte, jag tar den gröna kavajen idag. Icke, utan det är rött, vitt och det är blått. Och det är norskt och det är 3-0 till Norge mot Sverige och det är spelat en kvart av den andra halvleken. Norge bollar i sidled i backlinjen och matchen skriker nu. Det måste hända något. Kom och ta mig då, ropar bollen. Och så försöker svenskarna det och så rullar Norge bollen utanför svenskarna. Och Sander Berge, centrala mittfältaren, lagkaptenen för dagen, har en 8 på sin tröjrygg som ser ut som ett timglas. Har du sett det? Mm. Ett spännande nummerdesign.
0: Ja, väldigt fint.
1: Norge nu loss med yta på vänsterkanten. För Nosa. Timglas, ja, det är jätteroligt. In i straffområdet och vilka kvicka fötter till Wolfe. Tillbaks till Nosa. Och vad de gillar varandra, de där två på liten utan bakåt till Berge. Hittar ett skottläge för Aursnes. Publiken skriker skjut. Ryerson kommer med inlägg istället. Vi är bort i stolpen i mål! Oj, oj, oj! Det är ett drömmål av Norge! Och vad vackert! Och vad lätt de hittar de där ytorna. Det är Ryerson med passningen. Och det är David Möller-Wolfe med världens längsta vänsterben. bredsida, in med bollen vid stolpen, fram till 4-0 för Norge mot Sverige. Det är inte bara en käftsmäll, det är också ett slag i magen, en örfil och en hurring. Det är 4-0 till Norge mot Sverige.
0: Ja, en upprullning där man verkligen spelar fin fotboll, där inlägget är perfekt, där löpningarna är perfekt. Och nu så får de också de spelarna som har spelat de här 61 minuterna tacka för sig, många utanför. Nu blir det byten också, så de avslutar det på ett väldigt fint sätt, de som har startat.
1: Sverige börjar den här bytessekvensen med att sätta in Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Nu kommer de mer ordinarie spelarna. Samtidigt som det kommer
0: offside.
1: Besked om att det där målet kan vara offside, ja. Det kollas på VAR. Den här matchen har VAR nämligen som en träningsupplevelse för lagen inför VM. Alltså video assistant referees, domare som sitter och ser matchen i reprisvinklar för att få fram rätt domslut. Det var nog offside.
0: Ja, det såg ut som det. Och
1: bakom Herman Johansson. Ren tur för Sverige i så fall, för det var inte så att Herman tänkte jag ställer honom offside, utan det blev ju bara så. Eller hur?
0: Ja, jo.
1: Och det verkar som att det där beslutet är klart redan, va?
0: Ja, när bollen ligger nere vid Del Zetterström. Ja.
1: Det är inget mål.
0: Nej, det är inget mål, är det inte.
1: Det är alltid en 3-0, det var ju skönt det då. Bra, tack så mycket. Samtidigt som det trots att görs ytterligare byten i den här matchen, det är ju tillåtet i en överenskommelse mellan de två nationerna att de får göra max 11 byten. Men bara vid tre tillfällen, som tur är. Så det är inte så många byten kvar nu. Victor Nilsson Lindelöf in i det svenska laget istället för Herman Johansson, tror jag det var, va? Och Alexander Isak in istället för Gustav Nilsson.
0: Helt rätt, Christian.
1: Tack ska du ha. Jag vet inte, tar du de norska bytena då?
0: Jag ska faktiskt vara helt ärlig, så uppfattar jag inte. Jo, alltså Bob är ju ute i alla fall. Och
1: Nosa är tyvärr också ute.
0: Nosa också, just det.
1: För den stora konstens skull. Men det är ju en enorm lycka för det svenska försvarsarbetet att
0: ja,
1: de två
0: säg
1: är
0: inte för mycket nu. Men självklart så har ju Sveriges försvararbete blivit lite bättre här i andra. Det kan ju vara också att Norge leder så pass stort för dem, som du var inne på, slår av lite på takten också.
1: Bland spelare som kommer in i det norska laget finns Sondre Langås och Patrik Berg. Jag tänker att vi kan nöja oss med det i takt med att de träffar på den kära kompisen bollen. Så behöver vi kanske inte vara helt inne på att vi har alla rätt när det gäller vilka norska spelare som går ut, även om vi klart ska göra vårt bästa. Ytterligare spelare som kommer in, Andreas Kjelderup i det norska laget. Även Fredrik André Björkan kommer in. Vi drar namnen, för de kommer ju att säga ju när de har bollen, eller hur?
0: Ja.
1: Jag hoppas ju det i alla fall. 64 minuter är spelade. Det är 3-0 alltjämt till Norge mot Sverige. Snygg mottagning av han som ersätter Sander Berge på det centrala mittfältet, Christian Torstvedt. Som jag har räknat så är det 6 nya norrmän på planen. Här är en av dem på vänsterkanten. God fart är det där på Andreas Kjelderup in i straffområdet. Till så alltså får han lite grann bollen för långt ifrån sig. Theo Åsgård som också kommit in. Och det är inspark för Sverige. I 65:e minuten, och ta inte det där för en sanning, att det är 6 nya norska spelare. Det kan vara fler faktiskt.
0: Har vi fått in att Pedersen också?
1: Nej, det har vi inte fått in. Jo, Björken och Marcus Holmgren Pedersen, ja. Just ja. Det, han är inne i backlinjen. Här kommer Alexander Isak, skjuter via Norman till hörna. Var det en straff? Vill han ha den på handen? Nej, det tycker inte Ballas, den ungerska domaren. Det är hörna för Sverige. Alexander Isak har kvar sitt tassande steg. Smyger ifrån två normen där på härligt sätt.
0: Ja, han är så fin när han får upp det där flytet som han bara flyter iväg, och det är, jag hoppas att vi kommer få se mycket av det, kanske inte här ikväll, men ju längre vi kommer till VM att han får spela och han hittar en matchform att få se det, för han är så otroligt viktig för Sverige då.
1: Benjamin Nygren har skjutit bra hörner i landslaget de senaste matcherna. Nu får han ett nytt försök med vänsterfoten. Där kommer den in i straffområdet. Det ser bra ut, men målvakten i Norge har inga som helst problem att fånga den i sin illgröna gestalt. Örjan Myland, sen ett fantastiskt utkast till en enmanskontring för Norge. Skäller upp med bollen på vänsterkanten, vänder bort Ken Sema. Går in i straffområdet, vänder en gång till, kommer han till skottläge. Ja, utanför bortastolpen. Oj, vilket trollerinummer! Oj, oj, oj, inget mål, bollen utanför. Men vilken teknik han har, vilken snubbe. Hal som en tvål och lycklig som en ål. Va?
0: Ja, det är väldigt fin teknik när han klackar, och framförallt också speeden på när målvakten fångar den, och det är utkastet. Ja, hur långt är det? Det är över halva planen han kastar den.
1: Eller hur? 55 meter, nästan. Det var Sebastian Anasi och Ken Sema som försvarade. Det är ju inte de största försvarstitanerna som det här svenska landslaget har. Men ändå, de blev uppsnurrade så det sjöng om det. Och nära 4-0, men det blev inte så, utan alltjämt 3-0 till Norge mot Sverige. De har bra avbytare också, Norge.
0: En bra trupp. Och då får man tänka på också att det sitter några på läktaren. Vi har fått tv-bilder flera gånger att Haaland sitter där och njuter.
1: Och så finns ju också Ödegård någonstans i kulisserna, redo att hoppa in i det här laget. Här bryter Patrik Berg, nu lagkapten för Norge. Mittfältaren skickar en djupledsboll till ett friläge för Norge. Emellan där Daniel Svensson, skott, räddning med foten, målvakten, returen högt över inspark. Sverige, Patrik Berg var det som avslutade det anfallet. Ja, nära mål här nu. Nu har de tänkt att de i alla fall ska försöka sätta några baljer, de här inhopparna i det norska laget också. Det är ju klang och jubel och sång i alla lådor i den norska VM-truppen här. Tänk att få med sig det här vidare mot VM.
0: Det är klart att
1: en sån här insats mot Sverige på hemmaplan.
0: Ja, men det är klart att man drömmer om liksom att få ett sista avstamp innan man lämnar Norge och åker emot USA, och att få visa hemmapubliken som har ett stort hopp till att man ska ta sig ganska långt i det mästerskapet, att man, ja, men att man levererar också så pass, på en så pass hög nivå som ger dem en tro.
1: Och han som hade friläget, Marcus Holmgren Pedersen, framspelades av Patrik Berg, som är en skön mittfältare, lagkapten nu. Det var han som också sen avslutade anfallet med skott högt över. Snart 20 minuter kvar att spela. Matchen har passerat halva den andra halvleken och Sverige bygger ett anfall. Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson ner med bollen i backlinjen ut på vänsterkanten. Daniel Svensson över mittlinjen, bollen längs marken till Ken Sema som står still, spelar in centralt till Nanasi, vidare så småningom till Nygren med fin vänsterfot och som bra boll ut på högerkanten till Alexander Isak. Bollen trilskas lite grann i studsandet och han måste med de illblåa skorna röra sig bakåt genom laget. Lämnar till Nygren som slår en passning som aldrig någonsin förstått varför den finns. Vilken dålig passning. Och Sverige ser Norge komma loss med bollen. Hjalmar Ekdal håller i och drar på sig matchens första varning när han håller i Theo Åsgård med den lilla fina hästsvansen som håller på att sprinta loss. Och Hjalmar Ekdal kände att nej, jag är ju sista man, jag måste hålla i. Så tyckte domaren inte att han var riktigt sista man så där, för då hade det kunnat vara en utvisning till och med.
0: Vad lätt han vände bort honom där i den situationen. Det får inte vara så lätt.
1: Nej. Hjalmar Ekdal alltså varnad. Norge sätter igång spelet igen med bollinnehav på sin vänsterkant. Det är Skjelderup som skär in i banan förbi flera svenskar till Patrik Berg vid mittcirkeln. Rullar i sidled ut bollen på högerkanten för Norge som kommer i anfallsposition igen. Där ute Marcus Holmgren Pedersen rullar hem till backlinjespelarna. Sondre Langås är den som har bollen nu vid mittlinjen, en av de många inhopparna. Fram till centrala mittfältaren Christian Torstvedt som kommer och möter. Och så är de nere i backlinjen hos Leo Östigård som också kommit in. Nu har ni spiken i bakgrunden, gå igenom alla norska spelare som kommit in. Jag tror att det är 10 nya utespelare helt enkelt som nu som nu spelar sig till ett läge in i straffområdet, men då får de bollen lite grann för långt ifrån sig. Och Sverige kan genom målvakten Videl Zetterström rulla igång Ken Sema på vänsterkanten. Sverige som ligger under med 3-0 mot Norge. Det är 19,5 minut kvar av ordinarie tid. Och det känns ju trots allt bra att det är, om man kan säga så, det jag vet man, det är verkligen att svära. Men det är bra att det inte är 4-0 ändå.
0: Ja, Sverige hade lite tur. Fyran har ju varit inne, men det var offside. Så att det är 4-5-0 ligger ju närmare än att Sverige ska göra ett mål i den här matchen. Man har ju inte haft någonting framåt, tycker jag inte.
1: Kanske kommer det här bra mottagning av Besford Cheneli på Svanbergs passning ut. Det kan se man är i höjd med straffområdet. Utmanar det norska försvaret med överstegsfinten, får inte in inlägget. För där står norrmannen som är i högerbacks försvararläge. Holmgren Pedersen i vägen, ett inkast för Sverige. Sema kastar det snabbt till Besford Cheneli. Bollen landar vid hans fötter, glad och fin, till Benjamin Nygren. Så han slår bort ännu en passning. Vad är det med Benjamin Nygren och passningarna nu? Nu blir det ju fel igen.
0: Det ser ut som att han vill för mycket. Att han vill få igång det svenska spelet, och han vill verkligen.
1: Kanske här då, in med bollen i straffområdet till Alexander Isak. Men då är det norska försvaret genom Torstvedt på rätt position och får undan bollen. Och Langås kan skicka den upp till mittcirkeln där Sverige genom Victor Nilsson Lindelöf, inhoppare här tillsammans med Alexander Isak i den senaste bytessekvensen, tar över i sina illbrandgula skor. In med bollen centralt i mittcirkeln till Besford Cheneli. Han har en fin magnetisk teknik, Bess, som han kallas, Cheneli. Eller hur? Bollen är så där hemma hos honom så fort hans fötter ser den. Ken Sema ser nu bollen ute på vänsterkanten till Daniel Svensson som slår en boll som till slut går rätt ut på högerkanten till Alexander Bernhardsson som jagas som normen som håller i. Starkt av Bernhardsson att hålla bollen inom laget. Bakåt till Victor Nilsson Lindelöf till mötande Benjamin Nygren som slår en lätt boll nu. Benjamin bra. Ut på högerkanten till... Fint att jag sitter där och kommer med tips, förlåt. Men det kändes precis som du sa att det har varit lite jobbigt ett tag där. Och det var det också nu för Mattias Svanberg i passningsspelet. Det är nog så som du säger hela tiden att de söker avgörande passningar så fort man får bollen, många svenskar nu.
0: Ja, jo, men alltså, jag försöker att sitta här och analysera vad är det som inte riktigt stämmer i det svenska spelet. Men det är så svårt. Nej, men det är jättesvårt. För jag tror att, nu sitter inte jag på svaren, men jag tror verkligen att det är det. Att man börjar och försöker att spela lite enkelt. Spela, hitta en medspelare istället för att man ska spela den här avgörande passningen. Det är bättre att man sätter det än att man gör det där målet.
1: Nu försvarar sig Sverige in i straffområdet. Hauge inhoppar en snygga finter. Går omkull i straffområdet, hittar ett skottläge över till slut av Torstvedt och inspark för Sverige. Men de rinner igenom så lätt på egentligen oavsett vilka besättningar Sverige har haft på höger- och vänsterkanterna. På båda kanterna så kommer de fram så lätt Norge. De är ju urskickliga såklart. Skälder upp i det här läget inhopparen. Han är ju fantastiskt bra han också med bollen.
0: Ja, teknisk. Men jag, det som du säger, det ska inte få komma in så lätt i en... Ja, men in i slottet som man brukar kalla in i straffområdet.
1: In i lagets hjärta.
0: Ja, lagets hjärta. Där ska det verkligen ta emot. Det ska göra ont när man ska komma in där. Men det är precis som att ja, men här öppnar vi upp dörrarna. Välkommen in. Och här har vi det och det. Ja, men okej, du vill skjuta. Varsågod.
1: Ja, det är så roligt. Så.
0: In lite mer i duellerna.
1: Tänker du att Sverige mest aktar sig för att inte bli skadade?
0: Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att det stämmer inte riktigt för Sverige, även om man har gjort det lite bättre i andra än vad man gjorde i första.
1: De har ett helt annat tempo, en annan hårdhet och en annan lust att arbeta och gå in i närkamper i det norska laget i varje situation, oavsett vilka som är på planen. Och det är klart att i det norska laget är det ju så att alla de här spelarna som kommer in nu, som inte spelade i första halvlek, det har ju varit väldigt många byten i båda lagen, de vill ju visa att de är minst lika bra som de som spelade, för att göra det ännu svårare för förbundskapten Ståle Solbakken att ta ut startelvan i VM.
0: Ja, men det är klart, och det är ju de spelarna som är i svenska landslaget också, att de vill ju visa nu, men det stämmer inte, man får inte ihop helhet.
1: Här inne i straffområdet Bernhardsson för Sverige spelar bakåt och står norrmän i vägen. Det var en sån där patenterad snett inåt bakåt, cutback som det kallas på engelska. Där stod norrmän i vägen och förundar bollen ut ur straffområdet. Så spelar de sen med upphöjt lugn och bra passningsspel och fin teknik ur situationen och löser det hela med en långboll sen mot en hård svensk press. Upp mot Torstvedt, inhopparen i en... inhopparen kan man ju inte säga för alla är ju inhoppare. Mårten Torsby heter han. Torstvedt är ju en annan. Torsby... ser nu, och de andra svenskar skäller upp, kommer loss för Norge i en kontring. De är 3-3. Han kan lägga ut det på högerkanten, gör också det. Där kommer Torsby, spela tillbaka in centralt. Bra, Victor Nilsson Lindelöf står i vägen framför för Schellerup. Får undan bollen till en svensk kontring kanske. Bra boll av Svanberg var det väl, till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsvinter, går upp och till banan, skjuter i mål. Alexander Isak, ja! Precis det behövdes, via en norsk fot visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka. Hurra, hurra, hurra! Ett fyrfalligt hurra! Hurra, hurra, hurra, hurra! Hurra!
0: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget. Där ser vi hur han är snabb, och en bra boll utav Svanberg också. När han får utmana och använda sin speed, och är han livsfarlig. Sen så tar den lite på ett ben i väl avslutet, men det spelar ingen roll. Bollen letar sig in i bortre.
1: 77 minuten, då är det 13 minuter kvar och bara 3-1 underläge.
0: Ja, det ska ju, jag hoppas ju självklart att Sverige kommer göra mer mål och att det öppnar upp sig lite för Alexander Isak här, att han kan göra kanske ett till.
1: Ja, det vore ju ohyggligt orättvist sett hur matchen för gestaltat sig, men det spelar ju ingen som helst roll. Det tänks ju mot VM nu här för de båda nationerna såklart, och bara det att Sverige har gjort ett mål är ju mycket bättre än att de inte har gjort det. Bra, bra, bra. Alexander Isak tillbaka som målskytt i landslaget. Sverige har precis reducerat. Norge leder med 3-1. Det är 13 minuter kvar att spela. Sverige växer lite grann med uppgiften. Snyggt att du såg att det var Svanberg som slog passningen där. Jag satt och tänkte på Seneli och glömde sen bort det. Men det var ju en jättebra boll.
0: Ja, det var det. Och framförallt också, man letar den. Man tittar inte upp, utan man slår den och vet att Isak, han ligger. Han brukar dra sig ut mot kanterna och lägga den där.
1: Det var ju en 53-meters passning.
0: Ja, och den satt på läppen också.
1: Jättesnyggt Svanberg och snyggt mål Alexander Isak. Sverige sätter hög press på det norska vänsterförsvaret. Där Schelderup har hur mycket självförtroende som helst, så att det går att skära loss med slökniv och sälja i kilo och metervara. Han dribblar och far och får ett inkast med sig via en svensk kroppsdel. Så ska det till slut kastas, och så gör de det, och så är de lite övermodiga. Bra Bernhardsson får loss bollen till Isak. Nanasi utanför straffområdet måste göra det själv, har ingen med sig. Går själv också då. Kommer det till ett friläge, skjuter på täckande norska spelare Sebastian Nanasi. Jättenära ju att det blev 3-2.
0: Ja,
1: oj då, det är Alexander Isak igen som öppnar med sin skarv.
0: Ja, den där lilla touchen där, jättefin. Nanasi, han lite tur, han får med sig bollen. Men han utmanar, han går rakt på mål och gör en bra nummer där.
1: Men inget riktigt avslut mot målen då. Norge han samlar sig, och norske målvakten Nyland med en lång utspark in på svensk planhalva via svenskt försvarshuvud. Jag tror det var Victor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Videl Zetterström i den andra änden av planen, mer än 100 meter bort. För sån stor är ju gräsytan, ungefär 100 meter lång, ungefär 55 meter bred, och väldigt grön och väldigt jämn och lite sådär svagt soldisigt, vita linjer och bågar kring alltihopa. Väldigt fin fotbollsinramning detta.
0: Ja, jättepubliken som börjar med sin roddbåts grej nu på läktaren igen. Det är en bra arena, och man skulle nog trivs att spela här och ha det här som hemmaboll.
1: Det är en slags sittande vulkan, eller hur? Den där isländska. Där man klappar händerna över huvudet istället. Nu sitter de och skriker ro, för att symbolisera sin gamla vikingaanda och att vi ska ro hela vägen till USA. Kan det vara det?
0: Där de ska gräva guld.
1: Ja, det är löjligt att sitta och gissa här när det självklart är något som alla andra vet vad det är. En svensk långboll in i straffområdet, nickas i mål! Det måste vara offside. Nej, det är inte offside! Den nickas i mål av Sebastian Nanasi. Den passningen såg alla hela vägen världen att den skulle komma från Victor Nilsson Lindelöf på egen planhalva. Och den kommer och den nickas i mål. Jag är helt säker på att han var offside.
0: Ja, det såg verkligen ut som att han var offside hela vägen, men
1: det är en märklig sport det här. Nu är det 3-2, det är 10 minuter offside kvar att spela. Visst är det offside?
0: Ja, det är offside. Det är offside.
1: Ja, det är ganska klar offside.
0: Vi ser reprisbilderna här och det är offside, så det kommer nog in. Eller nej, jag...
1: Nu ska Ballas domaren, just det, nu gör domaren Ballas tecknet och höjer handen och säger det är offside. Ja, det var ju någonstans. Ja.
0: Men bra gjort av Nanasi som springer in i djupet. Bra passning, bra nick också. En lobbnick.
1: över målvakten, ja. Men det var ju, ifall vi lät lite loja där, så tyckte vi nog båda två att det kändes som att ja, men det här är ju ingen situation.
0: Nej,
1: det var inte det heller.
0: Nej, han blev för fri där, men det var inte jättestor offside. Jag tror det skulle vara större, men det är ändå så några decimeter.
1: Det kan man ju ta med sig ifall man möter Norge sen, möjligtvis rent taktiskt, att långbolla med precision.
0: Det är någonting. Men sen så får man också se, alltså det här matchen har varit lite avslagen nu. Visst, Sverige har kommit in i matchen mer, men Norge har slagit av på tempot också. Det gjorde de redan i 60:e minuten. Man hade där inlednings i andra halvlek där man körde på lite. Så, men,
1: ja. Jo, men de spelar framåtlutade. De spelar med hög press. De har backlinjen högt upp. Det finns en jätte ute bakom.
0: Det är självklart.
1: Ja. Som så många lag gör ju i dessa tider. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Norge mot Sverige. Men överhuvudtaget så är det ju mycket mer positivism kring Sverige på sistone här i matchen.
0: Jo, men jag tycker de byterna som vi gjort både med ja, men vad man gjorde i paus, men även det som kom lite senare med Isak och Lindelöf. Visst, det har höjt nivån har det gjort och man har fått igång ett typ av annat passningsspel och framförallt rörelse.
1: Nanasi med bollen på vänsterkanten till Ken Sema, 10 meter på offensiv planhalva, hittar in till magnetiska Alexander Isak. Bollen vill så gärna fästa sig på hans fot, tar emot den centralt, hittar till Benjamin Nygren som håller i, slår en lätt boll ut på ytan på högerkanten där Isak nu är, tar emot, vaggar med bollen vänster höger, hittar en höger utsida till Nygren som känns väldigt spänd hela tiden, men nu får bollen rätt till så småningom ett skott av Bernhardsson och målvakten tvingas till en avancerad räddning och får undan bollen. Det är ett fint avslut.
0: Jättefint avslut. Bra spel utav Sverige också. Zeneli som ställer sig på bollen och Bernhardsson försöker skruva in den i den bortre. Bra räddning och ett utav Sveriges bättre anfall i den här matchen.
1: Det blir bra så fort Alexander Isak är inblandad med lite tid.
0: Ja, plus och motståndare får ju en respekt emot honom när han är på sånt spelhumör som han är.
1: Sverige kommer igen. Alexander Isak står ute på högerkanten och tittar på och ser hur Nilsson Lindelöf tappar bollen och Hjalmar Ekdal hamnar i en svår löpduell mot Kjellerup. Täcker ut bollen till ett inkast för Norge. Även om man ville ha det själv och Kjellerup är nöjd med det. Inkast för Norge mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten i den 83:e minuten i träningslandskampen i fotboll på väg mot herrarnas VM. Den näst sista träningslandskampen för Norge och för Sverige. Norge leder med 3-0. Förlåt, 3-1. 3-1 för Alexander Isak har ju gjort mål. Gissade du på 25 178 åskådare?
0: Ja, men det var någonstans där, va?
1: Ja, du har rätt. Det var precis så många det var nämligen. Som är här på Ullevål. 25 178 ser Norge leda med 3-1 mot Sverige och rullar bollen i backlinjen hos Östergård. Leo Östergård, en av inhopparna, hem till målvakten Örjan Nyland. Han som spelade i Sevilla i den spanska fotbollen till vardags. Spelar upp centralt till norska spelare som håller bollen inom laget. Det är fint passningsspel det är. André Björkan ute på vänsterkanten hem till Leo Östergård och så är Torsby där, den andra mittbacksspelaren hittar in centralt till Theo Ålsgård med den lilla hästsvansen. Bra spel ut på högerkanten. Får de också in den i straffområdet. Ser ut som att det blir tillfälligt stopp där. Ålsgård spelar bakåt genom laget hem till Sondre Langås och in i mittcirkeln till Leo Östergård. Det är de norska inhopparna i samverkan. Jag tror ni fått namnet på nästan allihopa som kommit in här i den andra halvleken. De är ute hos Andreas Kjellerup också. Han inhoppare med bollen. Och sen så får det inte Fredrik André Björkan bollen förbi Victor Nilsson Lindelöf. Men ordnar en hörna på vänsterkanten för Norge i matchens 85:e minut. Norge leder med 3-1 och den här hörnan ska slås framför den kortsidesläktare som kallas Oljeberget där de mest intensivt norska supportrarna står. I den oljerika nationen Norge. Fyndigt namn.
0: Ja,
1: Oljeberget har ju lite religiös anspelning också kanske. Vad tänkte du?
0: Inget. Jag kollar hörnan lite.
1: Tänkte du inget?
0: Nej, jag tänkte inget. Just nu är det blankt.
1: Hörna för Norge in med bollen i straffområdet. Vid första stolpen nickar Sverige undan till Kjellerup. Den händelserike utanför straffområdet. Lägger ut med höger foten ut på vänsterkanten. Får tillbaks bollen av Patrik Berg. Andreas Kjellerup utmanar. Går uppåt i banan. Söker skottläge. Skjuter på täckande svenskar. Sverige bra i defensiven där Nanasi och Daniel Svensson. Norge behåller bollen. Så småningom ut på vänsterkanten till Andreas Kjellerup igen. Går ner mot kortlinjen. Spelar in med vänsterfoten. Nilsson Lindelöf undan. Sverige är lite mer sammanbitet på rätt plats i försvarsarbetet mot ett inte riktigt lika snabbt anfallande Norge som fallet var i den första halvleken.
0: Man ser också Norge, om de vill lägga in en extra växel och föra matchen, då gör man det ganska lätt och man har ett bra passningsspel och man har verkligen ett flyt i sitt spel. Medan Sverige, de har vissa stunder där man egentligen, då egentligen det norska laget låter Sverige spela. Så att det är ett väldigt duktigt norskt lag som Sverige möter här idag.
1: Alltså tänk att Norge på sin vänsterkant som lekledare, som utmanare, kan byta ut Antonio Nusa från Leipzig och sätta in Andreas Schelder uppifrån Benfica. Och behålla kvaliteten på samma höga nivå i stort sett. Vilka bra spelare de har.
0: Ja, men de har jättebra spelare. De har en jättebra trupp. Så det är därför jag tror att de kommer gå långt i detta mästerskapet. Inte bara på grund av den första 45 minuterna som man fick se dem spela mot Sverige. Men det var då de visade klass. Under det här kvalet så har de varit duktiga också. De förlorar med 2-1 mot ett Nederländerna som är i samma grupp som Sverige. Så att, och likadant, man kryssar mot Schweiz här nu senaste. Sverige åkte på stryk i två matcher med 4-1 och 2-1. Ett var det, va?
1: Ja.
0: Så att Norge har någonting att bygga på, och så har de en målmaskin som de kan slänga upp där uppe som gör mål på allting som kommer in i straffområdet egentligen.
1: Ja. Fascinerande att det kan bli så rätt, så väldigt tydligt, så distinkt för Norge. För det är ju i mångt och mycket samma ledande spelare som har varit i landslaget i många EM och VM kval på sistone, samma förbundskapten, och då inte nått mästerskapen, inte gått obesegrade genom kvalgruppen eller vunnit alla matcher som fallet var här nu, och inte kvalat in och istället fått massa frågetecken kring sig. Nu är allting utropstecken. Och det är såklart underbart för deras del.
0: Ja, och vad det är som gör det där, det är så svårt att säga, men det handlar om att man får in ett självförtroende i en trupp, ja. Och man hittar rätt spelare, spelar i sina klubblag och får det här 90-minutsmatcherna varje vecka.
1: Ja. Framgångsrika klubblag i Europaspelet, Bodø Glimt nu på sistone till exempel.
0: Ja, och då byggs också landslaget på den framgången.
1: Och de har många bra spelare, alltså på många olika positioner. Tidigare kanske de hade en, och så var han ur form eller skadad. Ja, då var det plötsligt inte lika bra.
0: Nej, så att de är ju välförtjänt i VM tycker jag.
1: Där är också Sverige som ligger under med 3-1. Kent Sema anfaller på vänsterkanten, utmanar det norska försvaret. Rycken emot kortlinjen, kommer förbi en norrman men inte nästa. Jo, vilken klackfint, och så får han är för långt ifrån sig. Vad synd på en sån rar anfallsduva, Kent Sema. Och domaren Balázs från Ungern förstår inte riktigt storheten i det hela. Han kunde väl gett honom en hörna i alla fall, tänker Ken. Men det blev inte så, utan inspark för Norge. Du Johan, det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Vi måste summera lite grann här nu. Vad har matchen gett oss, apropå de frågor vi hade tidigare? Vad har vi inte fått av matchen i form av svar och tankar? Hur resonerar du?
0: Jag resonerar så här. När det är 2 matcher inför ett VM, man har precis samlats, man har inte tränat så mycket, man kommer ifrån långa säsonger och det är lite skavanker och sånt där. Då tar det lite tag innan man samlar sig och kommer samman. Det är inte det bästa svenska laget som vi ställer på fötterna idag heller. Så att man fick en liten käftsmäll de första 45 minuterna. En liten veckaklocka att i ett VM då måste man på tårna med en gång, och det kommer man vara. Så att jag har ju spelat den här typen av matcher. Det är svårt också. Vilken nivå ska man lägga sig på?
1: Ja, men käftsmällen som det bitvis var ju tydligt i den första halvleken. Menar du inte sitter så djupt i ett lag i det här läget?
0: Jag har väldigt svårt att se att det skulle få det svenska landslaget att falla ihop totalt, att man släppte in 3 mål mot Norge i första. Visserligen så kommer man ju sätta sig ner och kolla igenom vad är det som gick fel, vad var det som vi inte kom in, och man kommer analysera det. Och sen så är det som är tur också i fotbollen när det är så mycket matcher. Man har Grekland snart och då kan man fokusera på den matchen.
1: Och hur tänker du apropå den då? Ska de motionera ett mer ordinarie lag då? Eller?
0: Jag tror säkert att det kommer vara mer ordinarie. Sen så är det ju också det här. Vi sitter ju här och gissar om hur skadeproblematiken är. De sitter med alla korten på hand och vet precis. Och de har en bra plan. De har ju skrivit en plan hur detta ska...
1: Det kan bli 4-1. Bra läge in i straffområdet. Och så kommer det en fot i vägen som är Alexander Bernhardsson. Och får undan bollen ut till inkast för Norge nere vid ena hörflaggan. Samtidigt som han blir annonserad. 2 tilläggsminuter på den här matchen. 3-1 till Norge är det mot Sverige. Och den första av de där tilläggsminuterna har börjat räknas. Förlåt, jag avbröt dig.
0: Ja, den där planen som man har lagt upp, den måste man följa med de olika spelarna för att kunna nå så långt som möjligt i ett mästerskap. Så att de här två matcherna, visst, man vill inte förlora för stort. Man vill ha lite svar, men det är inte hela världen om man inte får alla svarerna.
1: Det är till exempel därför Alexander Isak spelar de minuter han gör i den här matchen och inte mer, för att inte riskera att förvärra skadan eller att öka slitaget i onödan.
0: Så kan det vara. Jag tror säkert att landslagsledningen med läkare och allting har en bra dialog med Liverpool.
1: Hans klubb, hur
0: det ligger till. Men så är det nog med alla spelarna när man har checkat med klubblagarna hur spelarna mår. Och framförallt lyssna på spelarna också. Så att... Visst, första 45 minuterna såg inte så bra ut, men jag är inte allt för orolig ändå.
1: Menar du att du är så cool ändå? Jag kan verkligen stå och slå på stora orostrumman med tanke på den svenska insatsen då.
0: Inte den stora orostrumman. Självklart så såg det inte bra ut. Så det är en liten klocka som jag säger att man måste vara på tå. Jag tror Sverige kommer att få det tufft i gruppspelet i ett VM också. Japan är duktiga, Nederländerna är duktiga. Har man en chans att ta sig vidare, då är det mot Tunisien. Och det är den första matchen. Det är den som man måste vara... på topp helt enkelt. För jag tror att man tar sig vidare på en tredje plats.
1: Som en av de bästa treorna i VM, ja, så är det ju ettorna och tvåorna vidare och de 8 bästa treorna och de 12 det handlar om. Norge jagar ett 4-1 mål men misslyckas med det i den situationen när det är 15 sekunder kvar att spela. En avgörande nick i offensivt straffområde tar vägen utanför det svenska målet till inspark. Norge inleder ju mot Irak, har Senegal och Frankrike i sin grupp. Det är deras Tunisien-match. Viktig match med en gång. Den måste de vinna.
0: Ja, den måste de vinna. Det är en tuff grupp de har. Både Senegal och Frankrike är duktiga, men jag tror att Norge kommer ta sig långt.
1: Där är matchen slut. Den ungerske domaren Balázs Berke blåser av för sista gången i matchen. Norrmännen på läktarna, de drygt 25 000, ställer sig upp som en enda norsk gutt och en enda norsk pige och jublar i rött, blått och vitt och tycker att det var en härlig måndagkväll detta på Ullevålstadion i en av centrala Oslos utkanter. Och det var det ju för Norge. De vann med 3-1 mot Söta Bror. Den matchen de så gärna vill vinna. Deras avslutande match på väg mot VM är mot Marocko i New Jersey på söndag.
0: En värdemätare.
1: Åker före Sverige till VM. Sannoliken en värdemätare. Marocko bra i senaste VM, rankade 8 i världen just nu. Sverige har ju träningsmatch mot Grekland på torsdag på nationalarenan i Solna och sen så åker Sverige på, vad var det nu, på lördag va?
0: Den 6 juni.
1: Just det, på nationaldagen och firar Sverige med att åka från Sverige till det stora äventyret VM i USA, Mexiko och Kanada. Vad roligt det ska bli, Johan, det här, för nu är det ju nära på riktigt.
0: Ja, det här var ett litet steg emot VM som vi har suttit och väntat på, där du och jag kommer vara och, ja, och härja runt och kolla på mycket bra fotboll och där vi hoppas och tror att Sverige kommer ta sig vidare från gruppen.
1: Och det var ju ett steg väldigt tydligt, det är ganska stor motvind för Sverige i den här matchen. Sverige som ifall resultaten faller på just det viset i de två lagens grupper i VM kan möta Norge redan i 16-delsfinal. Vi ska inte gå in för djupt i det, men det kan vara bra att ha med sig det bara lite grann så när man kan kanske fundera revansch eller något sånt där kring den här matchen där Norge var klart bäst och vann med 3-1 i Oslo.
2: Vi väntar på intervjuer ifrån Ullevåls innanmäte här så småningom där vår reporter Kristoffer Karlsson är på plats för att leta efter några spelare. Om vi vänder tillbaka igen till er Christian och Johan. Är det något bestående intryck liksom, någon spelare som har försämrat sina möjligheter att vara i en startelva eller som har förbättrat sina möjligheter som ni såg framför er?
0: Alltså kollar man på första halvlek framför allt så tyckte jag det var i hela svenska spelet som inte funkade riktigt. Allt ifrån hur backlinjen hängde ihop och mittfältet, de hade inte den där samspelet. Så att det är svårt att hänga ut eller nämna någon spelare. Sen så var det ja, men några som inte kom in i matchen riktigt på det sättet som man hade önskat. Man vill ju ändå så en Erik Smith eller Daniel Svensson, att de skulle ha haft en lite bättre början. Men man vill inte peka ut någon, för jag tycker att det svenska spelet funkar inte första 45.
2: En känsla vi hade också här när vi satt och tittade på bilderna var ju att, alltså, hur var det egentligen med den svenska inställningen? Norge visade, såg ut i första halvlek som att de verkligen ville sätta ner foten och markera och liksom visa vilken plats de befann sig på inför mästerskapet. Men vad upplevde du att Sverige egentligen ville?
0: Nej, men jag tror Sverige ville göra precis samma sak. Det är bara att de mötte ett bättre lag som var lite mer på tårna och satte ner den hårdare och vann alla de här närkamperna som man bör göra inledningsvis i en match. Och sen så hade de spelare som var bättre. Jag tänker på Bob och Nosa i deras kvaliteter.
2: Norge är ett lag som kan... Alltså, de har ju gjort ett VM-kval som inte var av denna världen. De har inte förlorat en enda match. De har inte tappat en enda poäng på sin väg emot VM. Och vi pratar om att vi är rädda för att möta dem i en 16-delsfinal så småningom. Det är ju inte ett lag man så ofta nämner i de här riktigt, riktigt stora VM-sammanhangen. Är det till och med så att Norge är så bra så att de skulle kunna börja närma sig kvartsfinalnivå?
0: Ja, alltså jag tycker detta är ett bra lag som har en bra balans. De har spelare som är i bra form, och det var vi inne på tidigare också, att de spelar i sina klubblag och sådär. Så att jag tycker absolut att man kan räkna med Norge, att de kommer gå långt. Sen så är det också, allting beror på vad får man efter det där gruppspelet. Det är lite ovisst vilka lag man får möta. Skulle man kunna få en stor nation, då är det inte så lätt heller. Men de är väldigt intressanta. De spelar rolig fotboll, de är bra balanserade, så det är ett fint lag, det här norska laget.
1: Mm. Johan, apropå det som ni nyss var inne på i resonemanget här, spelare i det svenska laget som ändå gjorde en fin insats i den första halvleken, kanske inte stärkte sina positioner, men Lukas Bergvall i ett svenskt mörker var ju ändå ett ljus.
0: Ja, jo, men han arbetade hårt och försökte absolut, så att det är en av spelarna. Och likadant om man kollar på målen vid Del Zetterström, han kan inte göra så himla mycket på målen. Han gjorde några bra räddningar också under den här matchen.
1: Men det var lite jönsigt i höjdspelet.
0: Höjdspelet, absolut, men han gör de här en del fina räddningar. Men det går inte att plocka ut någon svensk spelare, tycker jag, som höjde sina chanser.
1: Jag tänker att ändå låg det ju på potten, eller i potten på bordet här, att det är ju en sån här match. Det är spelarna kan göra här.
0: Ja, men så är det ju verkligen. Läge. Man ser också Benjamin Nygren när han kommer in.
1: Ja, överambitiös.
0: Överambitiös, vill så himla mycket. Och det är många spelare, de vill, men då låser det sig och det funkar inte riktigt.
1: Alexander. Är det bara så det är, eller?
0: Så det är, ja, alltså...
1: Eller är det en stressande prestationsnivå?
0: Alltså, var det kommer från, varför det kommer emellanåt, det är svårt att säga också. Men det är ju helheten som gör att när det inte hänger ihop, då blir ju också spelande. Då ser de ju sämre ut när det inte funkar kollektivt också.
1: För att det är ett lagspel, ja. Du höll på att säga Alexander Bernhardsson, lät det som, Per.
2: Nej, jag höll på att säga Alexander Isak. Han kom ju in och spelade några minuter på slutet, och framförallt så gjorde han ju ett mål. Men vi väntar med det lite där, för att nu kommer det nämligen spelare till Kristoffer Karlssons mikrofon där nere under läktaren under er.
3: Lagkaptensbindeln på armen, Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
4: Vi saknar lite energi, kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag. Norge kunde straffa oss i första halvlek, och då såg de matchen.
3: Hur frustrerande är det att sitta vid sidan av och se det?
4: Ja, det är klart att det alltid, man vill alltid vara på planen och kunna hjälpa till. Men det är också väldigt viktigt för oss att alla får spela och få minuter i benen inför VM. Det är därför vi spelar sådana här matcher, för att komma upp i flås lite och jobba på lite saker. Så det var väldigt kul att att de andra också fick spela och få minuter.
3: Vad säger du om att ni vinner den andra halvleken då med 1-0?
4: Så är det alltid. Om du förlorar en halvlek så... försöker jag alltid gå ut och försöka vinna den andra i alla fall, och försöka hålla tätt bakåt, och det lyckades vi göra, så att tycker vi gör vi kommer upp lite mer energi, har lite mer boll, lite mer tryggare, då lyckas vi göra mål också. Sen kommer Alex in och gör det bra, han har ju mycket kvalitet.
3: Var du överraskad över hur det såg ut i första halvlek?
4: Alltså, överraskad, som sagt, vi det det var inte vår bästa match och så är det. Sen vi alla vet att vi har ett VM som väntar om några veckor och det kanske ligger i bakhuvudet på många också. Det var inte den högsta, ska man säga, tempot på matchen generellt från båda lagen. Så att, jag tror att många tänker också att det är någonting som kommer.
3: Vad är det viktigaste att fixa till inför Greklands matchen här nu då?
4: Nej, men som sagt, energin tror jag är det absolut viktigaste. Det är små detaljer. Jag tycker i första halvlek så kunde vi inte riktigt lista ut deras press och sånt där. Så att, bara fortsätta på det vi har snackat om och sen försöka hitta lite mer energi och prestera på en bra nivå sista matchen innan vi åker över.
3: Tack, Victor.
4: Tack.
1: Ja, Johan, vad tänker du om det som Nilsson Lindelöf sa?
0: Ja, han har ju rätt att det inte var så mycket energi inledningsvis, men jag tycker också att det var ett Norge som hade ett bra spel som gjorde att Sverige blev sämre. Sen så kan jag förstå också, de har haft inte så många dagar tillsammans. Jag var ju uppe och träffade några av landslagsspelarna här, så att det är ett tajt schema med massor med saker som man måste göra upp för ett VM, allt runt omkring, och det handlar om intervjuer och det handlar om att man ska testa nya matchställ och bla. Ja, men det är väldigt mycket grejer, så jag förstår att man kan vara liksom lite trött, men det är ändå så här man är för att spela fotboll.
1: De jobbar ju ändå som fotbollsspelare, ja. Kan man tänka. Ja, det är att inte ha rätt energinivå.
0: Ja, men
1: det är ju lite alarmerande. Väl?
0: Ja, men rätt som det är så hamnar man i någonstans där energin inte... Jag tror inte det är själva energin som saknas. Det var bara att man kom inte upp i rätt nivå och att man mötte ett lag som var mycket bättre, som gjorde att Sverige så dåligt.
1: En del i det att de var mycket bättre, sa lagkaptenen i grundläget, Victor Nilsson Lindelöf, var att Sverige den första halvleken inte riktigt lyckades klura ut Norges press. Alltså när Norge jagade för att ta bollen av Sverige och Sverige skulle försöka med bollen vid sina fötter och starta anfall. Det är ju rent fotbollstaktiskt alarmerande, tänker jag.
0: Ja, fast men det är klart att man försöker att ändra på saker. Det är inte alltid det funkar att göra under en match heller. Men man hade ju en utväg där man skulle kunna lyfta den här långa bollen på Nilsson, där man kunde ha hållit fast den lite, fått upp spelet. Att man också, det är upp till spelarna under en match, att man tar lite ansvar när man ser att inte någonting fungerar. Det handlar ju inte bara om vad bänken säger, vad de vill. Det är också upp till spelarna att man kan göra lite själv.
1: Nu tycker och tänker jag att det skulle vara spännande att höra vad Isak Hien funderar på just nu.
3: Ja, vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
5: Nej, en sur förlust såklart. Det känns som att vi inte riktigt kom upp i vår högsta nivå. Om de styrde och ställde lite i den här matchen och framförallt i första halvlek. Så nej, inte tillräckligt bra helt enkelt.
3: Blir man orolig för fortsättningar med tanke på hur det såg ut i första halvlek främst?
5: Nej, egentligen inte. Och med det säger jag inte att vi gör en bra prestation. Men det är en träningsmatch i slutet av dagen. Och jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar. Och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv. Så på det sättet skulle jag inte säga att jag är orolig, men såklart att vi ville komma härifrån med ett bättre resultat och en bättre prestation.
3: Vad av det som gick fel frustrerar dig mest då?
5: Nej, mycket egentligen. Vi vinner alldeles för lite dueller, alldeles för lite andra bollar, och de får ett tryck på oss och får lite för mycket tid på bollen. Och då blir det svårt, vi kommer sent in i situationer och det blir liksom en snabbbollseffekt. Och då blir det också svårare att komma ur, svårare att få till sitt egna spel. Så rätt mycket faktiskt.
3: Hur mycket av den här matchen handlar om att Norge är väldigt bra, skulle du säga?
5: Nej, men såklart att mycket handlar om det också. De är otroligt välspelt, samspelta och spelar bra fotboll. Och det märker man ju idag hur de klickar som lag. Så såklart att det är en faktor som spelar in, det ett bra fotbollslag.
3: Hur tycker du att de hanterar den andra halvleken då, dina svenska lagkamrater?
5: Nej, men bra ändå. Jag tycker såklart att det blir tufft efter ett 3-0 underläge efter första halvlek. Så jag tycker ändå att de steppar upp bra, visar på bra karaktär och gör bra ifrån sig helt enkelt efter förutsättningen.
3: Tack, Isak.
5: Tack.
1: Isak Hien, mittback i det svenska laget, sa så till Kristoffer Karlsson. Och jag tänker när det gäller Isak Hien och hans, bara helt flyktigt sådär, och hans insats i intervjuer efter matcher, även före men framförallt efter, han är alltid där. Han är alltid närvarande i intervjuerna, eller hur?
6: Mm. Analyserar bra också och säger oftast vad vi brukar tänka.
1: Det kan vara därför menar
6: kan jag. Det. Nej, men han är väldigt duktig på att sätta ord på vad han har upplevt, hur matchen har varit.
1: Vad tänker du om hans ord och meningar här då?
6: Nej, men jag håller med också. Sen så är jag inne på det här också. Det var ju under den matchen. Resultatet är inte så himla viktigt i den här matchen, utan det är också hur man gör det, hur man reser sig. Det finns massor med saker som behövs justeras. Mm. Och jag tycker det är bättre att den här typen av matcher händer nu. Att det är den första träningsmatchen. Vi har en match mot Grekland den kan ändra lite på. Och sen så har man turneringen som börjar med ett VM. Så att på ett sätt så är det bra att den här typen av matchen kommer.
1: Samtidigt så är det ju en strikt resultatbaserad verksamhet de håller på med i landslaget. Det är resultat. Det är därför bättre att förlora med 3-1 än 3-0 ju.
6: Ja, jo, men så är det ju absolut. Och sen så också, det är ju, alltså, vi förlorar hur mycket matcher som helst, men vi vann 2 stycken, en mot Ukraina och en till Polen. Då var det allting perfekt liksom. Vi har tagit så tidigt VM, så förlorar Sverige de här 2 träningsmatcherna och sen så tar sig till en final i ett VM, då spelar det ingen roll vad som har hänt i de här 2 träningsmatcherna.
1: Vi har ju åkt bil hit från Göteborg 4 timmar ungefär, tankat och ätit på vägen och sånt där, pratat ganska mycket om olika saker, till exempel fotboll, och jag tolkar sammantaget dig som att du är lite i det där åsiktslandet att ja, vänta nu här, hur högt ska vi ställa målen, hur hårt ska vi spänna bågen inför VM? Det var de där 2 playoff-matcherna i övrigt då.
6: Ja, men det är lite det. Vi måste hitta liksom, vad är Sverige någonstans? Ja. Jag tror inte de har chansen till att vinna ett VM så att spelarna sitter och säger. Men det är ju bra också att man har det där självförtroendet och man tror på sig själv. Men Sverige ska ta sig vidare ifrån en grupp där de har liksom Nederländerna, Japan och Tunisien. Men Japan och Nederländerna är duktiga. Tunisien är inte dåliga heller. Mm. Så att man behöver höja sig lite. Men sen efter det, vad kommer efter det gruppspelet?
1: Nej, det är ju speciellt resonemangsmässigt överhuvudtaget. Ge och ta, intervjuer, frågor och svar. Både Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien, som vi hört hittills, har ju sagt att vi är inte särskilt oroliga med tanke på hur det såg ut och resultatet. De kan ju inte gärna säga något annat heller.
6: Nej, men jag tror inte de är det. Jag tror inte de är det. Nej, du
1: det
6: är som spelare.
1: Ja,
6: alltså, spelarna är inte oroliga, för de tror på det så himla mycket. Och det måste man göra som grupp där också. Man är så pass, när man jobbar så tätt in på varandra och under sån lång tid som man kommer att göra nu, då kommer det växa framåt till att vara någonting bra. Men då handlar det också att man gör det på bästa sätt, så att när man möter Tunisien den 15 juni, det är då man ska vara som bäst.
1: Då ska det vara max. Kristoffer Karlsson, vår vandrande mikrofon i Ullevål stadions innandömen, jobbar hårt nu närmast mot Alexander Isak.
3: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
7: Nej, då var ju egentligen handlade om att sätta spelet, komma varandra närmare där ute och försöka göra en bra prestation. Och det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att, ja, dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
7: Det är svårt i såna här matcher och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Det är mycket nya spelare i båda lagen. Kanske i vårt lag mer än i deras, men inte nya spelare, men spelare som kanske inte har spelat så mycket tillsammans. Men, så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
3: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll?
7: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
3: Hur är det att hoppa in och försöka ändra en matchbild som det blir i ditt läge?
7: Det är ju inte alltid lätt. Men ja, jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så ja, släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser, men bättre.
3: Hur gärna startar du mot Grekland?
7: Det får vi se. Egentligen de här matcherna, det handlar inte om hur gärna man startar och så vidare, utan det handlar om vad som är bäst för en själv. Och sen, och det blir också vad som är bäst för laget. Som sagt, det viktigaste är inte att vinna, även om vinster alltid ger den bästa känslan. Det viktigaste är att vi tar rätt beslut och förbereder oss på ett bra sätt.
3: Hur långt är du från din maxkapacitet?

0: obviously var den tillräckligt idag.
1: Vad är det för övervägande känslor då efteråt när det gått så?
0: Nej, men det är klart att det är tråkigt. Sen vet vi alla, det är en träningsmatch, så det är väl här man ska göra misstag om man ska göra misstag någonstans. Så nej, försöka gå vidare, liksom gräva ner huvudet idag och sen imorgon. Inte gräva ner sig, för man behöver prestera från och med imorgon igen. Så försöka ta mig någorlunda härifrån med huvudet i behåll.
1: Vad har lagkamraterna sagt till dig efter debuten här?
0: Nej, inte så mycket. Det är klart att alla är besvikna efter idag, så... förväntar mig inte att de ska säga något egentligen om vi ska välja. Vi är besvikna. Vi får gräva ner oss idag som jag sa och sen komma igen imorgon.
1: Är du överraskad över hur bra Norge var?
0: Vad sa du?
1: Är du överraskad över hur bra Norge var?
0: Nej, det är ett otroligt bra landslag. De har spelare som spelar i toppligorna på varenda position, så nej, absolut inte.
1: Tack Erik.
0: Tack.
2: Erik Smith och för honom Alexander Isak till Kristoffer Karlsson. Avväpnande ärlig Erik Smith.
3: Ja, jo, men som spelare så ofta så känner du på det när du kanske inte har haft din bästa prestation och ja, han är ganska ärlig med det också att han inte gjorde sin bästa match.
2: Nej, han hade det ju tufft.
3: Ja, han hade det tufft, men det är också
2: i sin debut.
3: Ja, men det är det som är så svårt också, som en enkel, alltså att fotboll är ett lagspel, så att det, alla gör det tillsammans också. Han blev väldigt ensam ute på den kanten. Visst, han åker på en tunnel, det kan vem som helst göra. Men han måste ha också stöd ifrån de andra. I första halvlek, det stämde inte riktigt. Man fick inte den understödet och man låg inte riktigt samman. Så,
2: kunde han gjort något annorlunda, tänker du, i sin debut?
3: Nej, det är så svårt. Det är så här, det går snabbt och Norge var duktiga och gjorde det väldigt bra. Så att det är bara för hans skull gott. Jag har fått min första landskamp, nu kör jag vidare.
2: Och han ville ju inte alls ha den på det sättet, såklart. Han ville göra mycket bättre ifrån sig. Ja. Jag satt nästan och tyckte synd om honom när han sa, berätta hur dålig han var och hur illa det hade gått.
3: Ja, fast så illa var det inte. Han gjorde ju en del bra grejer,
2: ja,
3: också.
2: Men han var ju väldigt självklart.
3: Jo, men så är det som spelare också. Då tar man på sig väldigt mycket. Så att roligt för honom att göra en landslagsdebut.
2: Alexander Isak för Erik Smith. Kommer det fina svaret på den där frågan? Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär. Hade jag vetat det så hade jag varit politiker, var hans svar. Och ja. Frågan var, hur långt ifrån ditt max är du kapacitets- och prestationsmässigt?
3: Ja, nej, men det är svårt för en spelare att säga i det läget, ja. Absolut.
2: Men intressant fråga.
3: Ja, väldigt intressant. Men jag tycker också att han visar hur duktig han är och att han är viktig för det svenska spelet när han kommer in med sitt driv och när han kommer ut på kanten och så är det otroligt roligt också att han gör det där målet som för honom ger ett självförtroende och plus också att vi behöver forwards som gör mål. Vi har en Viktor Gyökeres och så har vi en Isak nu som är i bra slag förhoppningsvis till VM.
2: I det du hör spelarna säga som svar på Kristoffers frågor, tycker du att det verkar som att de är på rätt insiktsnivå? Var de är, vad laget har presterat, vad som är viktigt framöver?
3: Ja, de har stenkollat. Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut, men de mötte väldigt väldigt bra motstånd. Man hade lite olika positioner som det var nya spelare, så att det var lite så. Och sen som jag säger, resultatet är inte det viktigaste. Det är prestationen. Prestationen var inte så bra i första, men sen så tycker jag man höjer sig till andra halvlek, de som kommer in. Isak var på det också och sa att de som kom in, de gav en energi, de gjorde någonting. Och det är sådana grejer, positiva saker som man måste plocka med sig. Sen så finns det att skulle du och jag sätta oss här ikväll så kan vi sitta och pausa och kolla på vad som gick fel, vad som hände liksom. Det tror man kommer göra i landslaget också och sen så kommer det vara ett helt annat, förhoppningsvis ett annat spel och geist och vad var det Lindelöf sa?
2: Ja, vad var det han sa?
3: Att det skulle vara mer engagemang. Nej, vad var det han sa?
2: Påslaget, on-off, on-knappen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg, men vi vet vad han menar.
3: Ja, att man är med påslaget.
2: Och så vitt vi kunde konstatera, apropå saker som var viktiga i den här matchen, så var det ingen som blev skadad i det svenska laget. Inte heller det norska, vilket det var ju väldigt viktigt för de båda nationerna med tanke på VM.
3: Ja, men det är klart. Och det är ju bra det.
2: När de nu i det svenska laget diskuterar det som hände i den här matchen och ska gå vidare på bästa möjliga sätt riktning VM. Ifall du ska ta två saker som de ska ta med sig som lärdomar från den här matchen, vilka två saker tror du att det är?
3: Det var en bra fråga, Christian. Vilka två grejer? Nej, men självklart, jag tror alla spelare vet om det också, att man måste vara påkopplad när det väl gäller. Ja. Men

0: Men det är ingenting som jag är rädd för står man en VM-match, då är man klar. Alltså då är det liksom, då har du gjort alla förberedelser för att du får kanske bara spela en VM-match en minut, eller om du spelar 90 minuter, om du spelar tre matcher, då kommer du vara redo. Och det är jag absolut inte rädd för med det här svenska landslaget eller en tränare, då kommer man vara klar.
1: Och det är en sak det då. Det skadar inte med påminnelser. Vi måste vara påkopplade, kan Graham Potter, förbundskaptenen, säga och hänvisa till den här matchen. Ja. Vad skulle det andra kunna vara?
0: Och hitta ett passningsspel. Ett lugn som man kan spela sig ur situationerna också. Vi kan rabbla hur mycket grejer som helst egentligen.
1: Och
0: positionsspelet måste bli bättre också. Man måste kanske plocka upp spelare lite bättre i straffområdet, inte bli så mycket bolltittare. Alltså, så man kan plocka en del grejer, så att det är svårt att bara koka ner det till två grejer.
1: Mm. Men spännande att resonera såklart. Och det är ju mycket resonemang nu på vägen mot VM såklart. Det här var en match, det var ett resultat, det var en prestation i det svenska laget som kollektiv och väldigt många individuella prestationer då. Nästa gång, det är dags för en mini-examen på vägen mot VM, är alltså på torsdag då Sverige möter Grekland. Det gör de direkt i Sportextra. Här i din favoritkanal Sveriges Radio P4 och i din app och i din dator och allt annat. Spännande på väg mot VM nu.
2: Mm. Och på lördag så går flyget.
1: Ja.
2: Vum. Känner ni att ni har sagt allt ni vill?
1: Och lite till faktiskt också.
0: Ja, nej, vi får spara lite tills när VM drar igång.
2: Tack för ett utmärkt arbete, Christian Olsson, Johan Elmander. Det kommer mer intervjuer ifrån matchen mellan Sverige och Norge så småningom. Vi repeterar hur det gick till.
1: Här kommer bollen in i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge i den nionde minuten. Som nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Alexander Isaksson kommer in i en mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter i mål. Alexander Isak. Ja, ja, ja, ja, ja. Precis det behövdes.
0: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
2: Så slutade det. Sportextra fortsätter fram till klockan 21:40 närmast med nyheter ifrån Ekot.
3: Som börjar med att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem togs flera elektroniska enheter i beslag som nu analyseras. Det här rapporterar SVT Nyheter. Åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren säger till SVT att det hållits förhör och att personer har släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter i kanalen ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Därmed står hovrättens dom fast. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom insideraffärer och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar i pappersformat att ges ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. Och ikväll delades de eftertraktade Guide Michelin-stjärnorna ut till lyxrestauranger i hela Norden. Och bland annat fick nyöppnade restaurangen Adam Albin i Stockholm en stjärna och Fransén behåller sina 3 stjärnor. Sverige har totalt 23 restauranger med en eller flera stjärnor.
2: Leif Näslund med de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen. Sportextra fram till 21:40.

0: Gyllene tider i Sport Extra, juni, juli, augusti, och vi återvänder till Ullevål och Kristoffer Karlssons intervjumikrofon där efter Sveriges förlust mot Norge med 3-1 i matchen före genrepet inför fotbolls-VM.
1: Och vid Radiosportens mikrofon nu Lukas Bergvall, vad tycker du om den här svenska kvällen?
2: Tuff såklart, aldrig roligt och förlora. Med den prestationen som inte är tillräckligt bra överlag under hela matchen. Lite bättre i andra, men fortfarande en dålig prestation.
1: Vad var det som gick fel för svensk del?
2: Det är svårt att säga nu direkt efter, men vi kom inte upp i nivå. Norge är bättre. Som jag sa, vi gör en bättre andra halvlek, men överlag inte tillräckligt bra nivå.
1: Blir man orolig när det ser ut så?
2: Det är svårt att säga. Det är en träningsmatch nu inför VM. Som jag sa, svårt att säga nu, men det är klart att det inte är bra och positivt att vi förlorar den här matchen, men det är fortfarande några veckor kvar till VM och vi ska göra bättre härifrån.
1: Personligen då, du får berömma vår expert Johan Elmander, en av få spelare som tar för sig idag. Hur känner du kring din egen insats? Det har varit ont om speltid i Tottenham på slutet.
2: Ja, det har inte varit jättemycket speltid i Tottenham som du säger. På senaste så var det min första 45 på kanske en månad. Lite sådär, kanske lite mer. Kändes ändå helt okej, men som jag sa, som lag, vi kom inte upp i nivå alls och Norge är bättre än oss.
1: Vad behöver ni? Vad är allra viktigast att fixa till då inför Greklandsmatchen till att börja med?
2: Det är väl generellt vårt spel. Jag tycker att vi måste vara mognare och våga spela bollen ännu mer och inte vara rädda för pressen. Och sen sitta upp mer som ett lag, men som jag sa, det blir så här ibland. Norge är bättre än oss idag, så vi får se exakt vad vi kan göra bättre. Det är svårt att säga just nu, men när vi kollar på video och sånt så får vi se. Så vi får kolla upp det och kolla vad vi kan göra bättre.
1: Ja, hur bra är egentligen Norge? Är det de som är väldigt bra idag, eller är det att Sverige är dåliga också?
2: Jag tror att det är en kombination. Norge gör det väldigt bra och är bättre än oss, som jag sa, samtidigt som vi inte kommer upp i nivå alls. Så det är väl en dålig kombination. Så lite både och, tror jag.
1: Vill du ha mer än 45 minuter mot Grekland?
2: Det är upp till coach, som jag sa. Det är min första 45 på en månad. Så det är klart att jag är redo. Men jag är lite på grejen att han gör det bästa för både mig och laget.
1: Tack, Lukas.
2: Tack.
0: Kristoffer Karlsson där. Så småningom så ska vi även få höra förbundskapten Graham Potter efter kvällens match. Sport Extra fortsätter i ungefär 12 minuter till. Och efter det så kommer följande.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här med en mycket viktig fråga. När tänkte du senast, yes, jag klarade det. Vad var det du hade gjort? Kanske satte du det där avgörande målet i fotboll, sjöng solo på scenen, vågade prata med en främling, eller så överträffade du dig själv på något helt annat sätt. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Kom igen nu, det klarar du!
4: Karlavagnen, 20 i 10 i P4.

0: Stone, Morgan Wallen, I need, nej, I had some help.
1: Ja, ja,
0: det är dags att stänga den här sportextrasändningen.
1: Ja, tack. Inte så mycket. Sverige hade behövt lite hjälp i landskampen mot Norge. 3-1 alltså till norrmännen. Sverige helt utspelade i första halvlek. Allt du vill veta om den här matchen finns i appen Sveriges Radio. Mm. Det har spelats några ytterligare matcher. Just nu pågår Österrike mot Tunisien. Det är 0-0 i halvtid. Österrike har fått en utvisning. Tunisien, Sveriges första motståndare i VM. Turkiet gjorde mot som Nordmakedonien. 4-0 vann de, men där Turkiet är ju en VM-nation.
0: Mm, och det svenska fotbollslandslaget åker nu tillbaka till Stockholm för att slicka såren. Där spelar man sin nästa match. Generalrepetitionen inför fotbolls-VM mot Grekland på torsdag.
1: 19-0.
0: Och den hör ni givetvis i Sportextra, ja, i Sveriges
1: Radio. Det brukar vara så. Ska vi säga så för idag?
0: Och sen hela VM:et också. Ja. Ja, men nu stänger vi den här, ja, Sportextra-kvällen. Du heter?
1: Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Det är vi som har varit programledare för den här sändningen. Astrid Johansson, William Grönlund och Agnes Arespång har hand om den digitala avdelningen. Deras arbete kan ni avnjuta i appen och på hemsidan. Leif Näslund var ekoreporter. Oskar Lindholm och Gustav Willensson har skött det tekniska. Och så var det mycket Christian Olsson och Johan Elmander från Oslo också. Hej då!
2: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka, yes, jag klarade det. Det känns nästan lite taskigt så här efter förlusten i fotboll, men vi går vidare. Kanske gjorde du något som du länge trott var omöjligt. Sprang du ett lopp? Bytte du bana i livet? Vågade du säga ja till en utmaning? Eller tog du dig igenom något riktigt tufft? Eller så handlade det om att du kontaktade en gammal vän och sa förlåt. Oavsett hur du överraskade dig själv och andra positivt vill jag höra din historia. Ring in på 020 22 10 30 och berätta om när du lyckades med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt. Ja tänään on maanantai, voit puhua myös suomea ja kertoa siitä, miten olet ylittänyt itsesi. Vad var det du gjorde? Hankitko moottoripyöräkortin? Opettelitko uuden kielen? Ja kanske lärde du dig ett nytt språk? Berätta om det ögonblicket då du ville skrika högt. Ja, jag gjorde det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30.

0: Coldplay feels like I'm falling in love. Ja, lite roligt att vi igår kväll här i Karlavagnen pratade om missar på jobbet med Gerhard och alltså om alla gånger vi klantat oss eller när det inte gått som vi tänkt. Och idag ska vi prata om gångerna vi överträffat oss själva. Ja, det är bra balans i Karlavagnen. Jag personligen kombinerade båda de där sakerna under helgen när jag sprang ett maraton. Jag satte nytt personligt rekord, så det är alltid något. Men jag klantade mig också, för jag tappade kollen på tiden. Jag räknade fel, tänkte fel. Jag missade mitt mål med bara 35 sekunder. Det hade räckt att springa mindre än en sekund snabbare per kilometer för att klara det. Men jag tittade fel på klockan. Ja. Nu kan jag ju inte göra någonting åt det, och helt slut var jag oavsett när jag kom i mål. Så det kanske inte hade gått att göra det bättre. Fast jag är en evig optimist och tänker att man kan nästan alltid lite till. Så när jag gick i mål så var jag både stolt, sur, missnöjd, glad, lättad. Ja, alla känslor på en och samma gång. För många har just Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet, två lopp som gått av stapeln här under våren, varit ett sätt att utmana sig själva och överträffa sina egna förväntningar. Men man kan ju också överträffa sig själv på så många andra sätt. Och jag vill ikväll höra vad du har varit med om som fått dig att inse att ja, men du är starkare än du trott. Det behöver absolut inte handla om sport, men det kan också handla om ett lopp eller idrott. Eller så vågade du resa ensam för första gången. Kanske byggde du ditt eget hus. Kanske sa du upp dig från ett jobb som gjorde dig olycklig. Eller vågade du hålla tal inför hundratals människor. Kanske lärde du dig simma som vuxen. Eller började du studera sent i livet och klarade en utbildning som du inte trodde att du skulle fixa. Ring in och berätta just din historia på 020-22-10-30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera på sociala medier. Jag vill alltså höra om alla de gångerna som ni lyssnare överträffat er själva. 020 22 10 30 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Erika Wikman, Adam and Steve, musik från Finland här i Karlavagnen i P4. Vi har precis kört igång och kvällens ämne är alltså de gångerna när vi överträffat oss själva. När kände du sådär, yes, jag fixade det, jag klarade det? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, vad händer hos dig den här måndagkvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
1: Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlane.
0: Ja.
1: Men här händer inte så mycket just nu.
0: Men du är med i radion.
1: Ja.
0: Få berätta om en gång du utmanade dig själv. Vad handlar din historia om?
1: Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Mm. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit någon friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv. Så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
0: Oj, vart var ni och gjorde det här?
1: Vad sa du?
0: Var i Sverige gjorde ni det här?
1: Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
0: Åh, Höga kusten, ja. Där är det ju så vackert. Jag har varit där en gång.
1: Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Och det var ju 295 meter rakt upp. Ja, jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
0: Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig. Där.
1: Nej, det är lugnt. Vi fick ju instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick ju sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled. Så man hakade ju fast sig hela vägen upp. Och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå. Men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
0: Jag kan bara tänka mig hur det kändes, men det där med att du tittade ner. Var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte neråt?
1: Jo, min lärare sa till mig, att eftersom att jag var så höjdrädd också, liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta? Fast du var höjdrädd, sa du ju också.
1: Ja, men jag tror att det var adrenalinet och att jag kände liksom att, men det här ska jag verkligen lyckas med. Mm. För att jag hade haft liksom tidigare haft svårt att tro att jag skulle klara saker. Och så när jag väl hade gett mig an det här, då kommit på, eller liksom tagit mig an det här att jag skulle göra det. Då kände jag bara så här, nu måste jag slutföra det här.
0: Men vad fint sagt. Att, vad skulle du säga, betydde den här stunden mycket för din självkänsla?
1: Ja, men det gjorde det verkligen. Det kände jag att det gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd. Mm.
0: Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
1: Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Aha. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
0: Mm. Hur lång tid tog det då?
1: Och jag minns inte. Jag tror han har tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
0: Oj, det är ändå en lång tid också att kämpa med sig själv och peppa sig själv.
1: Ja, riktigt, men verkligen. Peppigt. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
0: Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
1: Ja.
0: Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
1: Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att sova i det här tältet. Och vi hade ju brasa inne i tältet, så vi hade ju eldvakt. Så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla gymnasie, hela klassen där.
0: Det låter som en otroligt fin... Var det helg eller var det 2 dagars läger?
1: Det var 2 dagars läger på skoltid.
0: Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blev väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
1: Ja, men så var det ju.
0: Mm. Riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack för att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
1: Jo, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn, och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
0: Då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. När gjorde du något som du trodde inte var möjligt? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så är det dags för nyhetsuppdatering. Veronica Mitrevska från Ekot ger oss senaste nytt.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, vad vet vi om det här?
2: Jo, Mette Frederiksen, Danmarks fungerande statsminister, meddelade för en liten stund sedan att Danmark har fått en ny regering. Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
2: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tunga på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan får nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kan få hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
2: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
2: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket som absolut inte är över än.
1: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
3: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken. Men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett visst ålder eller hunnit bli utvisade.
4: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
3: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
4: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt. att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd. Då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
3: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
1: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
5: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
6: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
7: Det kommer att ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
6: Ställa där igen.
5: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälso kollaps utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
1: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
8: Björn Francén från Francén Stockholm, Sweden.
9: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
9: Det är ju såklart att, och det är ett skittråkigt svar, det är som fotbollsspelare svar, en match i taget. Det är bara en dag i taget och så försöka komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som går att göra.
6: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
8: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
6: Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
10: It means everything, of course. We planned this restaurant together with them, and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
6: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
1: Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn, och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners, i studion Veronica Metrevska.
11: Radiosporten här. Det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek, men spelade upp sig i andra.
12: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
13: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
14: Vi saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
15: Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek, såg inte bra ut.
13: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
16: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
12: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge in och samlar tre spelare där. Han prövar överstegsvinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål! Ja. Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
17: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
13: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
18: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen.
13: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
18: Det är svårt i såna här matcher, och det är mycket nya spelare. Så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
13: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
18: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
11: Reporter är Kristoffer Karlsson, expert Johan Elmander och referent Christian Olsson. Sverige-Grekland på torsdag, genrep inför VM.
0: Det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om att överträffa sig själv, om att utmana sig själv och faktiskt lyckas. Vad har du varit med om? Kanske vågade du flytta till en ny start där du inte kände någon? Kanske tog du körkort på fjärde försöket? Kanske startade du eget företag? Eller stod upp för dig själv när det verkligen behövdes? Eller så tog du dig igenom en tung period i livet? När har du lyckats med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt?

Gracie Abrams och låten That's So True. Och då faller min mikrofon i bitar här i studion. Ja, så kan det gå i en direkt sändning. Jag som precis tänkte att vad glad jag blir av att dels lyssna på den där låten som har något i sig, nästan ja, men lite så där peppande tempo och ton. Och så läser jag samtidigt era kommentarer på sociala medier. Och det är många fina historier om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70-årsåldern. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB körkort och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och två små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen, omtumlande, oviss, svår, men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv, inser jag 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver: sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2.45. Notera också att vi inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver: när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och

0: otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga städningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar Grille i Åby. Bra jobbat, Grille. Fortsätt kommentera och fortsätt mejla och ring in på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vesta med låten Helmi, ny musik från Finland här i Karlavagnen. Och fint, det kommer in även med den om andra som överträffat sig själv som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver, jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
1: Hej!
0: Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
1: Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
0: Hur mår du? Hur mår du ikväll?
1: Vad sa du?
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
0: Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
1: Det är svart. Nej. Ja, nej, men det är ju väldigt mörkt här nere, så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika. Ja, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
0: Mm. Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
1: Ja,
0: visst. Ja, det är ju rätt. Ja. Ja. Mm. Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
1: Ja, alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså det var, vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Och, men sen så tyvärr så gick min man bort 20. Och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin. Och då hade vi fått då 2 resor inställda. Och jag kände det här att det kändes tungt, det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023, nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
0: Ah.
1: Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
0: Ah.
1: För vi pratade vid på telefon och det var som de sa det till. Men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Mm. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. För att träffa alla vänner som, ja. Och som de sa, åh, vi saknar honom. Ja, men det gör jag också så här. Men det var så att säga att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad. Att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. För jag kände det att ska jag göra det här då ska jag göra det själv.
0: Men vad fint och modigt att...
1: Ja. Jag kände att jag måste göra det. Jag måste träffa våra vänner. Mm. Och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll. Och det var som han sa det. Åh, vad jag är glad att se dig. Att du kommer tillbaka.
0: Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
1: Ja, det var det. Det var första gången, den var jättejobbig. Alltså de första 14 dagarna då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså att jag hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att det var absolut det bästa jag har gjort.
0: Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå men hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
1: Det var att när vi pratades vid på telefon med några av när jag pratade med våra vänner här nere och de sa det, men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja. Okej. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
0: Ja. Och sen när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner, vad fick du ändå så här, nej men jag kämpar på.
1: Ja, för det var på den svenska, det var skitjobbigt.
0: Ja.
1: Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
0: Ja.
1: Det var jättejobbigt helt enkelt. Och var det därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funtad som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
0: Vad häftigt. Aj, vi hör att det är liv i stan.
1: Ja, jag ska gå in så nu. Ja.
0: Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
1: Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
0: Ja.
1: Det var en sån underbar tid varje år när vi reste ner.
0: Du kanske behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
1: Visst. Ja, jag tror det också. Jag fick sörja med våra vänner här nere.
0: Mm. Precis.
1: Det var för jag hemma sörjde man med familjen. Ja. Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
0: Och det som ni hade där?
1: De vi hade här som inte har varit i Sverige.
0: Mm.
1: Absolut inte, utan de finns här.
0: Ja.
1: Nej, det,
0: så häftigt. Att,
1: jag kände det att jag, det var en... Jag vet inte vad jag ska säga, att det inte revansch, men det var en grej jag gjorde för att känna att jag mådde bra av det.
0: Ja, det är inte alltid bekvämt och, vad ska man säga, det är inte, det skaver när man söker lycka, så är det ju. Det är ju liksom inte alltid bara lätt i livet, men sen lyckan finns där.
1: Mm. Det var som jag sa när jag ringde in, att det här är inget... sportevenemang eller någonting, utan det här är en helt annan sak, att ha tagit revansch på sig själv, att man törs göra, för det var ju många som sa det, men ska du åka själv? Törs du fara själv? Mm.
0: Ja, värd en medalj är du, Eva.
1: Ja.
0: Väldigt fint att höra din historia.
1: Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte, man törs, man kan göra det.
0: Tack Eva för att du var med och tack för de fina orden.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
0: Ha det bra, hej då.
1: Ha en bra kväll, ha det gott.

0: Kent FF, ja, vad har du gjort som överraskade, där du överraskade dig själv eller kanske alla andra när du kände att wow, jag fixade det där gjorde jag. Ring in och berätta, 020-22-10-30 är numret, så får vi se vad det handlar om i Karlavagnen ikväll. För det kan ju vara, ja men, sport, livet, vardagen, städningen. Vi har hört många historier och kommentarer om allt möjligt, från ja men, livskriser till att städa middagsbordet som kan kännas mycket omöjligt ibland. 020-22-10-30 är numret. Ring. Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig?
1: Det är väldigt bra ikväll.
0: Ja, väldigt bra till och med.
1: Ja, men det är en fin kväll.
0: Ja, och det är första juni.
1: Vindstilla, skönt ute. Ja. Nykjort. Risgrynsgröt. Sitter jag och äter.
0: Risgrynsgröt, sa du?
1: Ja. Det kan man äta på sommaren också.
0: du visste vad jag skulle fråga. Att är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
1: Absolut inte. Ja, det är det också.
0: Ja.
1: Det är, men jag lovar, det funkar idag också.
0: Mm. Ja. Det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
1: Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
0: Oh, vad hade hänt?
1: Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans. Blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och, ja, det var väl det.
0: Men det kom från ingenstans, helt plötsligt.
1: Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
0: Åh. Oh. Vad minns du om
1: i hjärnan?
0: Minns du någonting om det själv, alltså om själva ögonblicket själv?
1: Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Men jag har varit väldigt medvetandestänkt. Men jag minns att jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund, så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen.
0: Nej. Oh.
1: Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden. Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
0: Vilket fint minne, eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
1: Nej,
0: i det.
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Mm. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra.
0: Ja.
1: Och man kan lära sig gå.
0: Då, efter 2 veckor så...
1: Nej, det var inte efter 2 veckor.
0: Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och ja, hur fortsatte din...
1: Då var jag på neurologen. Sen kommer man till rehabilitering.
0: Ja.
1: Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
0: Vad fick du börja med?
1: Ja, man får träna väldigt mycket balans.
0: Okej.
1: Okay. Eftersom jag inte hade någon balans. Och så det jag minns mest, det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen och tar mina första steg och bara skriker rakt ut, jag kan gå. Oh. Och så börjar hela avdelningen applådera. Det var häftigt.
0: Åh.
1: Ja, det var så. Mäktigt ögonblick.
0: Mm.
1: Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns, det är så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
0: Ja, för nu märker du ingenting när du går eller springer.
1: Jo. Nej, men vi som har haft stroke, vi har en speciell stroke-gång.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite. Men vi ska inte gå på catwalk, inte jag i alla fall.
0: Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
1: Det kan hända, men nej tack. Så jag kan inte springa och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
0: Det är många som inte tycker om det. Och även om jag personligen tycker om, men jag förstår. Jag har fullständig respekt ja, för att
1: nej,
0: man inte
1: kanske tycker om det. Nej, det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
0: men alltså det är ju... Så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte. För oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
1: Nej, tänk jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
0: Nej, men tänk att du faktiskt upplevde det. Det är ju otroligt.
1: Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn. Var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen.
0: Oh.
1: Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Oh. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Mm. Men jag är en vinnare och jag vann.
0: Brukar du säga det till ditt barn?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Hon eller han är väl vuxen nu?
1: Ja. Mm. Och då kan hon höra det ikväll.
0: Ja.
1: Mm. Det var en intern tävling bakom mig själv. Att gå och föra henne.
0: Oh.
1: Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann. Mm.
0: Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt
1: ja, det
0: häftigt
1: är stort.
0: Gjort. Det är stort.
1: Men det känns nästan påbjudet att delge det. Alltså att säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
0: Nej.
1: Och det var det jag
0: tänkte. Känna.
1: Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
0: Det är helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga, för hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
1: Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
0: Oh.
1: Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
0: Oh, ja, jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
1: Ja, och den är nog rätt. det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken.
0: Mm.
1: Och det var några månader efter. 3, 4 kanske.
0: Mm. Men, det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de
1: men
0: kan
1: du,
0: också...
1: Vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då den tiden efter sen.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. Så jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där. Tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande utan.
0: Mm.
1: Gud vad jag är duktig. Vad jag kan.
0: Det
1: och det tycker jag vi alla kan bli lite bättre på att våga göra.
0: Ja.
1: Även på små saker.
0: Ja.
1: Jag bakade kanelbullar på några veckor sedan för jag ville utmana mig själv.
0: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
0: De gick åt, allihopa.
1: Ja då.
0: Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
1: Det ska man. Ja. Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv. Och det lilla man gör, eller stora, det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
0: Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
1: De var
0: veckor.
1: Bra.
0: Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack och hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
1: Ja, hej. God kväll på allihopa.
0: God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
1: Ja, jag börjar bli rör innan jag börjar berätta. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
0: Wow!
1: Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
0: Okej. Men vart börjar det här då?
1: Ja, det här... Jag ska försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar det?
0: Ja, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
1: Jag ska lyssna mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag var sjuk i 26 år, va? Ja. De första 26 åren. Jag har Asperger och så. Jag tränar med tai chi och sånt. Så. Ja. Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar, va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag har gjort. Och sen så började prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern, så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus två timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2, det var 12 timmar varje dag i 26 år alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga två meningar. Jag blev röd i huvudet efter två meningar. Oh. Så tänkte jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejer. Andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, för, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra. Man är inte så bra koncentrerad. Man har inget positivt och så får man aggressioner. Oh. Men jag undvikte att vara ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm.
0: Men då bestämde du dig att nu vill du förändra det här och du måste göra något.
1: Ja, jag tog en A4. Prästen sa du kan be till Gud, va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad ändå. Ja. Och sen så tog jag en A4 och tänkte nu, jag måste förändra mig. Alltså det går inte det här, jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte, skolan fungerar inte, ekonomin fungerar inte. Jag måste, punkt ett, skrev jag nåföre, punkt ett. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då, upp till 20, jag började vid 15 års ålder, jag sprang 3 kilometer totalt. Så att du någorlunda blir pigg. 3 kilometer, och jag vilar efter varje kilometer. Ja. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså ett kilometer till banan och så här i Helsingborg. Och 1 kilometer runt banan, det är 2. Och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså. Och sov. Och så jag tog en avfärd och tänkte, och så avfärden skrev jag, lägg till 1 till 2 kilometer, punkt 1 alltså. Mm. Punkt 2, kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna, alla affärerna som Malmö också, jag bor i Helsingborg. Fråga människor, vad använder man och så vidare och så vidare. Lagliga grejer och så vidare. Så jag, okej, punkt 1, 2. Öka 1 till 2 kilometer i månaden. Ja. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag la till 1-2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
0: Oj, till 42 kilometer.
1: Ja, tack så mycket. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess.
0: Oh. Cool.
1: Och varannan dag sprang jag, alltså när jag kom till Frisklandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Mm. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna, storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Jag var, även när det stormade, regnade och blåste, så sprang jag.
0: Och hur?
1: Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara för hela programmet alltså. Det fanns ingenting annat. Som, när jag kom ut, även på maraton då, innan, så var jag genomblöt på några minuter. Det var ju storm, alltså det var ju öseregn. Maximal öseregn alltså. Inte tornado, men...
0: Nej, men du hade verkligen, det låter som att du bestämde dig, du gjorde upp en plan, du började långsamt, du ökade långsamt och sen höll du dig till din plan och hade självdisciplin och också göra eller springa varannan dag oavsett vad. Men hur mår du idag för att avrunda?
1: Ja, jag är 62 år, jag har inga smärtor. Jag är 98% muskler. Det är sant det här. Jag tränar ingenting idag. Jag la av med maraton och för att skada mig i 50-årsåldern. Okay. Så jag la av... Jag promenerar... Jag kan promenera 20 timmar. Jag är över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt. Hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter 1,5 dygn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så inga problem. Alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
0: Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
1: Vad sa du?
0: Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Jag
1: skulle säga, vill du vinna 100 miljoner i New York, så hade jag sagt nej. Ja. Alltså om du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste.
0: Ja. Pavlos, tack för att du var med. Vad roligt att du kunde.
1: Jag ska inte vara kaxig. Jag hade alltid bönen. Blir lite rörd. Jag hade alltid bönen innan lopp, efter lopp, mitt på dagen. För efter bönen så fick jag, jag ska säga faktiskt riktigt, man kan be till vem man vill, va? Man kan be till sin morsa också, alltså, man kan be till hunden. Men jag bad ju som sagt efter den prästens. Man kan be till utländska gudar över hela världen. Mm. Men någon kraft, kärlekskraft. Alltså, man kan be till kärleken i universum. Ja. Bönen gav mig ledtråd hela tiden. Alltså. Du ska köpa den, kolla hälsokosten. Kolla vägen du springer.
0: Så jag fick det är så som de säger ibland, att när det är högt brus så då ska man väl lyssna inåt och kanske lyssna på sig själv. Tack så mycket Pavlos, du var med.
1: Ja, jag önskar allihopa.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Tack!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: och klockan närmar sig 11. Vi har en timme kvar av Karlavagnen. Kanske är det just du som ska vara med nästa timme här i P4. Ring in på 020-22-22-34. Nu tappade jag numret till och med. Det är Veronica Mitrevska som vi ska få senaste nytt med när Ekot kör igång.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, Radikale Venstre och självklart oss Socialdemokraterna.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
3: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen, och det kommer vara en, man ska säga, en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
3: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars, utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten, och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kan få hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
3: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat, skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort, och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
4: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
5: Vad är det som är allra mest frustrerande?
4: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
6: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
7: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
6: Vad jag vet är honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
7: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
8: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
9: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
8: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
9: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
8: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
9: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en fyraåring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
10: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitta så mycket på mobilen, men det är klart, alltså, det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol, med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra om dina stoltaste ögonblick. När kände du dig riktigt stolt över dig själv? Vad hade du gjort då? Blev du den första i familjen att ta examen? Har du övervunnit en fobi som höjder, sprutor eller trånga utrymmen? Kanske har du kört motorcykel jorden runt eller samlat din släkthistoria i en bok. Berätta hur du överträffat dig själv och dina egna eller andras förväntningar. Ring in och berätta på 020-22-10-30. Där klarade jag att säga numret rätt. 020-22-10.

0: Olivia Newton-John, Physical. Ja, på våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Ja, fortsätt skriva också, fortsätt ringa på 02022 1030. Det är stort som smått, för jag kan också lyfta fram här Johan som jag tror att det är lite skämtsam som han lyfter fram sin kompis Martin och hans meriter den gången Martin hade pommes och bea på pizzan. Ja, så kan det också vara. Så kan man också överträffa sig själv. Vi har med oss Anki från Kiruna. Hej!
1: Hej!
0: Har du testat både pommes och bea på pizzan någon gång?
1: Nej. Inte några sådana grejer. Nej.
0: Men vad vill du berätta om?
1: Är du programledaren?
0: Jo, det är det.
1: Jo, på Hupsuomea.
0: Jo, på Hupsuomea myös.
1: Jo, pikkusen kuitenkin. No jo, hei jo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hojon. Kysy sitten, mitä haluat.
0: Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitt

0: Jes, onko se valkohäytää peura? Onkohan se?
1: Joo, pikku, en tiedä. Ne oli pikkuset pentut, ne toit minun tyköön. Et, ne oli, de hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittat tre rådjur, rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Oj. Till min stuga.
0: Nå, mitä sä teit sitten? Vad gjorde du då?
1: Ja, jag tänkte de här måste jag få att överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
0: Nej.
1: Jo, och jag var akutsjuksköterska på den tiden. Så jag får att jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små. Men ändå hände någonting väldigt, väldigt hemskt. Då hade den ena vaknat och trippat omkring. Men de brukar ju trippa omkring tillsammans. Men en bara låg bak i tvn och kom inte upp. Och jag tänkte att det är bara för att det är varmt där bak. Och när jag försöker få liv i den så var den som stendöd. Den var livlös. Och herregud, hur gör man hjärtmassage på ett litet rådjurskid? Två karar hade jag i huset då, en yngre och en äldre som satt där. Och de bara stirrade. Jag började gnida och gnida och gnida tills pälsen nästan sprakade. Och jag visste inte riktigt hur man gör heller, men ibland blåste jag i den där lilla, lilla munnen. Och så gned jag. Till slut hade handen domnat. Och jag sa åt en av dem att ta den och gör du också. De var helt förstenade av skräck de där att de gjorde ingenting. Och jag gned tills den började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka. Vilken lycka. Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor men inte rådjur. Men nu fick jag det.
0: Men vad blev det av dem då? Sen då måste jag ha blivit större än då. Ville de inte ut och utforska världen?
1: Jo, våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakar. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem till skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig. Jag tar dem till dig. Han tog dem till sig. Satte dem i en liten hage. Matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Mm. Vilken lycka jag fick ett rådjur att leva.
0: Ja, så man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
1: Nej, man får inte. Det nej, jag vet så. Att man inte får, men jag chansar.
0: Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
1: Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
0: Så det ger dig fina minnen fortfarande många år efter?
1: Ja, ännu också.
0: Ja.
1: Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69. Men jag blev genast blind när jag gick från jobbet så jag borde aldrig ha gått därifrån.
0: Men vad gjorde att du förlorade din syn?
1: Ja, grönstar. Så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
0: Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana ja pidä huolta itsestäsi. Tack.
1: Joo, hei kuule.
0: Moikka.
1: Joo, voi kaa hyvin siellä. Hei. I P4.

0: 2 veckor sedan släppte Nössönova den här låten Puiden Oxilla på grenarna i trädet. Inte alltid så lätt att översätta låttitlarna. Framförallt inte om de är lite mer poetiska, så kan det bli lite konstigt. Ja, det fortsätter komma in historier både på mail och som kommentarer. Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv. Göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver, när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig. Allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver, när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär, kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Och fortsätt ringa in och skriva in. Vi har ju drygt en halvtimme kvar av programmet. 020 22 1030 är numret. Och nu har vi med oss Birger Tillam från Lindesnäs, Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Själva?
0: Jo, men det är bra. Det skulle jag säga.
1: Var du befinner dig?
0: Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite plötsligt så här spännande mix av orter.
1: Ja, Öland, Visby. Ja.
0: Nej, Gotland.
1: Jag är Gotland. Förlåt,
0: fel ö. Vi har ingen bro.
1: Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, dit har jag inte hunnit. Nej. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
0: Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
1: Ja, det var när jag... Sjukvården var min grund. Mm. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
0: Ja.
1: Mm. Och då fick jag ett erbjudande, som jag ser det som ett erbjudande. Vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten?
0: Mm. Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
1: Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
0: Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
1: Hur många det var? Det var en pluton, 40 nyinryckta killar.
0: Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag åkte upp. Ja, inte akut, men tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden. Mm.
0: Och var det första gången du gjorde någonting sånt där eller var du rutinerad i detta?
1: Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
0: Ja.
1: Men ja. Och det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Mm. Och ja, det glömmer jag aldrig. Mm. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
0: Buta stad. Eller
1: i livet, ja.
0: Hur blev tiden där i Boden då?
1: Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är en stor fotograf än idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
0: Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
1: Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna.
0: Mm. Mm.
1: Gemenskapen.
0: Ja.
1: Även, ja, ja, att de skulle bli utbildas till militärer någonstans i världen. Eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef.
0: Ja.
1: Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia. Men i alla fall.
0: Ja.
1: Allt, även allt. Ifrån allt till krogen i Boden.
0: Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp, och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
1: Ja. Förlåt.
0: Jag undrade bara om man kunde summera det så, att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
1: Absolut. Mm. Absolut. Och jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det. Men någonting annat.
0: Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
1: Absolut.
0: Birger, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här. Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
1: Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85.
0: Mm. Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Där är Karlavagnen igång och vi håller varandra sällskap i den sena P4-kvällen. Och nu ska vi få prata med Anders. Anders Hessman från Eslöv, hej!
1: Hej!
0: Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
1: Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
0: Sån tanke som man får, förlåt.
1: Och sen ta flyget hem. men det gick inte riktigt som planerat.
0: Aha.
1: Utan jag var ute 6 månader istället.
0: Oj.
1: Och cyklade runt i Europa.
0: Oha. Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
1: är. Nej, absolut inte. Det, så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
0: Aha.
1: Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien. Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
0: Oh. Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
1: ja.
0: Vad sa du, 6 månader? Vad?
1: Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
0: Hur var
1: jag
0: det?
1: Jag tycker 6 månader kan man säga.
0: Ja, det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
1: Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag hade ju inte planerat någonting, och det är det som är så ganska spännande för mig. Jag planerar aldrig någonting, utan jag cyklar dit nästan pekar.
0: Men du måste ju ha packat med vatten och kläder och cykelpump.
1: Ja, absolut, kläder och cykelkläder och allt möjligt skit man absolut inte behövde, vilket jag lämpade när jag skulle över Pyrenéerna.
0: Okej.
1: Okay. Du vet, när jag kom till Pyrenéerna då hade jag ungefär 35-37 kilo packning.
0: Oh.
1: Nej, det funkar inte. Och så tittar man, böcker. Nej, de kommer jag aldrig att läsa. La dem på en camping. Kläder. Där sitter en kille och tigger. Han kan få lite kläder. Mm. Så jag till slut var nere på ungefär 22-23 kilo.
0: Mm. Hur sov du? Alltså, hade du tält med dig? Eller
1: jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter enligt dem. Och då försökte jag ju hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vintern än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte, det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer, lite enklare hotell. Så det, ja.
0: Hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
1: Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe.
0: Okay.
1: Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Jag bara längtade ut. Det blir ju gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag.
0: Mm.
1: Man bara vill iväg liksom. På 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
0: Mm. Ja. Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
1: Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann som att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på.
0: Mm.
1: Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som sådär liksom.
0: Ah, okay. Ja, okej. Och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångestladdat.
1: Fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen.
0: Mm.
1: Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel, så, så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund.
0: Ja. Att,
1: då köpte jag 160 olivträd.
0: Ja. Det är sånt där spontant köp som alla gör då och då.
1: Ja, men precis. Men så där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Köpte jag, nej, men hur gick det här till?
0: Hur har så det att, gått för de olivträden då?
1: Det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig, så det är inga större problem.
0: Ja.
1: Och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja, så att säga. Men, medan de nya ger 20-22.
0: Okej. Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
1: För att... jag har valt ett väldigt flexibelt jobb, så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården.
0: Mm.
1: Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen.
0: Så att
1: nu sommarjobbar jag till den 23 augusti.
0: Stora
1: den 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
0: Och sen hur länge ska du vara borta? Eller
1: jag ska vara borta minst 6 månader.
0: Okej, och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
1: Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall.
0: Oh.
1: Nu är det liksom, okej, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan. Och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar. Sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
0: Ja. Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund. Du kanske köper, vad säger jag, kläder nästa
1: gång. Ja, det kommer att bli en olivlund till och 2 till. Så att det så blir det.
0: Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli, för att du har
1: det kommer, en sån inställning. Det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt.
0: Mm.
1: Jag är liksom inte rädd att prata med folk, så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar, som jag säger, när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
0: Livet skalavagnen, fast på cykel.
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Mm. Ja. Tack för att du var med, Anders.
1: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
0: Detsamma, hej då.
1: Tack, hej.

0: Lady A needs you now. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
1: Ja, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
0: Ja, ja.
1: Ha, kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återuppliva rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
0: Okej.
1: Okay. Jag är ju 74 år och det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg, men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestort tomt, 5000 kvadratmeter.
0: Oh, det är mycket att klippa.
1: Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte... Då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när vår förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss. Och sa, ni som är först i byn, det kan inte se ut så här. Ni skämmer ut oss andra.
0: Vad fint.
1: Då kan du begripa vilka fina grannar, va? De hade på tv någonting om grannosämja, och det har vi inte här. Inte. Nej, nej, nej, man hjälper varandra. Ja.
0: Okej, men så, nu klipper du alltså själv?
1: Jajamän, för första gången.
0: Ja.
1: I mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet, och jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig på. Oj, oj, oj. Och vad nervös det var. Men då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
0: Ja.
1: Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalen, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
0: Ja. Ja,
1: nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt. Och så hitta att, ja men titta vad fint det blev. Alltså när man kommer ut på bron, åh, det är klippt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja, jag förstår,
1: ja,
0: absolut.
1: Det klippte, ja.
0: Och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
1: Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte, så sprang jag och sa peka. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuvorna och lämna dem. Nej, jag körde över dem. Det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
0: Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att nej, men gud, det här klarar jag visst.
1: Ja. Nej, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, och så har jag aldrig försökt heller då. Men nu måste jag. Då går det.
0: Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
1: nej, men precis. Jag har inte provat, och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre, för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
0: Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
1: Ja.
0: Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
1: Ja, just det. Måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
0: Okej, ja.
1: Ja. Efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot hare. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, sen trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
0: Ja.
1: Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den. Ja, då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr. Vet du. Då hade man kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
0: Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting, eller njuter du bara av farten?
1: Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger. Två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törs lyssna på radio kanske, men det törs det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Ja.
0: Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
1: Ja, jag klippte nästan 2 timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs, om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de 3 största ytorna och sen har jag kvar våran dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att det, 2 timmar, det tog nästan 2 timmar att klippa det mesta då.
0: Ja. Och nu väntar du, nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
1: Ja, är det faktiskt. Så? Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju, vet, när man gör något monotont, det är lite som att diska eller något. Att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man lite att tänka lite.
0: Mm. Så himla roligt att höra om det här, Dorita. Om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
1: Ja, så kan vi, ja men kanske gud, vi kan det var roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma. För dottern kommer inte upp för senare i sommar. Ja.
0: Så vi kan har, vi kanske alltså inte, lägga upp det på sociala medier eller så.
1: Vi är inte såna där som mejlar och sådär. Men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
0: Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja, det... ja, ja, just det. Jag ska bli grann och filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Ja. Åh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång. Ja. Så då ringde inte jag alls utan då bara lyssnade jag och det var så underbart att höra. Mm.
0: Får vi se när vi pratar om åkgräsklippare?
1: Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
0: Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
1: Ja, men tack själv för ett fint program. Ja, hej då. Kram, hej.
0: Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
2: Hej på dig.
0: Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
2: Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå och bor i Tierp i norra Uppland, men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
0: Ja, ja, ja, men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
2: Jo, det var det att när jag hade en period jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv att vara sökare. Och sen mötte jag kristen evangelisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna. Då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
0: Ja, det är väl det är Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
2: Ja, så är Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet och sen Vätternrundan också då som kommer nästa helg. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. och från tonåring, 15 års åldern tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag, så behövde jag börja med något nytt, och då blev jag intresserad av långlopp, och då började jag med sådana här korta lopp som Blodomloppet och typ Hässelbyloppet och Midnattslopp och sådana här lopp som är akut här i Stockholm. Men då hade jag varit med i en klubb i Piteå då när jag var ungvuxen också, där jag sprang för Strömnäs GIF som är elitklubb för barn och ungdomar och juniorer, och då var jag med bland annat där på ett lopp, på en tävling, en stafett, och jag trodde inte att jag skulle prestera så bra som jag gjorde, men jag lyckades hänga med en supertränad tjej som var något äldre än mig, ända till mål nästan. Oh. Och när jag gick i mål då protesterade kroppen, så att, då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det, men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig, så alltså jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder, och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig, och sen Nej. Så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Och då fick jag lite smak för det där, och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014 eller något sånt där. Och sen började jag med den halvklassikern då, och sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern, utan då har jag kört som längst då, Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i fem och en halv, ja, alltså 8 timmar alltså i löpning.
0: Ja, det är ju häftigt.
2: På en dag.
0: Men,
2: på Lidingös terräng. Ja, och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om, förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
0: Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
2: Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar jag alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den heliga ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål, då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Och man mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen, och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
0: Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
2: det går bra.
0: Tack så avrunda hela programmet. Ta hand om dig.
2: I Jesu namn, och tack för ett fina program. Hej.
0: Tack själv. Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi skulle ha lyssnat här på Molly Hammar ännu, men tiden, den blir nog lite knapp. Det är så, tiden går väldigt fort när man har roligt. Så har det varit också i Karlavagnen i kväll. Och tack alla ni som har lyssnat och skrivit in, och såklart ni som har ringt in ikväll när vi har alltså pratat om det här med att överträffa sig själv. Många fina historier, de finns kvar på våra sociala medier. Det är bara att titta där så kan ni läsa dem om igen. Ja, men som sagt, vi får tacka för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne, dialogredaktör var Elisabeth Pauliaki, och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i samtalen. Kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen, ja, så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida, sverigesradio.se. Där hittar ni oss alltid, eller i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax när klockan slår 12 så får vi ju nyheter med Mats Karlsson Lennart, och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen imorgon kväll. Då är det Olof Brättling här i studion. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och godnatt.
3: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
4: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
5: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
3: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: The Rolling Stones in the Stars. Hör ni, varmt välkomna ska ni vara till Vaken med P3 och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Norge lyfter ballen in över det femte VM, sen spelar det ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer ju som syter i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller litt tilbake igjen til kapteinen med Berge, spiller innover i feltet til Nusa. Nusa kan skyte, og i mål fra Nusa! Verdens beste Antonio Nusa, helt inne i hjørnet, og Norge leker med Sverige. Der løfter innover mot keeper, og det går i mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål! Norge leker med Sverige! Isak inne i 16-meteren, har på seg 2-3 nordmenn. Han kan skyte, han skyter i mål! Alexander Isak reduserer for Sverige!
0: Norge leker i Sverige.
1: Ja, han skulle säga det hela tiden. Det var i alla fall ett reduceringsmål där i slutet, och jag tror det var 76 minuten av Alexander Isak.
0: Vad landade det i? 3-1?
1: 3-1. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt i första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
0: Nej, så har de inte Haaland i början?
1: Ja, men han satt på läktaren.
0: Jaha.
1: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom, han satt och applåderade lite.
0: Jag fattar som att Haaland gjorde första målet där.
1: Nej, han gjorde inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
0: Jo.
1: Han var inte ens med och spela.
0: När blev Norge så här bra i fotboll?
1: Alltså, det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord i olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel. Och de sa att ja, men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM. För Sverige är inte tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
0: Då ska inte få hybris nu.
1: Nej, exakt. Men i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut til pause fra et hjemmepublikum som fikk sin VM-eufori opphøyd i himmelen etter en omgang der Norge leder 3-0 og pisser fullstendig på det svenske landslaget, har halvveis sendt dem hjem som slakt allerede. Det hadde vært ingenting å si på om det hadde vært 5 eller 6-0 halvveis i denne kampen mot vår rival.
1: Är det inte hårt? Det är så pisse på Sverige.
0: Det är sånt Sverige-hat.
1: Ja, men det är sånt otroligt Sverige-hat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
4: Alltså, de är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men retan är väldigt, väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där också, så det... Nei, vi er gode, og vi må bare kose oss altså, med det. Vi gjør det sinnssykt bra i mange idretter, altså det er helt fantastisk å være norsk.
0: Altså, svårt å henge med, hva sa han? De er bedre enn oss på bordtennis.
1: Nei,
0: og historisk
1: vi
0: golf.
1: Vi er bedre på bordtennis.
0: Og golf.
1: Og har historisk vært bedre i golf. Men der har jo de en veldig bra spiller nå også, Ritan.
0: Ja, just det.
1: Så at even der kanskje de da går om. Det vi har er bordtennis, liksom. Mm. Jeg mener, de tok brons i hockey-VM her om dagen, og nå er veldig bra i fotball sen. Ska det ju sägas att det var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
0: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
1: Ja.
0: Jag bryr mig inte om resultatet. Vi vill bara svettas lite grann.
1: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
0: Ja, så är det.
1: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka.
0: Mm.
1: Så det blir kul att följa i VM och se vilka som går längst.
0: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där.
1: De är inte i samma grupp.
0: De är inte i samma grupp.
1: Nej.
0: Där men... är vi med Japan och ja, Tunisien.
1: Exakt, Nederländerna.
0: Nederländerna, det blir tufft.
1: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
0: Ja, jag har dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget. Men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
1: Ja, de
0: jag
1: har kollade ju varit, man minns ju Nedved. Ja. Eller hur? Jävlar vad bra han var.
0: Ja, verkligen.
1: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och... de kör ju mot Grekland en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in i VM.
0: Okay.
1: Och det tror jag är på torsdag, om jag inte minns helt fel.
0: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende i VM.
1: Ja,
0: och då kan ju fallet bli ganska högt också.
1: Exakt, om de har en övertro på sig själva.
0: Mm.
1: Men vi i Sverige, vi stannar nere på jorden och det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mail från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan ju också vara en av orsakerna till varför det gick lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, men spelarna själva sa ju också att vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch.
0: Jag är,
1: ingen fara.
0: Jag är inne i en fotbolls... Jag är ju inte så intresserad av fotboll.
1: Nej.
0: Men jag har ju blivit lite sugen nu då när det är VM. Jag sitter ju på mycket, väldigt mycket möten för att det ska ju vara väldigt mycket VM i vaken.
1: Du har ju blivit liksom vakens VM-ansvarig, vilket jag tycker är ganska komiskt.
0: Ja, jag tror jag knappt att det var en avspark här.
1: Och du dessutom ska vara i Norrbotten under hela VM.
0: Men i alla fall så, och då tänkte jag lite på VM 94, för det är ju ett varmt minne för mig. Jag var ju ganska ung då, men jag kommer ihåg det. Jag spenderade väldigt mycket tid i Varberg och tittade på matcherna där. Jag har ju berättat om min kärlek till Tony Miola,
1: målvakten
0: i USA.
1: Långt hår.
0: Med långa håret, hästsvansen. Att jag gick och köpte målvaktshandskar och ville stå i mål. Min pappa kommer ihåg att han var lite så här, ska du verkligen stå i mål? Och det har jag ju förstått i efterhand att jag var lite rullt. När jag var liten, jag tyckte kanske att det är bättre ifall jag springer lite grann och håller igång. Ja. Bränner lite kalorier.
1: Han hade en baktanke.
0: Ja, verkligen. Och då fastnade jag för en dokumentär, en sån här hemmasnickad dokumentär på YouTube om VM 94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Ja. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé för att folk blev intresserade när matcherna väl gick och såna saker. Och USA vann med någon typ ganska stor match i början. Eller en sån profilmatch i början, och så började intresset öka. Och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Ja.
0: Och typ inte alls klarade av. Det var ju så här rekordvärme också i USA. Så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Ja.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten heller, fasen, när det var.
1: Okej, ja, men vadå, under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja, och det har kommit på senare år massa sånt där, att om det är varmt så är det vattenpauser och så,
0: och nu,
1: utöver halvtidspausen.
0: Det här året ska det väl vara det, massa vattenpauser och
1: ja,
0: sånt där.
1: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där det spelas också.
0: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där då, kan man tänka sig.
1: Ja, det kommer Kosingen ju bli mer och mer som Super Bowl, har man förstått.
0: Ja, för det ska ju vara en halvtidsshow också den här gången.
1: Exakt.
0: Ja, det är fascinerande.
1: Det är också intressant, för ja, det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94. Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och så.
0: Och så var det så mycket som hände där 94. Det var ju... Maradona blev ju avstängd. Det var det här självmordet. Det var en som, jag tror att han spelade i Colombia, som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål. Och så tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så... blev man ju skjuten.
1: Ja.
0: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM 94. Jajamensan.
1: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den, för det var ju direkt sent också den jakten.
0: Bilen, vita bilen följde helikoptern.
1: Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
0: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
1: Ja. Ingen bryr sig.

0: Hugo Khalid Griffin, Say My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak som har åkt runt. Ja, eller kan det bara varit någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det är tjoat och kimmats och att det har spelat sög musik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också, det är så många skolor i Stockholm. De börjar ju liksom i februari. Klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var så chock när jag flyttade dit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Då gick man ut på stan och tittade på flak.
0: Mm.
1: Och så var det det.
0: Mm.
1: Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det kan vara väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där, Robert. Gjort,
0: oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter och P4. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättade för Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Han ser... Efter det är dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga.
1: Ja,
0: han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Choir.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa.
0: Man kan se nästan.
1: Och sen så frågar jag också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Tycker det var så härligt. Varför inte en jättestor studentmössa?
0: Har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är en dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag. Och jag.
0: Akademisk familj och...
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademisk är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå... För att de flesta i klassen köpte bara den här... Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsionalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpte den.
0: Men hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men vad är jättedyrt? Alltså, är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var, kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okej, okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa. Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt. Och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm. Som en liten... Alltså som en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara som en liten guldig basker typ man satte på. Men vad hade du för någon?
0: Jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig studentmössa. Över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja,
1: det är som du sa att du inte åkte flak.
0: Och... Nej, raka vägen hem till buffén. Och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Och glad för det.
1: Ja, men det är bra. They tried to

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och har blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort planeringen av det här bygget, och nu har man ju då faktiskt börjat dra fram såna här bulldozers för att jämna marken och så. Och allt det här då har liksom lett till massprotester från framförallt miljöorganisationer och lokalinvånare från byarna där runt omkring. Och vi ska lyssna lite på ett ljud från en video från AP, och på den här videon ska man se att det blir ganska våldsamt. Det är ju då inhägnat det här området som är liksom köpt då av ett privat företag, och så står det liksom privata vakter runt det, och sen så har demonstranter samlats där, och vi kan lyssna lite på hur det lät där.
0: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
1: Ja, det är väldigt upprörda människor. Och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt. Det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
0: Om det har gått rätt till.
1: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torp Gardlund. Låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas hem. Karlsson från Trafikredaktionen. Hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten. Så där, men i övrigt, det är inga pågående olyckor på något av de större Europa- eller riksvägar. Eller så där, så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting, då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4, den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där... Var det Lenny Kravitz som har den där jättestora scarfen på en bild?
1: Nej, men det var ju... Ja. Och sen så var det ju en... Var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt?
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla...
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är enorm.
0: Han skulle ha liksom den mössan på sig.
1: Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell... Williams.
1: Men en gång
0: hatt.
1: Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu när man har sett Albins studentmössa.
0: Verkligen, den har ju inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan, så
1: exakt. Att, men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana, en hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du, Robert.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna för mig. Mm. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blir vegan skrev jag bara i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Vidrig.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade? Ingen kanske. Vakenat, sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Timmy med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2 i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord. Mm. Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud ja.
1: Sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Oh, jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: ju
0: omöjligt att komma ihåg. De där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver av dem.
1: Det har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är sant.
1: Men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet till sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord i mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Man gick vidare i livet.
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har ju en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt, för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriutbrott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ju ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom... inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert. Ja. Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Men det som blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen.
0: Ja.
1: Men nu är han avstängd 6 veckor.
0: Ja.
1: Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: För där blir det också en tidspress, va? Nej, vad sa hon? Den låste sig datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför
1: precis.
0: Låste sig. Ja, då är det ju svårt, ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför han skulle ha datorn
0: på tentan. Han tagit upp sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord i den.
1: Men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får. Jag har ju skrivit lika många tentor som jag haft studentmössor.
1: Ja, och jag har också ungefär skrivit så många tentor som du har haft studentmässor, trots att jag har varit många år på universitetet. Så att erfarenheten där är inte så stor.
0: Mm. Ja, vi känner med honom.
1: Det gör vi, verkligen.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på Ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hörni, klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
6: Det är ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga, men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
3: Reporter här Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med Petra och P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av trikoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja,
0: eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan trikoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste inte studentmössor se typ, ja i och för sig, vad heter han, William?
1: Albin,
0: hans mössa ser i och för sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få vara en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju, det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student, eller
1: diplom?
0: Nej, men något tröjor.
1: Ja, när det hela klassen skulle beställa,
0: ja,
1: sådär.
0: Men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass, vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där,
0: ja,
1: ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på våran stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps, stod det.
1: Jaha, men det är väl lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag skulle prova student eller balkostymen var det. Mm. Nej, det var studentkostymen, för vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade väl ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ja, perfekt, perfekt. Och så tittade de på mig och sa: de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa något special med längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver: när jag gick ut gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för tre- och fyraåriga linjer. Det var lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Eller du fick väl inte ens gå ut... Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något.
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har
0: jo,
1: ingen aning.
0: Nu får man
1: jo, men det,
0: det
1: måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver: han gick 4 år i teknisk linje. Det var så många olika... olika år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för treåriga linjer. Vi införde även blå tofs med 4 knutar på mössan. Liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade 4:e året på vår skola i Jakobsberg. Nu kom det massa mer här. Mårten skriver: studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med dig, Mårten. Mm. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Nina som hade trikoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
0: Mm.
1: Och att det var 1974. Och Christian: tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
0: Nej.
1: Han läste in det sen på folkhögskola.
0: Bara skit det där med studenterna så.
1: Nej, men det är kul.
0: Ah.
1: Men man ska fira det som firas kan.
0: Känns som att det är gjort, liksom upplagt för att folk ska bli besvikna.
1: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: Black, låten heter Wonderful Life.
1: Wikipedia har ju fyllt år.
0: Ja.
1: Svenska Wikipedia firade 25 år 21 maj. Så ett par veckor sedan. Och nu under morgonen så ska jag prata med en man som heter Sverker Johansson. Som är den som har skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia.
0: Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är så imponerande. Han har också utvecklat någon egen bot som hjälper honom skriva artiklar.
0: Aha, okej. Okay. Ja, för det är ju liksom demokratiserat på det sättet Wikipedia. Att man kan ju bidra.
1: Exakt. Det. Och sen är det vissa sidor som är låsta där inte vem som helst kan gå in och ändra.
0: Just det. Men och jag upplever också att ifall det är någon, alltså när folk har gått in och ändrat, så går det ganska fort att folk ställer det till rätta igen. Mm. Alltså du vet, man anmäler ändringar och så. Det är liksom sällan ändringar passerar helt obemärkt. Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt. Det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man ju gå in och kolla vilka som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden. Ja. Då har det också varit en

0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säga att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli, att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på, det senaste jag sökt på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där. Men vart placerar man dem? Alltså var, det måste ju finnas optimala punkter i hemmet där ja, brandvarnarna ska sitta. Jag fattar också att så här, badrum och kök ska de ju inte vara på så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta. Så fort man steker något.
0: Just det. Ja, det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja, men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår då blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnarna så jag kan kolla batteristatus och jag får du vet, en notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Då har jag aldrig hänt peppar peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det en ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Mm.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det och vara lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma. Och
1: ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men, då inser jag, eftersom jag då har såna här högtalare som jag kan snacka med hemma, då är de så jäkla fiffiga nu för tiden, så att ifall ett brandvarnarlarm går av, då skickar de en notis till telefonen.
1: Men gud.
0: Så där är de ju smarta utan att de behöver vara smarta.
1: Alltså det är så mycket som händer i vår samtid som jag inte hänger med på.
0: Nej. Golvad blir man.
1: Ja, otroligt.

Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknet.sverigesradio.se ifall du vill mejla.

in 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. Det är 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver, jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-tals vis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, Dansa med mig själv. Innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, där rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo, Kongo Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
3: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på. Att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
6: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort behov. Den grafiska utvecklingen, vet vi hur den ser ut. Och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare. Och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skagelin, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniadu från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s Vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då om vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Carina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket. Årskort på Järvsebacken, bensinpriser, TB-vaccin och ventilkoppspackning. Det var en hel näve sökningar som Carina hade gjort där. Henrik skriver sånt där skyddstejp som man sätter på bilens hundben för att förhindra stenskott. Jag hittade inget. Internet förstod inte vad jag menade. Är det PPF? Är det inte något sånt det heter? Har jag för mig. Om det är samma som jag tror att du menar. Jenny skriver camping i Värnamo till midsommar. Mats skriver tändstolpe till min motorcykel. Och signaturen R skriver jag sökte frenetiskt idag på hur man gör när jag har glömt förnya mitt körkort och ifall det är kört nu. Men man kunde förnya det 2 månader efter utgående tid. Men nu är det ogiltigt i alla fall, hälsar signaturen R.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller. Så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon rösta i slutet? Det blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja, hörni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. vakenhetsverigesradio.se är ju mejladressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där. Så kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer i ottan. För strax så ska vi ta och tävla i lite nattjakten, men först Tyla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Och Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med under den kommande timmen. Lista ut då vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mail till vakan@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst det redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i den tredje ledtråden, då mailar du vakan@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, första ledtråden i nattens nattjakt. Scorpions, låten heter Wind of Change. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Fanny Avon med Tiden läker alla sår.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalist